0: Tao bị đám nhà báo đuổi theo ngay trước cổng trường thật luôn.
1: Mà cô hiệu trưởng làm vậy để làm gì chứ?
0: Anh quay về nhà suy nghĩ tới sắp. Trong khi suốt thời gian qua cô ấy tỏ ra rất tốt bụng với cô Charinja. Rồi anh đã nghĩ ra thêm một câu chuyện nữa.
1: Chuyện gì vậy anh?
0: Thôi mà cậu tới dạy môn kỹ năng phòng vệ đó nhớ không? Buổi chiều á, anh mang đồ tới cất ở trong phòng chứa dụng cụ. Lúc mà quay về, anh thấy cô hiệu trưởng đã bước ra từ phòng khách đó đó. Trông dáng vẻ lạ lạ gì đó mờ ám lắm.
2: Xin chào cô hiệu trưởng.
3: Đứng đây làm gì vậy? Đi giám sát chỗ khác đi, đi đi.
2: Dạ được.
0: Trời, cô hiệu trưởng cũng chơi gôm ròn luôn. Xanh điệu ghê ha.
1: Cô hiệu trưởng cầm camera đi ra từ phòng khách sao?
0: Đúng vậy. Hôm đó chút nữa anh tới chọc cô ấy là cô hiệu trưởng đem máy quay đi quay cái gì. Nhưng anh chưa kịp nói gì hết, cô hiệu trưởng đã dội đi ra ngoài trước rồi. Và anh cũng không nghĩ tới chuyện này nữa.
1: Hôm em tới đây giúp anh để dạy kỹ năng phòng vệ đó. Telephone tới phát biểu ở trường học đúng không? Em nhớ là có thấy anh ta. Ê, là người nổi tiếng kìa.
0: Đúng vậy, là cùng một ngày đó.

0: Tôi đang đi, có chuyện rất quan trọng muốn kể cho cô nghe.
1: Thế
2: Pat, xin lỗi nha con chờ lâu không?
3: Ôi,
2: Bangkok sao mà tắc đường kinh khủng vậy?
3: Mẹ tới trễ quá đó, con đói muốn chết.
2: Đừng có càm ràm nữa. Chào bác sĩ. Lại đây nào.
1: Dạ. Xin chào cô bác.
2: Là bác sĩ Kiet đó, con trai bác về môn đó. Bác sĩ Kiet, mời cậu ngồi.
1: Dạ.
2: Ngồi đi.
1: Dạ, con cảm ơn.
2: Bác sĩ Kiet, con của bác về môn. Tụi con đã từng chơi với nhau thuở nhỏ đó. Chuyện là bác sĩ có việc đi qua khu nhà của chúng ta, cho nên mẹ xin ké xe bác sĩ tới Bangkok để gặp con. Nên là muốn mời bác sĩ dùng bữa cơm để trả ơn cậu ấy đã cho đi ké xe lên đây.
1: Mong là cô bác sẽ không phiền lòng khi tôi tới cùng như vậy.
3: Không có gì đâu anh. Tôi đã nhớ anh rồi. Anh là cậu chủ nhỏ má hồng hay tới thăm bà nội mỗi lần nghỉ hè có đúng không?
1: Đúng vậy đó. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cô bác ở Điện Nam Phiêu. Người dạy tôi bắn súng cao su đó.
3: Tôi bắn anh tới dở đầu có đúng không hả?
1: Chỉ bị trầy ở đuôi mày chút thôi. Đây, cô bác nhìn đi, gần như là không thấy được sẹo nữa rồi.
3: Đúng ha, không còn thấy sẹo nữa rồi.

0: tới mức căng tức bụng luôn rồi đó. Mày vào nhà vệ sinh một chút nha. Cô xin phép nha con.
1: Dạ được.
2: Anh ăn ngon không?
1: Rất là ngon đó.
3: Xin phép ạ.
1: Xin mời. Tôi định hỏi ngay từ đầu rằng cô đụng cái gì sao mà bị thương nghe chán vậy?
2: Tại vì tôi uống say một chút nên bị té đập đầu xuống đất.
1: Nhìn mức độ da đập thì chắc không nhẹ nhàng đâu ha.

0: cậu không cần tới đón tôi đâu. Vì chiều nay tôi có hẹn đi ăn chiều với mẹ rồi. Đôi khi tôi cũng không thể không thắc mắc tại sao ai ai cũng muốn đi tìm tình yêu tới như vậy.
1: Nhưng tình yêu tốt vẫn có mà cô.
0: Vậy nó ở đâu hả? Cậu đưa tôi xem đi.

0: Alo, ở đâu vậy? Đã tới chưa?
1: Tôi vẫn chưa xong việc nữa. Cô chờ chút nha.
0: Nếu vậy thôi, không cần đâu. Tôi dùng bữa với mẹ xong rồi để về cùng với mẹ luôn. Không cần lo đâu nha.

0: Thằng con rể idol vô tính sự của ba lại còn tới dỗ nữa hay sao vậy?
1: Đúng vậy thưa ba, con tắt nguồn luôn rồi. Con làm biến nhấn tắt máy nhiều lần lắm.
0: Đừng có nói với ba là con sẽ mềm lòng nha.
1: Cũng không biết nữa thưa ba. Ba nghĩ chị con nhỏ đó trả lời họp báo có phải là sự thật hay không hả ba?
0: Ba cũng không biết sao nữa. Nhưng theo tin điều tra được thì con nhỏ đó đã xin được visa rồi. Và hiện giờ nó cũng đã liên lạc với trường ở bên New Zealand luôn rồi.
1: Vậy nghĩa là nó đã sắp đi thật rồi. Và tôi cũng không ngăn cản gì hết.
0: Nè, con đừng nói là con sẽ quay lại làm quà với nó nha. Hả? Thằng T nó có cái gì tốt hả? Ngoài cái vẻ bề ngoài của nó.
1: Nhưng mà anh ta là của con thưa ba. Cái gì là của con thì chắc chắn nó phải mãi mãi là của con. Con sẽ không bao giờ để cho ai cướp đi đồ của con dễ dàng như vậy.
2: Xin chào anh Tê.
3: Xin chào.
2: Chào cậu.
3: Xin lỗi nha. Anh Tê đã chờ tôi lâu như vậy hả?
2: Cậu nói là có chuyện gì kể cho tôi nghe mà.
3: Anh Tê không định cho tôi uống thứ gì đó mát mát tầm 1-2 ly gì đó hay sao?
2: Em ơi, tính tiền.
3: Trời, anh Tê. Tôi giỡn thôi mà. Bây giờ vào chuyện luôn cũng được. Là vậy này anh Tê. Anh Tê biết chuyện cô Cantima đòi tài khoản trà Tipaway.

0: lại để tự quản lý hay không vậy?
1: Nè, sao mà được chứ?
0: Vợ của anh Tê, cô ấy sẽ thay đổi mẫu mã bao bì trà Tupperware lại hết luôn đó. Và gỡ ảnh của anh Tê xuống khỏi poster nữa. Cô ấy nói là công thức trà là của gia đình cô ấy. Cô ấy là chủ nhân độc quyền của trà đó.
1: Cái gì chứ? Mặc kệ đi. Cô ta muốn làm gì thì kệ cô ta. Tôi cũng muốn biết là nếu như không có tôi làm người đại diện thì nó có bán được không?
0: Anh Tê, không thể nào kệ cô ấy được đâu anh. Trà Tupperware đang làm ra tiền, tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Anh Tê không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, đúng không?
1: Vậy tôi phải làm sao bây giờ hả?
0: Gọi dỗ dành cô Cantima đi anh. Buổi họp báo của cô gái đó vào ngày hôm nay đang rất là có lợi thế cho anh Tê đó. Bây giờ trên mạng xã hội nhiều người bắt đầu quay ra đồng cảm với lại anh Tê rồi.
1: Tôi gọi tới cả chục cuộc điện thoại rồi nhưng cô ta không nghe máy.
0: Tôi nghĩ là anh nên làm gì đó hơn việc là gọi điện. Nếu như là tôi sẽ thử tất cả mọi cách để quay lại dỗ, quay lại làm quà với lại cô Katima cho bằng được. Nhưng nếu như anh Tê vẫn chưa biết được nên làm cách nào, vậy tôi xin phép gợi ý một cách này. Tôi có rất nhiều bạn thân chuyên đi nhận tổ chức các sự kiện đó. Không có người phụ nữ nào mà cứng rắn với sự lãng mạn của đàn ông được. Tính tôi đi mà.

0: Về rồi hả Then?
1: Được một lúc rồi. Về khuya quá ha.
0: Ăn uống xong rồi ngồi nói chuyện tiếp. Tôi vẫn nghĩ là nếu như cậu gọi tới, tôi sẽ nói cậu tới đón tôi đó.
1: Thì có người đưa về rồi mà, còn chờ tôi làm gì nữa.
0: Cuối cùng tôi đành phải lái xe về một mình. Thấy trời tối rồi nên tôi nhờ con trai của bạn mẹ tôi lái xe đưa mẹ tôi về nhà. Xin lỗi cậu vì đã làm trái lệnh của cậu tự về nhà một mình.
1: Sao nói làng công với mẹ của cô kia mà, tự nhiên có con trai bạn của mẹ ở đâu ra vậy?
0: Bác sĩ Kiet, anh ấy tới mua đất sát bên nhà mẹ tôi nên là đưa mẹ tôi tới quán ăn luôn, rồi mẹ tôi mời anh ấy ăn cơm cùng.
1: Cũng tốt thôi, có bạn ngồi ăn cùng.
0: Tôi với bác sĩ Kiet đó từng chơi với nhau từ thuở còn nhỏ. Tôi từng làm cho anh ấy bị dở đầu nữa, mắc cười thiệt á. Ủa, đây là cái gì vậy? Sao nhìn nó héo héo vậy? Có khi nào chết rồi không?
1: Nó vừa chưa chết. Đừng có động vào có được không?
0: Bị gì vậy chứ?

0: Tôi quên chưa kể cho cô nghe chuyện của cô cha Trinh gia.
1: À, đúng rồi đó. Hồi tối tôi cũng tính hỏi cậu rồi, nhưng mà thấy tâm trạng cậu không tốt nên tôi không dám hỏi. Tóm lại cậu nghe được những gì hả? Hả?
0: Ngày mai xin nghỉ phép được không?
1: Hả? Cậu mới vừa vô làm thôi đó, định nghỉ phép rồi sao?
0: Không phải chỉ một mình tôi không đâu, cô cũng nên nghỉ phép nữa. Tôi nghĩ là chúng ta sắp làm sáng tỏ được rồi rằng ai là người đã tung clip của Terraform ra ngoài.

0: Nè, cậu có chắc chắn không? Chắc chắn hiệu trưởng là người quay tất cả những clip về Terraform.
1: Từ thông tin mà anh ôm cung cấp cho tôi, cô hiệu trưởng là người đáng nghi ngờ nhất luôn đó.
0: Được rồi.
1: Ê, camera kìa. Ê, nhưng mà không có thể nhớ ở đây.
0: Hay là ở trong máy tính. Coi thử.
1: Có cài mật khẩu.
0: Cậu có hỏi ngày tháng năm sinh của cô hiệu trưởng không?
1: Anh ôm cho tất cả các thông tin liên quan tới cô hiệu trưởng đây rồi.

0: Xin chào em. À, em nè, tác phong nghiêm túc một chút nào, bỏ áo gọn gàng vào.
1: Sợ chết luôn.
2: Xin chào hiệu trưởng.
3: Cô hiệu trưởng, con hiệu trưởng.
1: Sao phòng của cô hiệu trưởng lại có ảnh của Teraphone vậy?
3: Anh Ôn nói cái cô hiệu trưởng này là người mẹ số 1 của Teraphone. Xem tất cả những phim hoặc là kịch của anh ta diễn, và nhiều lần còn đi tham gia chương trình Meet and Greet nữa.
1: Thật sao?
3: Ừ.
4: Chuyện gì vậy?
1: Thôi thôi thôi thôi thôi thôi

0: tìm thấy rồi. Lấy ngày sinh của telephone coi. Ngày 23 tháng 3 1973.
1: Được rồi. Trời ơi, lấy số gì nữa đây chứ?
2: Dạ học sinh muốn bắt cặp học khiêu vũ như bình thường thưa cô hiệu trưởng, nhưng không thể làm được. Bắt mang khẩu trang vô thì lúc khiêu vũ sẽ đổ mồ hôi gây bất tiện lắm. Chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này nhanh nhanh thôi hiệu trưởng.
3: Nè thầy giáo, tại sao thầy lại không tự tìm cách giải quyết vấn đề đi chứ? Đây không phải là việc của hiệu trưởng làm đâu. Hiệu trưởng không phải tham gia giải quyết những vấn đề của tất cả các môn.
1: Cô hiệu trưởng,
0: có thể không phải là con số, có thể là ký tự chữ cái. T-Power, chắc chắn đúng rồi. Nếu vậy thử nhập T-Power theo sau là ngày tháng năm sinh của telephone.
1: Được rồi,

0: hai người là ai? Vào phòng tôi làm gì hả? Vào phòng tôi làm gì?
1: Cô hiệu trưởng bình tĩnh lại đã. Tôi là cựu học sinh trường này của hiệu trưởng. Tôi muốn tới tổ chức tiệc họp lớp tại đây cô à. Cô hiệu trưởng bình tĩnh lại đã.
0: Ai đang ở ngoài thì mau gọi nói bảo vệ tới bắt kẻ xấu ngay.
1: Khoan đã cô hiệu trưởng. Tôi không phải là kẻ xấu. Cô hiệu trưởng bình tĩnh lại đã. Cô bình tĩnh đã.
0: Buông tôi ra. Thầy bắt cô ta lại đi chứ.
2: Sao bắt được? Đang ghé tay mà.
0: Tôi nói thầy bắt cô ta lại thì cứ vào bắt nhanh đi. Nhanh lên.
1: Cô hiệu trưởng bình tĩnh lại đã.
0: Đánh ra.
3: Bảo vệ tới rồi hiệu trưởng.
4: Lại là con nhỏ này nữa hả?
0: Nè, bắt cô ta tới giao cho cảnh sát mau lên. Cả tên kia nữa.
4: Dạ được rồi. Bắt người.
2: Đừng
1: cô hiệu trưởng bình tĩnh.
0: Thầy vào giúp đi chứ. Đừng mà lại mau lên. Làm gì vậy?
1: Dừng lại đã.
0: Thầy làm.
1: Cô tới đây là gì? Tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau lưng đã tung clip ra, tìm người đã tung tin chuyện giữa cô Charinja và anh Teraphone.
0: Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ hả? Cô cậu lén vào phòng tôi để làm gì?
4: Họ lại.
2: Đau.
0: Bắt chúng lại mau lên.
5: Đúng là clip về tin đồn của anh Teraphone bị tung ra từ chính máy tính này đây. Cô hiệu trưởng đặt camera lén quay clip cô Charinja và anh Teraphone ở trong phòng khách, rồi tung tin đồn trên mạng xã hội khiến tin đồn lan đi khắp nơi.
6: Đúng thật do cô hiệu trưởng làm sao?
1: Bà làm gì để làm gì chứ?
0: Thì nó làm sai mà. Nó không phải là người tốt như mọi người nghĩ.
1: Ý bà đang nói ai vậy?
0: Thì cô giáo cha trình gia đó. Cô ta quyến rũ cậu T, lừa cô ấy tới mới có con với nhau.
6: Không đúng đâu cô hiệu trưởng. Cô cha trình gia là người tốt.
0: Người tốt mà lại đi cướp chồng người khác như vậy, sao gọi là người tốt chứ hả? Tôi đây là hiệu trưởng, là chủ nhân của ngôi nhà này. Tôi thầm yêu cậu ấy đã lâu rồi, tôi còn chưa dám đụng vào cậu ấy. Còn cô ta là ai chứ? Hả? Cho dù cậu Teraphone muốn tôi giúp làm từ thiện hay giúp làm gì, tôi đều ra tay giúp hết. Tôi tặng cho cậu ta hàng ngàn, hàng trăm ngàn bạc. Dù bất kể cậu ta đóng phim gì, kịch gì tôi cũng đều đi xem. Tôi đã cho cậu ta tất cả mọi thứ, nhưng mà cậu ta chưa từng để ý tới tôi, chưa từng yêu tôi. Rồi lúc cậu ta kết hôn với con nhỏ Can thì mà tôi cũng không nói gì, vì hai người họ xứng đôi với nhau. Nhưng còn cô giáo cha Rinh Gia nè, cô ta hơn tôi chỗ nào chứ? Hơn tôi chỗ nào? Tôi không chịu được. Tôi ghét cô ta.
3: Cô hiệu trưởng à, đừng mà.
0: Tôi không dừng lại.
3: Cô hiệu trưởng,
0: tôi phải làm cho
3: cô
0: ta
3: dừng lại đi.
0: Nó phải mất đi tất cả, tôi mới hả giận được.
3: Mà cô hiệu trưởng,
0: tôi không dừng lại.
3: Cô hiệu trưởng à, dừng lại đi.
0: Nó phải tan đời.
3: Cô hiệu trưởng,
0: ghét nó.
3: Cô hiệu trưởng,
0: ghét nó. Buông ra.
3: Đúng rồi cô hiệu trưởng, dừng lại đi mà.
0: Tôi phải làm cho nó tan đời.
3: Cô hiệu trưởng à, dừng lại đi.
0: Tôi nói cô buông cô ra mà.
3: Dừng lại đi mà.
7: Cho tới ngày hôm nay, đã bắt được người đăng clip bí mật của diễn viên nổi tiếng của chúng ta, anh Teraphone Tharawit. Vào đầu giờ chiều hôm nay, người đăng bài bí ẩn đó đã bị bắt và đưa tới đầu thú tại đồn cảnh sát ngay khi phát hiện. Và điều rất sốc đó là người làm chuyện xấu này chính là vị hiệu trưởng cao quý, người đứng đầu của ngôi trường lớn tại trung tâm thủ đô của chúng ta. Hiện giờ phía cảnh sát cũng đã đưa tới bệnh viện để điều trị vì đã phát hiện tâm lý của bà ấy hình như có chút vấn đề, cho nên mới làm ra những chuyện như vậy.
8: Ôi trời! Tiếc ghê luôn đó nha. Rimmy muốn thấy cảnh này ghê luôn đó, để xem nó khốc liệt tới cỡ nào.

0: thấy không vui vẻ gì hết, chỉ thấy sốc hơn thôi.
1: Thật tội nghiệp cô hiệu trưởng á, dù bà ấy có già nhưng mà cũng có tình yêu chân thành dành cho người đàn ông trong mơ của mình mà.
2: Nhảm nhí, người như vậy đáng sợ muốn chết thì được.
3: Ừ, đúng đó.
1: Ừ, mọi chuyện á đã được vạch trần ra như vậy thì chắc là anh Tê sẽ không còn nghi ngờ chị Bát nữa rồi.
4: Ừ, đúng vậy. Và tất cả chúng ta có thể yên tâm được rồi, có đúng không hả?
5: Sếp à, nếu như vậy thì chúng ta cũng không cần thiết phải thuê vệ sĩ riêng cho cô Pat nữa rồi, có phải không hả sếp?

0: Ừ, tôi đã ký kết hợp đồng với cậu Then tạm thời là 3 tháng. Mà vẫn chưa đủ 3 tháng, chỉ mới trôi qua hơn 1 tháng mà thôi. Và suốt thời gian qua, cô Bách cũng báo cáo thường xuyên với tôi rằng Then làm việc rất là tốt.
1: À, đúng vậy đó sếp. Chuyện cô hiệu trưởng mà chúng ta điều tra ra được cũng là nhờ có Then đó sếp à. Then đã cứu mạng tôi rất nhiều lần luôn đó.
0: Ờ, nếu vậy cứ tiếp tục làm việc cho tới tháng 9 đi.
2: Dạ thưa sếp.
3: Ba với Khanh cũng đã thấy tất cả rồi đó. Clip đó đã bị tung ra bởi một người thần kinh có vấn đề. Bà ta tự tưởng tượng ra tất cả đó thưa ba.
4: Nhưng đứa bé đó là con ruột của cậu không phải sao?
3: Đó chỉ là sai lầm của tuổi trẻ của con mà thôi ba ạ. Tuổi trẻ ai cũng từng sai lầm mà, không phải sao ba? Con thề là sau lần gặp đó con chưa từng gặp lại cô ta lần nào nữa.
4: Vậy cậu định tính tiếp chuyện đứa bé đó ra sao?
3: Con phải làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông ba.
5: Nếu vậy anh cứ quay về làm tròn trách nhiệm của mình đi, và không cần quay lại đây nữa.
3: Anh nè, khoan, khoan đã Khanh à. Em đủ cách nào anh cũng không đi đâu. Như cả cuộc đời này anh chỉ có duy nhất một mình em thôi Khanh à.
4: Ôi, không đứng trước máy quay không cần phải nói những lời mỹ miều như vậy đâu, nghe rất là buồn nôn. Buông tay con gái tôi ra. Tôi nói buông ra mà.
3: Dạ ba, tất cả những điều cô nói đều là sự thật đó ba. Nếu con không thật lòng thì con không tới đây đâu ba. Ba hãy cho con thêm một cơ hội nữa đi ba. Khanh à,
4: cơ hội của cậu đã hết từ lâu rồi. Mau đi về đi. Tôi nói là đi về đi rồi mà.
5: Ba.
4: Nè, đừng nói là còn quay lại với nó nữa đâu nha.
5: Vẫn chưa quay lại bây giờ đâu ba. Con sẽ chờ xem thái độ của anh ta ra sao, xem có đáng tin cậy nữa hay không.
3: Khanh, anh cảm ơn em Khanh vì đã cho anh cơ hội. Anh cảm ơn em.

0: Nè cậu, hãy giúp tôi chọn coi thử tôi nên chọn máy pha cà phê loại nào bây giờ.
1: Cô mua làm gì nữa? Ở phòng cũng có rồi mà.
0: Thì để mang về nhà tôi dùng chứ. Đẹp thiệt.
1: Nhà cô sửa xong rồi hả?
0: Mới nghe thợ nói là hơn một tháng nữa sẽ xong. Nè, cái này đẹp không? Đẹp đó hả?
1: Tôi thấy nó cũng dễ thương đó.
0: Cô Charinja sao?

0: ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét, hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi, hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa nghĩa trang, hiểu chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia, người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn, tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt, khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến đại gia vàng bạc kim cương thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ xiết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến bên ngoài là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
0: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi. Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: từ nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ quốc, đến đại ngàn hùng vĩ nơi cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên,
1: từ những bến cảng hướng ra biển lớn đến những cao nguyên màu mỡ giàu khát vọng vươn xa. Hôm nay hai vùng đất ấy hòa làm một.
0: Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế và cơ hội chưa từng có.
1: Lần đầu tiên rừng và biển, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu cùng hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô không gian phát triển, đây còn là sự chuyển mình về tư duy phát triển từ phát huy lợi thế riêng lẻ sang liên kết và cộng hưởng giá trị.
1: Từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, từ khát vọng của từng vùng đất đến khát vọng chung về một tương lai thịnh vượng.

0: Đắk Lắk hội tụ những lợi thế hiếm có để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực. Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người. Đắk Lắk sở hữu quy mô phát triển thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về không gian và nguồn nhân lực mà còn là nền tảng quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.
1: Tỉnh có hơn 71 km biên giới và hơn 189 km bờ biển, là cửa ngõ nối cao nguyên với Biển Đông, nối Tây Nguyên với các hành lang giao thương quốc tế. Năng lực kết nối đang được nâng lên rõ rệt. Cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột từng bước định hình các trục giao thông chiến lược. Cùng với định hướng đường sắt Tuy Hòa Buôn Ma Thuột, hệ thống cảng bãi gốc, cảng Vũng Rô, sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đắk Lắk là một trong những vựa nông sản lớn của cả nước với hơn 1 triệu hecta đất sản xuất. Phía tây của tỉnh nổi tiếng với các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả quy mô lớn với hơn 215.000 hecta cà phê, khoảng 45.000 hecta sầu riêng và hơn 28.000 hecta hồ tiêu.
1: Phía đông có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Cá ngừ đại dương, tôm hùm và nhiều sản phẩm thủy sản xuất khẩu giá trị cao. Cùng với đó là tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, công nghiệp và logistics. Với khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển của khu vực.
0: Thiên nhiên Đắk Lắk chuyển tiếp từ rừng, hồ, thác nước đến những bãi biển và gành đá độc đáo. Sự đa dạng ấy tạo nên hệ sinh thái du lịch hiếm có, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và di sản của các cộng đồng dân tộc tạo nên chiều sâu bản sắc.
1: Buôn Ma Thuột đang được định vị là điểm đến ẩm thực hấp dẫn của thế giới, đang vươn tới tầm nhìn thủ phủ cà phê toàn cầu. Từ sản xuất chế biến sâu đến thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo, cà phê trở thành một giá trị nhận diện của Đắk Lắk trên bản đồ thế giới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 chính là bản thiết kế cho hành trình phát triển ấy, với mục tiêu đưa Đắk Lắk thành tỉnh phát triển năng động là trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng nhanh, đó còn là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng đi cùng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống.
1: Đó là mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển làm động lực mới. Đó cũng là bước chuyển từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa vào tri thức và con người, nơi y tế, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột nền tảng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 30% GDP. Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.
2: Trong cái chương trình sắp xếp lại Giang Sơn ấy, thì Đắk Lắk cũ kết hợp với Phú Yên thành cái tỉnh Đắk Lắk mới, thì nó tạo ra một cái thế nó phát triển nó rất khác cho cái tỉnh mới này. Trước kia Phú Yên ấy thì là căn bản là hướng biển, thế còn Đắk Lắk ấy là trung tâm của Tây Nguyên, là đại ngàn ấy. Thế bây giờ ấy là cái tỉnh Đắk Lắk mới là nó có cả biển và có cả đại ngàn. Đây không phải là một phép cộng, mà đây là tổ hợp, tích hợp thành một cái không gian văn hóa, không gian phát triển nó rất là khác thường. Đấy là đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ là đại ngàn mà là đại ngàn Tây Nguyên với lại biển xanh, đại dương. Đại dương cũng có nghĩa là không phải là chỉ có cái biển trước mặt mà là còn cả cái không gian biển rất rộng ở phía xa. Và không phải là biển nói chung, mà đây là một cái biển mang cái văn hóa của miền Nam Trung Bộ. Đấy, cho nên là cái tích hợp này nó tạo ra một cái thế và lực phát triển rất mới cho Đắk Lắk.
1: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã định hình một cấu trúc không gian phát triển hoàn toàn mới. Đó là mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng.
0: Vùng động lực cao nguyên phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghệ cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái.
1: Kết nối ba vùng kinh tế là ba hành lang phát triển chiến lược: hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang Đông Tây, tạo nên các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực. Trong đó, hành lang Đông Tây có vai trò đặc biệt, kết nối các vùng sản xuất của Tây Nguyên với cảng biển và thị trường quốc tế. Hai trung tâm động lực Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ phía Tây và Tuy Hòa, Đông Hòa phía Đông sẽ dẫn dắt tăng trưởng. Các cực Ea Răng, Sông Cầu và Mạ Rắc góp phần mở rộng sức lan tỏa đến toàn tỉnh. Một cấu trúc vừa phát huy thế mạnh từng vùng, vừa kết nối tất cả thành một chỉnh thể.
0: Trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch, Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, dịch vụ cảng biển, năng lượng tái tạo, đô thị, thương mại và chuyển đổi số. Cùng với đó là du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao gắn với định hướng phát triển xanh, bền vững. Đắk Lắk xác định xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, chủ động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với thông điệp thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương, Đắk Lắk cam kết đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.
3: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh là bước định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng, của đất nước. Sự kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Lợi thế khác biệt là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không nằm ở tiềm năng sẵn có, mà ở năng lực tổ chức kết nối để trở thành giá trị phát triển mới, từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc, từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để quy hoạch không dừng lại ở tầm nhìn mà phải đi vào đời sống và trở thành động lực phát triển.
1: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành một tỉnh phát triển hiện đại, xanh và bền vững, là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Đó là nơi công nghiệp hiện đại, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao cùng vươn lên, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại và nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, cơ hội được mở rộng và chất lượng sống không ngừng được nâng lên trong một môi trường an toàn, văn minh, đáng sống.
1: Quy hoạch mới, không gian mới, động lực mới.
0: Một Đắk Lắk hội nhập, một Đắk Lắk năng động, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc đang vững bước trên hành trình vì một tương lai phồn vinh và hạnh phúc.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mạnh. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn. Hơn nữa anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thầy, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng đang có nhiều chuyển động tích cực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và xu hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh những cơ hội mở rộng thị trường, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với không ít thách thức từ cạnh tranh, gian lận thương mại và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về xu hướng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, những điểm mới của luật thương mại điện tử trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phản ánh những khó khăn của ngành mía đường trước tình trạng đường nhập lậu, cùng câu chuyện sản phẩm mật ong OCOP của xã Efe, từng bước khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, không chỉ quy mô thị trường tiếp tục mở rộng 6 tháng đầu năm nay, còn cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng tiêu dùng của người dân Đắk Lắk. Đây là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong một toàn cảnh thị trường hôm nay.
1: Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, nhiều nhóm hàng có mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng chung, cho thấy mức tăng không đồng đều giữa các nhóm hàng trên thị trường. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ nhóm đá quý, kim loại quý và các sản phẩm liên quan tăng tới 169,23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ô tô tăng 43,36%, nhiên liệu khác tăng 44,96%, xăng dầu tăng 35,64%. Trong khi đó, một số nhóm hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên như hàng may mặc chỉ tăng 3,86%, nhóm hàng hóa khác tăng 1,21%. Không chỉ hoạt động mua sắm, các dịch vụ phục vụ đời sống cũng tăng trưởng tích cực. Doanh thu lưu trú và ăn uống trong 6 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 19,78%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du lịch tăng hơn 41%, phản ánh nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm của người dân cũng như du khách tiếp tục gia tăng. Theo đánh giá của ngành thống kê, nguồn cung hàng hóa trên địa bàn vẫn được bảo đảm, thị trường ổn định, nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ và các sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động thương mại. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo động lực cho thị trường tiêu dùng của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
0: Luật Thương mại Điện tử đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trực tuyến.
2: Theo đó, các nền tảng thương mại điện tử phải xác thực danh tính người bán trước khi cho phép mở gian hàng, đồng thời tăng cường kiểm tra rà soát thông tin hàng hóa nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xuất hiện trên nền tảng. Luật cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử tăng trách nhiệm trong việc tiếp nhận phản ánh, giải quyết khiếu nại, hỗ trợ xử lý tranh chấp, công khai thông tin, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và cho phép người mua phản hồi, đánh giá về người bán cũng như chất lượng sản phẩm. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn hơn, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
1: Dây chuyền sản xuất vẫn đều đặn vận hành, nhưng phía sau nhịp sản xuất ấy là không ít áp lực. Trong bối cảnh thị trường đường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp sản xuất đường trong nước đang phải đối mặt với một thách thức lớn từ tình trạng đường nhập lậu.
2: Vụ ép năm nay, tất cả các nhà máy đường ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đều tăng sản lượng mía. Vì diện tích mía bà con ở đây trồng nhiều, nên tất cả các nhà máy đường ở đây phải tiếp tục kéo dài thời gian vụ ép để có thể tiêu thụ hết lượng mía của bà con nông dân. Song song đó, thì tình trạng đường lậu đang chiếm thị trường trong nước, gây khó cho đầu ra của đường sản xuất từ mía ở trong nước. Đường giá rẻ từ Thái Lan đang được đưa qua Lào và Campuchia rồi vào Việt Nam. Trong khi doanh nghiệp trong nước phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, thì đường nhập lậu không phải chịu thuế, tạo nên sự cạnh tranh không bình đẳng. Hiện đường tồn kho của công ty khá cao.
1: Theo các doanh nghiệp, ngành đường hiện đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% và dự kiến tăng lên 10% từ đầu năm 2027. Trong khi đó, đường nhập lậu không phải thực hiện nghĩa vụ thuế, khiến giá bán thấp hơn đáng kể. Không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, tình trạng này còn tác động đến chuỗi liên kết giữa nhà máy và người nông dân. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, khả năng duy trì vùng nguyên liệu ổn định cũng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nguy cơ giảm diện tích mía trong những vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, khi đầu ra bị thu hẹp, áp lực lập tức dồn về vùng nguyên liệu. Giá mía giảm trong khi chi phí phân bón, nhân công và vật tư sản xuất ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng mía.
2: Chúng tôi kiến nghị chính phủ và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng đường, đồng thời có các giải pháp bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng giữa đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì vùng nguyên liệu và bảo đảm thu nhập cho người trồng mía ở những vùng sâu vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh.
1: Đối với ngành mía đường, bảo vệ thị trường không chỉ là bảo vệ một doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến nhà máy. Những kiến nghị của công ty KCP Việt Nam cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch.
0: vị, mật ong từ lâu đã là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đắk Lắk, gắn với lợi thế về hệ sinh thái rừng, vùng chuyên canh cà phê và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi ong phát triển. Những năm gần đây, cùng với chương trình OCOP và các hoạt động xây dựng thương hiệu, nhiều sản phẩm mật ong của địa phương đang từng bước mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
2: Mật ong là sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho thị trường, bên cạnh lợi thế về điều kiện tự nhiên, còn cần sự đầu tư bài bản về quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Với nhiều cơ sở sản xuất tại Đắk Lắk, đây cũng là hướng đi để từng bước phát huy lợi thế của sản phẩm địa phương. Đằng sau mỗi sản phẩm mật ong đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình đầu tư từ kỹ thuật nuôi ong, quy trình thu hoạch đến kiểm soát chất lượng sản phẩm. Chính sự thay đổi trong cách làm đã tạo nên sự khác biệt cho nhiều sản phẩm mật ong của địa phương. Tại xã Efe, cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, một số cơ sở sản xuất mật ong đang từng bước đầu tư đổi mới kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Chúng tôi bắt đầu nghề nuôi ong từ năm 2001, nhưng sau khi mình phát triển thì và thu hoạch thì sau đó nhiều năm thì em nhận thấy là cái thùng nuôi ong kiểu thùng truyền thống như thế này thì nó sẽ không mang lại kinh tế cao. Và sau đó chúng tôi có tìm hiểu trong vài năm thì mình mới phát hiện ra là trong một số cách nuôi ong thì sẽ có thêm một cái cách nữa là nuôi ong tầng kế của người châu Âu. Thì sau đó chúng em đã cũng có học hỏi và làm theo và làm trong tầm 3 năm. Thì hôm nay là mình thu hoạch rồi nhưng mà cảm thấy là cái chất lượng nó vẫn ổn hơn và giá cả ở thị trường nó vẫn ổn hơn so với nuôi ong kiểu truyền thống. Tạp chất thì nó tách ra hẳn luôn ạ, nó không có tạp chất trong mật ong. Khi mình gắn tầng kế thì buộc phải có lớp lưới ngăn chúa mà con ong chúa nó sẽ không làm việc trên phần mật ong, thì sẽ không có nhộng ong và con ong con và tất cả phấn hoa này kia thì nó sẽ nằm phần dưới của cái tầng kế. Thì khi mình thu hoạch mật ong đó thì cái mật ong nó sẽ tinh khiết hơn và nó sẽ không bị lên men.
2: Vì đổi mới kỹ thuật nuôi ong không chỉ giúp nâng cao chất lượng mật mà còn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường. Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên của Đắk Lắk, cơ sở tiếp tục đầu tư quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng hình ảnh và thương hiệu để từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Để tạo ra sự khác biệt đó là chúng tôi luôn cố gắng về phần chất lượng. Mỗi sản phẩm đến với tay khách hàng là đều mang một câu chuyện và cái phần chất lượng nó đặt lên hàng đầu. Và hiện tại thì đang có ISO, thì em cũng đang áp dụng ISO là về tất cả về sản phẩm là áp dụng ISO an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi OCOP, 3 sản phẩm được công nhận OCOP và sao. Và thêm một sản phẩm nữa là mật ong hoa rừng Tây Nguyên, là sản phẩm nông thôn tiêu biểu. Và sau khi mình đạt được chứng nhận đó thì em mới mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, rồi mình phát triển. Và trước mắt thì đang xuất khẩu đi Hàn Quốc cái dạng mật ong bánh tổ. Mỗi tháng thì nó sẽ rơi vào tầm 30 tấn.
2: Việc đạt các chứng nhận OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu. Xa hơn, khi một sản phẩm địa phương từng bước khẳng định được vị thế, giá trị mang lại không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
5: Hiện nay đối với trên địa bàn xã là có 13 sản phẩm OCOP, thì trong đó là chủ lực là cà phê, yến xào, trà mẫn cầu, mật ong. Thì trong đó thì hiện nay đối với cái mật ong của xã là về sản phẩm OCOP 3 sao ấy, thì hiện nay là được mọi người là đánh giá là chất lượng rất là cao. Và trong những cái cuộc mà tham gia có hội chợ triển lãm của tỉnh cũng như toàn quốc thì đối với cái sản phẩm mật ong này thì cũng đã được du khách tiêu dùng và đánh giá rất là cao đối với cái sản phẩm này.
2: Sau khi được công nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cơ sở tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương. Sản lượng tiêu thụ ngày càng tăng, trong đó một số sản phẩm như mật ong bánh tổ đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản,

0: như thế rất là cao, thì trong thời gian tới thì xã sẽ cố gắng là đẩy mạnh phát triển sản phẩm này, nó phát triển hơn. Và hiện nay trên địa bàn của xã cũng có rất nhiều cái sản phẩm tiềm năng mà phấn đấu để mà đề xuất vào cái sản phẩm ô cốp của địa phương. Đảng ủy ban dân xã Ea Phe thì cũng dự kiến chọn một số sản phẩm, và sắp tới thì sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để làm sao mà đưa một cái sản phẩm ô cốp của xã để mà quảng bá hình ảnh cũng như là triển khai bán hàng online. Thì ngoài ra thì xã cũng triển khai cái sàn giao dịch, và tất cả các mặt hàng ô cốp của xã thì dần dần cũng đưa lên bán online để mà làm sao mọi người biết được cái chất lượng cũng như là cái thương hiệu sản phẩm ô cốp của xã Ep.
1: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, việc đầu tư bài bản vào quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và từng bước khẳng định giá trị thông qua các chứng nhận sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, để những sản phẩm địa phương có thể phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, vẫn cần sự đồng hành của chính quyền trong quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng các kênh tiêu thụ. Khi quy trình sản xuất được đầu tư bài bản, thương hiệu được xây dựng và sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua cả các kênh truyền thống lẫn môi trường số, những sản phẩm ô cốp sẽ có thêm điều kiện mở rộng thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương.
2: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Đối với người trồng cà phê, mùa mưa luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Đó là thời điểm cây phục hồi sau mùa khô, trái lớn nhanh và tích lũy dinh dưỡng cho vụ thu hoạch. Nhưng cũng từ đây, một thách thức khác bắt đầu xuất hiện. Độ ẩm tăng cao cùng những đợt mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Điều đáng lo ngại là phần lớn dịch hại đều khởi phát từ những dấu hiệu rất nhỏ. Nếu không được phát hiện kịp thời, chỉ sau vài cơn mưa, thiệt hại có thể lan rộng trên cả vườn cây.
2: Tình hình mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cành nhiều.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Nga, tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên, thời tiết diễn biến thất thường đang làm gia tăng áp lực sâu bệnh trong mùa mưa. Từ trên tán lá, những chùm quả đang lớn cho đến dưới bộ rễ, nhiều đối tượng gây hại đang âm thầm xuất hiện và phát triển theo từng đợt mưa. Vậy vì sao sâu bệnh lại phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết năm nay? Đâu là những đối tượng gây hại mà nhà vườn cần đặc biệt lưu ý? Và làm thế nào để phát hiện sớm, phòng trừ hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại ngay từ đầu vụ? Đó là nội dung của chương trình Canh tác cà phê thông minh hôm nay.
3: Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và nuôi trái, mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của vườn cây. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm các dấu hiệu gây hại và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp sẽ giúp nhà vườn chủ động bảo vệ vườn cây, giảm chi phí, phòng trừ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý

0: Quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại xã Ekatur, tỉnh Đắk Lắk để ghi nhận thực tế.
1: Sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, những cơn mưa đầu mùa đã giúp vườn cà phê của gia đình chị Trần Thị Kiều Nga ở thôn 6A xã Ekatur bước vào giai đoạn nuôi trái. Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn khi thời tiết năm nay tiếp tục diễn biến bất thường. Những đợt mưa ngắt quãng, xen kẽ nắng nóng khiến việc chăm sóc vườn cây gặp không ít khó khăn. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, thời tiết thất thường còn làm thay đổi điều kiện phát sinh của nhiều đối tượng sâu bệnh.
2: Thời tiết năm nay thì lúc đầu thì nắng nóng kéo dài, thì là vườn cây của mình cũng không có được năng suất cao lắm. Tại vì là khi nắng nóng kéo dài thì trái sẽ khô. Và thì bây giờ lại mưa thì cũng mưa thất thường, nên mỗi lần mình bón phân thì cũng đều phải bị tưới. Mưa nắng thất thường như thế này thì là làm cho giống như các bệnh sâu hại thì hàng phát triển mạnh hơn. Thì như vườn của mình bây giờ thì lại đã thấy tình trạng mà rụng với là khô cằn nhiều.
1: Để hạn chế thiệt hại, gia đình chị Nga duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên, kết hợp bổ sung dinh dưỡng và xử lý những diện tích xuất hiện sâu bệnh.
2: Đối với những tình hình mà khắc phục những cái bệnh sâu hại như vậy thì gia đình mình có sử dụng thuốc để trị các bệnh nấm với là rụng trái. Còn ở phía dưới thì mình vẫn có bỏ phân để cho có chất dinh dưỡng.
1: Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục như hiện nay, kinh nghiệm sản xuất thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều nhà vườn quan tâm là vì sao sâu bệnh lại phát sinh nhiều hơn, xuất hiện sớm hơn và cần quản lý như thế nào để đạt hiệu quả lâu dài. Thực tế, tại nhiều vùng trồng cà phê cho thấy, cùng một điều kiện thời tiết nhưng có vườn cây sinh trưởng ổn định, trong khi có những vườn lại xuất hiện nhiều đối tượng gây hại. Điều này không chỉ phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết mà còn liên quan đến tình trạng sinh trưởng của cây và cách quản lý vườn trong suốt quá trình canh tác. Vậy đâu là nguyên nhân khiến sâu bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa? Nhà vườn còn bắt đầu quản lý từ đâu để hạn chế rủi ro? Những nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích ngay sau đây. Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết tại Tây Nguyên ngày càng khó dự báo. Những đợt mưa đầu mùa không còn diễn ra đều như trước mà thường xen kẽ các khoảng nắng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc chăm sóc, bón phân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức sinh trưởng của cây cà phê, tạo điều kiện để nhiều đối tượng sâu bệnh phát triển trong mùa mưa.
3: Không phải nói rằng là năm nay thì là một năm phải nói thời tiết nó biến đổi khá thất thường so với mọi năm khác. Ví dụ như ngay từ đầu mùa mưa thì chúng ta thấy mưa là không phải là nó đều. Có khi là chỉ có một cơn mưa sau là 5 ngày, 7 ngày sau, thậm chí một tuần, 10 ngày sau thì mới mưa lại. Tính cái diễn biến thời tiết như vậy thì nó làm cho cái việc chăm sóc cà phê cũng rất là gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chăm sóc cà phê vào đầu mùa mưa.
1: Điều đáng lo ngại là trong mùa mưa, nhiều đối tượng gây hại có thể xuất hiện cùng lúc trên một vườn cà phê. Mỗi loại có đặc điểm và mức độ gây hại khác nhau, nhưng nếu không được phát hiện từ sớm, đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và năng suất của vườn cây. Trong đó, rệp sáp là một trong những đối tượng thường xuất hiện sớm khi thời tiết chuyển sang mùa mưa. Chúng tập trung trên chùm quả, cành non để chích hút nhựa cây, làm giảm sức sinh trưởng và tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển.
3: Thì do biến đổi thời tiết bất thường vậy thì sâu bệnh hại nó cũng phát triển cũng rất là nhanh, đặc biệt là cái đầu mùa mưa vừa rồi thì từng rệp sáp gây hại cà phê cũng nhiều. Và từ đó nó cũng làm ảnh hưởng đến rụng quả, rồi tiếp đến là mưa nắng liên tục như vậy thì nó làm cho độ ẩm trong đất, trong vườn cây nó cũng thay đổi. Và từ đó cái bệnh tháng thư nó cũng phát triển. Và cái bệnh tháng thư nó phát triển là làm cành bị khô, quả bị khô cuống, thối cuống và nó rụng quả.
1: Cùng với rệp sáp, các bệnh do nấm cũng phát sinh mạnh khi độ ẩm trong vườn tăng cao. Từ những vết bệnh nhỏ trên cành hay cuống quả, nếu không được xử lý sớm, nấm có thể lây lan nhanh sau mỗi đợt mưa, làm khô cành, rụng quả và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Theo các chuyên gia, phần lớn sâu bệnh đều có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện ngay từ giai đoạn đầu. Điều quan trọng không phải là chờ đến khi bệnh bùng phát mới xử lý, mà là duy trì việc kiểm tra vườn thường xuyên để nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cây.
3: Cái mà trong quản lý dịch hại tổng hợp thì người ta khuyến cáo là bà con nên thường xuyên thăm vườn. Cái đó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta thường xuyên thăm vườn sẽ phát hiện được một số là sâu bệnh hại ngay từ đầu, và khi phát hiện sớm thì chúng ta phòng được rất hiệu quả. Còn nếu mà để muộn thì phòng trừ nó không hiệu quả, tốn đoạn chi phí, nó gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta do chúng ta sử dụng thuốc nhiều hơn. Ví dụ rệp sáp thì chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc đặc trị, chúng ta phun

0: Vì nồng độ liều lượng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thôi, không cần thiết phải phun với liều lượng cao, nồng độ cao. Đấy. Rồi các loại bệnh tháng thư, nấm hồng v.v. thì chúng ta nên tuân thủ các loại thuốc được khuyến cáo và tuân thủ theo nồng độ liều lượng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo.
1: Việc thăm vườn thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sâu bệnh sớm, đây còn là cơ sở để người trồng cà phê đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây, từ đó điều chỉnh các biện pháp chăm sóc phù hợp theo từng thời điểm. Thực tế cho thấy, một vườn cây được cung cấp dinh dưỡng cân đối, duy trì độ ẩm hợp lý và sinh trưởng khỏe mạnh sẽ có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn những vườn cây suy kiệt hoặc mất cân đối dinh dưỡng.
0: Từ nay đến cuối năm, khi mà hiện tượng El Nino xảy ra thì cái việc chăm sóc vườn cà phê chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. Ví dụ như là chúng ta bón phân gặp nắng thì chúng ta phải tưới rồi từ cái, những cái việc đấy thì nó làm cho tăng chi phí đầu tư lên và có lưu ý là khi mà chúng ta bón phân mà gặp nắng tưới thì phải tưới cái độ cái lượng nước nó không phải đáp ứng được việc tan phân và có thấm được cái độ sâu khoảng 20 cm thì cây cà phê mới có thể hấp thu dinh dưỡng được và nó mới nuôi quả được thì hạn chế rụng quả. Thì ngoài ra thì do cái hiện tượng thời tiết bất thường như vậy thì bà con lưu ý là thường xuyên theo dõi cái thông tin dự báo thời tiết rất quan trọng. Khi mà bà con bón phân thì bà con lưu ý là theo dõi thông tin dự báo thời tiết là cái đợt mình bón phân thì thời tiết nó mấy ngày thì nó mưa đó nó đất nó tốt, mấy ngày thì hạn thì để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Và chính cái thời tiết nó bất thường như vậy thì bà con nên chia nhỏ lượng phân bón nhiều lần hơn, không nên bón một lần. Ví dụ như giữa mùa mưa chúng ta bón một cây cà phê là khoảng 5 lạng phân bón cho một cây thì chúng ta có thể là chia thành hai lần bón cách nhau khoảng 15-20 ngày thì lúc đó giúp cho cái việc cái hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng phân bón của chúng ta tốt hơn và cây cà phê hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và từ đó nó sẽ làm giảm rủi ro đúng quá. Và lưu ý là từ nay đến cuối năm thì do thời tiết bất thường như vậy thì sâu bệnh hại nó cũng sẽ phát triển rất là nhanh. Và một số cái sâu bệnh hại bà con lưu ý là để mà quản lý là gì đó, một là nấm hồng. Mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ cao thì nấm hồng phát triển rất nhanh. Tiếp đến là bệnh tháng thư gây khô cằn, thối cuống quả, rụng quả cà phê. Rồi bệnh rỉ sắt và bệnh vàng lá cuốn rễ. Đây là những cái loại bệnh mà phải là phát sinh trong cái mùa mưa, từ nay đến cuối mùa mưa thì bà con cần lưu ý để quản lý cho nó phù hợp.
1: Trong điều kiện El Nino được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết những tháng cuối năm, việc theo dõi sát diễn biến khí tượng, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và quản lý sâu bệnh một cách đồng bộ sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trước những rủi ro của mùa vụ.
2: Qua những ghi nhận thực tế cho thấy, mùa mưa không chỉ mang đến điều kiện thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng mà còn là thời điểm nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại. Phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng và phòng trừ sẽ giúp cây duy trì sức sinh trưởng, hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm, quản lý đồng bộ chính là giải pháp để bảo vệ vườn cà phê trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là lời nhắn của bạn Bình Minh gửi đến tập thể lớp cấp 3 cũ đang làm việc trên khắp mọi nơi trên cả nước. Bài hát Liệu Còn Bao Lâu. Bạn viết: Chào các bạn nhé, thấm thoát mà chúng mình đã ra trường được 3 năm rồi. Mỗi lần nghe bài hát này là lại gợi nhớ và ôn lại về kỷ niệm, về thời học sinh, cái thời mà chúng mình còn đi học, cùng trò chuyện vui đùa bên nhau, cùng học chung một mái trường và cùng nhau chụp những bức ảnh chụp kỷ yếu khó quên ấy và ước gì chúng ta được quay trở lại cái thời học sinh ấy. Giờ đây, mỗi người một nơi, một công việc khác nhau. Hẹn các bạn vào một ngày chúng ta họp lớp nhé. Hy vọng chúng ta có thể cũng sẽ gặp nhau, nhưng không còn là học

theo chương trình là một món quà âm nhạc rất đặc biệt đến từ anh Trầm Tích, người con của núi rừng Tây Nguyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua chương trình, anh muốn gửi ca khúc Mẹ ơi, con vẫn ở đây, một sáng tác mới cho chính anh chấp bút, như lời tri ân sâu sắc đến

những người mẹ Việt Nam có con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bằng những ca từ giàu cảm xúc, bài hát là lời nhắn gửi của người lính từ cõi bất tử trở về với mẹ, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng và khẳng định rằng những người con đã ngã xuống vẫn luôn sống mãi trong trái tim gia đình và trong ký ức của đất nước.

Một khán giả có số điện thoại đuôi 715 muốn gửi đến người bạn thân của mình một chút nhắn nhở đáng yêu qua một bài hát có cái tên khá ngộ nghĩnh, Người ngốc nghếch nhất thế gian. Chúng ta cùng nghe lời nhắn này nhé. Ê, bạn thân ơi, đọc được tin nhắn này thì bớt ngốc nghếch đi nha. Lo tìm người yêu đi chứ cứ đọc thân hoài, tụi tôi nhìn phát mệt à. Đùa chút thôi, chúc bạn luôn vui vẻ và sớm tìm được một nửa của mình nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến bạn của em.

Bài hát Em Đã Quen là món quà tiếp theo được gửi đến từ một bạn gái có số điện thoại cuối 0509. Sau nửa năm kể từ khi khép lại một chuyện tình, bạn đã chọn cách giữ lại những điều đẹp nhất trong tim và gửi đến người cũ đôi dòng nhắn nhủ. Vậy là mình đã chia tay nửa năm rồi anh nhỉ. Em giờ đã ổn hơn nhiều, đã quen với những buổi cà phê một mình, quen với những chiều lộng gió trên phố mà không còn anh bên cạnh. Chỉ mong anh vẫn mạnh khỏe, bình yên và tìm được hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh vì những kỷ niệm đẹp mà chúng ta từng có.

Để khép lại chương trình hôm nay bằng một nguồn năng lượng thật tích cực và dễ thương, chúng ta hãy cùng đến với món quà âm nhạc từ một ông bố rất tâm lý có số điện thoại đuôi 388 gửi tặng cho cô con gái cưng của mình. Bài hát Con Gái, ông viết: gửi con gái rượu của ba, con gái lớn rồi, bắt đầu biết làm điệu và có những bí mật nhỏ rồi đúng không? Dù thế nào thì với ba mẹ, con vẫn luôn là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhất. Chúc con gái luôn rạng rỡ và tự tin trên con đường mình chọn nhé. Cảm ơn chương trình đã kết nối yêu thương.

thưa các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ Bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 Chủ nhật, 8:30 thứ Tư và 13:35 thứ Năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ hệ thống camera AI, dữ liệu xử lý vi phạm đến công nghệ trong đào tạo và sát hạch lái xe. Nhiều giải pháp hiện đại đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Chương trình hôm nay có đề cập nội dung này, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến đường, camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động ngày đêm, ghi nhận chính xác từng diễn biến giao thông. Sự hiện diện của công nghệ giúp việc giám sát minh bạch hơn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Nút giao trung tâm Hai Riêng cũ khu vực sông Hình là nơi giao cắt của nhiều hướng lưu thông. Mỗi ngày lượng lớn xe máy, ô tô con và phương tiện vận tải đi qua đây, nhất là vào đầu giờ sáng, giữa trưa và cuối buổi chiều. Trước đây, tại một số thời điểm đường vắng hoặc không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, vẫn còn người điều khiển phương tiện chủ quan vượt đèn đỏ, lấn vạch dừng hoặc tăng tốc khi tín hiệu sắp chuyển màu. Từ khi hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động, từng phương tiện đi qua nút giao đều được theo dõi liên tục. Hệ thống có khả năng ghi nhận hình ảnh, biển kiểm soát, thời gian, hướng di chuyển và hành vi vi phạm.
1: Hiện tại là trên quốc lộ 9 là có cái hệ thống camera AI thì hoạt động rất hiệu quả. Thì khi triển khai cái hệ thống camera AI thì khả năng cái ý thức người dân lên từ bị động khi chấp hành khi phát hiện lực lượng giao thông đứng chốt chuyển sang là tự giác chấp hành, thì vì người dân biết là lúc nào mình cũng bị giám sát.

0: Điểm của phương thức giám sát này là camera hoạt động liên tục kể cả ban đêm.
1: Bây giờ người ta cũng tiếp xúc nhiều trên mạng xã hội, người ta có cái nhìn là khách quan hơn. Nói chung người ta đi đường người ta cũng dòm đèn xanh đèn đỏ rồi nhiều hơn. Nói chung là cái camera là nói chung là nó ghi hình, nó sắc nét với lại nó mình chạy quá tốc độ là nó sẽ bắn.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ qua từng nhịp đèn. Khi tín hiệu chuyển vàng, nhiều phương tiện chủ động giảm tốc độ. Khi đèn đỏ bật sáng, người điều khiển xe dừng đúng vị trí thay vì cố vượt qua nút giao để tiết kiệm vài giây.
2: Phải chấp hành cho đúng cái tốc độ của đoạn đường mà mình đi cho nên nó an toàn. Tự giác cao hơn là chưa có camera là nậu chấp hành tốt hơn. Nậu thấy camera và là nậu đi nậu chấp hành nên đúng cái tốc độ, không có ít vi phạm.
0: Camera AI đang trở thành những mắt thần hoạt động bền bỉ trên các tuyến đường. Mỗi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại. Song giá trị lớn nhất của hệ thống không nằm ở số trường hợp bị xử lý, mà ở sự chuyển biến trong ý thức của người tham gia giao thông. Thưa quý vị, nếu như camera AI giúp phát hiện vi phạm nhanh chóng và khách quan, thì để mỗi trường hợp được xử lý đúng người, đúng lỗi lại là cả một quá trình nghiệp vụ chặt chẽ phía sau màn hình giám sát. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi con người có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác và công bằng trong từng quyết định xử lý.
3: Camera AI giúp phát hiện vi phạm từ xa, nhưng để dữ liệu trở thành căn cứ xử lý, phía sau đó là cả một quy trình nghiệp vụ chặt chẽ. Tại đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông phụ trách tuyến quốc lộ 29, dữ liệu do hệ thống chuyển về được cán bộ chuyên môn kiểm tra từng hình ảnh, đối chiếu, biển kiểm soát, xác định thời gian, địa điểm và hành vi vi phạm. Chỉ khi các thông tin bảo đảm rõ ràng, chính xác, cơ quan chức năng mới tiến hành xác minh chủ phương tiện gửi.
4: Cái quy trình tiếp nhận thì khi mà camera người ta ghi nhận thì sẽ tự động chuyển về trung tâm dữ liệu. Thì từ cái dữ liệu trên trung tâm thì cán bộ phụ trách cái xử lý camera thì sẽ tiến hành là kiểm tra thực tế bằng thủ công. Thì quy trình kiểm tra thủ công này để xác định, để tránh bỏ sót các lỗi của cam gây ra, tiến hành là tra cứu cái biển số trên hệ thống phần mềm và quản lý của cục C08 về đăng ký quản lý phương tiện. Thì kết hợp với những yếu tố đó thì sẽ mời người vi phạm lên và giải thích, hướng dẫn cho người dân là thực hiện thủ tục nộp phạt.
3: Công nghệ giúp lực lượng chức năng bao quát địa bàn rộng hơn, hoạt động tuần tra trực tiếp giúp kịp thời phát hiện những hành vi mà hệ thống camera chưa thể ghi nhận đầy đủ, đồng thời xử lý ngay các nguy cơ mất an toàn trên đường. Cùng với việc xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ lỗi vi phạm và nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.
5: Không, chủ yếu là an toàn chính mình, nó cũng ảnh hưởng tài chính cá nhân, cho nên là mọi người cũng quan tâm.
3: Một biên bản có thể xử lý một hành vi vi phạm, một lời tuyên truyền đúng lúc có thể ngăn ngừa nhiều hành vi tương tự. Khi công nghệ được kết hợp với trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả quản lý giao thông sẽ được nâng lên.
0: Thưa quý vị, từ việc phát hiện và xử lý vi phạm, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạn chế tai nạn giao thông. Thực tế cho thấy, điều đáng mừng không phải số lượng trường hợp bị xử phạt tăng lên, mà là ngày càng nhiều người chủ động chấp hành luật giao thông, ngay cả khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người dừng xe trước đèn đỏ vì nhận thức được nguy cơ tai nạn, thay vì chỉ lo bị phạt. Điều dễ nhận thấy trên các tuyến đường hiện nay là phương tiện ngày càng đi đúng làn, dừng đúng vạch và giảm tốc độ khi đến khu vực đông dân cư.
6: Xe đi có tải trọng từ mỏ đi ra đường thì phải đúng trọng tải và kích thước thùng xe phải đảm bảo quy chuẩn, không có cơi nới, và luôn nhắc nhở tài xế khi mà vận hành xe đi trên đường phải tuân theo quy định của pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những vấn đề là tốc độ.
7: Chị đúng theo yêu cầu của pháp luật thôi chứ còn không có chị quá tải được. Chị quá tải thì nó gây ra tai nạn giao thông này kia.
0: Sự chuyển biến này có sự đóng góp của hoạt động tuyên truyền thường xuyên. Từ những hình ảnh vi phạm được camera ghi lại, lực lượng chức năng xây dựng các nội dung cảnh báo, giúp người dân nhận diện hành vi sai và hiểu rõ mức độ nguy hiểm. Thông tin pháp luật, mức xử phạt và những tình huống giao thông thường gặp được truyền tải qua báo chí, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các buổi tuyên truyền trực tiếp.

0: với cái trường hợp về tuyên truyền thì đội đường bộ số 3 thì có nhiều hình thức. Thì vừa rồi là đội đã tiến hành lắp đặt các biển cảnh báo trực tiếp trên các trụ AI để là tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thứ hai là dùng những hình ảnh trực tuyến trực tiếp là phát hiện trên hệ thống, thì anh em là tuyên truyền trực quan sinh động luôn, là lấy hình ảnh nó chiếu trực tiếp cho bà con nhân dân xem những hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra trên cái đoạn mà có camera AI để bà con biết được, và từ đó là tăng cao cái nhận thức và chấp hành tốt cái pháp luật về an toàn giao thông.
1: Công nghệ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, trực quan hơn. Một đoạn clip ngắn về hành vi vượt đèn đỏ đôi khi có sức cảnh báo mạnh hơn nhiều lời nhắc nhở. Từ tâm lý đối phó đến ý thức tự giác là một quá trình lâu dài. Camera tạo ra sự giám sát, xử phạt tạo ra tính răn đe, tuyên truyền tạo ra nhận thức. Khi cả ba yếu tố cùng phát huy hiệu quả, văn hóa giao thông mới được hình thành bền vững.
2: Không chở quá tải, chạy đúng tốc độ cho phép, em chấp hành nghiêm luật công ty đưa ra.
1: Thưa quý vị, ý thức giao thông không chỉ được hình thành khi tham gia lưu thông trên đường, mà còn bắt đầu ngay từ quá trình học và thi lấy giấy phép lái xe. Việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo và sát hạch đang giúp quá trình học tập trở nên minh bạch, khách quan, đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng xử lý tình huống ngay từ những bài học đầu tiên.
3: Để xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, công nghệ không thể chỉ được sử dụng ngay sau khi vi phạm xảy ra. Quan trọng hơn, công nghệ cần tham gia ngay từ quá trình đào tạo người lái xe. Tại các cơ sở đào tạo lái xe, học viên được học lý thuyết trên hệ thống máy tính, luyện tập và tiếp cận nhiều tình huống giao thông có nguy cơ xảy ra tai nạn. Các tình huống giúp học viên nhận biết nguy hiểm từ sớm, như người đi bộ bất ngờ sang đường, xe phía trước phanh gấp, phương tiện đi từ đường nhánh hoặc chướng ngại vật xuất hiện trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.
4: Vào thi thì em cứ tự tin bản thân mình không run thôi. Mình học như thế nào thì giờ mình cố gắng mình thi như vậy là được ạ.
3: Trong quá trình học thực hành, thiết bị giám sát hành trình ghi nhận thời gian, quãng đường và quá trình điều khiển xe của học viên. Điều này góp phần bảo đảm người học được thực hành đầy đủ theo chương trình. Khi sát hạch, camera, cảm biến và phần mềm chấm điểm tự động ghi nhận từng thao tác. Những lỗi như chạm vạch, dừng sai vị trí, vượt quá thời gian hay xử lý không đúng quy trình đều được hệ thống phát hiện.
5: Em ôm online, em tải app về em ôm, xong rồi khi mà vừa ôm ở trên điện thoại, xong em còn phải ôm ở trên máy tính. Trước khi thi thì hôm qua em có lên trường để thuê xe sát hạch để tập luyện mấy cái phòng mà xe hình mà em không biết.
3: Từ giảng đường, sân tập đến những tuyến đường thực tế, công nghệ đang đồng hành cùng người lái xe. Mục tiêu cuối cùng là đào tạo những người biết điều khiển phương tiện, có khả năng xử lý tình huống và có trách nhiệm với cộng đồng. Công nghệ giúp quá trình đào tạo và sát hạch minh bạch, khách quan hơn.
6: Về cái công tác mà ứng dụng công nghệ vào công tác chấm thi là ứng dụng toàn bộ cái hệ thống chấm thi tự động trong quá trình công tác sát hạch, thì là cái việc hệ thống cam ghi lại toàn bộ nên đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với công tác sát hạch thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông luôn rất là quan tâm, nhất là cái đội ngũ sát hạch viên thường xuyên tổ chức tập huấn quán triệt để nâng cao cái nghiệp vụ trong công tác sát hạch. Và khi mà tổ chức các cái sát hạch thì mỗi học viên phải thực hiện đúng quy trình quy định, tạo ra môi trường sát hạch thật sự là công khai, minh bạch để cho học viên tham gia và đạt kết quả tốt nhất.
3: Ý thức trách nhiệm và cách ứng xử trên đường vẫn phụ thuộc vào người lái xe. Một tay lái an toàn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hiểu luật, làm chủ tốc độ, biết nhường đường và luôn đặt tính mạng con người lên trên sự nóng vội.
1: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ giúp giao thông minh bạch và an toàn hơn. Nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý thức của mỗi người khi cầm lái. Chấp hành pháp luật bằng sự tự giác chính là nền tảng của văn hóa giao thông bền vững. Chuyên mục An toàn giao thông đến đây xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 17. Anh biết em đang nghĩ gì? Thật ra em không cần làm vậy. Em vẫn muốn ly hôn với anh, đúng không? Chúng ta ly hôn đi. Thật ra anh đã sớm đưa ra được quyết định này. Như vậy đều tốt cho tất cả chúng ta. Em cảm thấy làm như vậy là tốt cho tất cả chúng ta sao? Sau khi anh liên lạc xong với luật sư thì báo với em.

Cậu vừa tới thì đã dành rượu của tôi mà uống, có nhầm không vậy? Tôi nói cậu biết, Mạng Dung và tôi vốn là định tới đây ăn sashimi tôm hùm, nhưng cậu vừa gọi điện thoại tới, bọn tôi đã chạy tới đây cùng với cậu. Bây giờ chẳng qua chỉ là uống một ly rượu còn sót lại của cậu thôi. Cậu tính toán chi ly với tôi làm gì? Xin lỗi nha, khiến cho hai người không ăn được món ngon, vậy tôi tự phạt một ly được không? Làm gì có ai xin lỗi như cậu chứ, lẽ ra phải mời tôi uống, sao lại tự phạt được? Phải đó, đừng tự uống một mình. Muốn uống thì chúng ta cùng uống, đừng nói nhiều lời nữa. Nào, cùng ngồi xuống uống đi. Phục vụ, cho thêm hai cái ly. Làm gì say dữ vậy? Muốn uống say cũng không say được. Người không muốn uống say thì lại tự say. Anh ấy không muốn để anh uống say. Sâm Mỹ và cậu

là vợ chồng đã lâu rồi. Nếu thực sự đã không còn tình cảm thì cần sảng khoái mà buông tay. Đừng yêu tiếng nổi giống như không còn gì quan trọng hơn. Ngay cả việc bị cấm sừng cũng có thể bỏ qua được. Bên ngoài thì có vẻ rất vĩ đại, nhưng thật ra là ngu xuẩn, uất ức. Giống như lúc tôi theo đuổi Mạng Dung vậy. Theo đuổi lâu như vậy, vậy mà Mạng Dung đó đến bây giờ không có chút tiến triển nào. Tôi vô dụng, cậu cũng vô dụng. Chúng ta là những người vô dụng, cùng hội cùng thuyền. Lời của kẻ say cô đừng để bụng.

Trong nhà trữ nhiều đồ ngon như vậy mà lại không đem ra chia sẻ. Cả ngày cứ lừa rượu bên ngoài đi uống vậy sao? Đừng nói với tôi anh muốn trả thù đó. Công bằng mà, cậu ấy đã uống của tôi bao nhiêu là rượu, tôi nên uống lại rượu của cậu ấy thôi. Chắc cô sẽ không giống như Lập Quần giành rượu của tôi đâu ha. Cô không phản đối tôi mượn rượu giải sầu sao? Tôi phản đối, nhưng anh không nghe lời. Có phản đối cũng vô dụng thôi. Cô coi Lập Quần, cậu ấy uống say rồi, cũng rất vui vẻ. Uống với tôi một ly nào. Nào, cùng uống với kẻ thất bại là tôi một ly. Cạn ly. Ngay cả cô cũng không uống cùng tôi. Vậy tôi thực sự thất bại thảm hại rồi. Cạn.

Tôi không sao. Người uống say rồi thích nhất là nói câu tôi không sao. Tôi thật sự không sao. Tôi có thể nói cho cô biết, chuyện giữa tôi và Sâm Mỹ đầu đuôi ngọn ngành vô cùng rõ ràng, không hề sót một câu một chữ. Chuyện giữa cô ấy và Dư Quang Minh, chuyện của tôi và cô ấy, tôi đều có thể kể cho cô nghe. Tôi đúng là người đàn ông thất bại. Tôi cảm thấy Tiểu Mỹ đã có một lựa chọn rất tốt. Có thể quyết định sai lầm nhất của Sâm Mỹ chính là lựa chọn lấy tôi làm chồng. Tôi không phải có ý đó. Một cuộc hôn nhân thất bại không phải là lỗi của một bên. Đều trách tôi trước đây quá bận rộn công việc, không có thời gian ở bên cô ấy, cho nên mới không quan tâm cô ấy, khiến cô ấy cô đơn. Cô ấy mới thay lòng. Thật sự không phải lỗi của cô ấy. Nhưng mà tình cảm mười mấy năm của chúng tôi thật sự không bằng Dư Quang Minh kia sao? Phụ nữ đôi khi chính là kỳ lạ như vậy. Lúc yêu có thể toàn tâm toàn ý, một khi không còn tình cảm nữa, hoàn toàn sẽ không lưu luyến. Mặc dù anh và Tiểu Mỹ đã không còn là vợ chồng nữa, nhưng tình cảm mười mấy năm vẫn còn. Nếu anh luôn kiên trì không buông tay, vậy giữa hai người sẽ ngày càng ghét đối phương. Khi gặp nhau giống như kẻ thù, có đáng như vậy không? Tại sao đừng vì tình cảm mười mấy năm này dễ hợp, dễ tan, đừng cố làm mất thể diện. Vậy sau này khi hai người gặp nhau, trước mặt con cái vẫn còn có thể hòa thuận với nhau, làm đôi bạn già, không phải tốt hơn sao? Tôi và Sâm Mỹ chỉ có thể làm đôi bạn già

Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Cậu là cái đồ vong ơn bội nghĩa. Tối hôm qua cùng cậu uống rượu giải sầu, cậu lại tới nhà tôi uống sạch rượu quý rồi. Tôi còn chưa nói cậu đó, giống bao nhiêu rượu quý cũng không mời tôi uống. Mặc kệ, tôi đói rồi. Cậu mời bữa sáng đi. Không được, tôi còn phải về công ty họp. Tạm biệt. Không cần nói, tôi cũng biết cô phải về nhà tắm, thay đồ, đúng không? Tôi thật sự có hẹn với ông chủ bên châu Âu để họp. Tạm biệt.

Hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt phải không? Tất cả động tác đều hoàn thành thuận lợi. Tốt hơn một chút so với hai ngày trước. Nhưng nếu mình nói với cậu hoàn toàn không sao rồi, cậu tin không? Đột nhiên phải chia tay như vậy, làm sao có thể không có cảm giác gì chứ? Vậy tại sao cậu vẫn còn kiên trì? Sau khi mình biết chuyện mình có lỗi với Tử Tuấn, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, trong lòng mình cực kỳ khó chịu, cảm thấy rất dây dứt, cảm thấy trong lòng có tảng đá lớn đè nặng, nặng tới nỗi mình không thở được. Mình không thể nào cứ tiếp tục như vậy. Chia tay là kết quả tốt nhất dành cho hai chúng mình. Tử Tuấn sẽ có cuộc sống mới. Mình cũng có thể từ từ buông được nỗi dây dứt này. Cậu cố ý để Tử Tuấn hiểu lầm cậu, khiến anh ấy tổn thương như vậy. Cậu không thấy hối hận chút nào sao? Có biết bao nhiêu cách để anh ấy buông bỏ. Tại sao cậu lại chọn cách đau nhất vậy? Cậu đã nói rồi mà, đây là cách đau nhất. Tóm lại vẫn phải cảm ơn cậu đã giúp cho mình một việc lớn, để Tử Tuấn nhìn thấy vở kịch của mình và qua.

quang minh. Mình thật sự không biết có nên chấp nhận lời cảm ơn này của cậu không. Không nói nữa, mình đi tắm đây.

Mặc dù cả hai vị đã cùng nhận thức được, hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng theo trình tự pháp luật vẫn cần ly thân 2 năm mới có thể chính thức ly hôn. Trước đây tôi hôn mê vài tháng, hoàn toàn không hoàn thành trách nhiệm của một người vợ. Như vậy có phải sẽ nhanh chóng ly hôn được không? Dù như vậy cũng không thể lập tức ly hôn. Nếu tôi thừa nhận mình ngoại tình thì sao? Có phải sẽ có thể lập tức ly hôn?

0: Tử Duy.
1: Tử Tuấn. Mẹ, hai đứa thật sự quyết định rồi sao? Con tôn trọng quyết định của Sâm Mỹ. Mẹ không biết phải nói gì. Mẹ chỉ có thể nói chúng ta không có duyên phận làm người một nhà. Mẹ, đừng nói vậy. Mặc dù con và Sâm Mỹ chia tay, nhưng mẹ và ba vẫn mãi luôn là ông bà ngoại của Tâm Tâm, Khang Khang. Con cũng xem hai người giống như ba mẹ ruột của con vậy. Cho nên dù có xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm con. Đừng xem con là người xa lạ. Anh quên mang theo rồi. Cảm ơn. Sâm Mỹ, con có thể suy nghĩ lại không? Mẹ, đừng làm Sâm Mỹ khó xử nữa. Hai tụi con thật sự đã cùng đưa ra quyết định này rồi. Mẹ, đừng cản trở Tử Tuấn nữa. Anh ấy còn nhiều việc phải làm, đúng không? Mẹ thật sự không hiểu. Rõ ràng hai đứa vẫn đang tốt mà. Chỉ một cuộc tai nạn xe đã làm thay đổi tất cả. Tụi con có suy nghĩ cho Tâm Tâm, Khang Khang không? Bỏ đi. Nếu tụi con đã quyết định rồi thì mẹ có nói cũng vô dụng. Hy vọng em có thể sớm tìm được hạnh phúc mà em mong muốn. Anh cũng vậy.

Mẹ, con kể cho mẹ nghe một câu chuyện cười, chịu không? Được, con kể đi. Hôm nay, cô kêu tụi con đặt câu với từ buồn bã. Rốt cuộc, Irene đặt là trước cửa nhà tôi có một con mương lớn, rất buồn bã. Mẹ, mẹ cười thật hay là giả vờ cười thôi vậy? Mẹ cười thật mà, tại sao con lại nghĩ vậy? Vì chị nói bây giờ chắc chắn mẹ không cười được nữa. Hà Duệ Khang, em có thể nào được ăn nói lung tung không? Em không ăn nói lung tung. Em ấy nói muốn kể chuyện cười cho mẹ. Con nói ba và mẹ sắp ly hôn rồi, chắc chắn mẹ không cười nổi đâu. Em ấy không tin. Khang Khang, vậy con có đặt câu không? Dạ có. Đọc cho mẹ nghe đi. Mẹ và ba sắp ly hôn, con rất buồn. Duệ Khang, em đừng ăn nói lung tung nữa. Em không có nói lung tung, đây là câu em đặt. Hơn nữa, em thật sự rất buồn. Mẹ, ba mẹ thật sự phải ly hôn sao? Lúc trước, ba mẹ nói sẽ không ly hôn mà. Thật ra, hai người chia xa không nhất định là chuyện xấu. Mẹ, có phải bà đã làm chuyện vô cùng có lỗi với mẹ không? Con không còn nhỏ nữa, mẹ có thể nói con biết đi. Người làm chuyện có lỗi không phải ba của tụi con, là mẹ. Bà có chịu tha thứ cho mẹ không? Thật ra ba đã tha thứ cho mẹ rồi, chỉ là mẹ cảm thấy bản thân đã phạm lỗi lầm rất lớn thì nên bị trừng phạt, cho nên mới ly hôn với ba tụi con. Dù có thế nào, ba mẹ vẫn mãi là ba mẹ của tụi con, vẫn giống như xưa thôi, biết không? Sếp, anh tìm tôi có việc gì sao? Sáng nay tôi kêu cô chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động 10 năm, cô đã làm chưa? Sếp, tôi mới tới văn phòng có 30 phút thôi. Cô có biết trong vòng 1 phút, toàn thế giới biết bao nhiêu người bị sa thải không? Nếu tôi mà đăng thông báo tuyển dụng vị trí của cô biết sẽ có bao nhiêu người tới giành không? Dạ, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay.

Anh Hà, tang làm sao? Chào. Bao nhiêu ngày anh không về nhà rồi? Tôi nghe họ nói mấy ngày nay anh đều tăng ca, có cần thiết phải vậy không? Tại sao phải dạy dò bản thân như vậy? Tôi đi uống rượu, cô ngăn cản tôi. Giờ tôi vùi đầu vào công việc, cô cũng can thiệp vào. Rốt cuộc cô muốn tôi làm sao? Tôi cảm thấy anh bây giờ chỉ đang trốn tránh vấn đề. Con người không thể sống trần trụi được. Sao cô không để cho tôi sử dụng bộ quần áo công việc này để che đi đau khổ của mình? Tôi gọi vodka, là tôi đổi đó. Sao cô có thể tùy tiện đổi rượu mà tôi đã gọi chứ? Vì tôi nói với họ thể chất của anh đặc biệt, không thể uống rượu, hãy uống rượu sẽ phát ban toàn thân. Mấy lời này mà cũng có người tin sao? Bọn họ không tin. Vì tôi đã để thẻ tín dụng lên đó rồi. Dù cho anh có gọi trà, cà phê hay là nước suối, tôi sẽ đều trả tiền rượu. Gần đây cũng là cô đặt đồ ăn giao tới sao? Anh muốn trốn tránh hiện thực. Tôi không thể nào ngăn cản. Giờ điều duy nhất tôi có thể làm là đứng ở đây. Hy vọng anh có thể ăn đồ có dinh dưỡng một chút. Ít nhất thì tâm trạng anh tồi tệ sẽ không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tôi đi trước đây. Đợi đã. Cứ đi vậy sao? Hà Tử Tuấn, tôi biết anh là người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng ai cũng sẽ đều có lúc mềm yếu. Dù cho anh cần bao nhiêu thời gian để phấn chấn trở lại, tôi cũng sẽ đều ở bên cạnh anh. Nhưng nếu anh muốn làm tổn hại đến bản thân, tôi không cho phép. Sáng mai anh có rảnh không? Tôi đưa anh đến một nơi. Khi nãy cảnh mặt trời mọc đúng là rất đẹp. Phải, rất đẹp, rất thoải mái. Trước đây tôi thích ngắm hoàng hôn hơn, bởi vì tôi cảm thấy có một loại cảm giác rất yên tĩnh, thoải mái. Nhưng bây giờ tôi lại thích xem mặt trời mọc hơn. Nó đem đến cho người ta loại cảm giác có một hy vọng mới. Hy vọng mới. Anh đoán xem, tôi thích nhất là câu chuyện cổ tích nào? Chắc cô không thích chuyện về ba chú heo con chứ? Anh lòng vòng như vậy, ý nói tôi mập sao? Tôi thực sự đoán không ra. Tôi thích cô bé lọ lem. Hóa ra cô giống những người con gái khác đều muốn trở thành công chúa. Làm gì có người con gái nào không muốn trở thành công chúa chứ? Anh có từng nghĩ chưa chắc cô bé lọ lem bất cẩn đánh rơi giày pha lê để cho hoàng tử nhặt được, mà là cô ấy cố ý để lại thì sao? Hóa ra cô bé lọ lem có tâm cơ vậy à? Đây không gọi là tâm cơ, mà là tranh giành hạnh phúc cho bản thân. Nếu cả ngày cô ấy cứ oán trời trách đất, cả ngày cứ than trách số mệnh, vậy bà tiên sẽ không giúp cô ấy. Tới lúc đó cô bé lọ lem cũng đâu gặp được hoàng tử. Cô đi một vòng lớn như vậy là để khích lệ tôi sao? Tôi hiểu rồi. Anh không hiểu đâu. Tôi hiểu mà. Tôi nói anh không hiểu. Ý của tôi là bà tiên đã xuất hiện rồi, còn không mau ước nguyện đi. Bà tiên chính là cô sao? Không giống mà. Cảm ơn cô, tôi sẽ phấn chấn lại. Bà tiên, hy vọng của tôi là cô sẽ sớm ngày tìm được hoàng tử của mình. Đừng đi mà. Xem chút tôi đã bị sao chổi là cô hại chết rồi. Từ sau khi kết hôn với cô thì ngày càng xui xẻo. Ngay cả việc kinh doanh sạp cá cũng ngày càng sa sút. Mấy chục năm rồi mà cô cũng không sinh cho tôi được đứa nào. Tôi kêu cô qua chỗ bạn cũ của cô để kiếm chút lợi ích mà thôi. Xem chút còn hại tôi xém ngồi tù. Anh Hoa đã thay đổi khẩu cung rồi, anh sẽ không sao đâu. Anh Hoa, gọi thân mật vậy hả? Nhớ hắn ta thì đi mà tìm. Em không có.
Tôi nói cô biết tôi muốn ly hôn với cô. Có phải anh lại lén lút với con nhỏ bán rau kia rồi không? Liên quan gì tới cô hả? Sao không qua đó anh hùng cứu mỹ nhân đi? Anh hùng gì chứ? Tôi không trở thành gấu ngựa thì đã mừng thầm rồi. Chúng ta về thôi. Đánh tôi hả? Cô có giỏi thì đánh tôi đi. Đừng như vậy mà. Dám kiện tôi hả? Nào, coi chừng nóng. Sao hả? Ngon lắm. Vậy ăn nhiều một chút. Sâm Kiến có liên lạc với ông không? Không. Không biết giờ A Kiến sao rồi, rốt cuộc đang ở đâu, có gặp rắc rối gì nữa không, có ăn no mặc ấm không? Đừng quá lo lắng, Sâm Mỹ nói nó sang Việt Nam làm ăn. Thật ra tôi nghi ngờ bây giờ nó đang bỏ trốn, nên tôi luôn gửi tin nhắn cho nó, nhưng nó chỉ trả lời tôi có một lần, nói là không sao, sau đó thì không còn trả lời tôi nữa. Thằng bé này thiệt là không có chút trách nhiệm nào hết. Không biết chúng ta đang lo lắng cho nó. Đợi khi nó về tôi sẽ dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Cũng sắp làm ba người ta rồi mà không có chút trách nhiệm. Được, tôi giao trách nhiệm dạy dỗ nó cho ông đó. Giao cho tôi. Không phải bà thường nói tôi quá nghiêm khắc với nó sao? Tôi cảm thấy ngày trước tôi quá nuông chiều nó nên mới khiến nó hư như vậy. Giờ tôi muốn giao nó cho ông. Hơn nữa, tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Không được nói những lời này. Uống lúc còn nóng đi. Sâm Mỹ, tới giờ ăn cơm rồi, muốn cùng đi ăn không? Không được rồi, mọi người đi ăn đi. Cô vẫn còn đang xem số bảo hiểm đó sao? Cứ luôn cảm giác

có chút vấn đề. Mấy ngày hôm nay cô cứ coi đi coi lại, không có vấn đề cũng bị cô làm cho có vấn đề rồi. Chi bằng cô bỏ thời gian tìm khách hàng mới đi. Được rồi, tôi biết mà. Cô đi ăn cơm trước đi. Sâm Mỹ, bây giờ mấy giờ rồi, sao còn chưa đi ăn cơm? Không đúng, chuyện gì không đúng? Tôi cảm thấy số bảo hiểm này hình như có vấn đề. Có vấn đề gì? Anh coi, giữa họ hình như có quan hệ họ hàng. Giữa họ hàng bạn bè với nhau tìm một bảo hiểm đáng tin cậy để mua. Cái này rất bình thường mà. Anh nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Không có. Lần trước không phải cô nói muốn mời tôi ăn trưa sao? Tôi thấy giờ cô đang bận, để bữa khác. Nên mời mà. Được, vậy trước khi ăn trưa tôi cần cô giúp tôi một việc. Lúc nãy ông Trần gọi điện thoại tới. Ông ấy nói cần bản copy hợp đồng bảo hiểm của ông ấy. Lần trước không phải đã đưa ông ấy rồi sao? Ông ấy nói làm mất rồi, nên cần cô copy thêm một bản nữa. Được rồi, để tôi lấy bản sao và in thêm lần nữa. Đợi một chút.

Xin chào, cho hỏi anh Henry Lau có ở đây không? Anh ấy vừa đi ăn cơm rồi. Cô biết mấy giờ anh ấy về không? Cô tìm anh ấy có việc gấp sao? Đúng vậy, chắc anh ấy đang ở quán ăn đối diện. Cô có thể sang đó tìm thử. Cảm ơn cô. Tối nay nhớ tới đúng giờ. Trúng cá ngựa hả? Mời ăn ngon vậy sao? Cứ tự nhiên gọi, nhớ tới đúng giờ là được. Bữa ăn cho một người giá 888 mà kêu nhỏ sao? Không phải anh trúng cá ngựa, chắc chắn có kèo làm ăn tốt mà không giới thiệu. Đúng là có kèo làm ăn rất ngon. Kèo gì vậy? Anh có hứng thú sao? Kiếm được tiền, đương nhiên hứng thú rồi. Được, lát nữa đem đi mua bảo hiểm. Mua bảo hiểm? Quang Minh, Henry Lau kia kêu hết tiền muốn kết thúc bảo hiểm. Tôi biết mà, tôi đã xem qua báo cáo của cô rồi. Hôm nay tôi có qua tìm anh ta, nghe anh ta nói với bạn, mua bảo hiểm là con đường kiếm tiền. Hơn nữa tôi còn kiểm tra được, không chỉ mình anh ta có vấn đề, tình trạng của những khách hàng này đều giống như Henry Lau. Họ đều nói do làm ăn có vấn đề cần phải kết thúc bảo hiểm. Nhưng tôi phát hiện chuyện không phải như vậy. Cô còn có phát hiện gì? Tôi nghi ngờ có thể bọn họ lợi dụng bảo hiểm để rửa tiền. Có phần tử phi pháp nào đứng đằng sau hay không giúp họ thanh toán trọn hợp đồng bảo hiểm? Chờ thêm vài tháng sau thì nói muốn kết thúc bảo hiểm. Nếu như vậy, mặc dù họ sẽ mất 20% phí bảo hiểm, nhưng đợi sau khi công ty hoàn tiền thì số tiền bất hợp pháp kia của họ đã được rửa sạch hoàn toàn rồi. Sao anh không nói gì? Lẽ nào anh đã sớm biết chuyện này? Sâm Mỹ, chuyện này kết thúc tại đây, đừng tiếp tục điều tra nữa. Không được, có người lợi dụng công ty phạm pháp. Nếu chúng ta biết thì sao có thể ngồi im bỏ mặc chứ? Sâm Mỹ, đừng tiếp tục điều tra nữa, được không? Tại sao? Cô đừng hỏi nữa. Hôm đó chính anh lấy hết các hợp đồng tôi đang xem đi chỗ khác. Làm gì anh không muốn tôi tiếp tục điều tra sao? Tại sao anh lại làm vậy? Xem ra tôi không còn cách nào tiếp tục giấu cô được nữa. Anh đã giấu tôi chuyện gì? Bởi vì người luôn giúp khách hàng rửa tiền là cô. Tôi? Sao có thể chứ? Sao tôi không nhớ về hợp đồng bảo hiểm tôi từng đầu tư này vậy? Bảo hiểm này là cô nhờ Ian giúp cô xử lý. Người hưởng lợi là hai con của cô. Quan trọng hơn là phí bảo hiểm cao như vậy mà cô lại có thể thanh toán trọn một lần. Ở đâu ra tôi có nhiều tiền vậy? Số tiền này vốn không phải của cô, là của tập đoàn Deloitte trả giúp cho cô. Không thể nào. Sao tôi có thể làm loại chuyện phạm pháp này chứ? Lúc đầu khi tôi phát hiện còn kinh ngạc hơn cô. Cô giải thích sao đây? Giải thích chuyện gì? Ba người trong cùng một tháng kết thúc hợp đồng bảo hiểm. Nhìn vẻ bề ngoài, ba người họ dường như là các khách hàng của những đồng nghiệp khác nhau, đều do cô giới thiệu. Hơn nữa họ đều có quan hệ họ hàng. Có thể là trùng hợp. Biết đâu gia đình họ gặp nguy cơ về kinh tế. Tôi đã nói chuyện với hai vợ chồng Andy và Mabel rồi. Họ cũng thừa nhận với tôi bọn họ bị tập đoàn Deloitte ép dùng cách mua bảo hiểm để rửa tiền. Cô có biết cô làm vậy là phạm pháp không? Đương nhiên tôi biết là phạm pháp, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi cũng không tin cô sẽ phạm pháp. Có phải cô có nỗi niềm khó nói không? Có phải bị bọn họ nắm được điểm yếu gì nên bị bọn họ uy hiếp không? Là em trai tôi, nó nợ một khoản tiền lớn. Vì để giúp nó nên đã hứa sẽ giúp cho Deloitte rửa tiền một lần. Không ngờ sau đó bọn họ cứ uy hiếp tôi không buông. Sao cô lại ngốc như vậy? Gặp chuyện này sao lại không tìm tôi giúp cô chứ? Tôi thật sự hết cách rồi. Bọn họ đã ghi âm lại. Nếu tôi không giúp cho họ, họ sẽ báo cảnh sát.
Tôi thật sự hết cách rồi. Tôi không muốn giúp họ đâu. Tôi thật sự đã giúp đỡ Loan Sắc rửa tiền sao? Sao tôi có thể làm chuyện như vậy chứ? Những thứ này đều do chính tay tôi sao? Cô yên tâm đi, tôi đã nói chuyện với đương sự rồi, họ đều đồng ý giữ bí mật, sẽ không khai cô ra đâu. Vậy mà tôi lại phạm pháp.

dậy lúc tôi hôn mê. Những hợp đồng bảo hiểm rửa tiền này đều do tôi nhận. Nếu không làm vậy, cô sao phải ngồi tù? Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết làm vậy là phạm pháp không? Tôi biết, nhưng tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình bị tổn hại. Vậy lần trước lúc tôi hỏi anh, sao anh không nói với tôi? Nếu tôi nói những chuyện này với cô, vậy tôi có khác gì với The Loan Sát đâu? Tiểu Mỹ, rốt cuộc cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có những vết nhơ, dù có rửa thế nào cũng không sạch được. Được rồi, đừng lau nữa. Đủ rồi, mình nói đừng lau nữa mà. Đi với mình.

cậu có thể nói cho mình biết không? Tiểu Mạn, nếu mình có xảy ra chuyện gì, nhờ cậu chăm sóc cho người nhà mình, giống như khi mình hôn mê cậu đã chăm sóc họ vậy, được không? Sao đột nhiên cậu lại nói những lời này? Xin cậu hứa với mình. Được, mình hứa với cậu. Bây giờ có thể cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Cậu còn yêu Tử Tuấn không? Cậu biết bản thân mình đang nói gì không? Đương nhiên mình biết. Xin cậu trả lời mình, cậu còn yêu Tử Tuấn không? Đúng là không thể hiểu được. Mình chỉ muốn nhắc cho cậu biết, mình và Tử Tuấn đã ly hôn rồi. Bây giờ Tử Tuấn có quyền qua lại với bất kỳ ai. Nếu hai người có cơ hội phát triển, mình thật lòng chúc phúc cho hai người. Sao cứ có cảm giác cậu giống như đang dặn dò chuyện hậu sự? Không phải cậu, không có gì đâu. Chỉ là sáng nay mình xử lý hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng. Người đó vốn rất mạnh khỏe, sau khi ngủ thì không dậy được nữa. Mình chỉ cảm thấy đời người đúng là vô thường, cho nên mới có chút cảm xúc này thôi. Sau này có chuyện gì, nhất định phải nói cho mình biết.

0: alo, Tử Tuấn, sao anh không mở cửa vậy?
1: Tôi
0: Tử Tuấn, anh sao vậy? Tử Tuấn, hình như anh ấy ngất xỉu rồi. Tử Tuấn, anh sao vậy? Tử Tuấn.

Sao tôi lại ở đây? Anh bị viêm ruột thừa cấp tính, là tôi đưa anh vào bệnh viện. Anh vừa làm phẫu thuật xong, đừng động đậy, muốn uống nước phải không? Để tôi lấy giúp anh. Cảm ơn. Đừng khách sáo.

Cẩn thận. Để tôi đi lấy cho anh cái ống hút. Bà xã, cũng may có em. Hai vợ chồng làm gì khách sáo vậy? Làm vợ chăm sóc chồng, chuyện nên làm mà. Vẫn là em tốt với anh nhất. Mình có nên đi tìm anh ấy không? Ngày mai cô không cần đến đón tôi đâu. Tự tôi có thể xuất viện được. Tôi làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Đã đưa anh vào, đương nhiên phải đón anh về. Hơn nữa trên đường về có người trò chuyện cùng anh, tâm trạng sẽ khá hơn, vết thương cũng sẽ hồi phục nhanh hơn. Tâm trạng tốt, vết thương có thể hồi phục nhanh sao? Cái tôi nói không phải vết thương mổ ruột thừa của anh, là vết thương trong lòng anh. Sao vậy? Đau ở đâu? Để tôi tìm bác sĩ. Không sao, tôi không yếu đuối vậy đâu. Hay là chúng ta cùng xem vài clip hài đi. Cô không cho tôi ở trong phòng xem clip, mà muốn tôi xem clip ở đây sao? Vì không khí ở đây trong lành hơn. Tôi sợ xem clip hài thì vết thương tôi sẽ đau. Xem clip hài cũng không được. Lẽ nào anh muốn xem clip buồn, muốn khóc một trận lớn sao? Cô thấy tôi chưa đủ thê thảm sao? So với những người cực kỳ thê thảm, anh đã vô cùng hạnh phúc rồi. Sếp, bữa sáng và trà dưỡng sinh của anh. Tôi có kêu cô mua bữa sáng sao? Không phải tôi mua, là ai? Tôi không biết.

0: tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã biên giới. Chồng sát hại vợ vì mâu thuẫn khi làm rẫy. Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương con đỡ đầu, con nuôi công an xã và sơ kết thực hiện mô hình con nuôi công an xã năm 2026. Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
2: Thời gian qua, mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã được công an cấp xã và các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện hiệu quả. Đến nay, 162 trẻ mồ côi, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, còn cán bộ công an đã mất hoặc hy sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Mỗi em được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng trên tháng với tổng kinh phí 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng trên năm, từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ cùng các nhà hảo tâm. Sự đồng hành của những người bố nuôi mẹ đỡ đầu công an đã giúp các em vượt qua khó khăn, có thêm động lực học tập và tránh xa các tệ nạn xã hội. Đến nay đã có một em được tuyển thẳng vào Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân, một em được học tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, một em được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mô hình cũng trở thành điểm sáng, dân vận khéo, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên và củng cố thế trận an ninh cơ sở. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu các đơn vị công an cấp xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác dân vận của lực lượng công an. Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động thêm nguồn lực xã hội, các đơn vị cần gắn mô hình trên với chương trình tiếp sức em đến trường, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện tham gia học Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Đồng thời, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo việc làm để giúp các em trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội. Đây cũng là định hướng của Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đảm bảo an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, phục vụ xây dựng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã. Ban phụ nữ Công an tỉnh cũng tuyên dương trao thưởng cho 50 cháu có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
0: Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã có buổi làm việc với Công an các phường Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Thời gian qua, Công an các phường, xã đã chủ động triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh bám cơ sở. Các đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được giao. Tại buổi làm việc, chỉ huy công an các phường xã đã báo cáo kết quả đạt được, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc

0: Bên cạnh đó, công an các phường xã cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Cục Đối ngoại phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tập huấn nhân quyền cho lực lượng công an thực hiện công tác quản lý giam giữ năm 2026. Tại hội nghị, 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc đã được cập nhật kịp thời các quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng thực hành cho cán bộ chiến sĩ trong việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi bức cung, nhục hình trong quá trình quản lý giam giữ. Hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại cơ sở giam giữ hiện nay, hướng tới một môi trường quản lý giam giữ thượng tôn pháp luật, nhân văn và an toàn, nơi quyền con người được tôn trọng và bảo đảm. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý quốc tế mà còn là biểu hiện sâu sắc của tính nhân văn, nhân đạo trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp người phạm tội sớm ăn năn hối cải, hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.
0: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, kết hợp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã ERV, tỉnh Đắk Lắk. Trong đợt này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời thông qua các phóng sự cảnh báo và những tình huống thực tế để phổ biến các quy định của pháp luật, tuyên truyền về công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho gần 200 người dân trên địa bàn tham dự. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Dịp này, đơn vị đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng chí Phạm Quang Hiểu, cán bộ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa thiết thực mang đậm ý nghĩa nhân văn tiếp tục vun đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, tạo sức mạnh đồng lòng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no nơi vùng biên giới.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, nên người thân đã đi vào khu vực rẫy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pudrang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Pudrang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các dấu vết để lại tại hiện trường, trên người nạn nhân và các bằng chứng thu thập được, Công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây ra chính là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân. Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa, rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm rẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy, lấy chiếc tô vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.
1: Nói chung cái đoàn đó là lúc 8 giờ, hai vợ chồng cài cò nhau, rồi xứng hổ nhau quả đáng, rồi cho nên kém lúc đó là đang mở cụt xe máy để lấy kẹo cho vợ cắt canh, nhưng vợ cắt vòi mấy canh ở gần đó. Rồi em cũng lấy kẹo lại cắt, nhưng mà chưa cắt được, cái chửi nhau xuống hố mạnh quá, rồi gọi với tự nhiên rồi thấy cái tôi vịt ở trong xe máy là ra, rồi gọi với đấm vợ mày nhả đó, rồi vợ chết mất đi. Sau khi tôi đánh vợ mất đi, gọi với đứa ông rất hồi hận.
0: Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.

0: Những phiên livestream cào vé số với lời hứa trúng thưởng hàng trăm triệu đồng đã khiến hàng nghìn người trên cả nước bị sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp. Sau nhiều tháng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công mắt xích quan trọng của đường dây này.
1: Còn những anh chị đã tham gia thì em rồi, các chị biết rồi. Các chị cũng chỉ mong chờ.
0: Trên các nền tảng mạng xã hội, TikTok, các đối tượng thường xuyên tổ chức livestream cao vé số với sao diện, lời dẫn và hình ảnh mang chữ Trung Quốc. Người xem được mời tham gia mua các gói vé số với giá từ vài trăm nghìn đồng để có cơ hội nhận những giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng phần mềm giả lập giao diện ngân hàng, tạo hình ảnh chuyển thưởng thành công nhằm tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền dưới nhiều lý do như phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh giao dịch, phí chuyển đổi ngoại tệ, cho đến khi bị hại không còn khả năng chi trả. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện dấu hiệu bất thường, xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra xác định toàn bộ đường dây do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Các đối tượng tại Việt Nam được tuyển mộ bằng chiêu trò việc nhẹ lương cao, sau đó được hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, rồi xuất cảnh sang Campuchia làm nhiệm vụ nhận và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc số tiền do lừa đảo mà có.
2: Em có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc ạ. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, có nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý và người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, 5 đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Riêng số tiền giao dịch mà cơ quan điều tra bước đầu làm rõ đã lên tới hơn 14 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 3 tháng 6 năm 2026, hơn 50 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Tây Ninh và Ninh Bình, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.
3: Lúc đó là gia đình khó khăn và em cũng đang cần tiền nên em mới làm cho họ. Em mở được khoảng hơn 10 tài khoản và em tiến hành em nhập cảnh sang Campuchia. Sau đó họ yêu cầu em cung cấp các tài khoản ngân hàng mà em đã mở và SIM chính chủ đã chứng minh quốc tế cho họ. Sau đó họ dùng tài khoản của em để gửi cho bên nào đó. Khi mà người ta thao tác chuyển tiền vô tài khoản của em thì lúc đó em sẽ quét mặt trắc sinh học để chuyển tiền theo các tài khoản mà họ yêu cầu.
0: Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, gồm Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn, sinh năm 2000, trú tại xã Hương Thuận, tỉnh Tây Ninh, và Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 2000, trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh và đang tiếp tục điều tra mở rộng.
4: Đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, đặt tại khu vực gần cửa khẩu Việt Nam, đó là khu vực tự trị ở Campuchia để hoạt động. Qua công tác nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng nhận định là hàng nghìn bị hại trên cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Cái số lượng cái tài khoản ngân hàng mà những cái đối tượng này sử dụng thì rất là nhiều và luân chuyển qua rất nhiều các cấp, gây khó khăn trong công tác điều tra truy vết của cơ quan chức năng. Chúng tôi khuyến cáo với người dân, đối với những thông tin trên không gian mạng thì người dân luôn luôn phải có cái sự cảnh giác đề phòng.

0: Tại vì không phải tự dưng mà chúng ta nhận được một cái khoản tiền, một khoản thưởng lớn như vậy. Và một cái khuyến cáo mà chúng tôi cũng đưa ra đó là những người đang có ý định sang Campuchia yêu cầu không tham gia các cái đường dây hoạt động rửa tiền cho các đối tượng phạm tội. Vì đây là cái hành vi mà đang đồng phạm và giúp sức cho các đối tượng để thực hiện lừa đảo chính người dân Việt Nam.
1: Không có việc ngồi nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời gọi trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi giao dịch trên không gian mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Cú Bảo và Ngân Quỳnh, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 Chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ Hai, 7:35 thứ Ba và 10:15 thứ Tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, ở phần trước, chúng ta đã cùng các chiến sĩ nhí trải qua buổi tập huấn đầu tiên, chứng kiến lễ ra quân trang nghiêm và xúc động cùng những bỡ ngỡ, háo hức trong ngày đầu bước chân vào doanh trại.
1: Từ những cái ôm tạm biệt gia đình đến những bước chân chập chững làm quen quy luật quân đội, các bạn nhỏ đã dần thích nghi, gắn bó với đồng đội và bắt đầu hành trình rèn luyện bản thân, đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ.
0: Và hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn với biết bao câu chuyện mới. Trong chương trình Thế giới tuổi thơ tuần này, các chiến sĩ nhí sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách mới, những khoảnh khắc rèn luyện đầy mồ hôi nhưng cũng không thiếu tiếng cười.
1: Vậy, những bài học, những trải nghiệm và cả những cảm xúc bất ngờ nào đang chờ được kể lại? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự chân thật, gần gũi và tràn đầy cảm xúc của các chiến sĩ nhí tại phần 2 của học kỳ trong quân đội, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, chúng mình được tham gia chuyên đề Ba lô ngày xa nhà. Qua những chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, mình học được cách sắp xếp hành trang gọn gàng, khoa học cho những ngày rèn luyện phía trước. Nhưng điều động lại trong lòng mình nhiều hơn cả những kỹ năng cụ thể, đó là bài học đầu tiên về tính tự lập, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với bản thân. Mình nhận ra rằng chiếc ba lô nhỏ bé mình mang theo cũng giống như hành trang cuộc đời, cần được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận để mình có thể tự tin bước đi trên những chặng đường sắp tới.
2: Chuyên đề ba lô ngày xa nhà thì có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì giúp cho chắc các chiến sĩ định hình được rằng là ba lô nó có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người khi xa gia đình. Và ba lô ngày nhập ngũ thì nó hoàn toàn khác với ba lô đi du lịch hay là ba lô chúng ta đi công tác hay đi các sự kiện khác. Thế thì thông qua đó chúng ta sẽ giúp cho các em là có những kỹ năng để mình sẽ chuẩn bị một cái hành trang khi các em xa nhà thì các em phải trang bị những gì. Ngoài những cái vật dụng thiết yếu thì chúng ta còn thấy là cần phải có tri thức, cần phải có kỹ năng. Rất là nhiều những kiến thức mà chúng tôi đem lại trong chương trình để giúp cho các chiến sĩ chúng ta là ngày càng tự tin và vững bước vào tương lai.
3: Em học được là khi mà mình đi vô đây thì nó sẽ khác với khi mình đi du lịch. Tại vì vô đây ba mẹ sẽ không giúp mình nữa mà mình sẽ tự túc, giống như là một người lớn tự xa nhà, tự đi chơi, tự mình học hỏi mọi thứ. Em có ấn tượng hơn với chuyên đề ba lô ngày xa nhà bởi vì giúp em hiểu được là những hành trang mình cần chuẩn bị khi đi vô môi trường quân đội khác với so với những thứ mình cần mang theo khi du lịch.
0: Buổi tối cùng ngày, sau một ngày dài với thật nhiều cảm xúc, chúng mình lại được quây quần bên nhau trong chương trình Trái tim người lính và buổi sinh hoạt đại đội ấm áp. Những tiết mục văn nghệ sôi động do các cô chú điều phối viên chuẩn bị khiến cả sân danh trại rộn ràng tiếng cười. Điều khiến mình bất ngờ là khi ánh đèn hội trường vụt tắt và một chiếc bánh kem được mang ra. Ánh nến lung lên trên chiếc bánh kem, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Tiếng khoảng cách giữa người bạn mới quen bỗng chốc trở nên gần gũi như anh em một nhà. Mình ngồi cảm nhận rõ ràng rằng nỗi nhớ nhà trong lòng mình đang dần được xoa dịu bởi hơi ấm của tình đồng đội.
4: Rồi, mình sẽ các chiến sĩ cho các bạn một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho những chiến sĩ của chúng ta có ngày sinh nhật trong tháng 6.
5: Qua chương trình Trái tim người lính, em cảm thấy được gắn kết hơn với các bạn. Em cảm thấy được gắn kết tình đồng đội với nhau.
2: Những chiến sĩ ngày đầu nhập ngũ thì rất là nhiều cảm xúc. Và điều mà chúng tôi mong muốn đó là các em thật sự là thích nghi, hòa nhập để trưởng thành trong ngày trở về. Thế thì nhiệm vụ của ban tổ chức đặt ra đó là gì? Chúng ta phải lồng ghép các cái chương trình hoạt động làm sao phù hợp với lại tâm lý của ngày đầu tiên. Vì vậy mà trong buổi tối ngày đầu tiên ấy, thì rất là nhiều cảm xúc và gặp những cái tâm trạng khác nhau các chiến sĩ. Hầu như là các em đều rất là nhớ nhà. Thế thì chúng ta phải làm sao để gắn kết tình đồng chí đồng đội. Thì chương trình Trái tim người lính chính là điểm nhấn của đêm đầu tiên. Và trong cái đêm đó là cảm xúc sẽ được đọc lại, là ban tổ chức đã bố trí sinh nhật cho đại đội FAA. Điều đó cho thấy là khi mà các em học tập huấn luyện trong những ngày là chúng ta dùng là kỷ luật là sức mạnh của quân đội, thế thì cái cảm xúc và tình cảm của con người vẫn đặt lên trên hết. Thông qua tình cảm để chúng ta giáo dục dìu dắt các em đi theo định hướng của chương trình mà ban tổ chức đã đề ra.
0: Trước giờ đi ngủ, mình lấy cuốn sổ nhỏ viết những dòng nhật ký đầu tiên của ngày nhập ngũ. Nét chữ ngoạch ngoạc vì tay còn mỏi, nhưng mình vẫn cố gắng nắn nót từng câu để giữ trọn cảm xúc ngày hôm ấy. Giường bên cạnh, mấy bạn cùng tiểu đội chưa chịu ngủ, túng tụng quanh bàn nhỏ học bài, luyện một ngôn ngữ mới. Các bạn lẩm nhẩm đọc từ vựng, thỉnh thoảng bật cười khúc khích khi ai đó đọc sai một từ nghe ngồ ngộ. Căn phòng xa lạ buổi sáng nay giờ đã rộn rã tiếng cười nói ấm áp, như quen nhau từ rất lâu. Lòng mình lúc này có chút nhớ nhà, nhớ giọng ba mẹ vẫn dặn dò trước giờ ngủ, nhưng cùng nỗi nhớ ấy là niềm háo hức đang lớn dần, nghĩ về những buổi tập luyện sắp tới.
3: Vậy sau đến được thì em cảm thấy em khá nhớ lại ba mẹ, trường khá khó ngủ hơn ở nhà, với lại mọi thứ sẽ tập trung, với lại không có được riêng tư ở nhà.
6: Em cảm thấy cũng muốn về nhà và nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ những gì ba mẹ làm cho em.
7: Em thấy rất nhớ ba mẹ và em nhớ ông ngoại nhiều người khác, nhưng em vẫn cố gắng để tự lập.
0: Những ngày tiếp theo, chúng mình bắt đầu làm quen với nhịp sống của người chiến sĩ thực thụ. Những buổi huấn luyện điều lệnh dưới nắng giúp mình học cách đi đều, đứng lại, đổi chân và rèn luyện sự tập trung, kỷ luật. Có lúc mình mắc lỗi, cả hàng phải dừng lại, nhưng thay vì trách móc, đồng đội chỉ động viên cùng cố gắng từ đầu. Mình hiểu rằng trong quân ngũ, mỗi sai sót đều là bài học chung của tập thể. Ngoài ra, mình còn được học sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang. Mỗi kỹ năng mới giúp mình trưởng thành hơn, biết tự chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến mọi người và học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
8: Chúng ta phải biết là kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chúng em phải rất là cẩn thận khi mà xếp hàng để mà hàng vuông vắn, thẳng và đẹp nhất có thể.
3: Sáng thì em dậy sớm để tập thể dục, với lại tập trung ăn cơm rồi nghiêm túc mỗi lần xếp hàng với nhau. Em được tập những bài tập võ của các chú, được đi thẳng hàng.
0: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, chúng mình đã được thử sức tại hội thao chiến sĩ CIA với hai phần thi đầy hấp dẫn: gấp xếp nội vụ và mặc quân phục nhanh. Mỗi đội cử ra một bạn đại diện bước vào cuộc tranh tài. Không khí hội trường trở nên náo nhiệt lạ thường, tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt khi các bạn dùng hết sức lực, vừa chạy đua với thời gian vừa cẩn thận từng đường gấp, từng nếp áo sao cho thật đẹp mắt. Dù phần thi của ai giành chiến thắng, dù phần thi của ai chưa được trọn vẹn, tất cả đều đã nỗ lực hết mình và tỏa sáng theo cách riêng của bản thân. Bên cạnh đó, chúng mình còn được hòa mình vào game show Tài năng chiến sĩ năm 2026. Sân khấu nhỏ giữa doanh trại bỗng chốc sôi động lạ thường bởi những tiết mục do chính các chiến sĩ nhí tự chuẩn bị, tự tập luyện trong quỹ thời gian ít ỏi. Dù vậy, mỗi tiết mục vẫn tràn đầy tự tin và cảm xúc, giúp chúng mình hiểu thêm về lịch sử hào hùng của cha ông và những năm tháng chiến trường gian khó.
8: Khi mà một đứa con của một người mẹ đi ra chiến trường mà đứa con đó mất, thì người mẹ không biết là đứa con có về được không và đang rất là mong chóng. Và nếu như mà người mẹ nghe tin con mình đã ra đi thì chắc chắn người mẹ sẽ đau buồn. Và em hiểu thêm về lòng mẹ sâu sắc khi cho con ra chiến trường. Em cảm thấy rất là tự hào về đất nước Việt Nam của mình.
0: Rồi có một buổi chiều, chúng mình cùng nhau tham gia chương trình, nhưng mảnh ghép hoàn hảo. Cả đại đội ngồi lại bên nhau, chia sẻ về ý nghĩa của sự hoàn hảo trong gia đình, trong tập thể đại đội CIA và trong chính bản thân mỗi người. Mình nhận ra rằng chẳng ai là một mảnh ghép thừa thải cả, mỗi người đều góp một phần nhỏ để tạo nên một bức tranh trọn vẹn, dù đó là bức tranh gia đình hay bức tranh của một tập thể đoàn kết. Ngồi giữa những người bạn mới quen chưa lâu mà đã thân thiết như anh em, mình thấy tình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn là điểm tựa vững vàng để mình thêm tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.
2: Trong cái chương trình Những mảnh ghép hoàn hảo là chúng tôi mong muốn các em phải tự hào về gia đình của mình. Chính các em là một mảnh ghép trong một gia đình hoàn hảo đó. Và làm như thế nào để các em sẽ phấn đấu trở thành một trong những thành viên hoàn hảo nhất của gia đình mình. Thế thì điều này không chỉ là các em mà chúng tôi cũng có mong muốn là phụ huynh cũng suy nghĩ và cảm nhận về điều này. Bởi vì chính cha mẹ chính là hình mẫu cho các con của mình. Gia đình chúng ta thực sự là hạnh phúc, thực sự là tràn ngập yêu thương. Và những mảnh ghép hoàn hảo đó chính là điều mà thôi thúc các chiến sĩ hay bất kể ai trong cuộc sống này khi đi xa cũng muốn về nhà. Và lời của bố mẹ về nhà đi con như là một cái tình thương và trách nhiệm để giúp cho các chiến sĩ của chúng ta sẽ trưởng thành lớn lên trong suy nghĩ, và từ đó thì các em cũng tự hào về gia đình của mình.
0: Và rồi đêm mà mình nhớ nhất trong cả hành trình chính là đêm chương trình cảm xúc Về Nhà Đi Con. Khi ánh đèn hội trường tắt dần, người cán bộ không nhẹ nhàng hỏi chúng mình: trong những ngày qua, đã ai từng nghĩ về mẹ lúc nửa đêm? Đã ai từng tự hỏi giờ này cha đang làm gì chưa? Cả hội trường bỗng chốc im lặng. Trong đầu mình hiện lên hình ảnh mẹ Tần Tảo nấu cơm buổi sáng, hình ảnh ba lặng lẽ đưa đón con đến trường dù nắng hay mưa. Mình chợt nhận ra, suốt bao năm qua, mình chưa từng nói một lời cảm ơn nào cho tử tế với ba mẹ. Người cán bộ khôn lại tiếp tục khẽ nói rằng con người có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chỗ để quay về, đó chính là gia đình. Ba mẹ là người mình thương nhất, vậy mà để nói ra ba tiếng con yêu mẹ, con yêu ba lại khó khăn đến thế. Rồi khoảnh khắc xúc động nhất cũng đến, khi những lá thư của ba mẹ được gửi đến tay từng chiến sĩ nhí, từng dòng chữ chứa đựng bao yêu thương ba mẹ gửi gắm là niềm mong mỏi con mình một ngày lớn khôn, một ngày một trưởng thành. Mình cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không sao kìm lại được. Xung quanh, nhiều bạn cũng đang lặng lẽ khóc. Nhưng rồi, ai cũng tìm được can đảm để viết ra những điều sâu thẳm nhất trong lòng, gửi đến ba mẹ một lời nhắn giản dị mà chân thành, rằng ở đây, chúng mình đã học được rất nhiều điều hay, chúng mình rất vui, chúng mình cảm ơn ba mẹ, và chúng mình hứa sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng ba mẹ.
8: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
3: Dạ ba mẹ con nói là con hãy cố lên ở trong học kỳ quân đội, và đây cũng là một chuyến đi đặc biệt của con. Con cũng ở trong đây cũng khá là vui và cũng hòa đồng với các anh chị từ đội trưởng và điều phối viên ạ. Và con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã cho con tham gia một học kỳ trong quân đội khá là ý nghĩa như thế này ạ.
8: Con cảm thấy mình rất có lỗi với ba mẹ, bởi vì con đã có nhiều lúc con làm cho ba mẹ tức giận, và con hứa với ba mẹ là con sẽ thay đổi từng ngày, không để cho ba mẹ buồn.
0: Những ngày rèn luyện cứ thế trôi qua thật nhanh. Mỗi sáng thức dậy, chúng mình lại có thêm một chút tự lập, một chút bản lĩnh, một chút trưởng thành mà trước đây có lẽ mình chưa từng nghĩ tới. Tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên một phiên bản mới của chính mình, một phiên bản kiên cường và ấm áp hơn. Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? Đáp án: 70 chiến sĩ. 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? Đáp án: Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án: Các bạn được làm quen với việc sắp xếp nơi ở, gấp chăn màn, ăn cơm tập thể, tự rửa chén bát và giặt quần áo. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong chương trình Trái tim người lính, các chiến sĩ nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí được rèn luyện qua những bài học nào? 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ nhí rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

và mọi người có thuộc giai điệu của em bao hết không ạ? Và ngày hôm nay, Thu Trang cùng tất cả những anh chị em nghệ sĩ có mặt tại VFest với niềm tự hào về chúng con là một người con của Việt Nam đang chứng kiến đất nước ta trải qua bao đổi thay. 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam, Hương Tràm cùng VFest muốn dành tặng chúng ta một món quà, một lyrics mới về ca khúc Em Mong. Tràm hy vọng mọi người sẽ cùng hát với Hương Tràm được không ạ?

0: Ôi trời ơi. Không có ai à? Có ai không mà uống nước với em đi à? Ôi trời ơi, buôn đi bán cười ấy, chồng mông chồng đít ra như này thì hãm quá, hãm quá.
1: Mà căn bản cũng là tại cái thằng Bình cơ.
0: Mới đầu sáng trưa mở hàng đã sang đây xin cái cốc trà đá rồi, thế còn bạn mua được gì nữa? Bảo sao cả ngày hôm nay chả bán được mấy. Ôi sao cái thằng đấy nó nặng vía thế cơ chứ lại. Nặng vía quá. Chẳng lẽ tát cho nó phải phát. Điền thế. Có ai không? Uống cho em cốc nước đi à. Sao mà thiêng thế nhỉ?
2: Chị cơ vừa bảo em cái gì phải không? Hả?
0: Không. Bảo gì đâu. Chắc là chú nhạy cảm quá mà. Cả ngày đi làm về rất là mệt mỏi đúng không? Đúng, đúng.
2: Hiểu ý nhau thế.
0: Đúng, ai uống cho chị cốc trẻ.
2: Được. Bất kể là chán quá chị cơ. Lượn lờ cả sáng nay mà không có một bóng khách nào đi xe ôm. Sáng nay em có mỗi 20.000 đổ xăng. May quá. Sáng lên lên lên được chị gỡ mời là cốc nước này không phải trả tiền. Thích quá em gì đấy. Sao thế?
0: Bảo cái gì? Không phải trả tiền á?
2: Thì vừa mời xong á.
0: Mời á? Định free cốc nước này á? Mẹ tao bắt cho gái bây giờ chứ lại.
2: Đứng ngay à? Sao lại tắt em á?
0: Tắt? Sao cái bằng mày nớ mày hẻo ra? Sao mày hãm thế? Hả?
2: Thế? Bên em bảo
0: gì?
3: Có muốn đông khách không?
0: Hỏi ngu đấy. Hả? Đứa nào mở hàng ra mà không muốn đông khách?
2: Chị hứa có tin Minh Bông Bột không?
3: Em bảo mạch một cách hài cực luôn nhá.
2: Là hành động chỉ cốc nước rồi đã.
0: Thôi.
3: Nào.
0: Đây.
2: Tiếp.
0: Đây. Đây. Ai? Đây rồi.
2: Ấy. Chuẩn
0: đấy. Ôi bố làm được ơi, bố làm được ơi, ta đây bố xem này.
4: Trai tráng sức dài vai rộng, làm thì không chịu làm, mà dở trò ăn trộm ăn cắp. Hôm nay nhất định tôi sẽ phải thay trời hành đạo, đòi công bằng cho cô. Đi đây không các bạn.
0: Chú anh ơi mình tính. Để em dạy nó. Chắc
2: là có hiểu lầm gì.
4: Không có hiểu lầm tha thứ gì hết. Đi lên đồn rồi.
0: Em là chị của nó. Cái thằng này nhá, phải để em dạy nó, bởi vì nó là thằng em. Bác chồng lại để em dạy

0: Này, đáng lẽ ra nhá, chú phải cảm ơn tôi. Không có tôi vào bảo kê nhá, là ông ấy đưa chú lên đồn công an rồi. Quý xem.
1: Ủa, chú tôi quên quá. Chỉ có làm thế này mẹ khách hàng người ta xem.
2: Đây, đây,
1: chết đi thì đùa đâu.
2: Đây xem nào. Ôi giời ơi, nhiều comment quá.
1: Xem nào.
2: Ôi giời, này này. Gơ diện hay quá. Bình quá xinh.
1: Đây.
2: Đoạn bác đi đường sông vào giải quyết chuyện bất bình. Rất trượng nghĩa, rất đời.
1: Ôi trời ơi. Đấy là em này, chị này, ông ý, bà diễn viên. Ôi
2: trời ơi,
1: đỉnh của đỉnh. Đã, tránh đây,
2: đây, đây.
1: Okay, cảm ơn nhá. Cảm ơn mọi người nhá.
0: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho clip thực tế Tết phản ứng của người đi đường và chúng em khi mà gặp chuyện bất minh xảy ra. Dạ vâng. Gơ và Bình xin hứa là sẽ không phụ lòng của mọi người đâu ạ.
1: Vâng.
0: Chúng tôi sẽ rất là nhất định sẽ ra nhiều clip hay hơn, sáng tạo hơn và táo bạo hơn để dành lại đến cho mọi người có những cái giây phút giải trí thoải mái trong những ngày đang cảm thấy là.
1: Cảm ơn.
0: Tiện đây thì nếu mà ai yêu quý chúng em thì hãy đến quán trà đá cây đa và để ủng hộ nước trà của em nhé. Đi xe ôm của Bình.
1: Nhớ Bình bằng bột chuyên đi xe ôm và gơ trà đá.
0: Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.
1: Cảm ơn nha. Vẫn nên mình lại kết hợp được nào là kinh doanh trà đá, xe ôm chở hàng ấy.
0: Trời ơi, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
3: Này, nhiều view phết đấy. Quả này nhá, chị em mình phải diễn cho thật hay, thật là xuất sắc để không phụ lòng khán giả xem livestream của chị em mình.
4: Chắc chắn được rồi.
3: Bây giờ chị nói kịch bản đi, để chị học thoại.
4: Kịch bản nữa như thế nhá. Theo như bộ luật cầu lai có đưa ra thì tất cả các chị em phụ nữ rất thích hít hà những cái gọi là drama.
3: Drama
4: có nghĩa là đàn ông ấy sẽ thường cẳng chân, hà cẳng tay với đàn bà. Đấy, drama này mà lên cứ phải nói là hít hà sung hết cả phổi.
3: Thế có nghĩa là bây giờ nhá, chú đánh tôi càng mạnh là càng tốt.
4: Chỉ quá thông minh, đúng rồi.
3: Được rồi. Thế bây giờ nhá, chơi luôn không?
4: Chơi luôn nhá.
3: Đây rồi.
4: Đây,
3: được rồi nhá.
4: Này.
1: Đồ đàn bà thích ra mồm tỏ tiếng này. Tao nói cho mày biết nhá, thương thay thân phận đàn bà, có hơn 3 tuổi thì vẫn là đàn em. Hôn hôn thì đừng có mà lem bem. Không, tao mà đưa đến một phát nhá, tao bèm cho mày.
5: Hiểu nhầm mà mày đánh chị mày nổ đống đóm mắt ra. Thế mà thật đấy thì mày giết người à?
1: Không.
5: Đi thật ra đây được không ạ?
3: Bình tĩnh, đang quay.
1: Đang live stream bên này.
2: Vâng.
1: Như thật.
5: Thằng này tát bắt như thật.
3: Đau lắm anh ạ.
5: Nó đang khiếu.
1: Nhưng mà làng mình là văn hóa.
3: Vâng.
1: Diễn gì thì diễn, nhưng mà đừng có lố lăng phản cảm, người ta không thích.
3: Vâng. Và em sẽ rút kinh nghiệm ạ.
1: Cứ thế phát huy nhá.
3: Vâng.
1: Chúng ta thể dục đấy.
4: Cảm ơn chú Phán nhá.
1: Chị đấy không? Này, bố cái đa này nhá. Em với chị sẽ trở thành những diễn viên nổi tiếng ấy.
3: Này, quán của
4: cái
3: tôi.
4: Cái quán xe đá, dẹp.
1: Xe ôm, dẹp.
3: Trở thành diễn viên.
1: Úi giời ơi, chị ơi. Hôm nay nhìn chị,
0: ngồi. Phải có gọi là hở một tí da tí thịt để nó mới có được view.
3: Vớ vẩn, nhìn cái gì mà nhìn.
0: Này.
3: Có chắc là hôm nay đúng 7 giờ ông ấy lại ra đây tập thể dục nữa không?
1: Chắc chắn luôn.
4: Này, em bảo nhá, tất cả những cái clip mà có ông ấy tham gia vào ấy, view cứ phải tăng lên, nương nượp.

0: em bảo chỉ sang mới thôi.
1: Ôi, 6:45 rồi này.
0: 6:45 à? Thế là 7 giờ ông ấy có mặt, tức là mình còn khoảng 15 phút nữa. Thế thì chị em phải tập một tí nữa quyền hoài.
1: Chơi. Này, chú Duyệt cho tôi nhá,
2: okay. Nè. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, anh ơi nếm thử đảm bảo ngon. Ngoài kia báo thăm thèm rõ dại, mà em vẫn giữ lòng sắt son.
3: Mày dâu nhẵn nhụi, áo quần bạch bao, có con chó đực, nó đang dạo rực. Hôm nay nhá, bà đi theo mà bắt được quả tang hai chúng mày nhá, chúng mày chết cái bà.
0: Son ngon là phải chết.
3: Bắt quả tang nhá. À đâu mà, con tiểu tam kia.
4: Bà kia.
3: Thanh niên bạch nhật mà hai người làm cái trò gì đấy hả?
4: Bình tĩnh thôi.
3: Không phải đâu.
0: Không phải, nghe giải thích đã.
3: Giải thích cái gì? Chị em cái gì? Chị em ngọt tớt, nhưng mà sau lưng thì chị bêm cả em à. Hôm nay nhá, chị em thì cũng bêm nhá.
5: Ôi,
6: cảnh này chất quá, phải quay up lên Facebook thôi.
0: Ôi, phán rồi, phán, nhanh lên. Cứu cháu cái, đưa cháu lên công an phường, công an vừa cho nó giết cháu mà.
6: Điên à, không chờ nữa đâu. Anh chị cứ tự nhiên mà diễn đi. Cộng đồng mạng đang rất hot cái màn diễn. Đấy.
3: Làm kìa, người ta đang có việc buồn. Thế bà ơi, nó còn thích quay clip à?
7: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày, từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín đăng tải sáng nay. Chuyên mục hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Trên cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đăng tải thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3. Theo đó, ngày 21 tháng 7 năm 2026, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều 21 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì công bố trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với ông Nguyễn Hoài Anh là thông tin trên báo Lao động. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn sắp xếp bộ máy sang giai đoạn củng cố và vận hành cho thực chất hiệu quả. Thủ tướng giao Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng tập thể lãnh đạo bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách và rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Thời báo VTV đưa tin chiều 21 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù và dự án luật phát triển đô thị. Dự án luật phát triển đô thị đã tập trung thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, kế thừa các cơ chế còn phù hợp của nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tham khảo cơ chế chính sách tương tự tại luật Thủ đô. Quan điểm xuyên suốt là phân cấp phân quyền mạnh mẽ, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị, đặc biệt gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Sáng 21 tháng 7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, Lai Châu. Theo báo Nhân dân, đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường nơi xảy ra vụ lũ quét. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã đến thăm, động viên tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ, đồng thời kiểm tra công tác triển khai xây dựng khu nhà ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà hoàn toàn khi cơn lũ quét qua. Xã Mường Than, mưa lũ đã khiến 6 người chết, 2 người mất tích, 8 người bị thương. Lũ quét sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp tới 899 hộ với 4.263 nhân khẩu. Từ thu nhập trung bình cao tới thu nhập cao, cột mốc mới của Việt Nam là bài viết trên báo điện tử Chính phủ. Theo bài viết, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao là dấu mốc quan trọng sau gần 40 năm đổi mới, với GNI bình quân đầu người đạt 4.970 đô la Mỹ năm 2025. Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế phát triển. Bài viết tăng trưởng hai con số, kịch bản tăng tốc 6 tháng.

0: Tháng cuối năm, trên báo Hà Nội Mới cho biết, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt khoảng 11,9% với các động lực chủ yếu từ giải ngân đầu tư công, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bài viết cho rằng việc khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành sẽ là yếu tố quyết định để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Hải quan Việt Nam, tháng 6 năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 5,77 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7%. Kết quả này tạo nền tảng tích cực cho mục tiêu xuất khẩu cả năm, song áp lực từ chính sách thương mại, nguồn nguyên liệu và chi phí logistics vẫn còn lớn. Trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục là thị trường đơn lẻ lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đạt 1,39 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 39% và chiếm hơn 24% tổng kim ngạch, báo Công Thương thông tin. Theo báo Tuổi Trẻ, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh đang tăng trưởng mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đáp ứng các quy định về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, qua đó từng bước khôi phục thị trường, đặc biệt là Trung Quốc. Các chuyên gia dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm, giúp xuất khẩu sầu riêng khởi sắc, tiếp tục giữ vai trò là mặt hàng chủ lực, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam.
1: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Gia đình liệt sĩ gửi gắm niềm tin vào giám định ADN.
0: Bài viết phản ánh niềm hy vọng của nhiều thân nhân liệt sĩ khi tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với sự hỗ trợ của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, công tác xác định danh khoa học thắp lên niềm hy vọng là bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Bài viết cho biết trước những hạn chế của phương pháp truyền thống do thời gian làm mai một tài liệu, nhân chứng và kỷ vật, việc ứng dụng giám định ADN, giải trình tự gen, xây dựng cơ sở dữ liệu số và kết nối thông tin đang mở ra cơ hội xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Qua đó, khoa học không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa mà còn thắp lên niềm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Bài viết chất lượng đào tạo cùng giá trị riêng tạo sức hút cho trung học nghề trên báo Giáo dục và Thời đại khẳng định. Để trung học nghề trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với học sinh sau trung học cơ sở, yếu tố quyết định là chất lượng đào tạo và giá trị riêng của mô hình này. Theo các chuyên gia, trung học nghề cần được xây dựng theo hướng tích hợp giữa giáo dục văn hóa và đào tạo nghề, gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp, bảo đảm đầu ra việc làm và khả năng học liên thông. Bài viết nhấn mạnh khi được đầu tư bài bản có chuẩn mực và được xã hội nhìn nhận bình đẳng với các con đường học tập khác, trung học nghề sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Phụ nữ đối mặt nhiều nguy cơ rối loạn tâm thần suốt cuộc đời là bài viết trên báo Tin Tức. Bài viết dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng các rối loạn như trầm cảm, lo âu, loạn thần sau sinh hay các vấn đề sức khỏe tâm thần ở giai đoạn tiền mãn kinh cần được phát hiện và điều trị sớm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế trong việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng ngừa những hệ lụy nghiêm trọng. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức chốt phương án đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quyết định này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội, mang lại niềm phấn khởi cho hàng triệu công nhân lao động, nhưng cũng đặt ra bài toán cân đối chi phí không nhỏ cho khối doanh nghiệp. Việc điều chỉnh lương tối thiểu không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm mức sống của người lao động trước tác động của trượt giá, mà còn tạo động lực nâng cao năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và ổn định, báo Thanh tra thông tin. Theo báo Dân Việt, số ca mắc virus Adeno đang có xu hướng gia tăng chủ yếu ở trẻ em trong bối cảnh nghỉ hè với nhiều hoạt động tập trung đông người. Bộ Y tế cảnh báo virus có thể lây qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, đồ dùng chung và đặc biệt có nguy cơ lây nhiễm tại các bể bơi nếu không bảo đảm vệ sinh, xử lý nước đúng quy định. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như rửa tay thường xuyên, không dùng chung vật dụng cá nhân, theo dõi triệu chứng, đưa trẻ đi khám khi có dấu hiệu bất thường và không tự ý điều trị hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Báo Công an Nhân dân đưa tin năm học 2026-2027 là năm đầu tiên học sinh cả nước sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu của hơn 19 triệu học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tổ chức in và phát hành hơn 200 triệu bản sách giáo khoa, đồng thời triển khai in bổ sung sách dự phòng, phục vụ các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc có biến động về số lượng học sinh. Đến trước ngày 15 tháng 8, toàn bộ sách giáo khoa sẽ được cung ứng đầy đủ trên cả nước. Giá sách năm học 2026

0: 2026-2027 được điều chỉnh giảm bình quân 13,3% so với năm học trước, góp phần giảm chi phí cho phụ huynh và bảo đảm mọi học sinh có đủ sách trước khi bước vào năm học mới.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, trên báo Vietnamnet đưa tin Mỹ tiếp tục chiến dịch không kích, Iran tuyên bố xung đột tổng lực.
0: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tối 20 tháng 7 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhắm vào Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Vào hồi 16 giờ hôm nay, các lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã tiến hành một đợt không kích mới nhắm vào Iran theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh. Mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. CENTCOM thông báo, ngay sau thông báo của CENTCOM, đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB đã đưa tin về một vụ nổ xảy ra tại khu vực Bemani thuộc tỉnh Hormuzgan ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Báo điện tử VN Express đưa tin hệ lụy tiềm ẩn với thế giới khi Houthi phong tỏa Biển Đỏ. Việc lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa Biển Đỏ đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Theo các chuyên gia, nếu tình trạng này kéo dài, hoạt động vận tải biển, chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường năng lượng sẽ chịu tác động đáng kể, kéo theo chi phí logistics, giá hàng hóa và áp lực lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia. Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nghiêm trọng khiến một lượng lớn dữ liệu có nguy cơ bị rò rỉ. Theo kết quả điều tra ban đầu, tin tặc đã khai thác lỗ hổng bảo mật chưa từng được phát hiện để xâm nhập hệ thống giáo dục trực tuyến, duy trì quyền truy cập trong nhiều tháng trước khi bị phát hiện. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn dữ liệu tại các cơ sở đào tạo và cơ quan công quyền, đồng thời cho thấy mức độ tinh vi ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công mạng, tin trên báo Thanh Niên. Theo báo tin tức, Na Uy đang triển khai dự án xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển E39 Rockfast với tổng vốn đầu tư khoảng 1,9 tỷ euro, tương đương 2,17 tỷ đô la Mỹ, nhằm hoàn thiện tuyến giao thông ven biển không cần phà và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Đường hầm sẽ được xây dựng dưới vịnh Bognafjord thuộc hạt Rogaland ở miền nam Na Uy. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 m dưới mực nước biển, trở thành đường hầm đường bộ dưới nước dài nhất thế giới. Rockfast cũng được kỳ vọng lập nhiều kỷ lục khác như đường hầm 4 làn xe dài và sâu nhất thế giới, cùng nút giao thông ngầm ở độ sâu khoảng 260 m dưới mực nước biển.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Đắk Lắk tặng quà các gia đình chính sách dịp 27 tháng 7, tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.
0: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Dịp này tỉnh dành hơn 30 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tri ân, trong đó từ nguồn ngân sách tỉnh sẽ trao gần 36.000 suất quà, tổng trị giá hơn 21,5 tỷ đồng tặng thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Đắk Lắk gỡ nút thắt để giải ngân vốn đầu tư công là tiêu đề bài viết trên báo Vietnam Plus. Đến ngày 30 tháng 6, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt gần 28% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026 đạt trên 20% kế hoạch. Nhằm tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ phó nhằm trực tiếp chỉ đạo kiểm tra tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh từ ngày 7 tháng 7 năm 2026. Trước những băn khoăn của phụ huynh về công tác tuyển sinh lớp 10 sau khi Đắk Lắk sắp nhập, báo Thanh Tra có bài viết kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Đắk Lắk có bảo đảm tính khoa học minh bạch. Bài viết cho biết tỉnh đã ra soát điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh bổ sung ở nhiều trường còn thiếu chỉ tiêu, đồng thời công khai thông tin để học sinh và phụ huynh dễ dàng theo dõi đăng ký. Các giải pháp được triển khai nhằm giảm áp lực tuyển sinh, sử dụng hiệu quả năng lực của các cơ sở giáo dục và tạo điều kiện để nhiều học sinh có cơ hội học tập tại các trường công lập. Theo báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57 đến nay, 100% các thôn trên địa bàn đã được kết nối hạ tầng mạng cáp quang Internet băng rộng cố định, mạng 4G đã phủ sóng 100% dân cư và 96% dân số đã được phủ sóng thông tin di động băng rộng 5G, tạo tiền đề vững chắc cho lộ trình chuyển đổi số địa phương. Theo báo Đắk Lắk, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động duy trì và tối ưu hóa vùng phủ sóng 4G nhằm bảo đảm 100% người dân có thể tiếp cận sử dụng các dịch vụ smartphone cơ bản, đồng thời địa phương tăng tốc triển khai hạ tầng 5G phục vụ nhu cầu liên lạc và thực hiện các dịch vụ y tế, giáo dục từ xa, tương tác với chính quyền qua nền tảng số.
1: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Dấu ấn du lịch hè. Iran đề xuất ngừng bắn 10 ngày với Mỹ. Nhật Bản thông qua định hướng chính sách kinh tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 21 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ phó thường trực kiêm nhiệm; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là tổ phó kiêm nhiệm. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh toàn diện, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của tỉnh, tham gia đánh giá phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, tổ chức hội thảo khoa học tham mưu xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, phân công điều động đồng chí Trần Xuân Túc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Yên đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y kết quả bầu ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và chỉ định đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và bổ nhiệm đồng chí Gia Toan Yun, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phân công điều động đồng chí Hợi Giang Ni Ê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã E Mập Ró đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Điều động đồng chí Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Phan Quang Phi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Lê Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường E Cao đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Trần Doãn Tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã E Mập Ró nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Tây nhiệm kỳ 2025-2030.

0: luân chuyển và chỉ định đồng chí Đỗ Đức Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Trọng Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, cụ thể điều động và bổ nhiệm đồng chí Y Hương Niê, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk. Bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk. Điều động và cử đồng chí Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và là người đại diện phụ trách.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc phạm vi theo dõi của tổ. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến 20 tháng 7, Tổ công tác số 4 đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 8 dự án thuộc phạm vi theo dõi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cụ thể tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát địa bàn, dự án được phân công phụ trách, tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các sở ngành chủ động hướng dẫn, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, khẩn trương có văn bản trả lời đối với các kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư để khơi thông các điểm nghẽn. Công an tỉnh tăng cường theo dõi tình hình an ninh trật tự tại các khu vực thực hiện dự án, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ thực hiện đối với từng dự án. Quá trình triển khai thực hiện phải gắn với việc chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật, vừa hợp tình hợp lý để bảo đảm không phát sinh điểm nóng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã Chư Mờ Ga và Quảng Phú.
0: Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Bế Khánh Lùng và thương binh Phan Thái Lương, trú tại xã Chư Mờ Ga, thương binh Phạm Quang Thông và thương binh Đoàn Ngọc Hiệu, trú tại xã Quảng Phú. Các thương binh đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 57%. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Chiều qua, ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại nhà văn hóa cộng đồng và sân thể thao tại thôn Phú Tân, thôn Tiến Thành, xã Quảng Phú và buôn

0: chấp Buôn Hờ Rinh, xã Chư Mờ Ga.
1: Tại các điểm khảo sát, đồng chí Huỳnh Thị Chính Hoa cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, việc quản lý, khai thác và sử dụng các nhà văn hóa, cộng đồng và sân thể thao, đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua khảo sát cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tại hai địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa đã xuống cấp, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nguồn lực đầu tư và xã hội hóa còn hạn chế. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát tình hình các thiết chế văn hóa cơ sở sau khi sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, yêu cầu lãnh đạo các xã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư nâng cấp sửa chữa nhằm phát huy công năng, hiệu quả của các nhà văn hóa do địa phương quản lý. Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk xây dựng các giải pháp hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Buôn Hồ và xã Pần Rà Rang.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình ông Y Bực Huy Ni E Cờ Đâm, thương binh 51% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Bà Phạm Thị Tâm, thương binh 21%, từng bị tù đầy và bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 21 đến 40% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Ông Nguyễn Văn Ngận, thương binh 41% và ông Ngô Hồng Thái, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 41 đến 60%, cùng trú tại thôn 12, xã Bần Rà Rang. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Yang Green Nia Cờ Nơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Yang Green Nia Cờ Nơn khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
0: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Crong Năng và Phú Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm ông Hoàng Nghĩa Bính, thương binh 81% và ông Lâm Dư, thương binh 41% tại xã Crong Năng. Ông Trần Anh Ninh, thương binh 71% và ông Lương Hồng Phích, thương binh 61% tại xã Phú Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.
0: Chiều ngày 21 tháng 7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh chủ trì phiên họp.
3: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng và các cơ quan thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động triển khai khá toàn diện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Hội đồng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 102 điểm cầu cấp xã để phổ biến 51 luật và 9 nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua. Công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử cũng được triển khai rộng khắp với 400.000 tờ gấp được cấp phát đến các địa phương. Hiện nay đã có 25 trên 102 xã phường thành lập Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật cấp xã. Các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm với 830 vụ việc được hai trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thụ lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp. Kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
0: Chiều qua, ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đang tham gia hỗ trợ thi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Gia Lốp và Gia Rờ Vê. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở ngành liên quan. Tại các công trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã kiểm tra tiến độ thi công, thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ chiến sĩ và lực lượng thi công, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của các cán bộ chiến sĩ đã không quản điều kiện thời tiết, tích cực phối hợp với các đơn vị để nhanh tiến độ xây dựng các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh về xây dựng các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiên Văn đã trao quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công trường, mong muốn các lực lượng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.
4: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ năm 2026 theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3.
2: Trong chuyến công tác, đoàn sẽ khảo sát, nắm tình hình, kết hợp kiểm tra, tuyên truyền, tặng quà các tàu cá, tàu hàng trên tuyến khảo sát, tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương, thăm tặng quà cấp ủy, chính quyền và quân dân đặc khu Côn Đảo, tổ chức chào cờ tại cột cờ đảo Phú Quý, thăm tặng quà cấp ủy, chính quyền và quân dân đặc khu Phú Quý. Đoàn cũng sẽ tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia bến tàu không số Vũng Rô, thăm và làm việc tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3.
4: Hôm qua, ngày 21 tháng 7, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã E Trang và Krông Á sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm nhiều đến các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đến cuộc sống người dân địa phương.
5: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Theo đó, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết là những quyết sách quan trọng cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề dân sinh như đầu tư hệ thống thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, quy hoạch nghĩa trang, quy hoạch mỏ đất, phục vụ san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông.
6: Cái chỗ em mong muốn nhất là Ủy ban xã sẽ có cái quy hoạch để có cái chỗ bãi rác tập kết cho các thôn để cho nó đảm bảo cái cuộc sống cho nhân dân, cho nó sạch sẽ hơn, để cho nó đảm bảo sức khỏe cho bà con.
5: Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, rút ngắn thời gian trả kết quả hồ sơ, hướng dẫn việc số hóa trong cộng đồng, đồng thời đề nghị quan tâm công tác giảm nghèo, vệ sinh môi trường.
7: Qua cái kỳ tiếp xúc này thì cũng rất mừng được tham gia để trao đổi những tương tư, nguyện vọng để bà con với chính quyền có sự phối hợp, sự chia sẻ để đồng hành để xây dựng xã nhà ngày một phát triển.
5: Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân, các xã và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi, giải trình theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
0: quý vị và các bạn, mùa hè 2026 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Đắk Lắk với những sản phẩm mới, nổi bật là những tour trải nghiệm độc đáo như du lịch biển đảo, khám phá văn hóa thiên nhiên. Để bắt kịp xu hướng, từ các địa phương đến doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ưu đãi hấp dẫn và làm mới sản phẩm, tạo đà phục hồi mạnh mẽ cho ngành du lịch sau giai đoạn sát nhập.
2: Hè năm nay, các điểm đến nổi bật như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Tháp Chạn, Tháp Ninh Phong đã đón đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong các khung giờ cao điểm, lượng khách từ khắp nơi ghé thăm đã tạo nên không khí sôi động tại các điểm đến. Ngoài ra, các chương trình hoạt động kích cầu du lịch cũng đã thu hút sự tham gia của du khách. Tại đây, khách thập phương đã được trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo cùng ẩm thực địa phương hấp dẫn.
8: Mình đến cũng rất là may mắn khi đến cái dịp này thì nó rất là đông. Hôm nay mình đến thì mình sẽ thấy nó có những cái vị này nè, nó lạ. Tại thường này mình chỉ thấy nó đông dầu thôi. Hôm nay thấy nó có đông muối nè, rồi đậu hành với lại hành thuốc bắc nữa.
9: Lần đi tới đây thì em cảm thấy ở đây nó có rất nhiều là cảnh đẹp nè. Em ở đây em được chiêm ngưỡng về non, về suối, về cái quang cảnh của Phú Yên thì rất là đẹp. Xong rồi em còn được ở đây mấy chị có đánh cái nhạc cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Em thấy con người rất là thân thiện, rất là nhiệt tình và chăm sóc tụi em rất là chu đáo ạ.
2: Từ đầu tháng 5, nhiều doanh nghiệp du lịch đã vào quần cao điểm mùa hè, giới thiệu loạt tour mới cùng chính sách giá linh hoạt và khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách tìm hiểu và đặt tour hè vẫn tăng khoảng 10-15% so với thời điểm trước. Tỷ lệ lấp đầy trong tháng 6, tháng 7 đạt khoảng 70-80%. Để giữ sức cạnh tranh, nhiều đơn vị chấp nhận tối ưu chi phí nhằm giữ giá tour tương đương năm trước dù chi phí vận tải tăng đáng kể.
10: Tình hình thị trường xăng dầu đang biến động rất là nhiều, nên là bên em cũng đã giảm một phần lợi nhuận để là hỗ trợ khách hàng phần nào để cho cái giá tour nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều.
11: Chúng tôi cũng nâng cao cái trải nghiệm về ẩm thực cho khách hàng bằng cách là nâng cải thiện cái chất lượng bữa ăn sáng, nâng cao điều chỉnh cái bộ thực đơn để cho phù hợp với khách du lịch cũng như là khách địa phương.
2: Tại khu vực phía đông tỉnh, hàng loạt các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch hè đã được tổ chức như cá ngừ đại dương, tinh hoa câu vàng, lễ hội cầu ngư, say bình kiến, Phú Yên, điểm hẹn biển xanh đón chào. Tất cả mang đến sự sôi động, hấp dẫn cho khách du lịch.
12: Chúng tôi sẽ đưa những cái văn hóa đó về và tổ chức, chứ không phải là làm cái sản phẩm đưa ra bên ngoài để chúng ta biểu diễn phục vụ, mà làm sao đó cho người dân đó người ta được giữ gìn bản sắc văn hóa đó, được phục vụ cho du khách, nhưng mà đồng thời cũng giữ gìn cái bản sắc đó, và họ sẽ nhìn thấy được cái giá trị mà họ đang gìn giữ. Như vậy thì như vậy sẽ tạo ra được cái du lịch bền vững hơn và tạo ra cái khác biệt hơn.
2: Với đà tăng trưởng rõ rệt trong mùa du lịch hè năm 2026 cho thấy tín hiệu phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Đắk Lắk. Từ sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp du lịch, nỗ lực làm mới sản phẩm đến xu hướng tiêu dùng của du khách, tất cả đang góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch hè, một mùa hè nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc và cũng đầy triển vọng.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới, Iran đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc không kích của Washington tiếp diễn và nguy cơ xung đột leo thang vẫn hiện hữu.
13: Truyền thông Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết, đề xuất của Tehran đã được các nước trung gian gồm Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới phía Mỹ. Các bên trung gian cũng đang thảo luận một số phương án bổ sung, trong đó có việc thiết lập một hành lang trung lập giữa vùng biển do Oman và Iran kiểm soát để bảo đảm tàu thương mại có thể lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Mỹ mong muốn một lệnh ngừng bắn có thời hạn dài hơn, đồng thời yêu cầu hai bên đạt được những thỏa thuận bước đầu về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng kế hoạch này phi lý và chưa đáp ứng các yêu cầu của Washington.
0: Nội các Nhật Bản đã thông qua định hướng đầu tiên về chính sách kinh tế và tài khoá dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, trong đó ưu tiên tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng, song không đề cập rõ mục tiêu củng cố tài khoá.
1: Theo văn kiện chính sách, chính phủ Nhật Bản coi tài khoá tới, bắt đầu từ tháng 4 năm 2027, là năm đầu tiên của kỷ nguyên chi tiêu có trách nhiệm và chủ động, đồng thời đặt mục tiêu tổng đầu tư từ khu vực công và tư nhân đạt 370.000 tỷ yên, khoảng 2.300 tỷ đô la Mỹ vào tài khoá 2040. Định hướng dài hạn này nhằm tạo môi trường dự báo ổn định hơn cho doanh nghiệp. Theo thống kê mới, chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy đầu tư vào 17 lĩnh vực liên quan đến an ninh kinh tế, khả năng ứng phó khủng hoảng và các ngành công nghiệp chiến lược, trong đó tập trung đáng kể vào lĩnh vực bán dẫn. Để bảo đảm nguồn lực tài chính, từ tài khoá 2027, ngân sách nhà nước sẽ bổ sung một khoản phân bổ đầu tư mới nhằm xây dựng một nước Nhật vững mạnh và thịnh vượng. Định hướng chính sách lần này được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang bước vào chu kỳ tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, đồng thời từng bước thu hẹp lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ sau thời gian dài thực hiện chính sách kích thích nhằm chống giảm phát.
0: Ít nhất 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị mắc kẹt sau vụ sập đường hầm vào ngày 20 tháng 7 tại một dự án thủy điện đang xây dựng ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.
13: Vụ việc xảy ra tại bang miền núi Sikkim thuộc dãy Himalaya, nơi các công nhân đang thi công đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Tista. Công tác cứu hộ hiện gặp nhiều khó khăn do khí mê than độc hại rò rỉ từ các cấu trúc đá ngầm. Lực lượng cứu hộ ước tính có khoảng 25 đến 27 người bị mắc kẹt và đã tìm thấy 9 thi thể. Nguyên nhân vụ sập được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ, song lý do chính xác vẫn đang được điều tra. Khu vực này những ngày gần đây hứng chịu mưa lớn.
0: Mạng lưới giám sát môi trường Map Biomass cho biết diện tích rừng bị cháy tại khu vực Amazon của Brazil trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 1985.
1: Cụ thể, khoảng 3,1 triệu hectare rừng tại Amazon bị cháy trong năm ngoái, giảm mạnh so với năm 2024, thời điểm khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới hứng chịu các vụ cháy nghiêm trọng do hạn hán chưa từng có, khiến nhiều đám cháy chủ yếu do con người gây ra lan rộng. Theo giới chuyên gia địa lý quốc tế, mức sụt giảm này là điều bất thường. Một trong những nguyên nhân chính là mùa mưa giai đoạn 2024-2025 đến muộn, làm thu hẹp khoảng thời gian người dân dùng lửa để phát quang đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Báo cáo cũng cho biết tình trạng phá rừng tại Brazil đã giảm trong năm 2025, qua đó làm giảm đáng kể lượng thực bì khô, yếu tố làm gia tăng nguy cơ bùng phát cháy rừng. Các chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng El Nino cường độ mạnh có thể xuất hiện trong năm nay, kéo theo mùa khô kéo dài và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
0: Tập đoàn Đường sắt Đức cho biết sẽ áp dụng lệnh cấm uống rượu bia tại toàn bộ khoảng 5.400 nhà ga trên cả nước nhằm tăng cường an ninh an toàn cho hành khách và nhân viên. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số vụ bạo lực tại các nhà ga và trên các tuyến tàu ở Đức có xu hướng gia tăng.
13: Theo kế hoạch, việc sử dụng bia, rượu vang, rượu mạnh và các loại thức uống có cồn khác trên sân ga và trong sảnh nhà ga, ngoại trừ khu vực nhà hàng, quán ăn của nhà ga, sẽ bị cấm trên toàn quốc trước ngày 15 tháng 10. Quy định không áp dụng với đồ uống còn nguyên niêm phong. Tập đoàn Đường sắt Đức sẽ phối hợp chính quyền địa phương điều chỉnh nội quy tại các nhà ga để triển khai biện pháp này. Những người vi phạm có thể bị yêu cầu rời khỏi nhà ga hoặc bị cấm vào ga nếu tái phạm. Lực lượng an ninh sẽ giám sát việc thực hiện.
0: Đến đây, chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Tính đến thời điểm này, 24 đội bóng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất của tuổi thơ nhân dịp hè. Nhà thi đấu Đa Năng Đắk Lắk trong những ngày cận giải đã sôi động và hoàn toàn hung nóng khi 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại đã có những trận đấu tập nhằm làm quen với không gian, sân thi đấu chính thức và khí hậu tại Buôn Ma Thuột. Đội bóng nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đến với Đắk Lắk sau khi có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu khá thành công. Và trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 7, toàn đội đã có nhiều buổi tập làm quen với sân thi đấu chính thức để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.
1: Đội di chuyển đến Đắk Lắk hôm sáng 19 và đội cũng có chuẩn bị ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng 2 tuần ở đó cho các bạn tập huấn và duy trì thể lực ở đó. Và lên đây ngày 19, chiều ngày 19 có thi đấu, tham gia thi đấu với đội câu bộ Hà Nội để duy trì thể lực cho các bạn để tiến đến vòng chung kết một quyết tâm cao nhất.
0: Với các cầu thủ nhí, các em đang cùng ban huấn luyện tranh thủ thời gian để tìm cách thích nghi một cách nhanh nhất với khí hậu sau chặng đường di chuyển dài đến với Buôn Ma Thuột. Với một địa phương có khí hậu mát mẻ như Đắk Lắk, điều này cũng đã giúp các em hoàn toàn không bị sốc nhiệt khi đến đây chuẩn bị cho vòng chung kết.
2: Con và các bạn đã tập luyện rất kỹ về chiến thuật, về thể lực để tham dự vòng chung kết toàn quốc. Theo con thì khí hậu ở Buôn Ma Thuột thì mát mẻ, đồ ăn thì đủ chất và sạch sẽ.
0: Theo kế hoạch, chiều ngày 23 tháng 7, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ được tổ chức tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đội chủ nhà Đắk Lắk được xếp vào bảng A và cũng sẽ biết các đối thủ của mình sau lễ bốc thăm. Và trong ngày hôm qua, đội bóng của huấn luyện viên Trần Ngọc Công cũng đã có trận đấu giao hữu với đội bóng Việt Hùng Thanh Hóa.
3: Con sẽ cố gắng cùng các bạn tập luyện đầy đủ và giúp các bạn có kỹ năng và tinh thần hơn, giúp cả đội có thể chiến thắng trong vòng chung kết.
4: Con sẽ cố gắng và luyện tập để tiến vào vòng chung kết.
0: Vòng chung kết bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026 tranh cúp Nestle Milo sẽ khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 7. 24 đội bóng đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cũng như kỹ chiến thuật để hướng tới mục tiêu cao nhất là vô địch giải đấu. Bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui trước lễ bốc thăm của ASEAN 2026. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm của môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở nhóm hạt giống số 3. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7, mở màn cho hành trình bóng đá Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo ban tổ chức, nội dung bóng đá nam có 15 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết. Ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, 6 đội xếp nhất, nhì bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết. Theo quy định, chủ nhà Nhật Bản được mặc định ở vị trí đầu bảng A của môn bóng đá nam và đầu bảng E của môn bóng đá nữ. Các đội còn lại sẽ được xác định thông qua lễ bốc thăm. Chiều ngày 21 tháng 7, lượt trận cuối cùng của hai bảng B và C của vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã khép lại. Và sau lượt trận diễn ra vào chiều ngày hôm qua, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc góp mặt tại vòng tứ kết. Tại bảng B, cuộc đua giành vé đi tiếp diễn ra hấp dẫn khi cả 4 đội đều có cùng 3 điểm trước lượt trận đấu cuối. Ở trận đối đầu giữa câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đội bóng đá trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắng Đồng Nai 2-1. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An và BV Quang Nhân Dân hòa nhau không đều trong thế trận chặt chẽ. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B, còn BVF Quang Nhân Dân trở thành một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết. Tờ bảng C, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Đồng Tháp 3-1. Trong khi đó, Huế hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp với chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Khép lại vòng bảng, 8 đội góp mặt tại vòng tứ kết gồm có Thể Công Viettel 1, BVF bảng A, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Nghệ An bảng B, Hà Nội, Huế bảng C cùng SHB Đà Nẵng và BVF Công an Nhân dân là hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tư cho giáo dục, sức khỏe, kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện của thanh niên.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, từng bước đưa chính sách dân số đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi người dân. Không còn đơn thuần là tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình như trước đây, công tác dân số hiện nay được triển khai theo hướng toàn diện hơn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề thiết thực như khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng, lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hưởng ứng ngày dân số thế giới mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
2: Để thực hiện tốt công tác dân số, thời gian qua là Trung tâm Y tế đã chú trọng triển khai những cái hoạt động sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đưa nội dung công tác dân số vào nghị quyết kế hoạch của đơn vị trong kế hoạch hàng năm 5 năm. Hai là đổi mới cái nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số, thì Trung tâm Y tế đổi mới về phương thức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung chú trọng về truyền thông, nâng cao chất lượng và dân số, thành lập trước sinh, sơ sinh, tư vấn sức khỏe, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo cái duy trì mức sinh thi thớ, mất công bằng giới tính khi sinh. Ba là cái từng bước nâng cao chất lượng và dịch vụ dân số. Bốn là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác dân số.
1: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính một chiều, các hoạt động truyền thông hiện nay được tổ chức theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người dân quan tâm. Mỗi buổi truyền thông đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Một trong những hoạt động thiết thực được Trung tâm Y tế Đông Hòa tổ chức đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đây là một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và người dân quan tâm. Thông qua những hoạt động cụ thể tại cộng đồng, những thông điệp về dân số và phát triển tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
3: Nhưng qua buổi truyền thông hôm nay, em được hiểu rõ hơn về vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý, bệnh di truyền, truyền nhiễm để có thể tìm hướng điều trị thời và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân và con cái sau này để nâng cao chất lượng dân số.
1: Khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn di truyền, sàng lọc bệnh thalassemia, chuẩn bị tâm lý kiến thức và điều kiện tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, cũng như sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế, nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi những băn khoăn liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc truyền thông trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đưa chính sách dân số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi tờ rơi được trao tận tay, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi thắc mắc được giải đáp đều góp phần lan tỏa những kiến thức bổ ích, giúp người dân hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và của cả cộng đồng.
4: Thì em được khám trước khi nhân là cần thiết. Nhất là khám về tổng quát, là khám về chiều cao, máu, và tim, và tiếp theo là khám về hệ sinh sản kẻ nam và kẻ nữ, và cuối cùng là khám về bệnh di truyền để sau này của chúng ta không bị như vậy đâu. Điều này giúp cho các cặp đôi yên tâm hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
1: Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm, khi mỗi ban ngành đoàn thể cùng đồng hành, các chủ trương chính sách về dân số sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân

0: dân và mang lại những chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch về công tác dân số. Công tác truyền thông được lồng ghép với nhiều phong trào của địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
1: Vai trò của dân số thì hiện bây giờ có 5 vai trò. Một là yêu cầu, yêu nói với trạm y tế, với người dân trong công tác dân số và tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tức là thứ ba là theo dõi, cập nhật biến động dân số và quản lý đối tượng trong địa bàn. Thứ tư là vận động người dân tham gia sức khỏe, sàng lọc trước khi sinh và sau sinh. Thứ năm là góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng y tế, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Đó là cái vai trò của công tác dân số hiện nay của phường huyện.
0: Để những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số tại cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người trực tiếp mang kiến thức, thông điệp về dân số đến với từng hộ gia đình. Không quản ngại nắng mưa hay những cung đường xa, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số vẫn đều đặn có mặt tại các thôn tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là hoàn thành công việc được giao mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng người dân trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán. Chính vì vậy, cán bộ dân số luôn linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có nơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, có nơi lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cũng có những trường hợp phải đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp.
2: Là khi mình muốn làm truyền thông, mình phải phối hợp với các ngành đoàn thể, với khu phố mà đỡ vận động người dân tán, để mình có cơ hội để mình chương trình người dân nghe những cái lợi ích của cái truyền thông đó, để người ta hiểu, người ta được nắm bắt được cái mọi thông tin mà mọi thông tin của nhà nước đã truyền đạt lại cho mình làm công tác truyền thông lại. Làm công tác dân số của phương là mình chưa có cái chứng chỉ cái công tác truyền thông. Đây là mọi công tác tư vấn mình còn bỡ ngỡ, mình chưa có sành sỏi như là qua những cái trường hợp nghiệp vụ.
0: Những chia sẻ chân thành của viên chức dân số phần nào phản ánh những khó khăn mà đội ngũ làm công tác dân số đang đối mặt. Đó có thể là địa bàn rộng, dân cư phân tán, thời gian lao động của người dân không cố định hay sự khác biệt về trình độ nhận thức giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, những người làm công tác dân số vẫn ngày ngày bền bỉ mang kiến thức đến với cộng đồng. Có lẽ thành công lớn nhất của công tác truyền thông không nằm ở số lượng những buổi tuyên truyền được tổ chức hay số lượng tờ rơi được phát ra, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi một cặp vợ chồng trẻ chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, khi một phụ nữ mang thai chủ động tham gia sàng lọc trước sinh, hay khi một gia đình biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ông bà cha mẹ, đó chính là những kết quả thiết thực mà công tác dân số hướng tới. Và cũng từ những chuyển biến ấy, những giá trị của công tác dân số ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.
3: Theo kinh nghiệm của ông thì người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt, thứ nhất là chế độ ăn uống, ăn lạc, giữ béo, ít đường, nhất là lạc để ra khỏi tăng huyết áp. Thứ hai là chế độ luyện tập, đó là luyện tập nhẹ để tăng đề kháng. Thứ ba là thường xuyên thăm khám. Thứ tư là nên tuân thủ theo các hướng dẫn của ngành y về uống thuốc, về tập luyện, về kiên tử và để cho bảo đảm sức khỏe.
4: Em có được nghe các cô tuyên truyền với một phần là tự tìm hiểu trên các kênh trên mạng sàng lọc trước sinh, thì em đi khám xét nghiệm máu, làm nếp, cho đụng mơ dây gáy. Thăm khám thì bác sĩ cho kết quả em biết rất là tốt, phát triển rất là tốt. Qua việc tìm hiểu và tư vấn thì em cảm thấy việc khám và sàng lọc trước và sơ sinh có nhiều lợi ích.
0: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân số trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý, mà còn tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng và chăm lo sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, một đôi vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi kết hôn, một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hay một gia đình biết chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, tất cả sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cũng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tin rằng những thông điệp của Ngày Dân Số Thế Giới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: có một cái ta chứng minh được là lòng thành của các ngươi có đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái các ngươi không có là các ngươi không có chứng minh được cái cụ thể đó.
2: Chứng minh lòng thành cụ thể hả?
0: Hai người muốn nói gì?
3: Quỷ hồn tám tuổi hả?
0: Chuyện gì vậy?
2: Sao?
1: Đâu có gì mà la. Chắc là mừng quá la đó. Dạ, dạ thưa đại pháp sư, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Chúng tôi đã bỏ rất là nhiều công sức, thức thâu đêm suốt sáng
2: đó,
1: để đi hái những cái cỏ non, cỏ xanh nhất.
2: Rồi cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao ngài đại pháp sư lại ở một nơi như vậy. Đó là một nơi mà khí âm và khí dương giao hòa, là một nơi rất là thuận tiện để tăng cường pháp lực.
3: Thật khó nghĩ quá thầy.
0: Khó nghĩ cái gì? Im đi. Thật ra cho ở cũng được, nhưng mà nếu lỡ... Thôi khỏi đi. Quạt ba lông nheo ta hết. Mệt ghê quá. À ok, chào mừng hai người đã đến với ngôi nhà ngọt ngào của ta.
2: Ta thấy ở đây chật chội quá.
0: À ý ngươi là không chịu đúng không? Ta cũng muốn ngôi nhà chua chát hơn nữa, nhưng mà thật ra không có...
2: Ngôi nhà chua chát là ngôi nhà gì?
3: Chua chát là ngôi nhà lớn á. Thầy, thầy muốn một ngôi nhà lớn. Gần đây có quen một cái ông kiến trúc sư, ông giỏi lắm thầy. Xây nhà một cái tích tắc là xong. Nhưng mà thầy ơi, thôi dẹp đi.
2: Ta thấy ở đây chật chội là tại vì có những người không cần thiết.
0: Người nói ai vậy?
3: Ủa, không cần thiết là ai ta? Ta thấy cái ông đại yêu tinh là cần thiết lắm á.
0: Cần mà.
2: Đúng rồi. Đại yêu tinh là cần thiết.
0: Sợ lắm.
2: Lẽ hai thiết. Người muốn ta nói thẳng à?
0: Thì ngươi nói thẳng đi, cái công công quẹo quẹo làm gì?
2: Ừ thì hai người không cần thiết là hai người người đó.
3: Ủa gì kỳ vậy?
0: Hai người người.
1: Hai người người là sao?
0: Hai người người là ba người.
2: Hai người người là hai người ngươi á.
0: À hai người
2: là hai thầy trò ngươi á.
0: Thì phải nói hai người thầy trò tôi, hai người người tưởng ông kia nữa.
3: Ủa mà kỳ thầy.
0: Sao?
3: Nhà này là của tụi tôi mà. Nhà của tụi tôi sao tự nhiên hai người vô có đuổi hai tụi tôi ra là sao?
0: Ủa sao
2: nhà
0: vậy?
2: Nhà của hai người, nhưng mà bây giờ ta tới rồi là thành nhà của ta. Cười đi.
0: Nó nghe nè. Sao? Ở đâu vậy? Dựa vào đâu mà có cái vụ này?
2: Dựa vào sức mạnh của ta.
3: Mạnh gì?
0: Yếu xìu mà sức mạnh.
2: Có đánh không? Tao có sức mạnh đó, không hiểu hả?
0: Ngon. Hiểu cái gì? À, sức mạnh đâu? Biểu hiện. Sức mạnh nào?
2: Đó.
0: Cái gì?
2: Thấy hả?
1: Không có thấy hả?
0: Khiên khiên. Ôi, đồ khiên.
1: Để qua một bên đi. Để cho ta.
2: Đó, ông thanh.
0: Cái gì làm gì vậy?
1: Bà, làm
2: trời quá.
1: Cho nó coi cái cầu là cái gì. Dùng chút phép thuật là đi liền.
2: Nói vậy cho nó xong cho rồi. Giờ rộng rãi rồi đó. Rồi giờ sao?
3: Cũng tại thầy không á. Tại thầy mà giờ tiêu tan nhà cửa, không còn cái gì hết trơn, bị người ta lừa gạt hay thấy chưa?
0: Thấy cái gì? Ta đâu có nghĩ là nữ thần chết là bạc bẽo như mình như vậy đâu.
3: Cái này ghê á. Có người kìa. Có. Thấy chưa? Hồi xưa cũng đi ăn xin, cũng khổ với mi chay như vậy nè. Nhưng mà còn có nhà để ở. Còn bây giờ sao mất tiêu cái nhà mà vẫn phải đi ăn xin?
0: Ta cũng vậy. Ngày xưa hả, ta quyền cao chức trọng, ta kính nể. Còn bây giờ hả, đúng là cái câu ngày xưa người ta nói: còn thời lên ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa lấy dây thun bắn ruồi không trúng. Thấy khổ không? Ai không khổ? Hả? Kia. Chị ơi. Người ơi, ô đành bỏ tôi đi liền à. Trời ơi, mà đi đâu vậy? Đừng có đi, bỏ tôi chị ơi. Chị đạp tôi đi nè, nếu chị không thích tôi, chị đạp tôi cái đi. Đạp đi. Đạp thiệt rồi. Tôi chơi ba đạp thiệt con. Đang đạp tôi té còn cười đó. Ông đỡ tôi vậy nữa. Chơi ác gì không cho gì kỳ vậy? Không cho vậy đó hả? Úp mặt vô tường.
3: Không.
0: Úp mặt vô tường.
3: Không. Ta đã suy nghĩ rồi.
0: Chuyện gì?
3: Tại sao mà ta phải đi theo thầy? Tại sao mà ta phải đi theo thầy để làm gì?
0: Người nói cái gì?
3: Thầy có biết không? Tại hồi xưa ta mù. Ta tưởng thầy là một người siêu năng lực. Ta đi theo thầy. Chẳng ngờ.

0: giận lắm à.
1: Con không hiểu sao mà thầy nghĩ con là một người vong ơn bội nghĩa, bỏ thầy lúc khó khăn như vậy luôn á.
2: Không hiểu hả? Đâu có vong ơn bội nghĩa. Nhìn mặt ngươi thì cũng còn hơn cái chữ đó nữa, chứ đừng có nói vong ơn bội nghĩa. Thì khi cái tưởng tượng cái tình huống xấu nhất xảy ra làm sao?
1: Thầy, con thề với quỷ thần tam cõi luôn á, con sẽ không bao giờ bỏ thầy lúc thầy gặp hoạn nạn khó khăn nhất luôn. Con thề, con thề, con thề.
2: Được rồi, được rồi, được rồi. Từ giờ ta ghi nhận cái lòng trung thành của nhà ngươi.
3: Thầy, nhưng mà thầy làm sao làm, thầy đừng có để thầy trò mình bị đuổi ra khỏi nhà nha thầy.
2: Nghĩ sao mà ai dám đuổi thầy trò mình ra khỏi nhà hả? Dù gì ta cũng là một vị đại pháp sư, đâu phải là người bình thường đâu.
3: Con biết thầy đúng là giỏi nhất mà.
2: Thôi đừng có khéo nịnh ha. Bỏ cái vụ nịnh này đi.
3: Thầy.
2: Gì?
3: Hay là bây giờ mình đừng có cho bà nữ thần chết mượn nhà nữa thầy.
2: Không có được. Dù gì ta cũng hứa với nữ thần chết là phải giúp sức cho nữ thần chết để thống nhất tam cõi rồi.
3: Mệt thử quá. Cái gì thì cũng không chịu, cái này không được, cái kia không được, chứ giờ thầy muốn làm sao?
2: Muốn cái gì, ta nghĩ cái điều này cũng là hay chứ bộ.
3: Hay?
2: Ừ.
3: Hay chỗ nào thầy?
2: Nó quá tốt đi.
3: Tốt sao?
2: Sống tốt, đúng không? Dù gì kia là nữ thần chết á, đang nịnh ta, đang muốn là làm việc với ta, thì đâu có thể nào tráo trở với ta được, làm sao dám đuổi ta ra khỏi nhà được, đúng không? Có lý không?
4: Vậy là con hiểu ý của thầy rồi. Tính ra chuyện này cũng là một chuyện tốt. Vậy nên là
5: thầy ơi, em quá thầy ơi.
2: Cái nhúng mà ta cũng từng luôn nè. Đã hả? Em chứ giờ này mà có miếng nhạc vô nè, nó quá đã luôn.
5: Dạ.
2: Nhạc có không?
5: Đại pháp sư, đại pháp sư. Nhạc hả? Đây nhạc. Trời ơi. Đây nước của hai người đây. 10 ngày.
3: Hay.
2: Đa tạ.
5: Tôi lau bàn dọn dẹp nha. Cần gì thì cứ nói với tôi nha.
2: À, có chút gì ăn uống không?
5: Ăn hả?
2: Ừ.
5: Có.
2: Ờ.
5: Đồ ăn.
6: Tới ngày.
5: Đó, tôi chuẩn bị hết cho ngài luôn. Ê, bỏ đồ ăn xuống,
6: Đó. Dạ thưa ngài, đã từ lâu con không có được phục vụ cho ngài.
2: Đúng rồi.
6: Nay xin dâng lên ngài bạch cung đạo và chung chung chị á.
2: Cái gì?
6: Dạ.
2: Chưa tới tháng 7 mà.
6: Dạ sao?
2: Đem mấy cái giống này ra cho chúng ta vậy?
6: Dạ bánh.
2: À bánh hả? Bánh cô hồn hả?
5: Tháng 6 cũng ăn.
2: À vậy hả?
5: Trừng gian tháng mấy họ cũng ăn.
2: À vậy ăn đều đúng không?
5: Ăn đều luôn.
2: Ồ, có nghĩa là đụng là ăn.
5: Đụng là ăn. Bánh mềm nha.
2: Chôm chôm gì?
6: Chôm chôm chỉa.
5: Chôm chôm chỉa.
6: À, tại vì mình gọt ra mình để nó chỉa lên trời cho bằng chôm chôm chỉa.
2: À, chứ không phải là...
5: Tưởng chôm chôm chỉa là chôm chôm ăn trộm chứ.
2: Ờ, à, đó. Đúng rồi.
6: Đừng có nói vậy.
5: À.
6: Người ta hiểu lầm. Còn đây là bánh bung đạo.
2: Cái gì?
6: Bánh bung đạo.
5: Bung đạo.
6: Mẹ ăn vô sẽ đau bụng.
2: À. Cái tên của nước ngoài không ha?
6: Dạ.
2: Hay quá.
6: Đặc biệt, con làm.
2: Đặc biệt như làm hả? Hay quá. Ngon. Bánh bung gì?
6: Dạ.
2: Bung đạo.
5: Bung đạo.
2: À, ăn vô là?
6: Đau bụng.
2: À.
6: Chút lát nữa đau.
2: Vậy giờ chưa đúng không?
6: Chôm chôm chỉa thế này.
2: À, chôm chôm chỉa. Ai gọt đây?
6: Dạ.
2: Ngươi gọt hả?
6: Chính tay.
2: Chính tay gọt hả?
6: Dạ, đứt tay hết rồi nè.
2: Đâu?
6: Đó.
2: Trời ơi.
6: Đâu?
2: Đưa đây, đưa ta hửi coi, cưới tay.
6: À. Ăn đi thầy.
7: Đại pháp sư. À, bây giờ ngài có cần gì nữa không? Cần gì thì cứ nói đi, rồi tôi sẽ phục vụ ngài.
2: Ủa? Cái cần gì thì tính sao, nhưng mà làm gì hai người quỷ đây đấy?
6: Dạ quỳ để chờ ngài sai khiến.
2: À vậy hả? Thôi bây giờ cứ cáo lui đi ha.
6: À.
2: Rồi bây giờ cái chuyện gì ta cần ta sẽ gọi ha.
6: Dạ. À. Vậy thì chúng con xin phép được cáo vô.
7: Cáo vô.
2: À, gài mà cũng không dính nữa hả? Trời ơi.
1: Trời ơi, cuộc sống như trong mơ thầy.
2: Đương nhiên, ta là người nắm giữ cái vai trò quan trọng trong cái kế hoạch này mà, đúng không? Thì ta phải được hưởng thụ thôi.
1: Trời ơi, thầy đúng là giỏi mà. Trời ơi, con thích thiệt quá. Nhờ thầy á mà con được hưởng ké luôn á.
2: Ta nói đi theo ta, chỉ có nước sung sướng thôi. Con muốn coi bố bụng không?

0: Ai múa thầy? Thầy
1: ta
0: múa
1: kêu,
0: hả?
1: Ta kêu đại yêu tinh ra múa. Nữ thần chết rồi. Cho giờ đại yêu tinh ra.
2: Dạ dạ dạ. Dạ.
1: Ta nhờ nhà ngươi chút việc được không?
0: Được.
1: Lần đầu tiên ta nhờ đó nha.
0: Ừ.
1: Nhưng nhờ đại yêu tinh múa bụng cho chúng ta coi chút xíu được không?
0: Đại yêu tinh hả?
1: Ừ.
0: Múa bụng hả? Múa bụng là múa sao ta?
1: Thì
0: đại yêu tinh ơi. Ra đây. Ông ra đây.
3: Dạ. Thầy có gì sai bảo?
1: Ngươi nói đi.
0: Đại pháp sư muốn ông múa bụng.
4: Múa bụng à?
0: Ừ, múa bụng.
4: Ta thì có nói mổ bụng thôi, sao múa bụng được?
1: Ngươi đừng có nói là không được nha.
3: Dạ.
1: Giờ muốn sao? Bây giờ cái vai trò của ta muốn là phải được.
3: Dạ.
1: Cái ngươi sao?
0: Chiều ổng đi, chiều ổng đi, cứ ra múa đại đi.
3: Nhạc lên đi.
1: Nhạc.

0: Mệt quá thầy.
1: Bỏ đà. Mệt lắm. Vui không? Ở đây vui không? Vậy bữa khác mua tiếp nha.
0: Cái này không có trong chương trình.
1: Thì bây giờ ta muốn chương trình nào có là phải có.
2: Cái này là hết.
1: Rồi.
3: Thôi ngài ăn đi ngài.
1: Được.
3: Ngài ăn đi để ngài bớt hành đi ngài.
1: Được.
4: Ê thầy ơi.
1: Gì vậy?
4: Con mỏi cái tay quá rồi
1: ơi. Con mỏi đúng không?
5: Đưa lên lưu lấy thuốc cho tiểu pháp sư uống được.
1: Không cần lấy thuốc. Ta hiểu ý của tiểu pháp sư nhà ta.
5: Dạ,
1: tiểu pháp sư nhà ta mà nhức mỏi trong người là chỉ có massage mới hết.
3: Massage hả?
1: Ừ.
0: Massage gì thì?
3: Massage
1: gì? Ai? Nhà ngươi massage cho tiểu pháp sư của ta.
5: Khỏi khỏi.
3: Ta hả?
1: Chứ sao? Ai?
5: Để con.
1: À, nhà ngươi hả?
5: Dạ.
1: Được không?
5: Được chứ.
4: Thôi, con không có thích chú đại yêu tinh đâu. Con thích cho cô nữ thằng chết.
1: Đúng rồi, bây giờ khi người ta ra này thì người ta phải chịu ở đây chứ.
3: Ta đâu có biết massage.
1: À,
0: thầy lầm. Nữ thường thường ở chỗ massage yêu cầu nam không
1: à.
0: Tại vì nam rất là mạnh
1: à, vậy hả?
0: Để biết được những cái chỗ
1: nguyệt đạo.
0: Nguyệt đạo.
1: À, ngày ngươi biết mấy cái nguyệt đạo.
0: Xuống trần à. Lên trần à. Học được hết.
1: Hay vậy ta? Chắc không?
0: 100%.
1: Vậy ta giao tiểu quốc sư cho nhà ngươi nha.
0: Được.
1: Còn người này
3: ta quạt cho.
1: Không có được. Vậy là ngươi massage đây.
0: Dạ yeah.
1: Bà này mát gần cho ta.
3: Hả?
1: Được không?
0: Bỏ đi.
1: À, vậy à?
0: Đây.
3: Quạt cho không?
0: Đâu?
3: Quạt cho.
0: À, bị đau nhất cái nào?
4: Dạ, cái này.
0: Ở đâu?
1: Ừ.
0: Tai hả?
4: Dạ.
0: Để ta nhớ rồi. À, thầy ta có dạy. Nếu mà mỏi tai, thì mình phải bóp chỗ khác mới không có mỏi tai.
1: Đấy gì? Thầy ai thầy nào dạy cho ngươi hả? Thầy nào?
4: Bóp phải đau nhột lắm thầy ơi.
1: Tự nhiên người ta thấy cái tay đầu không chỗ khác hả? Hả? Thầy nào dạy cho
0: chưa
1: người?
0: Có nói hết.
1: À, nói đàng hoàng nha.
0: Dễ đâu.
1: Sao?
0: Bóp vai thì nó sẽ mỏi, không có bị mỏi cái tay.
1: À, bóp vai là không mỏi tay. Thì nói bóp vai.
0: Chừng nào mà đau bụng thì mình bóp chỗ khác.
1: Là ở đâu?
0: Bỏ đi, đừng hỏi.
1: Ngươi đừng có đầm bậy đầm bạ nha.
0: Hết
1: chân rồi, chân chính đàng hoàng.
4: Đỡ quá thầy ơi.
0: Thấy đỡ không?
4: Dạ.
1: Ngoài ngươi.
3: Thôi, ta dành cho ngươi ăn ngày nào ta cũng ăn hết.
1: Ừ, ngon hả?
3: Ừ, ăn đi.
1: Ừ.
3: Còn bánh nữa nè. Ăn đi, để lâu ra gió nó yếu.
4: Thầy, chờ con mình trò gì chơi vui nữa không thầy?
1: Con thích cái gì? Con thích gì là có đó rồi. Mình hưởng thụ mà. Tận hưởng cuộc sống đi con.
0: Hay múa lửa đi.
1: À.
4: Múa lửa hả? À, múa lửa.
1: Ý kiến hay đó nha.
0: Dạ.
1: Ngươi múa.
0: Hả?
1: Ngươi múa.
0: Cái đó thì nữ thằng chết múa hay hơn chứ.
3: Gì vậy? Tao đâu có biết múa lửa là cái gì. Ông bị gì vậy?
1: Bây giờ hai người phân công với nhau, ai múa?
3: Ông múa.
1: Sao?
0: Bà múa
3: ông
0: đi.
3: Ông đang mặc cái áo giống như ngọn lửa, ông múa hợp nhất.
1: À,
0: bà múa đi.
1: Hả? À, bây giờ cái gì? Bây giờ
3: mà múa
1: hai người chống lại ta phải không?
0: Bà múa đi.
1: Múa giờ sao?
0: Tôi phun lửa.
3: Tôi múa là bể xô thì không có biết múa lửa.
0: Nhạc lên.
1: Nhạc lên.
0: Nhạc đi.
1: Bây giờ ai múa?
0: Múa, đây múa, đây lửa.
1: Rồi.
0: Bắt đầu
1: chuẩn bị nha.
3: Sao?
1: Muốn múa cái gì múa miễn sao ra lửa thôi.
0: Múa. Ừ.
1: Vô. Vô. Tum tum tum tum tum tum tum ta. Tum tum. Ê, à. Cái gì vậy? Cái gì vậy?

0: làm bộ hả, làm bộ ngã, làm bộ té rồi đó hả?
1: Con đang tưởng tượng mà tự nhiên thầy quýnh vô đầu con.
0: Tưởng tượng quá đáng nha.
1: Quá đáng gì vậy?
0: Tại sao tưởng tượng nữ thần chết phục vụ cho mình?
1: Ủa thầy,
0: vậy
1: cái chuyện đó là cái chuyện tốt mà thầy.
0: Tốt cái gì? Ngươi nghĩ đi, nữ thần chết mà phục vụ cho mình á là cả tam cõi này loạn hết trơn rồi.
1: Cái tam cõi này mà loạn là đúng ý thầy, thầy còn muốn gì nữa?
0: Đúng ý gì? Lanh miệng quá à, lanh chanh lách chách à. Bây giờ nè, có giỏi có hay á thì bây giờ nàng nghĩ cái cách nào giúp cho ta và nữ thần chết á vẹn cả đôi đường coi, biết không?
1: Biết chứ thầy.
0: Thì sao?
1: Thì mình làm theo những cái gì mà người phàm trần làm nè.
0: Người phàm trần làm gì?
1: Là làm hợp đồng rồi phụ lục hợp đồng gì đó.
0: Hợp đồng? Người nói là có cái gì hợp đồng gì?
1: Thì cái hợp đồng là một cái tờ giấy nè, thầy ghi vô những cái lợi ích của mình rồi không có ghi lợi ích của người ta, xong đưa cho người ta ký.
0: Ký vô cái đầu của ngươi nè, ký hả? Ai ký cho ngươi cái kiểu đó hả? Làm cái kiểu đó ai ký? Hợp đồng mà làm cái kiểu lợi ích cho mình rồi ai ký? Nhưng mà làm được cái thấy cũng được. Rồi vô làm hợp đồng lẹ.
1: Dạ.
0: Lấy ra đây.
1: Ra ngoài hả thầy?
0: Ừ, ra đây đi.
1: Nhưng mà
0: chuyện gì? Chuyện gì? Ta tin tưởng nhà ngươi tuyệt đối đó nha. Ta quá tin tưởng nhà ngươi đó.
1: Làm hợp đồng sao thầy?
0: Trời ơi, mới nói quá tin tưởng rồi cái hỏi làm hợp đồng sao thầy?
1: Thầy là thầy thì thầy mới biết làm hợp đồng chứ. Chứ thầy mà không làm hợp đồng được thì thầy làm thầy con làm chi?
0: Thôi mệt quá, thôi đây, không làm đi, ta làm cho. Trả treo quá, mệt quá, có nhiêu đây mà cũng không làm ăn gì được hết trơn á.
1: Đi thầy, hợp đồng tam giới.
0: Cái gì?
1: Đúng
0: hợp
1: không?
0: Đồng gì? Ba giới.
1: Ba giới,
0: hợp đồng ba giới ha.
1: Ba giới
0: tam là ba đó.
1: Dạ.
0: Hợp đồng ba giới. Cái thứ nhất mình phải để vậy nè, không được đuổi chúng ta ra khỏi nhà.
1: Đương nhiên, mình là chủ nhà mình không đuổi họ thôi. Chứ tự nhiên mình người ta có quyền gì đuổi thầy, thầy không cần phải ghi điều đó đâu.
0: Không cần có ghi hả?
1: Đúng rồi.
0: Vậy là giờ phải sửa lại phải không?
1: Dạ.
0: Là mình phải sửa lại là phải sống hòa thuận với nhau.
1: Dạ.
0: Thì ta là chủ nhà, ta có quyền quyết định mọi gì trong nhà.
1: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
0: Còn cái thứ hai á là sau khi thống nhất tam cõi,
1: dạ,
0: thì khi mà được trọng thần đó thì ta có quyền sắp xếp được mọi việc.
1: Thầy lúc đó là hai thầy trò mình sẽ làm tướng cao cấp hả thầy?
0: Trời, muốn làm ngang hàng với ta hả?
1: Dạ đâu có đâu, tại vì con chỉ muốn đi theo kề cận thầy, con chỉ thấp hơn lại chút xíu thôi à.
0: À vậy ha, thì bây giờ để ta coi khả năng ngươi tới đâu đã rồi tao mới giới thiệu cho ngươi làm chức lớn được, hiểu không? Chứ không thể nào ta mù quáng mà ta đi lấy cái tình thâm mà che cái nghĩa lớn được. Nè lúc đó khi sau khi thống nhất tam cõi, mọi người cứ nghĩ đi, ta được cấp cho ta một cái dinh cơ thật là bự chản.
1: Vậy là con cũng có phần đúng không thầy?
0: Cái bếp để cho nhà ngươi, coi như cái bếp, cái bếp để cho nhà ngươi nấu ăn cho ta với ngươi, hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Mà chưa đâu, còn cái này nữa nè. Sau đó kho báo thượng giới sẽ chia cho ta 1/10 đó, ta mới chịu luôn. Ghê chưa? Ghê
1: dạ.
0: Chưa? Ghê gớm gớm ghế không?
1: Dạ.
0: Gớm ghế không?
1: Dạ gớm.
0: Rồi làm đi.
1: Thầy sao nãy thầy nói là thầy làm mà thầy?
0: Ta nói ngươi làm.

0: Ông đọc hợp đồng mà ông kêu quá vậy?
1: Ông chắc ông đang làm phép.
0: Đọc hợp đồng cũng làm phép nữa hả ta?
2: Bây giờ mở một trường pháp sư cho ta đứng đầu và dựng tượng tôn vinh ta, hai ngươi thấy sao?
0: Ta đồng ý.
2: Còn ngươi?
1: Chờ chút. Ngươi không thấy là những cái điều khoản như vậy là quá đáng không?
0: Ông yên tâm đi, chỉ cần thống nhất được tam cõi, cho dù ông ta có muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng sẽ cho ông ta làm. Ta đồng ý những điều khoản trong hợp đồng.
2: Ngươi đồng ý? Còn ngươi?
3: Đồng ý luôn.
2: À, hai người phải đồng ý mới được chấp nhận đúng không? Thì bây giờ nếu đồng ý thì ngươi điểm chỉ tay vô đây nha.
0: Điểm chỉ là gì?
3: Điểm chỉ tay tức là ký đó.
2: Đó.
0: Ký.
3: Bây giờ là thời bây giờ là không có ký được. Điểm vô không?
0: Điểm vô.
3: Là nó có dấu tay.
2: Sao ngươi rành quá vậy?
0: Điểm lấy cái gì điểm?
3: Chưa làm hoài mà.
2: À vậy à.
0: Nhúng vô cái nào? Nhúng vô đây.
3: Đây mực đây. Nhúng tay vào.

0: Trời,
1: sao mực gì mà nó dính dính dính vậy trời?
0: Thầy muốn mấy ngón?
1: Ủa?
2: Người sao? Muốn mấy?
0: Dạ.
2: Người muốn mấy ngón?
1: Nó dính vô luôn rồi.
0: Ủa?
2: Cái gì?
0: Thôi vậy.
3: À, thông cảm nha, mực hết rồi. Thầy giờ tao không có tiền mua, xài cái kiếm sắt đỡ cho nó đảm bảo.
4: Kiều gián sắt hả?
1: Trời đất ơi!
0: Sao mà gỡ được? Thôi, tao thấy ngươi nên cầm về suốt đời đi.
2: Không lẽ bây giờ đi đâu cũng là cầm cái bản hợp đồng theo vậy sao?
0: À đúng rồi.
1: Thầy tròn ngươi lừa ta phải không?
2: Phải lừa.
0: Không phải.
2: Muốn thần chết, đừng hiểu lầm.
0: Đây đây, tao nghĩ rồi, cầm theo suốt đời cũng không được.
2: Ừ.
0: Lúc bà đi tắm thì sao?
2: À,
0: bà đâu có tắm được.
2: Đúng
0: được
2: rồi.
0: Tao giúp bà.
2: Ông làm cái gì vậy? Đại Vô Tinh. Cái gì vậy?
1: Không sao, cái móng của tôi
0: pháp
1: vẫn
0: thuật. Để nai bàn tay lên.
2: Hay quá.
0: Tôi giúp người lấy tay ra.
2: À,
0: mà ta bị gãy móng rồi.
2: Ủa sao kỳ vậy hả?
1: Móng ta còn nguyên.
2: Móng người còn nguyên hả? Móng ông đâu? Cái móng đâu?
0: Làm sao mà biết được?
2: Cái móng đâu rồi?
0: Kiếm đi. Ông kiếm là tới sáng luôn đó.
2: Chết cha.
0: Giải quyết xong cái này đi.
2: Chứ móng nằm đâu không con?
3: Con gà ăn rồi.
0: Cái gì?
2: Thầy nuốt rồi. Ta nuốt rồi. Nó văng qua tao nuốt luôn rồi.
0: Thầy rất là vô tính.
1: Thôi được rồi. Vậy là ông đồng ý cho chúng tôi vào ở đúng không? Được rồi. Ta có một món quà cho ông đây.
2: Quà gì? Quà gì? Người đúng là đồ từ tiểu tử thúi.
1: Thầy
2: ừ, thầy cái gì? Nghĩ sao vậy? Đồ đạc để lễn khởn tùm lum từ lưa. Làm ta đi ta dắp ta té đó, thấy chưa?
3: Mấy cái đồ đó đâu phải là con để đâu. Mà cũng không phải là đồ của con nữa.
2: Không có đồ của con hả? Rõ ràng có ta với ngươi, không ngươi, không lẽ ta?
3: Thầy quên rồi hả? Mình đã chuyển sang nhà mới ở rồi. Và mình ở chung với nữ thần chết với Đại Yêu Tinh. Thầy không nhớ hả?
2: Ừ ha.
3: Rồi hả, tối hôm qua mọi người bàn chuyện tới khuya luôn. Để đồ tạc tất cả mọi thứ cho con dọn. Sáng vậy thầy không khen con được một tí nữa mà la chửi mắng chửi con hoài à.
2: Chửi đâu, không có nghe người ta nói hả? Thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi.
3: Thôi thầy cứ giữ cái tình thương của thầy trong lòng của thầy đi. Con không có cần cái roi cái bọt nào của thầy hết trơn á.
2: Không, cái tình thương đó ta dành cho ngươi. Còn ba má của ta dành cho ta từ nhỏ rồi ha. Bây giờ ta đã ném rồi, bây giờ ta nhường qua cho ngươi đó, hiểu không?
3: Không.
2: Không hả? Cãi phải không? Không chịu nghe phải không? Thì úp mặt vô cho ta.
3: Thầy kỳ quá à. Có cái chuyện gì mà thầy cũng mắc úp mặt vô tường. Thầy đúng là quá đáng lắm luôn á.
2: Người quá xá luôn ra, úp mặt đi đừng có nói nhiều.
3: Thầy,
2: thầy thò gì hết trơn á. Đi. Nè.
0: À, có chuyện gì mà mới sáng sớm thầy có vẻ giận dữ phạt không trò vậy?
2: Tao phạt sư muội của nhà ngươi đó.
0: Tại sao? Vì cái gì mà phải phạt? Phải úp mặt vô tường rồi còn phải khiêng một cái hộp rất là nặng.
2: À, ngươi biết sao không? Tại sư muội của nhà ngươi đó trẻ người non dạ lắm, nhiều khi không biết được cái kỷ luật. Ta dạy cho cái kỷ luật của bắt đầu từ hôm nay, uống nắng từ nhỏ đó, biết không?
5: Thầy biết đúng mà muốn có kỷ luật đó.
2: Gì vậy? Đem bèn gì vậy? Cái gì vậy ngươi? Nói gì vậy? Nói gì vậy à?
3: Ngươi có nói gì đâu.
2: Ờ, không có được nói nha chưa? Sư huynh của nhà ngươi đứng kế bên mà ngươi nói là ngày sư huynh của nhà ngươi nói lại cho ta nghe đó. Ngươi cũng biết là cái phương pháp dạy học trò của ta rồi chứ gì? Nhờ cái phương pháp dạy học trò của ta cho nên mới có những người học trò xuất chúng như nhà ngươi đó.
0: Rất là mang ơn ngài.
2: Không có chi.
0: À,
2: gì?
0: Không biết có chuyện này nhờ đại pháp sư có được hay không?
2: À, chuyện gì?
0: Tôi tính mượn cô sư mụ này có một chuyện chút.
2: Ôi, không được đâu. Làm sao dám? Ta đang phạt làm sao dám đi đâu? Không có được.
0: Như vậy thì tiếc thật. Thật ra là ta tính đi chợ mua một số đồ ăn về để làm mà để ăn cho ngon lắm mà.
2: À,
0: mà nếu mà sư mụ bị phạt cái gì thì thôi tiếc quá.
2: Thôi, nghe tao nói nè. À, ngươi đi chợ đúng không?
0: Dạ.
2: À, tao nghĩ cái chuyện này thì chắc sư muội của nhà ngươi chắc là thông minh lắm. À, chắc là biết được cái lỗi của mình rồi. Thôi, ta tha lỗi chứ cho sư muội của nhà ngươi nha. Tha lỗi đó. Biết chưa? Biết lỗi chưa?
6: Dạ biết rồi.
2: Con cảm ơn. Đi đây.
6: Con cảm ơn sư phụ.
7: Sư huynh, mình đi. Sư muội sẽ chỉ cho sư huynh rất là nhiều chỗ quán ăn ngon. Đi.
2: Nè, nhớ mua cho ta nha. Nhiều đồ cho ta nha.
6: Dạ.
2: Người là người thông minh đó nha.
0: Theo sư muội.

0: Chào ngài đại pháp sư.
1: Chào nữ thần chết. Ông ổn hả?
0: Thôi, tao không ăn đâu, ông ăn đi.
1: Ăn đi, ngồi ổn ngon lắm.
0: Tao không ăn.
1: Ngọc Lan có chuyện gì không?
0: Đại pháp sư. Ông có thể dành cho tao một chút thời gian không?
1: Được, tao dành cho ngươi tất cả luôn. Ăn đi, tao nói. Ông hỏi gì tao nói đó. Ăn đi, tao mới dành cho ngươi. Ăn tao dành đâu nè, ăn đi. Ngon quá.
0: Đại pháp sư. Ông có kế hoạch như thế nào về tấn công Andrew rồi?
1: Hả? Kế hoạch tấn công trường Andrew hả? Thật sự ta có lâu rồi. Nhưng mà ta đang cần chờ những thông tin nữa. Thông tin ở trường đó.
0: Đây, ta mang thông tin tới cho ông đây.
1: Còn quá ít. Ta nghĩ chưa đủ đâu. Không đủ nhiêu hết trơn á.
0: Ta biết là tay chân của ta làm việc chưa hiệu quả lắm.
1: Vậy chúng đã làm được những gì rồi?
2: Sao rồi? Đã có hết thông tin đầy đủ của tụi nó chưa?
3: Thư tỷ, đã có đủ.
2: Tốt lắm. Hãy đi bắt tụi nó về đây cho ta. Để ta hút hết năng lực của tụi nó.
3: Xin tỷ, giờ tin mùi của mùi.

0: bị sao vậy?
1: Muội, muội bị tên lực sĩ đánh trúng gan ăn nổi gì nè.
0: Lực sĩ mà đánh ngươi được à?
1: Xin lỗi tỷ, tại do muội chủ quan quá cho nên mới bị đánh trúng.
0: Đúng là vô dụng quá.
1: Tỷ, muội muội hứa không chủ quan nữa, tỷ cho muội một lần nữa nha. Nha.
0: Được rồi, ta tin thêm một lần nữa thôi đó. Lần này á, thì bắt Tuấn Kiệt về đây cho ta. Nhìn nhanh đi.
1: Dạ, muội biết rồi.

0: Sao nữa vậy?
1: Tỷ, muội, muội không hoàn thành được nhiệm vụ, xin tỷ đừng trách phạt muội.
0: Ngươi đó nha, hả? Kêu ta tin tưởng ngươi thêm một lần nữa, rồi bây giờ Tuấn Kiệt ở đâu?
1: Tuấn Kiệt còn mạnh hơn lực sĩ gấp mấy lần, mới vung tay có một cái thôi là muội thành như vậy nè.
2: Đúng rồi, Tuấn Kiệt nó sở hữu sức mạnh của tam cõi, ngươi không chết trong tay nó cũng may cho ngươi đó.
1: Tỷ cho muội cơ hội nữa nha.
2: Cho ngươi cơ hội nữa, rồi cơ hội này ngươi định làm gì?
1: Muội tuy bị thương nặng như vậy nhưng mà muội đã điều tra được một điều, đó là có một tên gọi là Thiên Tùng, hắn chỉ mạnh về tinh thần, không mạnh về thể chất, cho nên muội tin á là chắc chắn sẽ bắt được hắn.
2: Ta hiểu ý ngươi, ngươi muốn lợi dụng thằng Thiên Tùng đó để bắt bọn kia. Nhưng ngươi đã biết cách bắt được thằng Thiên Tùng chưa?
1: Thiên Tùng là một kẻ có lòng thương người và rất yếu đuối. Muội sẽ lừa hắn và bắt hắn về cho tỷ.
2: Ta nói cho ngươi biết, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi.
1: Rõ chưa? Đi đi.
3: Dạ, muội đi.

0: Thì báo thù cho muội.
1: Sao nói vậy? Sao nói là cái thằng Thiên Tùng đó nó yếu đuối lắm mà. Yếu đuối mà có thể đánh ra cái bộ mặt như vậy luôn đó.
0: Muội đã bắt được Thiên Tùng rồi, nhưng mà có một con nhỏ tên là A Oanh.
1: A Oanh à?
0: Nó cứu Thiên Tùng mà nó cả còn đánh muội nữa.
2: A Oanh xuất hiện rồi.
1: Thôi được rồi, người về nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
0: Tỷ, hay là để muội đi bắt con A Oanh đó về cho tỷ nha.
3: Người không biết lượng sức mình à? Người bây giờ giữ cái mạng còn khó, rồi đi bắt người ta.
0: Tỷ.
3: Thôi được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Kế hoạch của ta còn rất dài và sẽ còn rất cần ngươi. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chờ đến lệnh của ta.
0: Tỷ, hãy báo thù cho muội.
4: Đúng là thiếu kỹ năng.
1: Thiếu kỹ năng?
4: Ừ. Nghĩ sao đối phó với rất nhiều người mà chỉ có một kế hoạch tấn công trực tiếp, sao lại người ta? Mình phải có nhiều kế hoạch để mới đối phó với nhiều đối tượng khác nhau như vậy mới đúng.
1: Ta cũng biết như vậy. Cho nên sau chuyện đó ta cũng đã rút một bài học rồi. Ta cũng đã làm ra một cánh cửa để kết nối đến với Trường Ân Viên. Nhưng mà không hiểu sao ở trong trường lại có một nguồn sức mạnh rất lớn ngăn cản lại. Nếu không thì kế hoạch của ta cũng đã thành công rồi.
4: Người nghĩ kế hoạch đó là tốt sao?
1: Thì cũng không phải là tốt lắm. Nhưng mà dù sao thì kế hoạch của ta cũng suýt đã thành công.
4: Ta nói ngươi nghe, làm việc gì cũng phải làm từ từ mới làm nên chuyện lớn được, hiểu không?
1: Ý ông là sao?
4: Là như vậy nè, mình phải xây dựng cho mình có một đội ngũ chuyên nghiệp. Bên kia nó có cái trường ẩn riêu thì mình cũng phải có một trường khác để chống lại bên trường đó.
1: Ý ông là mình cũng có một cái học viện.
4: Ừ, ví dụ là học viện mình là ẩn riêu, bên kia ẩn riêu mình là học viện ẩn riêu đó.
1: Học viện ẩn riêu.
4: Ừ. Đây sẽ là nơi mà chúng ta sẽ đào tạo ra những cái binh đoàn lớn mạnh để đối phó với học viện ẩn riêu.
1: Để chống lại nó.
4: Đúng rồi.
5: Đại pháp sư,
1: ông thực là một người vĩ đại, cho nên là cái suy nghĩ của ông cũng vĩ đại.
3: Đúng vậy, chúng ta sẽ có một học viện Oreo.
6: Ngài biết không, con là rất là quan trọng đối với thầy của con, tại vì con giúp đỡ thầy con trong tất cả mọi chuyện luôn á. Con kể cho ngài nghe là con đã rất nhiều lần khuyên thầy của con là về việc quy ẩn. Tại vì sao? Thầy con mà quy ẩn thì ngài với lại bà nữ thần chết đâu thể nào mà gặp thầy con được, đúng không?
7: Đúng rồi.
6: Bởi vậy con rất là quan trọng. Có nhiều khi á, con mà có tiêu tiền quá của ngài á, thì ngài phải biết đó là con phục vụ cho cái sự nghiệp lớn lao. Con tự cảm thấy là con rất là biết suy nghĩ. Bởi vậy con rất là phù hợp với cái chức tổng quản hoặc là cái chức gì đó tương tự cũng được. Thứ nhất là tại vì con có rất nhiều kinh nghiệm nè. Thứ hai là con trải qua muôn vàn khó khăn, điều đó trao dồi bản lĩnh cho con, đúng không ngài? Tiêu ta.
8: Ê, cái gì? Ngươi với lại thầy ta đó bằng bằng kế hoạch xong rồi hả? Thầy ta nói sao? Thầy ta nói sao?
1: Ông kêu chúng ta thành lập học viện ông riêu.
8: Trời ơi, rảnh quá. Giờ này ông muốn riêu làm cái gì?
6: Cái gì?
1: Đang vội vào mà ông còn chọc ta cười nữa.
8: Bà nói cái gì riêu riêu?
1: Thành lập học viện o riêu. O riêu.
8: À o hả? O riêu là cái gì?
1: Ý là một cái trường học để cạnh tranh với cái học viện ông riêu.
8: Ồ.
1: Đó. Thì cái trường này nó sẽ đối đầu với trường In Real. Chúng ta sẽ làm những cái âm binh này tự tin trở thành những cái chiến binh quả cảm. Đó sẽ là những chiến binh xuất sắc. Để khi mà chúng ta cần nhân lực thì chúng nó sẽ xuất hiện.
8: Hay. Tốt. Thầy ta đã từng đào tạo ra những người xuất sắc như ta. thì chắc chắn thầy sẽ đào tạo ra những âm binh cô hồn các đảng, coi như là những chiến binh thiện chiến có thể ra tay dẹp cái tụi ân riêu.
1: Chỉ cần những học viên của ta bằng một nửa năng lực của ngài thôi, thì ta có thể phát động chiến tranh giành lấy tam cõi.
8: Thiệt là hay. À, nhưng mà khoan.
1: Sao?
8: Bây giờ kế hoạch bước đầu tiên chúng ta sẽ làm cái gì?
1: Bước đầu tiên.
8: À.
1: Bước đầu tiên sẽ là đi tuyển học viên.
8: Đúng rồi. Phải tuyển rồi mới dạy được chứ. Còn đứng đây làm gì nữa?
6: Đi.
8: Đi.
6: Ủa đi đâu?
8: Đi bộ chứ. Trong này sao biến được?
6: Quá đáng lắm luôn á. Trời ơi, Hàng nghĩ sao vậy? Cô đang nói chuyện với Đại Yêu Tinh mà quay qua Su Quynh không thèm nghe con nói. Thấy bực mình không? Con nói là con nói bằng tất cả những tấm chân tình của con luôn á. Vậy mà Su Quynh không có thèm nghe con nói. Bực bội ghê luôn á. Trời ơi, đã vậy thì biết không? Cô đang nói chuyện quay qua Su Quynh biết đâu mất tiêu à. Con nói chuyện một mình với khùng bóc. Đúng mất cỡ luôn. Thầy.
4: Cái gì vậy?
6: Sao mà tới bây giờ thầy cũng không chịu nghe con nói luôn. Con bất hạnh quá đi á.
4: Không phải là ta không nghe, nhưng ta đang suy nghĩ một cái việc làm vô cùng quan trọng to lớn. Biết không?
6: Quan trọng hả thầy?
4: Ừ.
6: Thầy nói cho con nghe đi rồi con suy nghĩ phụ cho.
4: Thì ta đang soạn cái giáo án cho để dạy cái học viện mới đây nè.
6: Học viện mới?
4: Ừ.
6: Thầy, học viện mới.
4: Ừ.
6: Học viện mới.
4: Ủa?
6: Thầy.
4: Ngạc nhiên hả? Có gì đâu mà ngạc nhiên. Nói thiệt với ngươi đó, Đại Yêu Tinh, sư huynh của nhà ngươi ta còn dạy được. Rồi học trò cứng đầu cứng cổ như ngươi ta còn dạy được. Nói chi là học viện mới. Đúng không? Ồ. Ngạc nhiên gì?
6: Thầy.
4: Ừ?
6: Vậy là cái học viện mới của mình tên gì vậy thầy?
4: Ta có một cái tên đối lập lại với cái trường đó rồi. Cái tên rất dễ thương. Cái trường đó ẩn riêu đúng không?
6: Vậy là mình là bún riêu hả thầy?
4: Bún riêu hả? Tối ngày nó ăn không à? Bún riêu, bún đậu mắm tôm hả? Cái tên chợ búa quá. Cái tên phải cho nó ở trường học đàng hoàng.
6: Sao thầy?
4: Nè, biết cái tên gì không?
6: Dạ không.
4: Ẩn riêu.
6: Ẩn riêu.
4: Ừ.
6: Vậy thầy cho con làm trợ giảng hả thầy?
4: Được thôi.
6: Thầy cho con làm trợ giảng hả thầy?
4: Ờ, thì được.
6: Thầy chắc chắn là thầy cho con làm trợ giảng luôn thầy.
4: Có điếc không? Hả? Có điếc không? Ta nói được nãy giờ nha. Hỏi hoài.
6: Thầy. Ôi, mình sắp được làm trợ giảng. Vậy là tài năng của mình sắp được thầy trọng dụng rồi.
4: Người khoái lắm đúng không?
6: Dạ.
4: Thích lắm đúng không?
6: Dạ.
4: Muốn làm trợ giảng cho ta đúng không?
6: Dạ.
4: Ngồi xuống đây.
6: Dạ.
4: Soạn hết cái đống này đi. Trợ giảng mà. Đó, phải trợ giúp hết cái đống này rồi mới trợ giảng được. Soạn đi ha. Người vui lắm mà. Soạn đi. Vui hơn.
6: Thầy.
0: Mũi có mặt. Tỷ có gì sai bảo à?
3: Yêu Tinh, ta có một tin vui cho muội đây. Chúng ta sắp có một học viện chuyên đào tạo những chiến binh quả cảm.
0: Wow, thì hả tỷ? Vậy là muội sắp được đi học rồi hả?
3: Không chỉ là muội có thể đi học, mà ta còn có rất là nhiều học viên. Ta có việc giao cho muội đây.
0: Xin tỷ cứ ra lệnh, muội sẽ làm tất cả mọi thứ mà tỷ yêu cầu.
3: Muội hãy đi tuyển những học viên cho ta. Đi tìm những yêu tinh, âm binh, những ai muốn trở thành một chiến binh. Hiểu chưa?

0: Mỗi chắc chắn là sẽ có rất là nhiều ưu tinh đi theo học. Nhưng mà không biết trong trường sẽ học những môn gì và ai sẽ là người dạy cho muội.
1: Điều đó người khỏi lo. Người dạy cho các ngươi không ai xa lạ, tính là thầy của ta, Đại Pháp Sư Vĩ Đại.
0: Ngài Đại Pháp Sư Vĩ Đại. Thật là vinh hạnh quá.
2: Thôi được rồi, muội đi đi.
0: Dạ, muội xin cáo lui để muội báo tin vui cho toàn cõi âm.
1: Đi đâu vậy? Không biến phép.
0: Tiết kiệm.
1: À,
0: tiết kiệm.
1: Tiết kiệm pháp thuật.
0: Đúng.
1: Tốt.
0: Nhưng mà đại ưu tin, ta không biết Đại Pháp Sư sẽ dạy gì cho tụi học viên vậy.
1: Yên tâm đi, ta cũng chưa biết mà.

0: Ông chém gió nó cứ phần phật cho tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang. Hiểu chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em đình chơi sớm mà.
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình, bồng bột, thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt. Khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ xiết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
0: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi. Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đề rừng mãi xanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ gửi đến quý vị khán giả phóng sự tuần tra rừng của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình cùng người dân tộc thiểu số ở xã Sông Hình. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện sự nỗ lực đoàn kết cùng nắm chặt tay nhau để tạo nên lá chắn, gìn giữ rừng thượng nguồn, nguồn nước ở xã Sông Hình cho các thế hệ mai sau.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sông Hình khoảng 13.000 ha, chiếm 1/2 diện tích lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài giá trị về diện tích, rừng tự nhiên có nhiều giá trị về sự đa dạng sinh học. Đặc biệt nơi đây nắm giữ giá trị quan trọng, điều tiết nguồn nước, tạo sự ổn định cho thời tiết vùng hạ du. Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của rừng thượng nguồn ở xã Sông Hình đối với môi trường. Còn với lực lượng giữ rừng, nơi đây được quan tâm tuần tra, kiểm tra sát sao, đảm bảo không để các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Nhưng để thực hiện điều này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình phải dựa vào người dân, cùng người dân nắm tay nhau gìn giữ những giá trị tài sản mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó khi cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, các hộ dân tộc thiểu số, những người đang tham gia chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước, vượt đường xa, hiểm trở, tuần tra bảo vệ những giá trị tự nhiên không gì có thể so sánh được.
2: Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây thì có độ cao so với mực nước biển là hơn 900 mét. Đây là thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình quản lý, và đơn vị cũng đang rất nỗ lực vượt qua những cái khó khăn để mà giữ được cái giá trị sinh học cũng như là môi trường cho hạ du.

Khi nhận được kế hoạch của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, các hộ dân là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, sắp xếp công việc nhà, tạm gác lại chuyện cây mía, cây mì để cùng với lực lượng, nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, chặt cây, phá rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Hành trang của họ ngoài những dụng cụ tuần tra là những ký gạo, muối ớt, bó rau cùng các vật dụng khác, là những chiếc võng hay những gì có thể làm lán trại để ngủ an toàn qua đêm. Để có mặt tại khu vực rừng thượng nguồn, tổ tuần tra phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng, dốc núi cao hiểm trở, không có sóng điện thoại. Ở đó chỉ có những lối mòn và kinh nghiệm của những người gắn bó với rừng. Những chuyến xe thồ hàng, nhu yếu phẩm được bố trí đi trước, lực lượng còn lại men theo cung đường không hề xuất hiện trên bản đồ. Giữa những khó khăn vất vả, những giọt mồ hôi, nhịp thở hổn hển cùng với hình ảnh tổ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, cùng nắm chặt tay nhau vượt suối, leo núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã lặng lẽ, âm thầm, tạo nên con đường giữa rừng, con đường của niềm tin.

0: Cùng với chúng tôi, suy nghĩ lớn nhất là làm sao để những hình ảnh xúc động này có thể lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến khán giả, người dân, giúp mọi người có thể hiểu được sự vất vả, gian nan của nghề giữ rừng. Nhưng quan trọng hơn hết là làm sao để việc giữ rừng tự nhiên được tăng lên khi người dân đồng thuận cùng với nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng trong công việc giữ rừng và đồng thời tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết. Từ đó, rừng thượng nguồn sông Hinh sẽ được giữ vững và ngày càng hồi sinh trong tương lai.
1: Nhận khoáng là tại địa phương của mình và cũng như là cũng vừa có công việc để cho mình giữ bảo vệ rừng chỗ đơn vị địa phương của mình và cũng được góp xây dựng cho thôn làng mình cũng như các hộ dân mình thay mặt cho hộ dân đi giữ bảo vệ cho rừng của mình. Cũng cảm ơn là các bên anh em lâm nghiệp cũng tạo điều kiện cho dân ở đây là cũng để cho anh em được đi bảo vệ rừng, có thu nhập thêm cho gia đình.
0: Là đơn vị quản lý diện tích lâm phần khoảng 26.000 hecta rừng, trong điều kiện quản lý phức tạp khi diện tích rừng giáp các xã Madarak, Chư Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, tập thể ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng của người dân, không xảy ra tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh. Có nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng theo ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, đó là tạo mối quan hệ với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy, cùng người dân tuần tra rừng, kết hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, điều dễ nhận thấy với những người dân tộc thiểu số là họ rất thông thuộc, am hiểu những vị trí rừng tự nhiên có giá trị hoặc nhạy cảm cần có sự bảo vệ. Đây là giá trị mang lại cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần sông Hinh. Suốt chặng đường có thể thấy sự xuất hiện của một số người dân từ các nơi như Madarak, Tây Hòa, thậm chí là Vạn Ninh, Khánh Hòa thâm nhập vào lâm phần để mưu sinh, làm các công việc như đánh cá, bắt ong. Khi gặp những người này, tổ tuần tra bảo vệ rừng nhắc nhở tuyên truyền vận động để họ không chặt cây, phá rừng, xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.
2: Giờ đi vô rừng này cũng làm đi chăm mấy cái tén rồi, ăn một trời rồi cho làm gì đâu. Đều có rừng núi, đều có biết làm rừng làm núi đâu. Đây bên quản lý rừng này nhờ mấy anh dạy sao cho tôi vô làm, đều có vi phạm gì đâu.
3: Anh em mình ở đâu lên? Em ở Sơn Thành, Phú Yên. Anh em mình vào rừng, em cũng đi vô ba đây mật rồi, tìm mật thì em ngồi giá sao cho đeo qua, không qua phạm pháp gì ở rừng núi gạch. Anh em vô cũng trong rừng làm núi, anh em kiếm mật, em dạy sao chưa? Kiếm cuộc sống, dạy sao chứ không có tài phạm, tái phạm gì trong rừng núi hết.
4: Hôm nay gặp mấy anh thì anh em cũng tuyên truyền vận động anh về vấn đề là rừng, có vào rừng thì đừng nên phá rừng tự nhiên. Mà đặc biệt là mấy anh là đi kiếm mật thì vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng á, thì mình có thuốc hay là mình có làm gì luôn cái mật á thì cũng cẩn thận. Dạ. Để chỉ ra cháy rừng thì. Em cũng đi vô, tụi em cũng đi, anh em tụi em cũng, mấy anh cũng vô, tụi em đi mặc đây mặc, gặp anh em tụi em vậy, không ngay không? Anh tụi em cũng biết rừng núi ở khu vực này, em biết rừng cắm lắm đó, em còn đi kiếm mặc giùm em rồi vậy, cũng không có tái phạm gì. Anh em cũng giữ gìn ngồi thường núi chân lại, chỗ đẹp.
0: Hiện nay, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 hecta cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sông Hinh. Tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn, người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm luật lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường. Đối với diện tích 13.000 hecta rừng tự nhiên có giá trị phòng hộ tại xã sông Hinh, ngoài số nhân viên giữ rừng chuyên nghiệp túc trực tại tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, đơn vị thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 50 hộ người dân tộc thiểu số. Đây là những người hỗ trợ tích cực, cánh tay nối dài giúp công tác giữ rừng tự nhiên tại lâm phần sông Hinh thêm hiệu quả.
1: Thời gian công tác thì hiện tại thì nhờ sự nỗ lực của anh em tập thể của tổ chức mình, nên là hiện tại thì tình hình nó khai thác phá rừng đó hiện tại đã giảm. Và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo quản lý rừng Phú Hưng, cũng tạo điều kiện, mọi điều kiện cho tập thể của trạm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy lực lượng mỏng nhưng mà nhân viên ở trạm là tinh thần tự giác cao, thường xuyên là tự tổ chức tuần tra kiểm tra tăng cường, đặc biệt là những khu vực mà gió xảy ra mà xâm hại đến rừng. Qua đó thì nói chung tình hình xâm hại rừng hiện tại nó giảm đáng kể.
0: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, hai năm qua đơn vị đã chi trả việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ do các hộ gia đình tại khu vực xã sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đơn vị đã đề xuất mức tiền cao hơn cho các hộ gia đình theo Nghị định 42 năm 2026 của Chính phủ nhằm tạo nguồn thu, tăng sinh kế cho các hộ dân vùng đệm, tăng hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, có giá trị bền vững, giúp màu xanh tự nhiên ở các cánh rừng ngày càng thêm xanh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số tham gia công tác giữ rừng, chúng tôi cảm nhận những giá trị vật chất ấy rất cần thiết, nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đối với những người dân tộc thiểu số giữ rừng, khi thay đổi được nhận thức, niềm tin in dấu vào những bước chân giữ rừng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Những ngọn núi, con suối và con đường mòn sâu thẳm trong những cánh rừng tự nhiên dường như đang tô điểm thêm cho sức mạnh của đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện mục tiêu giữ rừng tự nhiên cho muôn đời sau.
1: Nói chung là anh em ở đây cũng đi như vậy rồi, tham gia với các lực lượng thì mình còn quan sát những gì mà thấy rồi, giờ có mấy anh rồi chị dẫn này mình cũng làm theo, với lại mục đích là để bảo vệ thiên nhiên này, rồi sự tồn tại của rừng mình càng bền chặt hơn để khỏi người ta phá.
0: Màu xanh của rừng không chỉ lưu giữ nguồn nước cho ba con sông Thị Nghè, Thạch Thảo, E Ngao tại xã Sông Hinh trước khi đổ về hạ lưu, mà còn là mái nhà của nhiều loài động thực vật, lá vổi điều hòa khí hậu và cũng là nguồn sống của biết bao thế hệ người dân vùng hạ du. Những bước chân thầm lặng ngày đêm gìn giữ rừng cần được trân trọng, động viên, vì họ đang thắp thêm hy vọng cho môi trường tự nhiên mai sau. Còn với chúng tôi, những người song hành trong chuyến tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng với tổ quản lý bảo vệ rừng sông Hinh, hiểu được rằng muốn giữ được màu xanh của đại ngàn không chỉ cần trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần có cả sự đồng lòng những người dân, vì họ đã sống cùng rừng, hiểu rừng và xem rừng như một phần cuộc sống của mình. Nhìn những bàn tay nắm chặt, những bước chân vẫn cùng nhau in dấu dưới con đường mòn, chúng tôi tin rằng màu xanh nơi thượng nguồn sông Hinh sẽ được gìn giữ để những cánh rừng tự nhiên tiếp tục hồi sinh, nuôi dưỡng sự sống hôm nay và thắp sáng cho thế hệ mai sau.
1: Hàng tuần thì trạm tổ bảo vệ rừng sông Hinh lập kế hoạch phối hợp cùng một tổ để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Với mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đồng thời tạo giá trị đa dạng sinh học, cũng như để cho bà con nhân dân nhận thức được cái giá trị của cái rừng, tương lai cho con em sau này. Với mục tiêu phương châm là cùng với nhân dân, đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, được tạo sinh kế cho người dân. Nên vì vậy mục tiêu chúng tôi là tiếp tục trong những năm thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất sẽ bảo vệ tăng thêm cái diện tích rừng này. Hiện tại đối với trạm bảo vệ rừng tổ Sông Hinh thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu đó, thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục, tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả trên công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sinh học.
0: Khi mặt trời qua bên kia sườn núi, những người giữ rừng lặng lẽ trở về những lán trại tạm bợ, bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện về giữ rừng, bảo vệ các loại cây gỗ quý, kế hoạch tuần tra cho ngày mai vang giữa những cánh rừng già. Không ai nói về sự khó khăn vất vả, mệt nhọc, chỉ thấy những tiếng cười nói rôm rã như bừng sáng trong đêm. Đó là sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách với cộng đồng sống dưới tán rừng, nắm chặt tay nhau để giữ rừng thượng nguồn sông Hinh.
5: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3, tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

thế kỷ 20, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đất nước hưng thịnh hôm nay trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước với biết bao gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông để thoát khỏi ách ngoại xâm nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, 80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, non sông dợp cờ hoa, triệu triệu con tim hướng về quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, dẫn dắt dân tộc đi qua một chặng đường dài lịch sử anh hùng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vươn lên của cả dân tộc, là ngọn lửa soi sáng hành trình Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

0: Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 bùng nổ như dòng thác cách mạng, kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Khi non sông vừa giành độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược, đất nước bước vào thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1948, người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu toàn dân, thi đua vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong trào vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, nhanh chóng lan tỏa, trở thành động lực tinh thần to lớn, đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 1952 tại Việt Bắc là dấu mốc đặc biệt, nơi Bác Hồ khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày trở lại thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, miền Bắc là nền tảng của lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. Nền có vững, nhà mới chắc, gốc có mạnh, cây mới tốt. Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng.

0: động trên miền Bắc, từ nhà máy, công trường đến đồng ruộng, giảng đường. Khí thế mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt dấy lên mạnh mẽ, trở thành động lực cho công cuộc khôi phục và xây dựng xã hội mới. Các phong trào sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất, chống Bắc Lý thổi bùng tinh thần thi đua làm nhanh, làm tốt, làm nhiều, biểu tượng của tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, phong trào thi đua giết giặc lập công, phá ấp chiến lược đồng khởi lan rộng dưới ngọn cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, thể hiện ý chí sắt son vì miền Bắc, vì thống nhất Tổ quốc. Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc cả dân tộc thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu đã làm nên những chiến công vang dội từ ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đến tổng tiến công Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày vui đại thắng không có Bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, trở thành bài ca để các thế hệ của chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, toàn dân bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, khôi phục sản xuất và kiến thiết lại quê hương. Trong muôn vàn khó khăn, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn lửa soi đường, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của dân tộc.
1: Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt và tiếp tục kế thừa, phát huy cái phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì trong giai đoạn mới này, xây dựng bảo vệ đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao. Mà muốn vậy đó, thì văn kiện nhấn rất mạnh là phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phải phát huy cho được cái ý chí, cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Thế thì toàn bộ những định hướng ấy đấy, nó liên quan rất chặt chẽ đến việc phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
0: Ngày 16 tháng 1 năm 1986, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Kiệt khẳng định:
2: Được Bác Hồ sáng lập, cổ vũ, chăm sóc phong trào thi đua yêu nước trên cả ba miền đất nước, trong mọi ngành, mọi lứa tuổi và ở vào mọi thời gian.
0: Kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc tiếp theo lần lượt được tổ chức. Đại hội lần thứ 6 năm 2000 tổng kết giai đoạn đổi mới đầu tiên, cổ vũ khí thế thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội lần thứ 7 năm 2005 và Đại hội lần thứ 8 năm 2010 tiếp tục khẳng định vai trò của thi đua là động lực phát triển, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đại hội lần thứ 9 năm 2015 tổng kết giai đoạn 2011-2015 nêu cao khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ 10 tổng kết 5 năm 2016-2020, thời kỳ cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thành công của công cuộc đổi mới suốt hơn 40 năm qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần thi đua yêu nước được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khí thế của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bước vào giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những thử thách chưa từng có khi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra. Trong gian khó, phong trào thi đua yêu nước càng tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy lòng nhân ái, đoàn kết, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong lời kêu gọi cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, toàn dân đồng lòng tham gia phong trào đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ tuyến đầu chống dịch đến hậu phương, hàng triệu tấm lòng sẻ chia, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của mọi quốc gia, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khi dịch được đẩy lùi, phong trào thi đua lại bừng lên mạnh mẽ với nhiều chương trình nhân văn. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng vạn công trình hạ tầng, đường điện, trường trạm được đầu tư, làm khởi sắc vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đợt cao điểm thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật của phong trào. Hơn 260.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, xây mới hoặc sửa chữa, với tổng giá trị huy động trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Riêng lực lượng vũ trang đã huy động trên 400.000 ngày công, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước kế hoạch 5 năm, 4 tháng, đem lại mái ấm bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
3: Công an tỉnh đã triển khai 171 đội hình gồm 145 đoàn viên của công an các xã cũng như là 26 các cơ sở đoàn các phòng trực thuộc công an tỉnh tổ chức liên hệ với chính quyền địa phương để rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cái hộ gia đình có công với cách mạng để thực hiện các cái nhiệm vụ như là hỗ trợ dỡ nhà tạm, vận chuyển vật liệu và xây dựng nhà mới, góp phần cho các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái ngôi nhà hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là môi trường, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên Việt Nam đều có mặt với một cái tinh thần xung kích, tình nguyện, và những phong trào đó đã góp phần tạo nên một lớp thanh niên thời đại mới kế tục trung thành sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Phong trào không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới. Những phong trào ấy khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần làm đổi thay diện mạo đất nước. Tiếp nối truyền thống các thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục được Đảng lãnh đạo toàn diện, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều quyết sách chiến lược được quyết liệt triển khai thực hiện. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, bộ tứ trụ cột cùng 3 nghị quyết đột phá về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với xu thế thời đại, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với việc tổ chức các sự kiện trọng đại kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tạo ra nguồn sinh khí mới, khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tinh thần thi đua là yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được triển khai sâu rộng, gắn liền với những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia, thể hiện tinh thần hành động, sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. Phong trào cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện nghị quyết 57 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết 03 NQCP của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được ví như khoán 10 trong thời đại mới. Phong trào bình dân học vụ số giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, tiếp cận và làm chủ công nghệ. Phong trào cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư công với mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, thông tuyến Cao Bằng - Cà Mau, khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, triển khai đồng bộ các tuyến metro tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay, cảng biển chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. các không gian phát triển mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ đang được mở rộng. Các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT được xác định là mũi nhọn để Việt Nam đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và tiến cùng thế giới.
5: Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải bám sát vào các cái chủ trương đường lối, rồi các cái nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, rồi chúng ta phát động cái phong trào thi đua để thúc đẩy cái sự phát triển này. Chúng ta phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái đường lối mà Đảng đã xác định. Rồi trên cơ sở đó chúng ta tạo ra động lực truyền cảm hứng cho nhân dân, cho cả hệ thống chính trị để thực hiện cái đường lối của Đảng và thực hiện cái chính sách pháp luật của Nhà nước.
0: Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ, năm 2025, nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Quy mô GDP đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 đô la Mỹ. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngày 19 tháng 8 năm 2025, cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án công trình với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các công trình dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Những công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường liên kết vùng và liên vùng, tạo đột phá trong chuyển đổi hạ tầng chiến lược, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và tạo đà, tạo khí thế cho tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Học tập và làm theo lời Bác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn trong toàn quân. Các đơn vị thi đua lập công trên mọi mặt trận, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đến tham gia cứu trợ quốc tế, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo nhân văn, chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, 3 thực chất trong huấn luyện, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Đặc biệt, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công, xây dựng và sửa chữa trên 18.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sưởi ấm đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Hôm nay, những người lính và ngư dân nơi đầu sóng vẫn đoàn kết một lòng bám biển, giữ ngư trường, vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa, vừa sản xuất phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
6: Thông qua các cuộc diễn tập, các cuộc thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau thì đều đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc và nhiều nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng của các cấp. Chúng tôi thấy mọi người đoàn kết, đồng lòng, trên dưới như một để thực hiện các nhiệm vụ. Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ. Dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình, nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào, cũng sẵn sàng lên đường khi nhân dân cần, đất nước cần.
0: Trong chiến tranh cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy: lấy thi đua làm động lực, vượt mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm, phong trào thi đua trong công an nhân dân có bước đột phá mạnh mẽ, gắn với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện về cơ sở, 5 vạn công an chính quy xuống xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, không vì danh hiệu mà vì nhân dân phục vụ. Thi đua lan tỏa trong mọi lĩnh vực công tác, số hóa hơn 6 tấn hồ sơ, làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip thần tốc, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng khó khăn. Từ phong trào thi đua yêu nước, Bộ Công an trở thành điểm sáng của cả nước, nơi thi đua không chỉ để vượt khó mà để dẫn đầu. Không chỉ là phong trào mà là phương thức hành động, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy sáng tạo, thắp lên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép, thanh gươm sáng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
7: Trên tinh thần vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, do vậy nhiều những cái tấm gương, những cái hình ảnh phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì đã được những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi, những người chỉ huy, những người lãnh đạo của lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn luôn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để làm sao vừa động viên được tinh thần, vừa lan tỏa được những cái tinh thần này trong cái phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Thấm nhuần tinh thần thi đua ái quốc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025 đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Các chủ đề thi đua: kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, quyết liệt, văn hóa, thể thao, du lịch, động lực phát triển bền vững đã khơi dậy tinh thần đổi mới, lan tỏa khí thế hành động trong văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 2023 khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thể thao đạt nhiều kỳ tích, dẫn đầu SEA Games 31-32, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Con số này thể hiện sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Báo chí, truyền thông trở thành mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Hội nghị 80 năm ngành văn hóa vinh danh các điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: văn hóa phải phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
8: Khi chúng ta nhìn lại cái quá trình thực hiện phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, chúng ta càng thấy được cái vai trò của thi đua yêu nước của bộ, của ngành. Nó đã tạo ra một động lực để thúc đẩy cái khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức và người lao động, đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tạo ra cái kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, thì chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân đang kỳ vọng vào ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
0: Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 3 triệu sáng kiến đã được đăng ký và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 100.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm quốc gia diễn ra sôi nổi, trở thành minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên của người lao động Việt Nam. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với khẩu hiệu 120 ngày đêm nước rút thi đua đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam trong thời kỳ mới. Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp đất quốc tế VSTN đi qua 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, được xây dựng trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực. Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia, góp phần khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy kết nối ASEAN số, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới cho hạ tầng số nước nhà trong kỷ nguyên kinh tế số.
9: Cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đã tạo cái động lực to lớn để góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia đã phát huy hiệu quả, mang lại những kỳ tích chưa từng có trên công trường. Trong cái thời gian tới thì các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cái phong trào thi đua để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
0: Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, thuận thiên, thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Từ chủ trương thuận thiên của chính phủ, nông dân các tỉnh miền Tây đã chung sức cùng nhà khoa học và doanh nghiệp hình thành những vùng sản xuất hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu là kỹ sư Hồ Quang Cua, người dành hơn 20 năm nghiên cứu để nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Từ ruộng đồng Sóc Trăng, ông cùng cộng sự lai tạo nên giống lúa ST25, 3 lần được vinh danh tại các cuộc thi gạo ngon thế giới và năm 2023 chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Thành công ấy là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới, nơi bàn tay người nông dân, trí tuệ, nhà khoa học và khát vọng cùng hội tụ để làm giàu cho đất nước, đưa hạt ngọc Việt vươn xa khắp năm châu.
10: Chúng ta đã có cái phong trào là chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và hiện nay thì rất nhiều những cái trang trại, rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều những doanh nghiệp đã biến được cái tư duy ấy đi vào trong đời sống của sản xuất của bà con nông dân. thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là phong trào nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cũng tương tự như vậy là đối với các cái ngành sản xuất khác, trước đây thì chúng ta đã có những cái phong trào làm sao để thi đua sản xuất để đảm bảo an toàn trên

0: chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì chúng ta đã thấy là sản phẩm của Việt Nam đã được các cái nước mà có thể nói là thị trường khó tính nhất cũng đã chấp nhận. Hiện nay thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Nghị quyết 68 NQTU và quan điểm chủ trương mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dự án, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia, chủ động nhận nhiệm vụ cùng thực thi các dự án mang tầm quốc gia. Trong tổng số 250 công trình được khởi công khánh thành ở 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, có tới 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân.
2: Chúng tôi rất muốn có một cái sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rất mong có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chuyển đổi số để tạo ra cái sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
3: Nguồn lực trong xã hội nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng của đất nước là rất lớn. Có tâm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Với cá nhân tôi và cả tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi. Tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.
1: Phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất không chỉ tạo nên sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế, mà còn hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối bằng phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2024 đạt kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 quốc gia hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong xây dựng một Việt Nam chủ động, tích cực, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Công tác thông tin đối ngoại được đổi mới, ngoại giao kinh tế được tăng cường, phục vụ phát triển đất nước. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước trong hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội sinh của dân tộc, tạo thành động lực kép cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong gần 80 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh tinh thần và năng lực sáng tạo của nhân dân được khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới về khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khu vực tư nhân và lực lượng tuyến đầu, góp phần đổi mới toàn diện công tác này. Từ Viện Huân chương, Thành thành lập năm 1947 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương ngày nay. Hệ thống tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng không ngừng được kiện toàn và chuyên nghiệp hóa. Tính đến năm 2025, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng hơn 7.900 tập thể và 9.400 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 1.400 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương, tôn vinh hàng triệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những con số đó không chỉ thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các tập thể cá nhân, mà còn khẳng định thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ toàn dân tộc vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4: Tất cả những cái thành tựu chung của đất nước thì đều có cái sự đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thì trong đó có cái đóng góp của phong trào thi đua. Mà đây cũng là cái văn hóa rất đặc sắc của đất nước chúng ta. Từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thì cái phong trào thi đua ái quốc đã được Bác Hồ tạo cái động lực truyền cảm hứng. Và chính cái phong trào thi đua yêu nước này, nó tạo ra cái sức mạnh nội sinh, tạo ra cái sự vươn lên của đất nước chúng ta. Và cứ mỗi cái khi gặp khó khăn hay là trong những cái thử thách lớn của đất nước, thì chúng ta lại xuất hiện những cái phong trào thi đua để mà tạo ra cái động lực truyền cảm hứng, rồi nhân đôi nhân ba cái sức mạnh nội sinh của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cái phong trào thi đua mà tạo ra cái nội lực của chúng ta, tạo ra cái sức mạnh của dân tộc chúng ta. Thì đấy là những cái phong trào mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng dân, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho chúng ta.
1: Báo công dân Bác, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp của dân tộc. Như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Những điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước hôm nay chính là rừng hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trước mốc son có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, những quyết sách mới và sáng suốt của Đảng được kỳ vọng sẽ có tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
5: Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, du lịch, thương mại và hệ thống giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc anh em. Trong hành trình phát triển ấy, thanh niên luôn được kỳ vọng là lực lượng tiên phong mang theo khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng. Ở mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk luôn gắn liền với những công trình, phần việc thiết thực, những phong trào hành động vì cuộc sống cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đến các đô thị, ở đâu có việc khó, việc mới, ở đó đều có dấu ấn của lực lượng thanh niên.
1: Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều sân chơi bổ ích phù hợp với nhu cầu của thanh niên trong từng lĩnh vực. Thay vì tổ chức các hoạt động theo lối truyền thống, nhiều chương trình đã được thiết kế gắn với thực tiễn, hướng đến việc phát huy năng lực sở trường và tạo điều kiện để thanh niên cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Cùng với đó, công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên ngày càng mở rộng, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ hay sinh viên đều có môi trường để giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động do tổ chức hội phát động. Chính sự đa dạng trong cách tiếp cận đã tạo nên sức hút ngày càng lớn đối với thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
2: Ủy ban hội các cấp và ủy ban hội hai tỉnh cũng phải tiến hành sát nhập hợp nhất. Và thực hiện cái chủ trương đấy thì chúng tôi cũng đã thực hiện các quy trình để tiến hành sáp nhập hợp nhất tổ chức hội hai tỉnh. Và đến thời điểm này thì vừa thực hiện sáp nhập hợp nhất, vừa chỉ đạo các hoạt động để làm sao không bị ngắt quãng và không để trống tổ chức, đặc biệt là trên địa bàn dân cư. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào tổ yêu tổ quốc tôi, cũng như là xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cố gắng thực hiện duy trì đảm bảo các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương. Thì trong thời gian qua, đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tập trung vào các phong trào tình nguyện thực chất và đặc biệt là những cái nội dung tình nguyện số gắn đến địa bàn dân cư để làm sao mà phát huy mạnh mẽ nhất hội viên thanh niên trong vừa đoàn kết tập hợp thanh niên, vừa chuyển đổi số và để làm sao mỗi một thanh niên là một công dân số trong một giai đoạn mới.
1: Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động về nguồn, tìm hiểu lịch sử, tham quan các địa chỉ đỏ, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương và đất nước. Không chỉ dừng lại ở những bài học trong sách vở, nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế đã tạo cơ hội để thanh niên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lịch sử, của hòa bình và những thành quả phát triển hôm nay. Qua đó, tinh thần yêu nước, ý thức cống hiến và trách nhiệm xã hội tiếp tục được bồi đắp trong mỗi đoàn viên, hội viên.
3: Các đoàn viên thanh niên thì như được hoạt đoàn viên thanh niên tại thôn thì trong 3 tháng hè thì bí thư chi đoàn và các và phó bí thư chi đoàn tổ chức hàng tuần và tối thứ bảy sẽ họp tổ sinh hoạt hè cho các đoàn viên thanh niên, đó sẽ triển khai về các học tập làm theo lời Bác, rồi các an toàn giao thông, các nói chung là một số vấn đề sinh hoạt hè để cho các em nhỏ hoạt động 3 tháng hè có thể làm được việc giúp ích, không gây ra một số vấn đề gì đó để hỗ trợ.
1: Một trong những điểm nhấn nổi bật của tuổi trẻ Đắk Lắk là tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mỗi mùa hè xanh, mỗi chiến dịch tình nguyện hay mỗi đợt thiên tai bão lũ, màu áo xanh thanh niên luôn xuất hiện ở những nơi cần sự sẻ chia. Từ việc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp sau mưa lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hoạt động khám bệnh, phát thuốc, hiến máu tình nguyện hay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đều thể hiện tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, các hoạt động ấy còn lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sống vì cộng đồng trong thế hệ trẻ. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của tuổi trẻ

0: Đắk Lắk.
1: Thật ra thì đối với bản thân mình thì mình rất là yêu trẻ. Và xuất phát từ cái tình yêu thương của trẻ thì mình luôn luôn quan tâm, đặc biệt đối với những cái trẻ em ở buôn đặc biệt khó khăn. Thì bắt đầu từ đó thì bản thân mình đã cùng với tập thể ban chấp hành đoàn xã Tân Tiến đứng ra kêu gọi và tìm các nguồn mạnh thường quân chung tay xây dựng cái công trình sân chơi cho em. Và với cái sân chơi cho em thì thật sự thì nó rất là thu hút các em tham gia các trò chơi tại đây và giúp cho các em nó tăng thêm cái thể lực, đồng thời thì mang tới cho các em một sân chơi bổ ích.
2: Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, phong trào bảo vệ môi trường cũng được thanh niên hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp được hình thành từ sự chung tay của đoàn viên hội viên. Các hoạt động trồng cây, thu gom rác thải, bảo vệ nguồn nước, hạn chế rác thải nhựa từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
3: Thì đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện, nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tuổi trẻ Đắk Lắk tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong bằng nhiều cách làm sáng tạo. Các đội hình bình dân học vụ số được thành lập tại nhiều địa phương, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều tiện ích số khác. Đối với người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa hay những người có ít điều kiện tiếp cận công nghệ, sự đồng hành của lực lượng thanh niên đã giúp việc sử dụng ứng dụng số trở nên dễ dàng hơn, qua đó góp phần từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở.
4: Bọn em có thể hỗ trợ các người dân thực hiện các dịch vụ công như là nộp các hồ sơ trực tuyến, để làm các thủ tục giấy tờ trước khi đưa vào hoạt động. Dạ, bọn em có chia ra, tức là một tốp đoàn thanh niên là 48 thôn buôn, tất cả các bí thư chi đoàn đều đến tham gia hỗ trợ, thì 48 chi đoàn sẽ rất là đông, cho nên bọn em sẽ chia ra tất cả các ngày, tức là ví dụ như thứ hai, thứ tư, thứ sáu là sẽ tốt nào làm, thứ ba, thứ năm đó là bọn em sẽ vẫn có sẽ chia nhau ra, phân công nhau ra, bởi vì là có ngày thì rất là đông, có ngày thì lại không đủ nhân sự làm thì dân lại sẽ bất cập.
2: Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nhiều bạn trẻ còn chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương, các điểm di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, điểm đến văn hóa được số hóa thông tin bằng mã QR, giúp người dân và du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Đây không chỉ là cách làm mới cho công tác tuyên truyền mà còn mở ra hướng tiếp cận hiện đại trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Song song với hoạt động tình nguyện và chuyển đổi số, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên cũng ngày càng khởi sắc. Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh doanh trên nền tảng số và phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh sự năng động của chính các bạn trẻ, nhiều chương trình đồng hành về vốn kỹ thuật, đào tạo kỹ năng quản trị và kết nối thị trường cũng được triển khai, tạo điều kiện để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên quê hương mình.
5: Về đây nói chung là thứ nhất là gần nhà, được cái vị thế đẹp nên là cũng nhờ cái vốn vay của bên đoàn thanh niên. Thì em cũng với anh Hậu là cũng là một thanh niên trong làng, thì hai anh em kết hợp nhau với số vốn của hai anh em tự tích lũy thêm. Dạ, thì anh em kết hợp làm một cái mô hình nuôi cá bè. Anh em cũng đi học hỏi nhiều nơi, nhiều cái mô hình người ta nuôi cá bè trước á, nên là học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên mạng với các lớp tập huấn của tỉnh người ta đưa. Bước đầu tiên mới làm thì cũng lạ, với lại cũng thu hút được nhiều sự chú ý. Thì hầu như là những người dân trong khu vực này thì cũng tới đây tham quan, rồi cũng trao đổi rồi học hỏi nhau vậy đó. Dạ, với lại là một số anh chị em bạn bè ở nơi xa thì cũng bày tỏ một ý muốn là tới tham quan, trải nghiệm thưởng thức cái sầu riêng tại vườn này, rồi tham quan khu vực nuôi cá. Thì cái mô hình này em thấy cũng rất là hay.
2: Đây là 1 hectare cà phê của gia đình chị Hờ Trúc buôn đáp tại xã Rê Bờ Hang. Theo chị Hờ Trúc, sau khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn cà phê.

0: Thay thế những cây già cỗi năng suất thấp bằng các giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng tốt cho năng suất và chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, chỉ còn áp dụng mô hình trồng xen các loại cây ăn trái phù hợp nhằm tận dụng diện tích đất, đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ được đầu tư đúng, kết hợp với việc áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, vườn cây của gia đình ngày càng phát triển ổn định, năng suất được cải thiện rõ rệt, không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mô hình này còn giúp gia đình chị tăng thu nhập đáng kể so với trước đây, từng bước ổn định kinh tế và tạo động lực để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
1: Với vốn khởi nghiệp là ban đầu thì có khởi nghiệp về cái trồng cà phê bền vững, thì là bên em thì phát triển trồng cà phê, nhưng mà sau đó thì bên em có trồng thêm sen canh thêm, và mới đây mới trồng sen canh thêm tiêu. Thì về cái thứ nhất là mình có nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ, người ngân hàng chính sách hỗ trợ, thì mình đỡ được phần nào về cái vốn mà mình đầu tư ban đầu. Thì về cây giống với lại phân bón, rồi là cả công đào hú, là thì về cái khởi nghiệp này thì đã giúp phát triển kinh tế cho các thanh thiếu niên mà muốn khởi nghiệp, thì đây là một nguồn vốn rất là hữu ích.
0: Có thể thấy ở bất cứ lĩnh vực nào, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng đang từng bước khẳng định vai trò của mình bằng những hành động cụ thể. Đó không chỉ là những công trình phần việc mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên bản lĩnh, năng động, biết làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, với nhiều yêu cầu và cơ hội đan xen, thanh niên càng cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến. Mỗi sáng kiến, mỗi mô hình hay, mỗi việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ hôm nay sẽ góp thêm nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong tương lai.
2: Thì chúng tôi xác định 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Và từ đó chúng tôi xác định ra 2 cái đề án. Một đề án là gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hai là đề án bứt phá khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên, để làm sao tuổi trẻ các dân tộc, thanh niên các dân tộc tỉnh đóng góp được nhiều nhất trong sự phát triển của tỉnh nhà.
0: Từ những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, những lớp học chuyển đổi số, những mô hình khởi nghiệp sáng tạo, đến những công trình thanh niên mang dấu ấn của sức trẻ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho phong trào thanh niên Đắk Lắk. Bằng nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để thế hệ trẻ hôm nay cùng chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Người căn dặn cán bộ cơ sở cần được trang bị vững vàng về lý luận chính trị, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và bám sát thực tiễn phong phú. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác đào tạo bố trí cán bộ cấp cơ sở luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong đợt sắp xếp thôn, buôn, khu phố theo chủ trương chung của Trung ương, công tác cán bộ được các địa phương thực hiện với tinh thần bố trí đúng người, đúng việc, ưu tiên những cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hôm nay có ghi nhận nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Sắp xếp thôn buôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu. Việc sắp xếp vừa đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính, vừa đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa và lợi ích của người dân. Ngay khi có chủ trương sắp xếp thôn buôn khu phố, xã Tuy An Bắc đã rà soát các thôn có quy mô dân số ít, diện tích nhỏ để thực hiện đề án sắp xếp. Theo đó, xã có diện tích 52,32 km, dân số 25.730 người với 20 thôn. Thực tế trên cho thấy việc phân bố dân cư trên địa bàn xã không đồng đều. Một số thôn có quy mô dân số nhỏ, địa bàn rộng chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.
1: Thực hiện cái chủ trương là sắp nhập lại để mà có cái điều kiện nó phát triển hơn. Tại vì hiện nay thì một số thôn của địa bàn xã thì quy mô dân số nhỏ, diện tích cũng nhỏ. Và nó cũng không giải quyết được cái vấn đề do nó chồng lấn một số cái vấn đề. Ví dụ như dân ở thôn này mà đi xâm canh tác ở thôn khác thì hiện nay rè soát là những cái thôn đó để mà xếp nhập lại để đảm bảo tiêu chuẩn, đồng thời là để điều kiện để quản lý về phát triển về kinh tế nó tốt hơn.
0: Trong bối cảnh xã Tuy An Bắc đang chuyển dịch theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với phát triển thương mại dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ, yêu cầu đặt ra không chỉ là sáp nhập cơ học mà là tái cấu trúc toàn diện mô hình quản trị cơ sở theo hướng chính quyền địa phương hai cấp. Việc sắp xếp thôn buôn khu phố được thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt đi lại sản xuất của nhân dân. Sau khi nghiên cứu đặc điểm dân số, lịch sử văn hóa và phát triển kinh tế tại các thôn có quy mô nhỏ, xã Tuy An Bắc đã sắp xếp giảm 7 thôn từ 20 thôn xuống còn 13 thôn. Các thôn diện tích nhỏ được sáp nhập lại thành lập thôn mới với quy mô rộng lớn hơn, có tính tương hỗ lẫn nhau trong triển khai các dự án giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong nhiều đợt họp thôn, các trưởng thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về đảm bảo an sinh, thuận lợi trong triển khai các mô hình sinh kế sau khi sắp xếp thôn buôn.
2: Ban dân thôn cũng lấy ý kiến từng phiếu hộ gia đình, đỡ rồi sau khi sáp nhập thôn Phong Thanh và thôn Phong Hậu thành thôn Phong Hậu thì cơ bản bà con cũng đồng ý thống nhất cao hết về cái phương án sắp xếp hai thôn. Nhất thứ hai nữa thì bà con cũng thấy được là cái tầm nhìn định hướng là Phong Thanh và Phong Hậu là theo cái về cái phát triển kinh tế, về cái diện tích đất, về cái phương hướng thì cơ bản bà con là cũng thống nhất cao hết.
0: Việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các thôn buôn khu phố không chỉ phù hợp với yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp mà còn hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu của phát triển trong giai đoạn mới. 13 thôn sau sáp nhập đều đạt quy mô dân số từ 350 đến dưới 1.000 hộ, vừa đảm bảo gần dân sát dân, vừa thuận lợi trong triển khai các hoạt động cộng đồng và quản lý nhà nước. Khi còn 13 thôn, xã Tuy An Bắc đã tinh gọn bộ máy, giảm đáng kể đầu mối quản lý ở cơ sở. Qua đó, nâng cao tính tập trung, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, hạn chế tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Bà con sống ở đây là rất là đùm bọc lẫn nhau, cả cái đình trung 1 và đình trung 2, nói thì sẽ nói tách riêng vậy thôi, nhưng mà rất là gần với nhau, cho nên là bà con cũng rất là đùm bọc lẫn nhau, chứ cũng không có cái gì mà vướng.
0: Xác định vai trò quan trọng của cán bộ cơ sở là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Việc bố trí cán bộ thôn buôn sau sáp nhập được Đảng ủy các xã phường đặc biệt quan tâm. Tại xã Tuy An Nam, việc rà soát đánh giá cán bộ các thôn để bố trí sau sắp xếp được Đảng ủy xã thực hiện từ sớm với quy trình thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc. Các ứng viên được lựa chọn trên cơ sở các trưởng thôn cũ có trình độ cao đẳng, đại học hoặc cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc nhưng có trình độ, năng lực, có uy tín trong quá trình công tác. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng lựa chọn những cán bộ có khả năng thích ứng trước sự thay đổi của môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị và chuyển đổi số.
4: Ủy ban xây dựng đã tham mưu rà soát lại về cái nhân sự. Thì qua quá trình rà soát thì có một số thuận lợi và một số khó khăn. Thứ hai nữa về cái thuận lợi thì cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ cũng rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương và cái quy định 345 của tỉnh ủy. Thì trên tinh thần đó thì ban xây dựng đảng tham mưu thì và cứ làm quy trình về cái công tác nhân sự đúng theo 4 bước theo hướng dẫn của trung ương.
0: Thôn Sai Sơn vừa được sáp nhập với thôn Phú Hòa với tên gọi mới là thôn Sai Sơn. Đây là hai thôn liền kề có quy mô dân số ít nên khi sáp nhập đã tạo thành khu vực rộng hơn, có nhiều thuận lợi trong phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm việc ở thôn, nắm rõ tình hình của từng hộ dân, am hiểu văn hóa, phong tục của người dân làng biển nên sau sắp xếp, nhiều cán bộ thôn tiếp tục được tín nhiệm bố trí công tác. Đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Sai Sơn sau sáp nhập với ông Lê Cao Hiệp, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn. Ông cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy xã Tuy An Nam và người dân địa phương.
5: Mình tiếp cận và theo tư tưởng người dân hiện như cái thôn mới như thế nào để rồi mình có cái hướng xử lý để cho thuận người dân đối với chính quyền cơ sở. Lâu nay thì mình có công việc đi lại trên thôn này thì cũng nắm bắt cái tình hình tư tưởng và việc làm và đặc biệt là cái nghề nghiệp nhà sinh sống nào đó là cái gì và cái gì phù hợp cái gì. Thì hôm nay cũng đã nắm bắt ba lần rồi. Thì nói chung tâm huyết mình cố gắng hơn nữa. Còn những người thân của mình làm ở trên đó qua hỏi thăm một biết cũng như mình để được xác nhận cái tư tưởng và cái kinh tế là chính.
0: Đến nay xã Tuy An Nam đã sắp xếp các thôn có diện tích và quy mô dân số nhỏ thành 4 thôn mới, đưa số lượng thôn từ 14 xuống còn 10 thôn, đảm bảo đủ quy mô diện tích dân số theo quy định. Ngay sau khi triển khai đề án sắp xếp, Đảng ủy xã Tuy An Nam đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập chi bộ sau sáp nhập và công bố quyết định của Đảng ủy về chỉ định nhân sự, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên, các chi bộ sau sáp nhập, công bố các quyết định về chỉ định trưởng thôn lâm thời thành lập ban công tác mặt trận và chỉ định trưởng ban công tác mặt trận đối với các thôn mới. Theo đánh giá, đội ngũ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ các thôn cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và vận động nhân dân. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
6: Với cái trình độ chuyên môn hiện tại của em là cao đẳng công nghệ thông tin, mà chuyên ngành của em là tin học ứng dụng. Thì về cái những cái vấn đề mà công nghệ số hóa hiện nay thì em thấy cũng em đáp ứng được. Và với lại hướng dẫn tận tình cho bà con mình sử dụng những cái ứng dụng mới của tỉnh đưa xuống và những cái ứng dụng của bên công an như VID thì em cũng nắm rõ vững để hướng dẫn bà con sử dụng. Rồi bây giờ thì khi sáp nhập lại thì địa bàn thôn nó rộng ra, rộng hơn. Thì cái thứ nhất thì mình quan tâm đến hộ nghèo, hộ chính sách, hộ cận nghèo. Rồi sau đó là những cái bà con mà mới sáp nhập mình chưa biết thì mình phải đến từng nhà để biết nhà, biết tên để sau này mình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để mình làm nó đạt hiệu quả hơn. Với công nghệ hiện tại thì áp dụng công nghệ AI nhiều thì tụi trẻ thì cũng nhạy bén hơn, nắm bắt nhanh hơn thì cũng cố gắng hết sức được đảng và nhà nước chỉ định làm thì tụi em phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên để bà con mình hưởng lợi.
0: Sau sắp xếp, nhiều thôn có cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao đẳng đại học, trong đó có những cán bộ có chuyên ngành về công nghệ thông tin, ở lứa tuổi 9X nên càng thuận lợi trong việc triển khai các chương trình chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều địa phương còn vận động các cán bộ bán chuyên trách đã nghỉ việc tiếp tục nhận nhiệm vụ tại thôn. Những cán bộ này có kinh nghiệm trong công tác tại địa phương, tâm huyết gắn bó với công tác thôn nên được kỳ vọng sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: mà có hai cái trường hợp là thống nhất là ở lại là tham gia cái hoạt động của người hoạt động không chính thức của cấp thôn. Mà hai trường hợp này nói chung cũng rất là quý, tại vì hai trường hợp rơi vào hai cái thôn khó khăn về công tác cán bộ đấy, cho nên là cũng có được hai đồng chí có trình độ đại học theo dự thảo của tiêu chuẩn chung của tỉnh, thì nói chung là cũng một cái điều kiện thuận lợi.
4: Thì qua quá trình sàng lọc thì đến thời điểm này thì cơ bản thì đủ đáp ứng đủ điều kiện, đủ trình độ theo cái quy định đề ra. Bên cạnh đó một số khó khăn về vấn đề cái một số chi bộ đặc thù, thì tinh thần đó thì ban xây dựng đảng thì tham mưu từng đồng chí một để mà có cái định hướng đào tạo làm sao đảm bảo đội trình độ chuẩn theo thời gian đến.
0: Sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk còn 1.766 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.035 đơn vị. Đảm nhận công việc trong bối cảnh mới, các cán bộ thôn buôn tổ dân phố đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai công việc đưa đơn vị đi vào hoạt động ổn định. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Với đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, tâm huyết, tin tưởng rằng sau sắp xếp, các thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có những bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến đây, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức trong chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Dấu ấn du lịch hè. Iran đề xuất ngừng bắn 10 ngày với Mỹ. Nhật Bản thông qua định hướng chính sách kinh tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 21 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm tổ trưởng, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ phó thường trực kiêm nhiệm. Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là tổ phó kiêm nhiệm. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh toàn diện, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của tỉnh, tham gia đánh giá phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, tổ chức hội thảo khoa học tham mưu xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, phân công điều động đồng chí Trần Xuân Túc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Yên đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy căn cứ theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y kết quả bầu ủy viên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và chỉ định đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Phân công điều động và bổ nhiệm đồng chí Gia Toan Enyun, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phân công điều động đồng chí Hợi Giang Niê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mập Ró đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Điều động đồng chí Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Phan Quang Phi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Điều động đồng chí Lê Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường E Cao đến nhận công tác tại Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Trần Doãn Tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mập Ró nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy An Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Luân chuyển và chỉ định đồng chí Đỗ Đức Hà,

0: Phó Giám đốc Sở Tư pháp, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường E Cao nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động và chỉ định đồng chí Võ Kế Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Theo đó, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Trọng Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Cụ thể, điều động và bổ nhiệm đồng chí Y Hương Niê, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk. Bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Tường, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk. Điều động và cử đồng chí Lê Danh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk và là người đại diện phụ trách.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh, chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc phạm vi theo dõi của tổ. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại cuộc họp, từ ngày 7 tháng 7 đến 20 tháng 7, Tổ công tác số 4 đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tổ chức khảo sát thực tế tại 8 dự án thuộc phạm vi theo dõi. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu cụ thể tiến độ triển khai thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát địa bàn, dự án được phân công phụ trách, tập trung đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các sở ngành chủ động hướng dẫn, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, khẩn trương có văn bản trả lời đối với các kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư để khơi thông các điểm nghẽn. Công an tỉnh tăng cường theo dõi tình hình an ninh trật tự tại các khu vực thực hiện dự án, chủ động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định. Đối với các chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cam kết tiến độ thực hiện đối với từng dự án. Quá trình triển khai thực hiện phải gắn với việc chỉ đạo xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo đúng quy định pháp luật, vừa hợp tình hợp lý để bảo đảm không phát sinh điểm nóng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn các xã Chư Mờ Ga và Quảng Phú.
0: Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Bế Khánh Lùng và thương binh Phan Thái Lương, trú tại xã Chư Mờ Ga, thương binh Phạm Quang Thông và thương binh Đoàn Ngọc Hiệu, trú tại xã Quảng Phú. Các thương binh đều có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 57%. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Chiều qua, ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về Phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã đi khảo sát thực tế tại nhà văn hóa cộng đồng và sân thể thao tại thôn Phú Tân, thôn Tiến Thành, xã Quảng Phú và Buôn Chấp, Buôn Hờ Rinh, xã Chư Mờ Ga.
3: Tại các điểm khảo sát, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, việc quản lý, khai thác và sử dụng các nhà văn hóa, cộng đồng và sân thể thao, đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua khảo sát cho thấy, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tại hai địa phương cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều nhà văn hóa đã xuống cấp, cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nguồn lực đầu tư và xã hội hóa còn hạn chế. Đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát tình hình các thiết chế văn hóa cơ sở sau khi sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, yêu cầu lãnh đạo các xã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư nâng cấp sửa chữa nhằm phát huy công năng, hiệu quả của các nhà văn hóa do địa phương quản lý. Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Chỉ đạo về Phát triển Văn hóa tỉnh Đắk Lắk xây dựng các giải pháp hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Isang Grinia Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Buôn Hồ và xã Pần Rà Rang.
0: Đoàn đã đến thăm gia đình ông Y Pờ Khuy Nhi E Cờ Đâm, thương binh 51% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Bà Phạm Thị Tâm, thương binh 21%, từng bị tù đầy và bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 21-40% ở tổ dân phố An Lạc 3, phường Buôn Hồ. Ông Nguyễn Văn Ngận, thương binh 41% và ông Ngô Hồng Thái, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương từ 41-60%, cùng trú tại thôn 12, xã Bần Đờ Răng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Yang Green Egonon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Yang Green Egonon khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Đồng thời luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công và gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Crong Năng và Phú Xuân.
0: Đoàn đã đến thăm ông Hoàng Nghĩa Bính, thương binh 81% và ông Lâm Dư, thương binh 41% tại xã Crong Năng. Ông Trần Anh Ninh, thương binh 71% và ông Lương Hồng Phích, thương binh 61% tại xã Phú Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc các thương binh, bệnh binh và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.
1: Chiều ngày 21 tháng 7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh chủ trì phiên họp.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng và các cơ quan thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động triển khai khá toàn diện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Hội đồng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 102 điểm cầu cấp xã để phổ biến 51 luật và 9 nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua. Công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử cũng được triển khai rộng khắp với 400.000 tờ gấp được cấp phát đến các địa phương. Hiện nay, đã có 25 trên 102 xã phường thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp xã. Các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh nhiều mô hình tuyên truyền hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm với 830 vụ việc được hai trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp thụ lý, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp. Kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
1: Chiều qua, ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đang tham gia hỗ trợ thi công xây dựng các trường nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Gia Lốp và Gia Rv. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở ngành liên quan.
3: Tại các công trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã kiểm tra tiến độ thi công, thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ chiến sĩ và lực lượng thi công, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ của các cán bộ chiến sĩ đã không quản điều kiện thời tiết, tích cực phối hợp với các đơn vị để nhanh tiến độ xây dựng các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh về xây dựng các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiên Văn đã trao quà động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công trường, mong muốn các lực lượng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển đảo ven bờ năm 2026 theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
0: Trong chuyến công tác, đoàn sẽ khảo sát, nắm tình hình, kết hợp kiểm tra, tuyên truyền, tặng quà các tàu cá, tàu hàng trên tuyến khảo sát. Tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang, Hàn Dương, thăm tặng quà cấp ủy, chính quyền và quân dân đặc khu Côn Đảo, tổ chức chào cờ tại cột cờ đảo Phú Quý, thăm tặng quà cấp ủy, chính quyền và quân dân đặc khu Phú Quý. Đoàn cũng sẽ tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia bến tàu không số Vũng Rô, thăm và làm việc tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
1: Hôm qua, ngày 21 tháng 7, tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã E Trang và Krông Á sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm nhiều đến các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đến cuộc sống người dân địa phương.
3: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Theo đó, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết là những quyết sách quan trọng cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề dân sinh như đầu tư hệ thống thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, quy hoạch nghĩa trang, quy hoạch mỏ đất, phục vụ san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông.
4: Cái chỗ em mong muốn nhất là ủy ban xã sẽ có cái quy hoạch để có cái chỗ bãi rác tập kết cho các thôn để cho nó đảm bảo cái cuộc sống cho nhân dân, cho nó sạch sẽ hơn, để cho nó đảm bảo sức khỏe cho bà con.
3: Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, rút ngắn thời gian trả kết quả hồ sơ, hướng dẫn việc số hóa trong cộng đồng, đồng thời đề nghị quan tâm công tác giảm nghèo, vệ sinh môi trường.
5: Qua cái kỳ tiếp xúc này thì cũng rất mừng được tham gia để trao đổi những tương tư, nguyện vọng để bà con với chính quyền có sự phối hợp, sự chia sẻ để đồng hành để xây dựng xã nhà ngày một phát triển.
3: Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân, các xã và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi, giải trình theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời

0: Sáng tới. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè 2026 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch Đắk Lắk với những sản phẩm mới, nổi bật là những tour trải nghiệm độc đáo như du lịch biển đảo, khám phá văn hóa thiên nhiên. Để bắt kịp xu hướng, từ các địa phương đến doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ưu đãi hấp dẫn và làm mới sản phẩm, tạo đà phục hồi mạnh mẽ cho ngành du lịch sau giai đoạn sát nhập.
1: Hè năm nay, các điểm đến nổi bật như Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Tháp Chạn, Tháp Ninh Phong đã đón đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong các khung giờ cao điểm, lượng khách từ khắp nơi ghé thăm đã tạo nên không khí sôi động tại các điểm đến. Ngoài ra, các chương trình hoạt động kích cầu du lịch cũng đã thu hút sự tham gia của du khách. Tại đây, khách thập phương đã được trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo cùng ẩm thực địa phương hấp dẫn.
2: Mình đến cũng rất là may mắn khi đến cái dịp này thì nó rất là đông. Hôm nay mình đến thì mình sẽ thấy nó có thêm những cái vị này nè, nó lạ. Tại thường này mình chỉ thấy nó đông dầu thôi. Hôm nay thấy nó có đông muối nè, rồi đậu hành với lại hành thuốc bắc nữa.
3: Lần đi tới đây thì em cảm thấy ở đây nó có rất nhiều là cảnh đẹp nè. Em ở đây em được chiêm ngưỡng về non, về suối, về cái quan cảnh của Phú Yên thì em rất là đẹp. Xong rồi em còn được ở đây mấy chị có đánh cái nhạc cụ truyền thống á, rất là tuyệt vời ạ. Em thấy con người rất là thân thiện, rất là nhiệt tình và chăm sóc tụi em rất là chu đáo ạ.
1: Từ đầu tháng 5, nhiều doanh nghiệp du lịch đã vào quần cao điểm mùa hè, giới thiệu loạt tour mới cùng chính sách giá linh hoạt và khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách tìm hiểu và đặt tour hè vẫn tăng khoảng 10-15% so với thời điểm trước. Tỷ lệ lấp đầy trong tháng 6, tháng 7 đạt khoảng 70-80%. Để giữ sức cạnh tranh, nhiều đơn vị chấp nhận tối ưu chi phí nhằm giữ giá tour tương đương năm trước dù chi phí vận tải tăng đáng kể.
4: Tình hình thị trường xăng dầu đang biến động rất là nhiều, nên là bên em cũng đã giảm một phần lợi nhuận để là hỗ trợ khách hàng phần nào để cho cái giá tour nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều.
5: Chúng tôi cũng nâng cao cái trải nghiệm về ẩm thực cho khách hàng bằng cách là nâng cải thiện cái chất lượng bữa ăn sáng, nâng cao điều chỉnh cái bộ thực đơn để cho phù hợp với khách du lịch cũng như là khách địa phương.
1: Tại khu vực phía đông tỉnh, hàng loạt các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch hè đã được tổ chức như cá ngừ đại dương, tinh hoa câu vàng, lễ hội cầu ngư, say bình kiến, Phú Yên, điểm hẹn biển xanh đón chào. Tất cả mang đến sự sôi động, hấp dẫn cho khách du lịch.
6: Chúng tôi sẽ đưa những cái văn hóa đó về và tổ chức, chứ không phải là làm cái sản phẩm đưa ra bên ngoài để chúng ta biểu diễn phục vụ, mà làm sao đó cho người dân đó người ta được giữ gìn bản sắc văn hóa đó, được phục vụ cho du khách, nhưng mà đồng thời cũng giữ gìn cái bản sắc đó và họ sẽ nhìn thấy được cái giá trị mà họ đang gìn giữ. Như vậy thì như vậy sẽ tạo ra được cái du lịch bền vững hơn và tạo ra cái khác biệt hơn.
1: Với đà tăng trưởng rõ rệt trong mùa du lịch hè năm 2026 cho thấy tín hiệu phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành du lịch Đắk Lắk. Từ sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, doanh nghiệp du lịch nỗ lực làm mới sản phẩm đến xu hướng tiêu dùng của du khách, tất cả đang góp phần tạo dấu ấn riêng cho du lịch hè, một mùa hè nhiều màu sắc, nhiều cảm xúc và cũng đầy triển vọng.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới, Iran đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc không kích của Washington tiếp diễn và nguy cơ xung đột leo thang vẫn hiện hữu.
7: Truyền thông Israel dẫn các nguồn thạo tin cho biết, đề xuất của Tehran đã được các nước trung gian gồm Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới phía Mỹ. Các bên trung gian cũng đang thảo luận một số phương án bổ sung, trong đó có việc thiết lập một hành lang trung lập giữa vùng biển do Oman và Iran kiểm soát để bảo đảm tàu thương mại có thể lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Mỹ mong muốn một lệnh ngừng bắn có thời hạn dài hơn, đồng thời yêu cầu hai bên đạt được những thỏa thuận bước đầu về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực. Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng kế hoạch này phi lý và chưa đáp ứng các yêu cầu của Washington.
0: Nội các Nhật Bản đã thông qua định hướng đầu tiên về chính sách kinh tế và tài khoá dưới thời Thủ tướng Sane Takaichi, trong đó ưu tiên tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng, song không đề cập rõ mục tiêu củng cố tài khoá. Theo văn kiện chính sách, chính phủ Nhật Bản coi tài khoá tới, bắt đầu từ tháng 4 năm 2027, là năm đầu tiên của kỷ nguyên chi tiêu có trách nhiệm và chủ động, đồng thời đặt mục tiêu tổng đầu tư từ khu vực công và tư nhân đạt 370.000 tỷ yên, khoảng 2.300 tỷ đô la Mỹ vào tài khoá 2040.

0: 2020. Định hướng dài hạn này nhằm tạo môi trường dự báo ổn định hơn cho doanh nghiệp. Theo thống kê mới, chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy đầu tư vào 17 lĩnh vực liên quan đến an ninh kinh tế, khả năng ứng phó khủng hoảng và các ngành công nghiệp chiến lược, trong đó tập trung đáng kể vào lĩnh vực bán dẫn. Để bảo đảm nguồn lực tài chính, từ tài khoá 2027, ngân sách nhà nước sẽ bổ sung một khoản phân bổ đầu tư mới nhằm xây dựng một nước Nhật vững mạnh và thịnh vượng. Định hướng chính sách lần này được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang bước vào chu kỳ tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát, đồng thời từng bước thu hẹp lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ sau thời gian dài thực hiện chính sách kích thích nhằm chống giảm phát. Ít nhất 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị mắc kẹt sau vụ sập đường hầm vào ngày 20 tháng 7 tại một dự án thủy điện đang xây dựng ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.
1: Vụ việc xảy ra tại bang miền núi Sikkim thuộc dãy Himalaya, nơi các công nhân đang thi công đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Tista. Công tác cứu hộ hiện gặp nhiều khó khăn do khí methane độc hại rò rỉ từ các cấu trúc đá ngầm. Lực lượng cứu hộ ước tính có khoảng 25 đến 27 người bị mắc kẹt và đã tìm thấy 9 thi thể. Nguyên nhân vụ sập được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ, song lý do chính xác vẫn đang được điều tra. Khu vực này những ngày gần đây hứng chịu mưa lớn.
0: Mạng lưới giám sát môi trường Map Biomass cho biết diện tích rừng bị cháy tại khu vực Amazon của Brazil trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 1985. Cụ thể, khoảng 3,1 triệu hecta rừng tại Amazon bị cháy trong năm ngoái, giảm mạnh so với năm 2024, thời điểm khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới hứng chịu các vụ cháy nghiêm trọng do hạn hán chưa từng có, khiến nhiều đám cháy chủ yếu do con người gây ra lan rộng. Theo giới chuyên gia địa lý quốc tế, mức sụt giảm này là điều bất thường. Một trong những nguyên nhân chính là mùa mưa giai đoạn 2024-2025 đến muộn, làm thu hẹp khoảng thời gian người dân dùng lửa để phát quang đất phục vụ sản xuất nông nghiệp. Báo cáo cũng cho biết tình trạng phá rừng tại Brazil đã giảm trong năm 2025, qua đó làm giảm đáng kể lượng thực bì khô, yếu tố làm gia tăng nguy cơ bùng phát cháy rừng. Các chuyên gia cũng cảnh báo hiện tượng El Nino cường độ mạnh có thể xuất hiện trong năm nay, kéo theo mùa khô kéo dài và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
2: Tập đoàn Đường sắt Đức cho biết sẽ áp dụng lệnh cấm uống rượu bia tại toàn bộ khoảng 5.400 nhà ga trên cả nước nhằm tăng cường an ninh an toàn cho hành khách và nhân viên. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số vụ bạo lực tại các nhà ga và trên các tuyến tàu ở Đức có xu hướng gia tăng.
1: Theo kế hoạch, việc sử dụng bia, rượu vang, rượu mạnh và các loại thức uống có cồn khác trên sân ga và trong sảnh nhà ga, ngoại trừ khu vực nhà hàng, quán ăn của nhà ga, sẽ bị cấm trên toàn quốc trước ngày 15 tháng 10. Quy định không áp dụng với đồ uống còn nguyên niêm phong. Tập đoàn Đường sắt Đức sẽ phối hợp chính quyền địa phương điều chỉnh nội quy tại các nhà ga để triển khai biện pháp này. Những người vi phạm có thể bị yêu cầu rời khỏi nhà ga hoặc bị cấm vào ga nếu tái phạm. Lực lượng an ninh sẽ giám sát việc thực hiện.
0: Đến đây chúng tôi sẽ khép lại chương trình Thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường, biên kịch Thiệu Tuệ Đình, với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tối nay gặp mặt, mấy giờ thì được?
1: Ê,
0: sao nay tới sớm vậy?
1: Xin chào, là một quý ông chu đáo. Tôi đã chuẩn bị đồ giải stress cho cô nè. Lúc đầu làm việc mệt thì có thể dùng nó giải tỏa.
0: Tại sao lại chuẩn bị cho tôi cái này?
1: Vì tôi muốn theo đuổi cô mà.
0: Lúc ở trong quán cơm tôi đã từ chối cậu rồi mà.
1: Đàn ông đích thực không sợ thất bại đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cô cũng thích tôi nữa.
0: Cậu biết tôi không thích cậu còn dùng cách này để theo đuổi tôi như vậy. Không thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu. Đột ngột xuất hiện ở chỗ làm của tôi, đem quà tới bắt buộc tôi phải nhận. Cái này sẽ khiến cho tôi cảm thấy rất áp lực.
1: Tôi cứ tưởng là tôi ăn mặc đàn ông một chút, tặng quà cho cô một cách đàn ông hơn thì cô sẽ nhìn thấy tôi đang cố gắng thấy được tình cảm của tôi chứ.
0: Mặc giống như đàn ông không có nghĩa là thành đàn ông. Ở ngoài đường đầy những tên mặc người dạ thú ăn mặc sang trọng. Đàn ông chân chính thì phải như một quý ông, làm cho người phụ nữ được theo đuổi cảm thấy thoải mái.
1: Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi vì làm cô không thấy thoải mái.
0: Có một chiêu sẽ có tác dụng cho tất cả phụ nữ, cậu muốn biết không?
1: Muốn chứ. Tôi muốn biết lắm.
0: Từ tình tâm.
1: Là hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi hả? Đúng không?
0: Từ là nên từ từ, tình là tình cờ, tâm là biết quan tâm. Ý nghĩa chính là theo đuổi con gái phải từ từ, tình cờ chăm sóc người đó, quan tâm người đó lúc người ta cần mình. Như vậy mới có thể làm đối phương rung động được.
1: Nghe thì cũng đơn giản đó. Nhưng mà như vậy thì phải lâu lắm mới gặp một lần đó nha.
0: Nè, chuyện theo đuổi con gái chính là cần sự kiên nhẫn. Phụ nữ rất cảm tính, phải để cô ấy cảm thấy sự ấm áp chứ không phải là áp lực. Muốn tới gặp là tới, lúc quan tâm thì không đúng cái người ta cần, thì đó không phải ấm áp mà là nóng bức.
1: Vậy làm sao mới giữ đúng độ ấm áp mà không phải bị nóng chứ?
0: Tôi có thể dạy cậu.
1: Cô muốn dạy tôi cách theo đuổi cô hả?
0: Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mà cậu không theo đuổi được tôi đâu, vì tôi sẽ không thể nào thích cậu. Như vậy cậu còn muốn học không?
1: Muốn chứ. Tuy cô nói tôi không thể theo đuổi được, nhưng tôi có lòng tin là có thể. Hả? Cái gì?
0: Quà đó cậu đã chuẩn bị hết rồi mà. Cứ coi như là học phí để cậu tầm sư học đạo đi.
1: Nè. Từ tình tâm. Tôi sẽ ghi nhớ cái này thật kỹ. Tôi sẽ trở thành túi giữ nhiệt của cô. Rồi cô sẽ thích tôi thôi.
2: Quan tổng à, chỗ lần trước anh nói chúng tôi đã cải thiện, mùi vị cũng có thay đổi.
3: Đây là sản phẩm mới mà công ty chúng ta làm. Anh thử chút coi sao.
4: Mùi hương liệu không bị quá nồng, rất vừa miệng. Nhưng tôi nghĩ kích thước nên nhỏ một chút thì sẽ đẹp mắt hơn. Lúc ăn cũng không phải há miệng to.
3: Nhỏ nhắn xinh xắn cũng phù hợp nhu cầu của hiện đại.
2: Được, chúng tôi sẽ điều chỉnh thêm.
4: Bánh dứa này cho thêm hồng trà mật ong sao? Lúc ăn thì có mùi trà, còn có hậu ngọt nữa.
2: Đúng rồi, chúng tôi cho thêm hồng trà mật ong và còn nghiên cứu thêm mùi vị khác như trà sữa trân châu với lại ớt cam.

0: Gần đây bữa trưa anh Toàn ăn cơm hộp, nhiều dầu mỡ quá. Ăn thanh đạm một chút đi. Để tôi đi mua salad ở tiệm cà phê ngoài đầu đường cho anh. Lần trước anh còn khen ngon.
1: Cô chờ một chút đã, không cần gấp. Ngồi chút đi, tôi có chuyện muốn nói.
0: Anh muốn nói gì với tôi?
1: Sau khi tôi xuất ngoại, sẽ không giữ liên lạc với cô nữa. Không phải vì tôi không muốn làm bạn.
0: Tôi biết mà.
1: Tuy hợp đồng lúc trước là 3 tháng, nhưng mà giữa chừng thì tôi... Ý của tôi chính là tôi không có...
0: Tôi biết mà.
1: Không, cô không biết. Tại vì chuyện tôi muốn nói, tới bản thân tôi còn không hiểu.
0: Anh không cần phải thấy có lỗi với tôi đâu. Cũng không cần giải thích với tôi nữa. Ngay từ đầu chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Vì lợi ích của mình muốn có cái mình muốn. Hoàn toàn không phải vì kết bạn với nhau. Là tự tôi quá nhập tâm thôi. Muốn tiếp tục liên lạc rõ ràng là không thể. Tôi đã hứa với anh là che mắt bà nội. Đợi nhiệm vụ kết thúc rồi, lúc nên rút lui thì sẽ không lưu luyến. Là tôi ngây thơ thôi. Anh không cần bận tâm tới đâu. Anh lại còn nghiêm túc giải thích nữa chứ. Tôi thật sự cảm động đó.
1: Tính sao mà tôi...
0: Không cần thấy có lỗi với tôi đâu. Tôi đã suy nghĩ thông suốt. Bây giờ tôi cũng không thấy đau lòng như lúc trước nữa.
1: Thật không?
0: Có một câu nói như thế này mà. Thời gian là người hòa giải tốt nhất. Nó sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Chúng ta không cần nói gì, cứ chờ thời gian lên tiếng thôi. Sau đó sẽ có thể buông bỏ được.
1: Cô có phải là vì an ủi tôi nên mới nói như vậy không?
0: Anh biết là tôi không giỏi nói dối mà. Nếu không phải thực sự thông suốt, tôi có thể nói thoải mái vậy sao? Mấy ngày này khiến cho anh khó xử. Hy vọng anh không để bụng.
1: Muốn tôi không để bụng thì cô nói tôi biết cô thích màu gì đi.
0: Sao anh lại hỏi cái này?
1: Tôi muốn tặng cho cô món quà. Cảm ơn cô vì không có hợp đồng vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh tôi. Hiếm lắm Trương Tổng mới về một chuyến. Lúc trước ở Đông Nam Á cậu ấy giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta phải tiếp đãi thật là đàng hoàng.
2: Không cần lo, mình sắp xếp hết rồi. Ngược lại, chuyện cậu thất hẹn lần trước, nhớ phải xin lỗi Trương Tổng đàng hoàng, có biết chưa?
1: Yên tâm đi, không nhìn thấy vẻ mặt đầy chân thành của mình sao?
2: Đàng hoàng chút đi, chỉnh quần áo lại.
3: Quan Tổng
1: Trương...

0: Chào, Hằng Dĩ.
1: Hai người quen nhau sao?
0: Bà nội anh ấy và bà nội tôi là bạn thân. Sao hai người căng thẳng vậy? Không ai nói gì hết.
2: Đúng là có một chút ngạc nhiên. Thật không ngờ Trương Tổng quen biết với Khải Kỳ.
1: Không có, chúng tôi cũng mới quen hôm qua thôi.
0: Tôi với Trương Tổng là vừa gặp đã thân. Anh ấy cũng thích xem triển lãm tranh. Tôi tới mời anh ấy có rảnh thì cùng đi xem thôi.
1: Khải Kỳ nói trước kia cô ấy từng trưng bày tác phẩm của mình trong triển lãm tranh của bạn.
0: Phải đó, Hằng Dĩ và Vũ Quyền cũng đã từng đi xem rồi mà.
3: Phải, tranh của Khải Kỳ làm người ta thấy ấn tượng rất sâu sắc.
0: Lát nữa mọi người sẽ bàn công việc hả? Vậy tôi không tham gia đâu. Mark, chúng ta liên lạc điện thoại sau được không?
1: Ok.
0: Bye bye.
1: Bye bye. Khải Kỳ đúng là một cô gái rất đặc biệt, thú vị cởi mở.
2: Đúng vậy, và có một chút khiến người ta không nhìn thấu.
1: Vậy sao?
3: Chị Tổng à, tôi đã nhà hàng xong hết rồi. Đi thôi.
1: Khoan đã, hai người chờ tôi một chút. Tôi để quên điện thoại trong phòng, để tôi đi lấy đã.
2: Được rồi. Khải Kỳ đang có âm mưu gì vậy? Sao cô ấy lại dính líu với Trương Tổng chứ?
3: Trương Tổng hợp tác với chúng ta, cũng coi như sắp đi tới.

0: Bước cuối cùng rồi, chắc là cũng không có chuyện gì đâu.
1: Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà cô ấy muốn làm cái gì đây?
0: Yên tâm đi, mình sẽ chú ý kỹ hành động của Trương Tổng và Khải Kỳ. Mình nghĩ cô ấy cũng không bày trò được gì đâu.
1: Nên chú ý một chút thì hơn.
2: Có, mình mới vừa lên xe nên mới gọi cho cậu nè. Hả? Muốn biết chi tiết hả? Được thôi, chúng ta hẹn ăn cơm đi. Cứ hẹn ở nhà hàng mà cậu thích ăn nhất, mình mời cho. Ừ, được. Vậy lát nữa gặp ha. Bye bye. Chỉ mới lộ mặt ra thôi đã hù anh gần chết rồi.
3: Thời gian Thái Di ở Đài Loan không nhiều lắm, tôi tính sẽ hẹn cô ấy lần nữa. Khi nào thì anh rảnh?
0: Cuối tuần tôi đều rảnh, có cần gì thì nói trước với tôi được rồi.
3: Không có, tôi thấy anh đã rất tự nhiên rồi, không cần tôi nhắc nhở, phối hợp với tôi là được. Anh mới nói là cuối tuần đều rảnh, vậy thời gian ngày thứ bảy có thể dành cho tôi không?
0: Có chuyện cần tôi giúp sao?
3: Ừ, tôi muốn nhờ anh giúp tôi hẹn Quan Hàng Dĩ ra ngoài.
0: Hẹn ra đâu?
3: Đến giờ tôi vẫn chưa quyết định được địa điểm, tới chừng đó sẽ nói anh biết.
0: Cô muốn làm gì?
3: Tỉnh Sầm nói với tôi là nó đã thích Quan Hàng Dĩ. Đúng, em tôi thích Quan Hàng Dĩ.
0: Thời gian ngắn như vậy sao lại có thể?
3: Chắc là vừa gặp đã yêu. Trong tình cảm thì thời gian đâu có ý nghĩa gì. Tóm lại, tôi hy vọng là anh đưa Quan Hàng Dĩ tới chỗ tỏ tình. Tiếp theo sẽ là chuyện của em gái tôi.
0: Cô biết rõ lần tỏ tình này không có khả năng thắng, mà cũng không ngăn cản cô ấy sao?
3: Nó không cần được hồi đáp, nó chỉ cần một lời kết thúc cho mối tình này thôi. Nói xong rồi thì làm lại từ đâu? Không dây dưa dướng díu, không trừ lại hy vọng cho mình, thì sau đó nó mới có thể ngẩng cao đầu bước đi tiếp được.
0: Tỏ tình không phải là muốn được ở bên cạnh người mình thích hay sao?
3: Anh đừng lo, Tỉnh Sầm không phải là người dây dưa níu kéo đâu. Nó không bám dính Quan Hàng Dĩ, nó chỉ muốn nói lời tạm biệt với tình cảm của chính mình thôi. Cho nên anh có thể giúp tôi chuyện này không?
0: Trước khi cô hỏi tôi, cô không nghĩ là tôi sẽ tiết lộ chuyện này cho Hàng Dĩ biết, phá hư ý nghĩa của lần tỏ tình này hay sao?
3: Tôi có nghĩ rồi, nhưng tôi cũng muốn đánh cược. Bởi vì anh hiểu sự khó xử này nên sẽ không chà đạp chân tình. Dĩ nhiên tôi cũng không ngang ngược bắt buộc anh nhất định phải giúp. Anh có thể không cần nói lý do tại sao ban đầu lại nhắm vô nhà tôi. Tôi giúp anh theo đuổi Thái Di, anh giúp tôi đưa Quan Hàng Dĩ tới chỗ tỏ tình.
0: Cô bám theo tôi rất lâu mới lấy được thỏa thuận như vậy, bây giờ cô từ bỏ sao?
3: Bởi vì em gái tôi quan trọng hơn. Nếu anh thấy thay đổi như vậy không công bằng thì tôi có thể đồng ý thêm một yêu cầu.
0: Coi bộ cô rất coi trọng người nhà của mình.
3: Họ chính là động lực để tôi sống tiếp. Vậy thì anh đồng ý giúp tôi không?
0: Được, tôi sẽ giúp em gái cô.
3: Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn.
0: Chọn xong thời gian địa điểm rồi, nhớ báo tôi biết.
3: Ừ, được.
0: Đừng có quên đồ đó.
3: À đúng rồi, anh mua nhiều vậy tôi còn chưa trả tiền anh nữa.
0: Không cần đâu.
3: Phải rồi, còn tiền thuê phòng ở một đêm nữa.
0: Không cần đâu.
3: Giường của anh ngủ đúng là thoải mái thật.
4: Quần lót kháng khuẩn.
1: Vậy là hai người...
3: À, cậu đừng hiểu lầm, cậu nghe tôi giải thích đi. Mấy thứ này là... Nè... Quan Hàng Đạt. Quan Hàng Đạt. Quan Hàng Đạt, cậu dừng lại đi. Đừng có đi tới nữa, dừng lại đi mà. Có thể nhìn tôi không? Tôi giải thích với cậu.
1: Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
3: Được, vậy chúng ta cứ như vậy mà nói đi ha. Tôi với về Vũ Quyền.
5: Cô thấy anh Vũ Quyền thì cứ nói thẳng với tôi đi, làm gì phải giấu tôi.
3: Tôi không có thích anh ta. Mấy món đó là do tôi ở nhà anh ta nên anh ta chuẩn bị giùm tôi. Tôi sống ở nhà anh ta là vì mấy ngày trước tôi bị tấn công, anh ấy cứu tôi. Trên mặt tôi còn vết thương nè, chỉ là tôi dùng phấn để che lại thôi. Chuyện này tôi không muốn để người nhà tôi biết, tôi không muốn gia đình tôi lo.
5: Tôi không nói gì hết, nhưng mà cô như vậy rất là nguy hiểm.
3: Cũng xin cậu là đừng có khuyên tôi đổi công việc khác.
5: Cô phải thích nghề luật sư này lắm cho nên mới chọn nó. Sao tôi lại kêu cô đổi chứ? Ý của tôi chính là tôi có thể đưa đón cô đi làm mỗi ngày được mà.
3: Tôi còn chưa thích cậu mà cậu làm vậy người nhà tôi sẽ hiểu lầm đó.
5: Cũng phải ha, phải từ tình tâm, như vậy quá nóng, tôi phải làm túi sưởi mà.
3: Học cũng nhanh lắm, biết giữ đồ ấm rồi.
5: Nhưng mà tôi với cảm thấy rất lo cho cô. Cô lại không cho tôi được làm cái gì hết rồi.
3: Hay là vậy đi ha. Sau này nếu tôi phải tan ca quá trễ thì nhờ cậu đưa tôi về nhà có được không vậy?
5: Dĩ nhiên là được. Cho dù tôi đang làm gì cũng sẽ lập tức tới liền.
0: Hai người nói xong chưa?
5: Không có gì hết.
0: Hôm nay sao lại tới tìm anh?
5: Chút để em quên. Em tới lấy đôi giày lần trước bỏ ở nhà anh á.
0: Ở trong phòng anh. Anh đã bỏ vô hộp giùm em rồi. Em lên nhà tự lấy đi. Tụi anh còn có chuyện cần nói.
5: Được rồi. Hai người nói đi. Có gì cô nhớ gọi cho tôi nha.
0: Cô đùa giỡn tình cảm của Hàng Đạt sao?
3: Tôi không có đùa giỡn tình cảm với ai hết. Ngược lại là tôi muốn bảo vệ khát khao tình cảm của cậu ấy. Về Vũ Quyền, anh thích chạy bộ đúng không? Trên con đường tình yêu, anh là một thí sinh chạy đường dài. Anh rất rõ ràng điểm đến ở đâu, cũng rất có kiên nhẫn để chạy tới cuối cùng. Nhưng Hằng Đạt không giống, cậu ta chỉ là thí sinh chạy 100m. Nhìn thấy đích đến thì bất chấp tất cả mà chạy. Nhưng cậu ta lại không hề biết tình yêu là chạy 100m vượt chướng ngại vật.
0: Cô muốn trở thành chướng ngại để rèn luyện nó sao?
3: Tôi chỉ muốn hướng dẫn cậu ấy. Tôi muốn cho cậu ấy biết trong tình yêu không phải lúc nào cũng rất đẹp đẽ, nhưng cũng không cần phải quá khốc liệt đau đớn. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cậu ấy.
0: Cách nói này của cô rất có vấn đề, bởi vì trong quá trình này cậu ấy sẽ ngày càng thích cô hơn.
3: Cậu ấy thích tôi là bởi vì cậu ấy không hề hiểu tình yêu thật sự là như thế nào. Đợi cậu ấy hiểu rồi thì cũng sẽ nhận ra con đường tình cảm của hai bên là khác nhau, cách thức dùng để yêu cũng hoàn toàn khác nhau. Tới chừng đó cậu ấy sẽ nhận thấy rõ ràng tôi không phải là tình yêu của mình nữa. Ở trên đời này những người dùng chân tình để yêu đều là những người xứng đáng được bảo vệ mà. Đó là em tôi, cũng là Hằng Đạt. Cảm ơn.
6: Xin chào. Xin cho tôi hỏi, muốn ở khách sạn của Bình Anh có phải cần đăng ký tên với kiểm tra giấy chứng minh không vậy? Như vậy chỉ cần có ngày giờ ở đó là sẽ biết được tên của khách thuê, có đúng hay không? Được.
7: Bà xã, em muốn thuê phòng sao?
6: Trời ơi, anh làm em hết hồn hả? Em thì làm gì phải đi thuê phòng khách sạn chứ, là tỉnh phần đó.
7: Tỉnh phần thuê khách sạn hả?
6: Em chỉ muốn tìm hiểu coi rốt cuộc nó đi thuê phòng ở với ai nên mới gọi tới khách sạn để hỏi.
7: Em điều tra đối tượng của tỉnh phần để làm cái gì chứ?
6: Đương nhiên phải điều tra rồi, để coi người đàn ông đó bây giờ độc thân hay đã có vợ, coi cậu ta có thật lòng với tỉnh phần hay không.
7: Vậy em điều tra kiểu gì?
6: Thuê người điều tra.
7: Em có quen người điều tra chuyên nghiệp không?
6: Tỉnh phần có quen. Đúng ha. Bản thân tỉnh phần là chuyên gia rồi, còn điều tra gì nữa đây?
7: Anh biết là em lo cho nó, nhưng bây giờ nó đã không giống như trước kia rồi. Trừ khi bản thân nó tình nguyện, chứ không ai gạt được nó đâu. Còn về cái thẻ phòng này á, cho nó chút thời gian, chúng ta đừng có can thiệp vô nhiều quá.
6: Nhưng mà cũng 4 năm rồi, chúng ta cũng không biết nó có thật sự vượt qua chuyện đó chưa nữa. Bình thường em cũng không dám hối nó, nhưng mà cứ năm này tới năm khác, cuối cùng không gả đi được thì làm sao?
7: Thì chúng ta sống lâu một chút, sống với con gái cả đời.
6: Làm sao mà cả đời được chứ, hả?
7: Cứ thử thôi. Tập thể dục, chú ý dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe, xong rồi sống thật là khỏe mạnh.
6: Được, vậy thì em càng phải chú ý giữ gìn, không thể có nhiều nếp nhăn được.
3: Cũng đẹp lắm đó, hợp với em lắm, nên thường xuyên mặc váy đi.
8: Em mặc vô thấy không quen lắm.
3: Không quen thì mặc mỗi ngày tới lúc tỏ tình là quen thôi mà.
8: Chị tính hẹn hò tỏ tình ở đâu? Không lẽ là chỗ đông người hả?
3: Vậy Vũ Quyền nói với chị một chiêu kết hợp nội dung tỏ tình và địa điểm với nhau.
8: Chị nói với chị Vũ Quyền hả?
3: Yên tâm đi, bây giờ anh ta sẽ giúp chứ không ngăn cản, là trợ thủ của chúng ta đó.
8: Chị lại chịu thiệt thòi hả?
3: Sao lại nghĩ như vậy chứ?
8: Chị với anh ta bất hòa mà, bây giờ anh ta lại chịu giúp em. Chị
3: tỉnh sàm, em đừng có tưởng tượng là chị hiền lành như vậy mà. Nhờ anh ta giúp đỡ cũng không khó khăn quá đâu. Anh ta không quá xấu xa, tuy là gian manh xảo trá, không dễ gạt, nhưng cũng giống như em là một tên si tình.
8: Chị tốt với em thiệt.
3: Em là em gái chị mà, chị không tốt với em thì tốt với ai chứ?
8: Nhưng mà thật sự là quá tốt.
3: Cảm động tới vậy sao? Vậy em tỏ tình với quan hàng dĩ thì làm cho tốt một chút, đừng làm phí bao nhiêu công sức của chị nghe chưa?
8: Được, em biết rồi.
3: Chúng ta thử thêm bộ khác đi. Còn phụ kiện nữa, con coi có phụ kiện gì hợp không? Nè.
8: Không cần đâu mà.
3: Thì cứ thử đi, em coi cái thắt lưng này ha. Thôi, đồ cái khác đi. Kiếm cái nào hợp hơn chút.
8: Cái này cũng được lắm mà.
3: Vòng tay, dây chuyền cũng được nè.

0: Thật không ngờ gặp mỗi ngày mà ngày nghỉ cũng dính lấy nhau. Hỏi đi đâu cũng không nói, làm ra vẻ thần bí, làm cho người ta thấy hồi hộp tới mức tim đập thình thịch luôn đó. Cậu có muốn sờ thử trái tim của người ta không? À, cậu làm cái gì mà nắm tay lái chặt cứng vậy chứ? Có phải cậu cảm thấy rất hồi hộp không? Tại vì cậu tính làm mấy chuyện xấu hổ với mình. À,
1: chú ý lái xe an toàn.
2: Nhưng mình sẽ chú ý, nhưng mình càng mau chóng muốn đi tới nơi cho sớm. Muốn tới nơi an toàn, tốt nhất từ bây giờ cậu đừng nói chuyện gì nữa.

0: tới chỗ này làm gì?
1: Con ngạc nhiên cho cậu đó. Xuống xe đi.
0: Sao cậu không xuống?
1: Đi đậu xe sẵn mua chút đồ luôn. Cậu tới xin đuôi trong công viên đằng trước chờ mình đi.
0: Mình đi chung với cậu?
1: Không cần, mình đi một mình được rồi. Cậu xuống xe đi.
0: Tại sao chứ? Mình chỉ muốn
1: xuống
0: đi
1: xe cho... Bây giờ lập tức đi.
0: Làm gì hung dữ? Xuống thì xuống thôi. Cái gì mà giọt lẻ dữ? Đây là kinh ngạc kiểu gì đây? Không lẽ là muốn mình ngồi xích đu bay lên cao, xong rồi đón lấy mình? Vậy thì phải làm nóng cơ thể chút.

0: cô cố tình mặc đẹp như vậy là có hẹn với bạn hả?
1: Ừ, tôi đang chờ anh.
0: Chờ tôi? Vậy là cô nhờ Vũ Quyền cố ý dẫn tôi tới đây?
1: Tôi có chuyện muốn nói với anh.
0: Bí ẩn như vậy, rốt cuộc là ngạc nhiên gì đây? Chờ tôi một chút. Chiều này có mấy người lợi hại quá rồi. Cô đưa điện thoại cho Vũ Quyền sao? Họ đang trốn ở một bên lén nhìn đúng không?
1: Anh nghe thử trước đi. Từ khi quen anh ấy tới giờ, anh ấy giống như bánh mì đậu đỏ vậy. Bề ngoài thì vững vàng chắc chắn, bên trong thì mềm mại dịu dàng, còn có thêm một chút mùi vị ngọt ngào nữa. Còn thêm một đoạn nữa. Bánh mì sô-cô-la, bên trong cái ngọt ngào còn có chút vị đắng nữa. Ngọt đắng hài hòa, khi nếm thử sẽ khiến người ta không thể quên được, ghi khắc trong lòng.
0: Cái này thì tôi nhớ, cái này cô nói là dùng để giúp cô nhập tâm mới ghi lại.
1: Ngay từ đầu tôi hoàn toàn không quen biết anh. Muốn ép bản thân mình phải yêu anh thật sự không dễ dàng. Nhưng trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với anh, tôi từ từ thân với anh, hiểu rõ anh, cho tới tận bây giờ.
0: Bây giờ cô đã đạt 80% kỹ năng. Nếu bây giờ mà cô nói cô yêu tôi, không chừng tôi sẽ tin luôn đó.

0: lâu rồi không có ngồi xích đu.
1: Lúc anh còn nhỏ, thích nhất là được ngồi xích đu. Thích nhất là lúc xích đu đưa lên cao nhất sẽ đột ngột nhảy xuống để người lớn đón lấy anh.
0: Nhưng mà từ lúc ba mẹ tôi ly hôn, tôi đã không làm như vậy nữa.
1: Vì không có ai đón lấy anh nữa.
0: Cái này là Vũ Quyền nói cho cô biết hả?

0: tôi không đỡ nổi anh. Nhưng mà cho dù anh lên cao cỡ nào thì cũng không cần sợ đâu. Vì tôi nhất định sẽ kéo được anh. Cho dù là sẽ cùng anh rơi xuống, tôi cũng tuyệt đối không buông tay.
1: Cô...
0: Em yêu anh.

Tình yêu này không phải đem tới áp lực cho anh, nên anh không cần đáp lại em gì đâu. Cho dù quay đầu quên liền cũng không sao hết. Em chỉ muốn một lần ích kỷ, muốn nói ra tình cảm của mình dành cho anh. Trước đây anh từng hỏi em là em thích màu gì, nói muốn tặng quà cho em, nhưng mà em không cần gì hết. Em chỉ muốn mặc giày lần này, đòi một nụ hôn của anh.

0: Nói rồi hả?
1: Nói hết rồi.
0: Giờ em cảm thấy sao?
1: Em hơi muốn khóc. Em thật sự rất thích anh ấy. Thích anh ấy. Cho dù có nói ra rồi, em vẫn còn rất thích anh ấy.
0: Không sao đâu mà, thích thì cứ thích, em cứ tiếp tục thích đi. Chúng ta sẽ nghĩ cách khi nào không thích nữa là được. Bây giờ chúng ta sẽ đi hát karaoke ha, rồi cùng nhau khóc, cùng nhau ăn uống no say được không? Đi thôi, quên lên nào.

0: đó giờ mình chưa bao giờ nghĩ là cô ấy thật sự yêu mình.
1: Tôi không ngờ kế hoạch có thay đổi.
0: Vậy là cậu đã biết trước rồi hả?
1: Biết trước hơn còn mấy ngày. Lúc mình nghe được cũng thấy không dám tin.
0: Sao cậu không nói cho mình biết ít nhất để mình chuẩn bị tâm lý chứ?
1: Bây giờ cô ấy không cần cậu đáp lại gì hết. Cô ấy chỉ muốn làm lại từ đầu sau khi kết thúc.
0: Vậy là cậu giúp cô ấy.
1: Cô ấy dũng cảm lắm. Mình thích thấy gì bao nhiêu năm mà một chữ cũng không dám nói. Chính là sợ sau khi bị từ chối sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa. Nhưng mà cô ấy không sợ chút nào.
0: Không thể giữ liên lạc với cô ấy nữa. Mình đã đủ áy náy rồi. Thật không ngờ cô ấy lại yêu mình.
1: Bây giờ chuyện đi tới nước này rồi, áy náy hối hận cũng vô ích. Cứ để cô ấy bày tỏ tình cảm của mình, rồi tôn trọng tình cảm của cổ. Coi như là thỏa mãn một chút hy vọng của cổ đi.
0: Cô ấy nói không đỡ nổi mình, nhưng cho dù rơi xuống cũng sẽ kéo chặt mình, tuyệt đối không buông tay. Nhưng mà đôi tay của mình là đôi tay ác quỷ. Nếu cô ấy biết được sự thật,
1: cô ấy sẽ không biết đâu. Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.
2: Nhớ là kéo dài thời gian hít thở, hít sâu vô, từ từ thôi.
0: Bà nội, bà thấy không khỏe chỗ nào?
3: Bà thấy tức ngực, mất ngủ, ngủ không ngon, cho nên nhờ bác sĩ Hạ tới kiểm tra.
2: Lão phu nhân cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là huyết áp có hơi cao. Còn về tức ngực, mất ngủ chắc là liên quan tới tâm trạng của bà cụ. Chỉ cần thả lỏng tâm trạng là được rồi.
0: Được, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ Hà.
2: Lão phu nhân, tôi về trước đây. Bà nghỉ ngơi nhiều, phải nhớ đừng có suy nghĩ nhiều nghe.
3: Được rồi, cảm ơn, cảm ơn.
1: Bác sĩ Hà, tôi tiễn anh.
0: Bà nội, là có chuyện gì làm cho bà buồn lòng? Sao lại không nói?
3: Nói ra sợ còn khó xử. Thật ra cũng tại bản thân bà nghĩ nhiều thôi.
1: Bà nội đang lo chuyện gì vậy?
4: Bà nội làm sao vậy? Bà nội có sao không? Bà nội làm con lo quá. Con tưởng nội bị ngất xỉu, lập tức quay về nè.
0: Phải là bà nội bị em hù tới sợ đó. Là lớn tiếng vậy làm gì?
3: Kính Thành tới rồi hả? Lại đây dạ. Qua đây ngồi kế bà nè.
1: Sao con lại cùng về với Kính Thành vậy?
4: Em mới gặp được ảnh ở trước cửa nhà mình đó.
3: Là bà nội kêu Kính Thành tới. Bà gọi điện thoại cho hai đứa kêu tụi con tới, thì dĩ nhiên phải kêu Kính Thành tới. Bây giờ là người một nhà rồi. Hơn nữa, tâm trạng bà không tốt có liên quan tới Kính Thành.
5: Bà nội, có phải con đã làm chuyện gì khiến bà không được vui?
3: Không phải là con làm gì, mà là bà nghĩ tới chuyện Hằng Dĩ ra nước ngoài, hai đứa phải chia cách hai nơi. Bà thấy lo lắng không yên. Ý, trên miệng con dính son môi hả?
4: Son môi hả? Để tôi coi thử coi. Nè, nè.
0: Coi cái gì mà coi, có gì đáng coi đâu.
4: Không coi thì thôi, làm gì dữ vậy trời.
1: Hồi nãy bà nội nói lo, là lo chuyện gì vậy bà nội?
3: Thì lo chuyện hai đứa phải yêu xa. Hằng Chỉ mới vừa tìm được tình yêu mà, giờ phải chia xa rồi. Bà nghĩ tới là thấy lo chịu không được. Còn biết không, có rất nhiều cặp đôi cũng là vì khoảng cách yêu quá xa, cuối cùng cũng chia tay.
0: Bà nội, bà suy nghĩ quá rồi.
3: Vậy con có hứa với bà nội là sau khi ra nước ngoài á, sẽ không có chuyện qua một thời gian. Thì nói với bà gì mà tình cảm nhạt, xa mặt cách lòng, rồi xa lòng hết cách không?
0: Còn với Kính Thành tình cảm tốt như vậy, sao có thể vừa yêu xa đã chia tay?
3: Chuyện đời khó lường, lòng người khó đoán. Chính vì bà không yên tâm cho nên huyết áp của bà mới tăng cao vậy nè.
4: Anh xuất ngoại, Kính Thành cũng còn ở Đài Loan mà. Bà nội có thể kêu anh ấy tới thoải mái luôn á.
0: Kính Thành còn phải lo tiệm bánh nữa. Ai như em suốt ngày ở không.
1: Hằng Đạt, em nói ít chút đi. Nè, ngồi xuống đi, ngồi lên.
3: Hằng Đạt nói cũng đúng à. Nhưng mà bà nội có hơi tham lam. Bà hy vọng là trước khi Hằng Dĩ ra nước ngoài thì Kính Thành à, có thể tới nhà này ở với bà nội luôn.
6: Tới đây ở?
3: Đúng rồi. Bộ con không thích hả?
7: Em đồng ý rồi sao?
5: Dạ phải. Em nghĩ là nếu như em tới đó ở, có thể giúp cho bà thấy vui vẻ hơn, sức khỏe tốt hơn, thì em rất sẵn lòng giúp đỡ họ chuyện này.
7: Em quên là em mới tỏ tình với Quan Hằng Dĩ hả?
5: Em biết chứ. Nhưng lúc đó em thấy Quan Hằng Dĩ rất khó xử, anh ấy sẽ không ép em, cho nên em mới chủ động đồng ý.
7: Em chủ động đồng ý luôn sao? Em có hiểu ý nghĩa lần tỏ tình này không đấy?
5: Em biết mà, phải cắt đứt tình cảm.
7: Đúng, cắt đứt. Chính là tôi coi như hy sinh, anh coi như đã mất. Chấm dứt hết, kết thúc hết, không có lần sau nữa biết chưa?
5: Chị, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần ráng tới lúc Hằng Dĩ đi, tối đa chỉ có nửa tháng thôi à. Nếu anh ấy đi sớm hơn nữa thì em cũng sẽ về nhà sớm hơn.
7: Em thật sự không nghĩ tới cảnh phải sống cùng một nhà với anh ta hay sao?
5: Sống cùng một nhà đó đâu chỉ có em với anh ấy, còn có bà nội với Hằng Đạt.
7: Không ngờ em gái tôi ngây thơ quá đi. Bây giờ tôi phải làm sao chứ?
5: Chỉ cần ủng hộ em là được rồi.
7: Có lần nào chị không ủng hộ em đâu. Phiền quá đi.
5: Cảm ơn chị.
3: Mấy cái gốc mền phải thẳng. À, Vũ Huy, con đi lấy đôi dép trong nhà của bà nội qua đây đi ha. Để ở đây nè, dưới chân giường á. À còn nữa, bàn chải đánh răng trong nhà tắm cũng phải thay mới. Bà mua theo cặp hết á. Hình thức phải làm cho đủ.
0: Bà nội, không phải trong nhà còn phòng khách hả?
3: Người yêu sao ngủ phòng khách được chứ con. Ê trời, giao hàng tới rồi.
0: Bà nội lại mua cái gì vậy?
3: Đồ ngủ tình nhân. Vũ Quyền ơi, xuống lấy giùm bà đi ha. Người ta chờ trước cửa rồi. Được rồi, đừng lề mề nữa, làm nhanh đi.
7: Có nhớ ngày mai là ngày hẹn đi chơi không? Hai người đừng quên đó.

0: Kính Thành tới rồi hả?
1: Bà nội.
0: Trời ơi. Ủa, sao đem hành lý ít quá vậy con? Chỉ con cái vali vậy?
1: Con nghĩ là cũng ở mấy ngày thôi, hành lý đơn giản chút là được rồi. Nếu như thực sự thiếu cái gì thì con sẽ tranh thủ lúc được nghỉ làm chạy về nhà lấy thêm.
0: Sao lại chỉ ở có vài ngày được? Chỉ cần con ở thấy quen, ở thấy vui vẻ, ở mà không muốn đi, chỉ muốn tiếp tục sống ở đây thì bà rất sẵn lòng.
2: Bà nội à, Kính Thành cũng có gia đình của mình mà, con sắp ra nước ngoài, sao có thể ở đây hoài được chứ?
0: Sau này là người một nhà rồi, Kính Thành ở trong nhà mình có vấn đề gì đâu.
1: Bà nội, để con đi thu xếp hành lý.
0: Ê, mấy chuyện này cứ để Hằng Dĩ nó làm cho. Hằng Dĩ làm đi.
2: Dạ.
0: Ê, con mà ở đây á thì chúng ta có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bà có nhiều chuyện muốn nói với con lắm à, đi tới phòng của bà đi.
2: À nội à, vậy con để hành lý xong cũng qua phòng bà nói chuyện.
0: Không cần, con còn có chuyện của con.
2: Gì nữa?
0: Chuẩn bị một bữa tối thật ngon miệng. Đi con.
1: Bà nội đi cẩn thận.

5 giờ sáng, khi tháp Nghi Phong chuẩn bị đón những ánh nắng bình minh đầu tiên chào ngày mới, gần 420 vận động viên đến từ các đơn vị của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại đây để chinh phục các cung đường biển Tuy Hòa. Các vận động viên với mọi lứa tuổi, thành phần đều thể hiện quyết tâm, mục tiêu chiến thắng giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Ngoài việc chinh phục những cung đường để sở hữu những chiếc huy chương hay lan tỏa thông điệp rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, mỗi bước chạy của các vận động viên tại giải còn mang theo niềm tin, sự sẻ chia và mở ra cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Giải chạy lần này là hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

0: Những năm qua, cùng với nhiệm vụ triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng các hoạt động hướng về cộng đồng. Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh viên chức người lao động bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi mùa giải đều mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
1: Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là một hoạt động thể thao thông thường mà là còn một chương trình rất có ý nghĩa về mặt xã hội, giải chạy góp phần xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ viên chức người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan đơn vị và đặc biệt là lan tỏa cái tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Điều chúng tôi mong muốn nhất là thông qua giải sẽ huy động được thêm nhiều nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi kỳ vọng mỗi vận động viên khi tham gia không chỉ chạy vì thành tích mà còn chạy vì cộng đồng. Mỗi bước chân sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội và khẳng định hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thân thiện, trách nhiệm, đồng hành cùng người dân trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
0: Năm 2025, hưởng ứng phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội và đã vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ tặng hàng ngàn cuốn sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các địa phương trong tỉnh. Mỗi cuốn sổ bảo hiểm xã hội, tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là cơ hội để người dân được tích lũy cho tương lai và còn là tấm lá chắn giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật. Là niềm tin để nhiều gia đình vững vàng hơn trước những rủi ro trong cuộc sống. Tiếp nối hành trình ấy, giải chạy năm 2026 tiếp tục trở thành cầu nối để huy động sự chung tay của viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành cùng đóng góp nguồn lực vì cộng đồng.
2: Thái vẻ của mừng rực rỡ chi thế nào cái gì, vẻ là quá mừng à. Mình giờ già rồi, làm nữa, em có tiền đắp nữa, vậy giờ cho vậy là mừng rồi cái chi.
3: Cũng nhờ các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, các ngân hàng cũng đều là tài trợ và đỡ cho cái thẻ bảo hiểm này, người dân là thiệt rất là xúc động mà cũng cảm ơn đến các cấp của lãnh đạo, rất là biết ơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, thu hút vận động viên, tình nguyện viên, viên chức người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo người yêu chạy bộ ngoài ngành tham gia. Đây không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh những tấm huy chương lấp lánh dành cho các vận động viên xuất sắc, có một chiến thắng khác còn lớn lao và ý nghĩa hơn thế. Đó là chiến thắng của lòng nhân ái, của những người làm công tác tổ chức, những người đã lặng thầm kết nối triệu con tim, chung tay gieo thêm hy vọng và sẻ chia hơi ấm đến với những mảnh đời còn nhiều gian khó.
4: Chúng tôi thấy rằng đây là một cái hoạt động được đánh giá là rất là thiết thực và có ý nghĩa. Nó không chỉ là góp phần cho người dân nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức khỏe mà tạo cơ hội cho những doanh nghiệp như chúng tôi có cơ hội để đồng hành cùng những bà con khó khăn và chia sẻ thêm cho những người có ưu thế trong cuộc sống. Thì chúng tôi mong rằng là với cái sự đóng góp của mình thì những người khó khăn sẽ có thêm sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, từ đó là yên tâm hơn trong cuộc sống. Chúng tôi mong rằng là sau này ngày càng nhiều những cái tổ chức xã hội, những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân, nhà hảo tâm thì cùng chung tay với những hoạt động như thế này để cho góp phần cho cái tinh thần chia sẻ vì cộng đồng ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức theo hai hệ, gồm hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào, thi đấu theo hai cự ly 7 km và 3 km. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho cả vận động viên nam và nữ ở từng cự ly. Theo ghi nhận của ban tổ chức, hầu hết các vận động viên đều nỗ lực thi đấu và về đích an toàn. Giải chạy diễn ra trong bầu không khí thể thao, giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị bảo hiểm xã hội tỉnh và nhiều đơn vị ngoài ngành.
5: Giải chạy là điều duy nhất là mang lại nhiều sức khỏe cho cộng đồng, để cho mọi người tham gia hưởng ứng vì sức khỏe ngày hôm nay. Điều thứ hai đồng thời là mang lại những thông điệp lan tỏa những cái về an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội nói chung và cho ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam nói riêng.
6: Hôm nay thì cái giải chạy mỗi bước chân vì an sinh được tổ chức do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại Nghinh Phong, Tuy Hòa. Là viên chức của Bảo hiểm xã hội thì tôi tham gia giải chạy này. Tôi có suy nghĩ đây là dịp mà để mình rèn luyện sức khỏe thể chất và là cơ hội mà để mà giao lưu gặp gỡ các đồng nghiệp trong ngành từ 16 cơ sở còn lại. Hơn thế nữa, điều mà ý nghĩa hơn là theo suy nghĩ của tôi, mỗi bước chạy của mình tham gia sẽ là một cái hoạt động mà vì cộng đồng, và cái điều này thì tính là cái động lực mà anh em của ngành bảo hiểm xã hội tích cực tham gia hưởng ứng trong cái giải này.
7: Cái giải chạy này là cái giải chạy không chỉ truyền cảm hứng, lan tỏa cái tình yêu chạy bộ, mà đặc biệt vì cái ý nghĩa an sinh xã hội của giải chạy. Đó là một cái lý do là rất là đặc biệt và nó lôi kéo chị tham gia cái giải này. Chị hy vọng rằng cái giải chạy này sẽ thành công tốt đẹp và chị lan tỏa cái tinh thần thể dục thể thao, tình yêu chạy bộ cho tất cả cộng đồng, và đặc biệt là người ta đã biết đến bảo hiểm xã hội và ý nghĩa an sinh rất là nhân văn.
0: Những giọt mồ hôi, nụ cười chiến thắng khi chinh phục đường đua mang lại hình ảnh sinh động và giàu sức sống cho giải chạy. Tuy nhiên, điều đọng lại sau giải thể thao ý nghĩa này là sự sẻ chia. Mỗi bước chạy của vận động viên là niềm hy vọng của những người còn khó khăn. Tất cả đều hướng về sự chung tay để chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với mọi người dân. Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội, vì thế không chỉ ghi nhận thành tích thể thao mà còn ghi dấu những giá trị nhân văn, những giá trị được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn mình cùng nắm chặt tay để không để ai bị bỏ lại phía sau.
8: Thông qua giải lần này để thể hiện phong trào rèn luyện sức khỏe cũng như là góp phần mang những cái chính sách an sinh xã hội đến với những người dân còn khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua giải chạy này, mỗi chúng ta cùng lan tỏa sự đồng hành, mỗi bước chân sẽ mang những cái tấm thẻ, những tấm sổ bảo hiểm xã hội, những tấm thẻ y tế gần hơn những người dân còn gặp nhiều khó khăn, góp phần thực hiện hóa mục tiêu không để ai bỏ lại phía sau.
0: Giải chạy mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khép lại với nhiều thành công và lan tỏa. Những người đam mê chạy bộ có cơ hội chinh phục đường đua Tuy Hòa, thử thách bản thân, đạt thành tích huy chương. Nhưng trên tất cả, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp thêm một cơ hội an sinh cho ngày mai, và khi hàng trăm hàng ngàn người cùng đồng hành, hành trình vì cộng đồng sẽ ngày càng được nối dài. Mỗi bước chân vì an sinh xã hội không chỉ là một giải chạy mà là lời cam kết của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk trong việc kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.

0: Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran trên những tán cây cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Có bạn được đi du lịch với gia đình, có bạn về quê thăm ông bà, có bạn tham gia các lớp học năng khiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn nhỏ ở vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk, mùa hè lại mang màu sắc rất riêng. Đó là những buổi chiều ríu rít tiếng cười trước khoảng sân nhà, là những cánh diều bay giữa cao nguyên lộng gió và cả những buổi tối say mê học tập. Trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, chúng mình sẽ cùng khám phá một mùa hè thật đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây. Trong phần đầu của chương trình tạp chí thiếu nhi, mình mời các bạn cùng theo dõi phóng sự Tiếng cười giữa đại ngàn để cùng cảm nhận một mùa hè thật đặc biệt của những bạn nhỏ nơi vùng biên giới đầy nắng gió này nhé. Chiều buông xuống cũng là lúc những con đường nhỏ ở xã biên giới Ea Bung trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần ai hẹn trước, cũng chẳng cần một cuộc gọi hay tin nhắn, chỉ cần một tiếng ý ới quen thuộc là những người bạn nhỏ lại tìm tới nhau, cùng nhau bắt đầu một buổi chiều mùa hè đầy ắp tiếng cười. Ở nơi đại ngàn biên giới này, sân chơi của các bạn đơn giản chỉ là con đường trước nhà, một khoảng đất trống hay bóng mát dưới những tán cây quen thuộc. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi buổi gặp nhau đều trở thành một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Ngay cả những đống đất còn ngổn ngang trước hiên nhà cũng nhanh chóng trở thành sân chơi của các bạn.
1: Chiều chiều chúng em thường rủ nhau đi chơi. Em thích nhất là cầu lông và đuổi bắt ạ. Em chơi với các bạn rất là vui vẻ.
0: Không chỉ có những trận đuổi bắt hay những quả bóng chuyền tay nhau trên khoảng sân trước nhà, còn những niềm vui được bắt đầu từ những món đồ chơi do chính các bạn và bố mẹ làm. Có bạn mang theo quả bóng, có bạn cầm chiếc vợt cầu lông đã cũ, có bạn chẳng mang gì theo cả, nhưng vẫn có thể hòa vào cuộc vui bằng những trò chơi thật giản dị.
2: Bố mẹ em thì đi làm buổi sáng chiều 4 giờ mới về. Buổi chiều thì em hay rủ các bạn đi đá bóng hoặc là đi chơi đất, đuổi bắt nữa. Em ước có sân chơi giống như các bạn ở thành phố.
0: Chiếc máy cày vốn là người bạn quen thuộc của những người nông dân, nhưng trong mắt những bạn nhỏ ở vùng biên, đó là một khu vui chơi thật đặc biệt. Những tiếng cười giòn tan vang lên khi các bạn cùng trèo lên, cùng tưởng tượng mình đang lái một chiếc xe thật to đi khám phá khắp nơi. Có lẽ chính vì thế mà tuổi thơ nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười. Điều các bạn cần nhất là có bạn bè cùng chạy, cùng chơi và cùng lớn lên. Nhưng không phải buổi chiều nào cũng có thể ríu rít cùng bạn bè. Với nhiều bạn nhỏ ở Ea Bung, mùa hè còn là những ngày bố mẹ theo lên nương, lên rẫy. Khi người lớn bận rộn mưu sinh, các bạn cũng theo chân cha mẹ đến nơi làm việc.

0: việc. Một góc mát dưới gốc cây, một chai nước, vài cọng rau, cây cỏ hay chiếc lá xung quanh cũng đủ để các bạn tự tạo nên góc vui chơi trong lúc chờ bố mẹ làm việc.
1: Mùa hè này không có ai trông phải mang đi theo, tí lại phải ngó trông chị ạ. Không sợ, tí thì tìm không thấy.
0: Vừa làm việc, vừa để mắt đến con, đó là hình ảnh quen thuộc của các người mẹ ở vùng biên mỗi dịp hè. Bởi phía sau những luống cây xanh tốt là nỗi lo con nhỏ không có người trông nom khi cha mẹ tất bật với công việc.
2: Nhà mình cũng có ba đứa con nhỏ, nhưng mà nhà thì đi làm xa, đi làm vườn xa, không có ai trông cho, không biết gửi ai được. Có hôm thì cũng chở con đi làm, đi theo luôn. Có hôm thì để cho ba chị em ở nhà chơi một mình. Thì cũng gia đình và hiện tại bản thân mình cũng mong muốn có một sân chơi cho trẻ em.
0: Điều các bà mẹ mong muốn cũng thật giản dị. Đó không phải là những khu vui chơi hiện đại, chỉ cần có một khoảng sân an toàn, sạch sẽ để con được vui chơi cùng bạn bè sau mỗi buổi học hay trong những ngày nghỉ hè. Một khoảng sân nhỏ nhưng có thể mang lại thật nhiều niềm vui cho tuổi thơ. Chiều buông xuống trên những thôn, bôn vùng biên, khoảng sân nhỏ vẫn rộn rã những tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ. Không có những khu vui chơi nhiều màu sắc, không có những trò chơi hiện đại. Nhưng những khoảng đất trước nhà, những con đường quen thuộc hay những góc sân của thôn, buôn vẫn đủ để trẻ em lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Ở nơi vùng biên này, các bạn vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hồn nhiên, yêu thương và những niềm vui rất giản dị. Và mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sân chơi an toàn để mỗi buổi chiều ở vùng biên vẫn luôn rộn rã những tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Thân mến, một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rồi cũng sẽ dần khép lại khi ánh nắng lùi sau những rặng cây. Thế nhưng, mùa hè của nhiều bạn nhỏ vẫn chưa kết thúc. Khi những ngọn đèn bắt đầu sáng lên, các bạn lại mang theo sách vở đến một lớp học thật đặc biệt. Không phải để học thêm vì áp lực điểm số, mà là để cùng nhau ôn lại kiến thức, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Mời các bạn cùng đến với lớp học hè miễn phí ở xã Ewe nhé! Tiếng đọc bài vang lên đều đều trong hội trường thôn 11. Những trang vở đã mở sẵn, những cánh tay nhỏ trong chút nắn nót từng nét chữ. Suốt nhiều tuần qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn ở xã Ewe trong những buổi tối mùa hè. Không phải lớp học chính khóa, cũng chẳng có tiếng trống trường, nhưng nơi đây lại đầy ắp sự háo hức của học sinh muốn chuẩn bị hành trang cho năm học mới. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là bạn Triều Thạnh Đạt lại ôm tập vở đến lớp. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê nên mùa hè của Đạt không có nhiều điều kiện như nhiều bạn khác. Thế nhưng, bạn chưa nghỉ học buổi nào, bởi với Đạt, đây không chỉ là nơi học toán, học tiếng Việt mà còn là nơi được gặp bạn bè và chuẩn bị thật tốt cho năm học mới.
3: Con rất thích đi học, vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn. Con mong muốn cô dạy toán để có kiến thức nhiều hơn.
0: Không chỉ có Đạt, cứ 3 buổi mỗi tuần, gần 40 bạn ở các thôn nhỏ 5, 7, 11 lại cùng nhau đến lớp với nhiều trình độ khác nhau. Vì thế, các cô giáo phải chia các bạn thành từng nhóm nhỏ. Bạn học lớp 1 ngồi một góc, anh chị lớp 4, lớp 5 ngồi góc khác. Mỗi nhóm đều có cô giáo và các anh chị đoàn viên đồng hành. Trong khi nhóm học tiếng Việt thì nhóm còn lại học toán, cứ như thế luôn phiên nhau. Những bạn còn đọc chậm hay viết chưa đẹp luôn có các anh chị đoàn viên ngồi kèm từng bạn.
4: Nghỉ hè về thì em chơi nhiều thì nó sẽ quên kiến thức. Mà khi đã quên kiến thức rồi thì khi mà các em đến để tiếp cận các kiến thức mới của lớp trên thì các em sẽ không có nắm được. Thế là với một nhóm là học sinh là tiền, học sinh lớp 1 thì nói chung là các em cố gắng nắm được các nét cơ bản thuộc bảng chữ cái. Thì khi vào chương trình lớp 1 thì các em sẽ không có bỡ ngỡ. Còn về tại vì trong cái lớp học này thì chúng ta có nhiều, rất là nhiều lớp học thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có hai giáo viên, thì một giáo viên sẽ nhóm này sẽ học tiếng Việt thì nhóm kia sẽ học toán và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt thì cô sẽ chuyển sang cô kia dạy toán. Đấy. Và về các đồng chí động viên hỗ trợ thì ở trong lớp thì trong quá trình dạy các cô sẽ nhận biết được là có một số em sẽ yếu về mặt nào. Thì sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên là hỗ trợ với em này sẽ yếu về bảng cộng bảng chia. Rồi bạn này chỉ yếu về đọc chẳng hạn. Thì mình sẽ nhờ các đồng chí đoàn viên hỗ trợ về cái mặt đó.

0: Sự đồng hành ấy đã giúp nhiều bạn thêm tự tin mỗi khi đến lớp, bởi sau mỗi buổi học, những nét chữ dần ngay ngắn hơn, những phép tính cũng không còn là điều quá khó, và trên gương mặt của các bạn luôn là sự háo hức, tự tin trước năm học mới.
1: Bữa nay con học rất vui, tối nào con cũng đến đúng giờ để học bài. Con sẽ học thật tốt để tự tin vào lớp 3.
0: Không chỉ riêng Gia Uyên, nhiều bạn khác cũng xem lớp học là điểm hẹn quen thuộc trong suốt kỳ nghỉ.
2: Rất là vui ạ. Tại là con năm sau là con cũng muốn học thêm lớp học này tiếp ạ. Con muốn các cô giảng cho con những bài toán mà lên lớp 5 mà con chưa làm được và con cũng chưa biết, và con muốn hiểu biết thêm những phép tính và bài giải nâng cao hơn.
0: Nhưng để mỗi buổi tối lớp học luôn sáng đèn là sự chung tay của rất nhiều người. Ngoài các thầy cô giáo đang công tác tại địa phương, lớp học còn có sự đồng hành của những sinh viên ngành sư phạm mang kiến thức của mình đến với những bạn nhỏ còn khó khăn trong học tập.
3: Khi mà đến với cái lớp học hè này thì em cảm thấy rất là vui và thấy cái hoạt động này thật sự là rất là ý nghĩa, bởi vì em có thể là giúp cho các em nhỏ học yếu á chị, là sẽ biết chữ này đẹp hơn hoặc là biết tính toán.
0: Không chỉ giúp các bạn ôn lại kiến thức, lớp học hè còn trở thành điểm hẹn ý nghĩa trong suốt kỳ nghỉ. Các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên cùng chung tay chuẩn bị hành trang năm học mới cho các bạn.
4: Thì trong chiến dịch thanh niên tình hệ năm nay thì đoàn xã đã chủ động lựa chọn ra những các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện tiêu biểu trên địa bàn xã và các sinh viên của các trường cao đẳng, đại học, trung cấp về tham gia hoạt động tình nguyện tại xã. Thì qua nhận thấy thì các bạn đã rất là tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mọi phong trào khi mà đoàn xã triển khai. Dù là những cái điểm đường xa trên địa bàn, xa nhà, nhưng mà các bạn vẫn chủ động, không quản ngại thời gian, rồi địa đường xa xa xôi, các bạn vẫn cố gắng tham gia, mong là cho các em thiếu nhi có một cái mùa hè thật là vui tươi, bổ ích và ý nghĩa.
0: Sau mỗi buổi học, điều các bạn nhỏ mang về không chỉ là những trang vở kín thêm nét chữ hay những bài toán đã được giải, mà còn là sự tự tin để bước vào năm học mới. Mùa hè rồi sẽ khép lại, nhưng lớp học nhỏ dưới ánh đèn ở hội trường thôn vẫn là một ký ức đẹp, nơi những con chữ được vun đắp bằng sự yêu thương của thầy cô, đoàn viên và những người tình nguyện. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Có những buổi chiều rộn rã tiếng cười trên khoảng sân quê, có những buổi tối say mê bên những trang sách, và cũng có biết bao sự yêu thương lặng lẽ từ thầy cô, đoàn viên, những người luôn hy vọng các bạn nhỏ sẽ có một kỳ nghỉ thật bổ ích và ý nghĩa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ có một mùa hè thật vui, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ, chăm chỉ học tập, vui chơi an toàn và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Đến đây, chương trình tạp chí thiếu nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Sau khi em tới thôn nghỉ dưỡng, em tìm cơ hội cố hết sức để tiếp cận An Lỗi, rồi chụp một số hình hoặc là quay video khá là thân mật.
1: Sao anh có thể kêu em làm như vậy chứ?
0: Anh cũng không còn cách nào mà. Ngoài em ra, quả thật là anh không thể kêu ai khác đi làm được hết trơn hơn nữa. Anh không tin ai.
2: Dự án vaccine của tập đoàn Thành Tín dưới sự điều hành của Sài Tông Nguyên đang được truyền thông tung hô rầm rộ. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang đó, Hề Vi đã âm thầm phát hiện ra hàng loạt uẩn khúc và bất thường đáng ngại. Chưa chiều thay, Trung Văn Văn, người bạn thân thiết của cô, lại đang lún sâu vào lưới tình mù quáng với họ Sài Tông Nguyên. Bất chấp mọi lời can ngăn từ Hề Vĩ, Văn Văn hoàn toàn bị gã người yêu thao túng tâm lý. Cô vô tình trở thành quân cờ trong tay hắn, trực tiếp thực hiện những kế hoạch gây bất lợi cho cả An Lỗi lẫn Hề Vi mà không hề hay biết.
1: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Hề Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
0: Văn Văn à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phim phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn. Tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi. Nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
3: Không, làm gì có gặp.
0: Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay.

0: Action. Biến hình hoàn tất.
1: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cá thòi lòi. Chúng ta kết hôn rồi. Gì thế? Các ngươi đi đâu vậy? Caburia, cậu không đi dự lễ cưới à? Lễ cưới ư? Có tin nhắn này. Trân trọng kính mời tới dự lễ cưới. Hội trường tổ chức là đầm lầy trên biển. Chang. Đầm lầy trên biển là ở đâu? Ở đâu vậy? Có phải đằng kia không? Ôi, cô gái xinh làm lóa cả mắt. Mắt cao thế nhỉ? Nói tôi đúng không? Không, không phải cô, mà là tình yêu của tôi, tiểu thư cá thòi lòi. Anh đang chờ em, tiểu thư. Cô dâu của anh. Chú rể của em. Chủ hôn Ziki. Chú rể cá thòi lòi. Anh có yêu cô dâu không? Tôi đang hỏi anh có yêu không cơ mà. Tôi vừa trả lời rồi còn gì. Tôi có yêu. Cá thòi lòi chúng tôi thích ai thì chỉ cần xòe vây ra rồi tỏ tình. Vậy được rồi, cô dâu chú rể bước vào. Âm nhạc. Tành tành tành tành. Cá thòi lòi cưới trên đầm lầy. Tành tành tành tành. Chưa gì đã cãi nhau rồi à? Không được. Anh đừng cắn nhau. Caburia, đừng cản trở tình yêu của chúng tôi. Tình yêu ư? Ôi, cắn là cách thể hiện tình yêu của cá thòi lòi đực. Xấu hổ quá. Ơi, đỏ mặt rồi kìa, đỏ rồi kìa. Mặt chú cá thòi lòi đỏ rồi. Có gì mà phải xấu hổ? Không sao đâu. Cá thòi lòi đực, sau khi kết hôn thì người sẽ chuyển sang màu đỏ, gọi là màu của hôn nhân. Có loại động vật khác cũng chuyển màu sau khi kết hôn, đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Ziki Ziki Zikirius.

Chuyển màu cá hồi đực. Chuyển màu khỉ đực. Rõ thật là lộ liễu quá. Thôi đi thôi đi, đồ ăn đâu? Này này, tiệc cưới mà không có đồ ăn à? Bảo mang ra đi. Nhà hàng đây này, đây này. Buffet trên đầm lầy. Buffet trên đầm lầy ư? Cá thòi lòi thích nhất là dung cát. Món tôm thì không bao giờ nhường được. Của tôi chứ. Ôi, Caburia ăn gì trước nhỉ? Run cát chăng? Hơ, định ăn tôi ư? Ôi, con quỷ mình dài. Công chúa, mau tránh ra đi. Đồ nhát gan, bá tước nhát gan. Để ta ăn đúng một miếng thôi. Ôi, công chúa, tôi xin người. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Có loài vật mắc lồi kết hôn trên đầm lầy đang sinh sống. Tiếng trái đất là cá thoi lòi. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Caburia. Thoi lòi, thoi lòi, thoi lòi, thoi lòi. Thích thật, cá thoi lòi thích thật. Thoi lòi, thoi lòi, thoi lòi, thoi lòi. Thoi lòi, thoi lòi, thoi lòi trên đầm lầy thích thật. Thích thật, cá thoi lòi. Wow. Thích thật, cá thoi lòi. Thoi lòi, thoi lòi, cá thoi lòi, thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hãy tìm cá thòi lòi. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikidios trả lời đúng. Caburia bị phạt. À, đúng rồi, hình phạt. Caburia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, một, hai. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. À, không sao, khoan đã, ôi trời, làm sao đây? À, không được, để công chúa ngã, giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. Ơ, à, vui quá, vui quá. À, không được. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. À, Sikirios cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rời ra rồi. Sikirios không sao chứ? Không sao chứ? Ôi, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại tới rồi. Ôi, tới rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Được rồi.

0: Wow, Huy hiệu Wiki thành công.
1: Giỏi lắm.
0: Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.

Con chúa Kaburia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Kia. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta bá tước điện thoại Zikirios xuất phát để bảo vệ công chúa. Kaburia và Zikirios tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: lùm có cốc khẩm thiệu bần sang lại đần bình gặp khả phê yên. Cô vết kẻ bèo lại đần đềm là con hạ cổ đường dưỡng nà trình bỏ gãi dùm phản đề tì. Đúng thôn này cao, cả nông bỏ sang chị ea chả ra tạc lạc mà lưu hạt rạm trôn, cả tùm cả nông bỏ dọa tùm làm chả. Lời ngạ hạt rạp bỏ này tùm cả nông bỏ dọa tùm làm chả ra trái. Mình đi cả tăng lời ngạ bỏ kẻ bèo, mình đềm là con hạ cổ đường. Làm năn mà bỏ là vết tình tòa đềm tùm chinh lại đần cả tòa chuông cả phòng hạt đài lạc. Này bỏ ngã ảm ở dọa xa cả nông bỏ xa chùm nơi tư ngã ố, bê giá trình bỏ cả gặp chùm nơi rượu làm ngã ảm bết. Chàng con nạc rù thả kết dội nạp bộ mọc lại đi kê giá, phong hạ đài lắc làm chà đã tạc lắc lạc bết lại nên phong hạ đài mùi dội bé, vìm đi nghỉ tí cả bỏ kê bếp con nạc rù thả kết dội nạ. Làm hạ trăm đường rút lại cả bỏ kê bếp lại nên đi mạc con nạc rù thả kết dội nạ. Mừng hạ kê mạc lại nên hạ trăm đường ở sắp lụ bùng rụp tạc lắc mạc này, mày mọc lại chì mạc rụp. Phong hạ đài lắc rù kê bếp con nạc rù thả kết đơm mà người tù hềm tồn chiên con tội choa. Tôi có đùm tôi rèm tông chiên cả phong hạt đài lắc chiên bỏ ngạn hẳn nào bằng đột ngạm cả rạm ác đùm hạt rạp bỏ cả buồn sang và buồn mà thuốc chả được tạc lắc. Rủ hạt này và buồn mà thuốc mà lại lùi bùa tông chiên phong hạt đài lắc bằng đùm bỏ lụ buồn lại đàn mòi bùa khẳng bị là nào vì lương tiền lụ nốt. Làm năn mòi bùa tông chiên phong hạt đài hẳn đìa. Một con chiên nâng nào ở tù hẻm tồn chiên cả tù ảnh nàng dùi nạ đường làm gặp thôn. Ở mọi dâu có nông biết mọi nốt cả phòng hạt đẻ rèm làm giảm đẹp hẳn đuổi ố. Bịa ta làm đi ai tìa phòng hạt đẻ lắc khắp cờ khu nạc rù thật cả hệ dùi nạ bộ. Vì hôm bận năn, phòng hạt đẻ lắc một bếch hạng bị ma ở tuần ấy. Rù kề béo lại nâng tìm là khu nạc rù thật cả hệ dùi nạ bộ một lại cái chập răng. Gồm bếch thăng phùng kẻ gắt nào tồn chiên mừng túm lụ buồn thảo ra hình này không tổ tồn chiên gặp phùng đại lắc. Đúng thuần kèm này, đột ngàm kẻ rạm ác đùm hạt rạp rõ cả buồn sao và buồn mà thuốc chả được tạc lắc. Bọc lẽ ẩn tụ bọ hẻm này không tổ tồn chiên vì họ vết tệ lụ buồn bồ. Đề cớ, thảo làm tổ cả mùa đá tay phùng hạt đại lắc.
1: Việc tổ chức các cái lớp học đánh chiên và sang cho các em thanh thiếu niên trong dịp hè.
0: Này chiên bỏ ngạn hẳn nào lại đàn mòm cọm chiên làm lụ thôn. Thôn này khám rò bà yoa cả nông bỏ sàn chí ea đùa cư. Bê tắc mọc lệ trù mừng cả nông bỏ sàn chí ea đùa mê bù lìa. Lên ăn khoa bàn bỏ lụ buôn làm vợ buồn mà thuốc. Mà em cọm chiên ở tụ hẻm tồn chiên lại đàn cơ tội choang cả phòng hạt đài lắc. Bước năn tôm lăng cả phòng hạt đài lắc thao sàng lạ con hạc rù thả kẻ dùa nạp bô. Tà tùa bà lụ lại chạc mát cả phòng hạt đài lắc làm giảm đẹp hàng.
1: Giáo dục cho các em biết.
0: Đừng mừng đùm nạch bồ lạc mò rèm, mò lệ trù mừng đột ngàm kà rạm ả, đùm hạt rạp rõ cả buồn sang và buồn mà thuốc. Nước kà rạc nào tồn chinh cha ra tì đùm lục buồn, mắc ai tìa bọc lạc đùm tò rèm tồn chinh cả phùng hạ đầy lắc. Thôn tuệ bò đọc luôn nằm này, đột ngàm kà rạm ả, đùm hạt rạp rõ cả buồn sang và buồn mà thuốc, mừng còm chinh ở đùm tò rèm tồn chinh, lạc năng lại cả tò đùm, dùy nà, cả phùng hạ đầy mùi dùy bẹ làm văn. Làm xa bỏ tù hèm, mọi bè đọc lúc chùa đấy, mừng tùm bỏ buồn làm vợ nào hèm. Phùng mệt oa kẻ cắt nào tuồng chiên, bà chiếc lại thảo bố, hồ hà lòm tò vết cả bỏ đầy lắc.
2: Bởi như thảo dân, hòa chi hì bỏ ra. Bởi chi bỏ ra ăn, hòa lòm tò, gặp chô đi nhu bệ lăng bỏ ra nên là nên tập yap, hèm nên, hèm khóc. Thì tỏ kram mà đi bệnh như thao mừng rai mừng vai nên lên cơ lòng tôi là lèng tôi phụ này tôi đoán hành chi đoán bệnh như là đáp bệnh dọ anh cơ để bệnh như tôi sẽ tiết tôi ta mong mọi dọ anh để lo bệnh tầng tôi bệnh nào nào bệnh gặp chỗ đây cơ giờ ta hành đoá plu chỗ đây đoá plu chỗ đoá plu liệu mà lên đoá plu phương pháp khác nhau bay cái này nhiều ta cái này nhiều bệnh bệnh tôi đi nhiều anh có đi nhiều thao rằng
0: mọi do con ông tô cả phong đại cải đuổi ố bề đã hạ tụm tô hẻm tùng chiên cả phong đại lắc túm thuần kiểm này lâm tô vắt cả phong đại hẻm địa tầng lâm xa tô hẻm tìm thề bỏ xạ và mò mừng xa trù cả tòa chùm núi cài cả nào tùng chiên cặp tô hẻm rồi bông hẻm cọm chiên làm dàn hạ đại hẻm đầy pang sợ nắn đi liệt gần cả phong đại bấm nan phong đại khắp hẻm lại đan mà hẻm mất cả nga làm ở tụ hẻm tại buồn thạ prong và buồn mà thuốc làm mẹ bé lọp lối chỗ đại hẻm tuồng chiên mò lu phong đại hẻm đi nào hẻm phong đại cài lẹ từ hẻm thò tuồng chiên với hàng phong đại hẻm đi hẻm tuồng chiên hiện này trẻ mớ lọt là hên bé đã hàng gạo chiếc là lạch nằn ở đợt này mò lu phong đại hẻm đi hẻm lẹ tuồng chiên mơ cơ cài nào rèm tùng chiên lâm ai tia ắt mơ mất cài cả hết coi giờ ta lưỡi xì cài hen từng mượn đường mình lao duệ này đi phùng nè à mở tùy tùng chiên ố lệ nần phùng hạt đấy à ta độc huy cặp ô à mở tùy ngã ố bây giờ hiện tại sam lần rèm phùng hạt đấy nè thảo tùng ra lên đôi mình nàng chiên lưới ba lát lại cài cái nào kia cả ngàn po về tùng chiên cả na lệ nần chiên gram mọi này chắc xem
3: khăng mỡ mỡ đa phù khăm tuôn tôn ân nạc mỡ hà chắc mỡ lẹ nạc chẳng hềm lẹ lọ màu phù nai hềm tổ bạ buôn ân nạc tùy hềm hằng phù nai gồm thầu mà bạ bẹ đức màu lẹ này chẳng lọ thầu lù hên chẳng nào hiu đà hồng nào hợp buôn căn nào rèm đà nào giao lưu về thằng phụ buôn căn chẳng có thâu hết mơ.
0: Rụp trè tục lặng này, phụ họ đã mở buôn cửa tuôn lại đặt buôn thải bông, lạc rèm tuần chiên gram. Lăng cả phụ họ đã điên bì cả nghe, mở nèm tô, buộc lạ để gỡ khắp chẳng ở tí cực lại rèm tuần chiên. Mở lại nèm tô, gặp cho họ đã dạ tì cả ngàn sạp bẹm nó lại đặt sạp bẹ chiên gram. Điên lăng lạ ní cực lại nèm tô vì mô. Mở đầy mặt cả Nga là đàn mặt thảo xăng, thảo tôn tương mừng đài bìm tổ mô ta lấy lòng tam. Đúng mặt muôn ở đây thảo xăng mướt cặp lăng cả phụng bình cấp là đàn lọ tuổi rèm bự bự.
4: Dắt thêm tổ cơ mày, mỡ tổ chinh nên là đây là tôn lại nên nên tổ lệch lệch. Ê tôn hãy bây cơ mươi tổ tăng hãy thảo lưu hên tổ chinh rầy ở đền.
2: Nhưng mà lệch lệch bởi vì như đoán là nó tâm như một nà lèng này. Là nhiều mồm đủ khắc này nhiều thế thì nhiều tôn thì nhiều đoạn nhiều bị cấm lạ nhiều bị cấm lạ lâu đây giờ ta nước này để đem tôn để tùy đoạ để ta lâu hơn để đoạm nuôi bảy nhiều vai ta lâu đoạm nuôi bảy nhiều vai tình cờ cái na liang mà đam đủ khắc thêm thế anh cơ để lo drop một chứ đi gì thì nhiều đoạn tầm bảy nhiều thọ sằng
0: làm vang xàm lan, lăng cả đe rèm mặt cả ngả hé, âm ở tai hại, sen nấn nam tô lọ.

0: lần ăn kềm càng lần cha cái ăn khoa kết cài hội đồng nhân dân cha ra ách mười tuần cả hai này cài cái cả hành đoạn toàn lần ăn gọi say là nao sẹp phải lòng đi cái gia ra con nạc ruột cách mạng riêng cầm nghe cái gọi nó khá đẹp ta thôn lụy ngạ
1: làm rồi tập lúc xàm lần cái chú cái nằm gộp bít hầm thâu tôm plang trả phèn cái nục cái nà cha gộp riêng cái này cái bình cái xem plang vít nằm lần cổ thôn lên ăn trồng say lôi ngạ bựa cái nọ nằm lần cái nào chỉ thôn tuệ bỏ tập lúc năm đồng chí Hồ Thị Nguyễn Tháo làm cái nòng kịch cài bựa đáng cha cái em khoa kịch cài cái nòng bựa sang chế ẻ cha khoa cái nòng gộp bít hầm thâu tôm plang trả phèn cái nục cái nà cha cái làng cái này cái bình làm năm lần cổ thôn cái nằm gộp bít hầm thâu tôm plang trả phèn cái nục cái nà cha lên ăn tím cái nòng bựa dọ tôm loài ngạ lẻ chắc bựa cái đi cha mừng cha trông say loài ngạ cùm thôm bựa tôm plang hắn trả phèn cái nục cái nà bọn trên cái đi cái này làm nịp buồn sang cái nằm gộp bít hầm thâu tôm plang trả phèn cái nục cái nà cái chế lê nạch mạ bọa cái nằm bọa sang chế ẻ chà gộp chinh cái là cái bình gộp bít loại làn đồng rúp trú xảy tú tòa nọc đồng rúp cư xa bè hầm thâu em mà bọc xa trả phèn lên ăn tù bàn trả mạm trôn màu quốc hội cư bọc em mạm trôn bọc rằm bìm rõi cái là cái bình đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo làm cái năng kịch cài bọa đáng cha cái em khoa kịch cài cái năng bọa sang chữ ẻ cha kịch cài thứ mỹ phù mạ bọa làm hội đồng lọm đi cái tang lên rò trả mạ bọa hạt trạm tôm plang đi cái tang lại lên rò rô buồn nick bìm đình rù bọa cầm nick buồn sang buồn nick buồn sang tại cửa phơi buồn sang nick dồi bẹ biết thằng ăn đi cái tang cụp biết plava tìm cái năng bọa đi hên năng chặt ไอ้ปุลมะปรามตอมปรางตะเพนกนุกนากลามรอยตบลุ3ลังกะจุดงจีอีญวนบุญยะแกงขวากะนังปรา
0: hôm thao tiện nộp mà bọa làm năm lần ở cọ thôn cả nông bọa thà ra kèm cho cả tàn xem lại đàn chân thình cha ngã nhập lại tùm lại cả chắc bọa mò chào lùi hạt trầm trôn đô cả chèm nịch mà bọa cả cả nông bọa sàn chị em mà lù hạt trầm trôn rạ kết gai kết lăng cả nông khăn làm bọa thà ra kèm cho cả tàn xem lại chân thình lại nàn hào hơn chìm crack làm rau bọa tôm plang cả tùm rèm ạc bọng hạt ra kết chà dùm phân bằng lại chà lại nàn bằng chà mò lùi ngã chếch mà hạt ra bọa chân thình lọ mò lù kẻ đi cả nhà hằng lù bọ tụ tùn mò bà vết bọa chất cả tàn xem lại tụi gia bà vết lù bọ tụ tùn có dòa tùm nít bì lông chất cả tàn xem lại bằng chà nò bì lông làm tlọp lùi tùa kẻ bì lông cửa lộm la lại nàn tlùng rong lăn mò bà vết xe tốt xa bắn bù nằm kẻ bà hầm đi mò xe tốt lò cơ trời tốt hình nọ cả bộ làm phim rồi cái mà bộ đồng chí yên nhuận bồn giá cái em khoa cái nông bộ sang chị ạ chà bộ đi cái đúng bộ tụ thun mà bảo vết làm năm lần ở cọ thun đồng chí kiệt cài cái nông bộ làm đi cái giá bộ tụ thun cài chắc cài lệ tài lệ phim của mình biết chà đi cái tang cài mình rom ro cái đẹp hơn là đi cái giá con guru thật cái để hiện nâng chắc bộ chân thình đi cái tang cài hầm ta sửa cài lệ lan cái nục nâng lên ăn đuôi mà bộ cái cái tên ngã tụ thun tấm cài cái chà rom quốc làm hạt ra đi cái giá biết mừng
1: chà âm nữ buồn sang là đã bình cặp chà tạc lạc lạc loài ngạ bọa rụm tăng xài tu bộ sang cơ bình thả krek cầm nữ buồn sang gộp bít tết cơ cơ lầy ẻ lịp lệch ngã hắn trạ bọa đạo cả nàng mà trình nọc cơ bình thả krek đi hình thẳng chắc bọa rằm càng cơ lầy ngã à màu chắc mừng dặn ảnh thê krem càng cái lại đập nàng cả sầm lay ngăn cái đập cầm nước buồn sang hằng cái lại ngã âm màu chắc mừng dần ai tê ra này lăng vết sang tết cả cái lại nhìn nếp u e lịp lệch ngã màu rụm tầng tầng tụ trình lễ miết vỗ văn cư xã hòa thịnh lên ăn nước buồn sang tiện nay hơi cũng ác sơn ác
2: riêng bản thân không nói chứ mà cả
1: lòng biết nếu buồn sang lầm lụ mai hờ cũng ác sợ ái rạ này cái nụ cơ nà ngạ sang cách cơ cơ lầy ẻ lịp sợ này câu hờ cũng ác sợ nạc rạ này xạ hỏa thìn lạc rộm tầng lúc lâu bù sang cách cơ cơ lầy nhìn nếp bù ẻ lịp lạch ngã lâm năn lúc tòa bù sang mò ngạm gà mừng prạc chà xa bù sang tục năn màu rụm tăng mừng lại em thư rụm cốp bồng đi buồn sang tư một trạm bọa màu ngạm cra yêu cốp hằng là lan lên ăn lại phiền tiếp mừng đi buồn sang làm xa
2: quá trình triển khai bước ban đầu
1: mừng trạm trồng sai rụm tăng phun tại lâu cây hoa bọa quài lan bè ngạ chẳng sang màu ẻ mùi lầm cụ lan sân ăn cân nặng bọa rụm tăng tôm hệ bẹ lại lệ lan mày kinh cái tên xem ra pom đuôi e về hồng địa marhin bọ rụng tăng
3: hiện nay địa phương đang phối hợp các đơn vị
1: rạ này xạ lắc của pết hằng tấm cân nặng bọ rụng tăng chàng ngậm cà yộ rồi làm cả cha pết hằng ăn em thư rị bùn bạ bọ rụng tăng làm xạ của pết ngậm cà về đạ bọ mar mồ ngậm cà yộ rồi làm cả cha pết hằng cha đã bỏ rụm tăng sai tu bổ sang cái bình thả kre góp hằng tết các loại nghìn phụ e lịp lệch ngã cử tàn xa mừng trà đặc lắc mọi đồ bạc rụm tăng ở phía sai tu cái chụp lúc ở lại tôi bản tu lạc bạc mừng bạc tràn ru
4: yêu cầu các ban quản lý các đơn vị thi công
1: chẳng mang tâm cân nặng kẹt làng bọ tâm cân nặng bọ rụm tăng loại ngã nơm lên ẩn mà cái này cái nhầm nằn lá gram đi sang cái bình thả krem của bông pết hằng sang tết cái này e lịp lệch ngã chàng nữ buồn sang mọt nọc cái bình thả krem tỷ gấp hơi ắt sẽ mất làm càng cái này ngã ở mọi chắc mừng dặn ở thế tâm buồn sang cái bình thả krem cốp hằng tết cái e lịp lệch ngã bự mỏ rụm tầng tụ trinh anh trạm ra mra trinh tâm buồn sang yoam pết cái chập răng bè krem càng cầm nữ buồn sang hằng cái ngã ở mỏi chắc mừng dặn ai thế.
5: Hà trạm đồng rụp mừng rạc lềm rau là hà trạm đồng sập lụm đồng rụp tạc lắc rồi nay chứ tập này nhớ lấy chắc cầm nước buồn sang là đám biển cập trèm đình làng lẽ buồn lọ tầm tôm là hà trạm đồng rụp ai thay.

0: Phải từ từ đấy. Nè nè nè.
1: Gì chị hình hả?
0: Thấy không?
2: Rất chi là đẹp trai.
1: Cái mặt sang quá chị ơi.
0: Được không?
1: Cái môi thì mỏng nè.
0: Ờ.
1: Cái lỗ mũi thì đẹp nè. Cao quá trời cao luôn.
0: Đó, quá trời đã
1: trời
0: luôn.
1: Ơi. Con mắt vàng quá chị.
3: Ờ đúng rồi.
4: Mắt vàng.
0: Con mắt vàng lắm.
3: Cặp mắt này là cặp mắt của những người là lừa đảo. Phụng ơi, Phụng mà tin thằng này là dám bán qua casino, cuộc đời Phụng làm vũ nữ luôn đó.
0: Không mà, tôi vậy làm gì có cách mà đi.
3: Ai biết đâu, nhưng mà đừng có tin, cái mặt nó gian nè, thấy không? Đừng tin, không tin được.
0: Gian hay không là tao nhìn bằng mặt mày gian. Cầm cái điện thoại của tao cầm hoài. Cầm cái miệng mày đi, biết người ta làm sao mà gian. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Chị đã tìm hiểu kỹ, chị mới là dám giới thiệu cho em chứ.
3: Ủa sao thằng này nè, tìm hiểu kỹ sao bảo ông cưới đi.
0: Mày vô duyên. Nếu mà nó chịu tao, tao chịu rồi. Đâu có tới tới con Phụng. Ôi, suy nghĩ sao vậy? Con Phụng nó trẻ trung, nó xinh gái, nó đẹp, nó duyên dáng, mày thấy chưa?
3: Thôi tôi không tin.
0: Mày không tin?
3: Tôi không tin trên cuộc đời này có một người đàn ông mà yêu một người vừa mập vừa xấu như vậy.
0: Hả? À? Ông muốn chết hả?
3: Quên không phải, nhưng mà tại vì ý sao nói là không ai có cái gu lại thì sao đâu, chỉ có sáu thương bụng thôi thiệt á.
0: Ông ngồi yên sức lo bữa đi, để tao nói chuyện. Ừ, vô duyên, ngồi sức lo bữa đi. Nhiều chuyện mà. Phụng em cứ chịu đi. À, được không được thôi. Đúng không? Có mất mát gì đâu. Gặp mặt có một lần à. Có gì đâu mà phải ngại.
1: Chị nói đúng. Em phải đi một lần cho biết. Đâu có mất mát gì đâu. Được thì mình cưới. Còn không được thì thôi.
3: Ơi, nhìn cái hình rồi thấy làm sao mà đẹp trai phong độ bằng Sáu được.
0: Hả?
3: Có thể là tiền bạc Sáu thiếu, nhưng mà sau này tương lai Sáu sẽ làm. Sáu giàu có. Nó. Nhưng mà bây giờ Phụng cứ nghĩ đi. Bây giờ Phụng mất công mất sức lên gặp người ta rồi một Phụng cũng quay về à. Đảm bảo Phụng chỉ thương mình Sáu thôi, thiệt á.
0: Ông đến đi. Cái chuyện nói chuyện riêng của người ta. Ở đợi mà muốn leo đầu cổ à. Tao nói này ha. Mày á, từ hồi nãy giờ khách vô nhà mày không hề rót cho tao được một cái ly nước mà ngồi đây nhiều chuyện. Rót cho tao ly nước mày.
3: Bà tự ngon đi.
0: Hả?
3: Bà nghĩ sao tôi gót cho bà vậy hả? Bà vô mà chia đôi người ta ra. Bà nói tôi tự gót hả? Hả? Không có đâu. Mang vô luôn. Để coi uống nước sao. Quế rồi.
1: Trời ơi. Hết thuốc chữa.
0: Em nói thiệt với chị á, anh hai em là tại vì ông giữ ông này lại nha. Chứ còn gặp em làm đuổi cổ đi 8 kiếp rồi.
1: Trời ơi, đuổi đi chứ giữ làm cái gì. Đồ thứ gì mà nó vô duyên mà cái tính nó thì đàn ông mà nhỏ mọn mà thôi dẹp nó qua bên đây nè.
0: Dạ.
1: Chủ yếu chuyện này.
5: Hãy chân coi hình lại
1: coi
5: đi.
1: Coi đi, coi đi. Trời ơi, ta nói nó đẹp như vậy mà em không chịu nữa thiệt. Chị tiếc lắm.

0: Ông sáng chưa? Sao buồn quá? Sao buồn quá? Sao buồn quá? Sao đang buồn á?
1: Trời ơi, mà bây giờ con đang bận lắm. Sao đi vô trong nhà chơi đi.
0: Thầy tin cô cháu như mày giống nhau y chang, không có biết quan tâm tới người khác cái gì hết.
2: Từ ngày mai mình phải tránh xa anh mới được.
0: Có chuyện gì buồn không?
1: Không, con không có chuyện gì hết á. Kêu Sáu đi vô nhà nữa rồi mà sao Sáu còn... Sáu có biết là Sáu làm phiền con lắm không?
0: Không, Sáu thấy Sáu không bao giờ làm phiền. Sáu mang niềm vui cho người ta không á.
1: Không có vui gì hết trơn.
0: Nhưng mà bây giờ Sáu buồn quá à.
1: Buồn cái gì?
0: Bây giờ con nghĩ đi. Một người con gái khi người ta trưởng thành rồi, người ta có nhận thức rồi, đúng không? Mình yêu ai, mình thương ai, đó là từ trong trái tim của mình yêu ra. Tại sao phải đi làm mai làm mối, ép buộc lấy người này lấy người kia, cô chia rẽ quy ngư người ta?
1: Sao anh nói gì vậy?
0: Mày không hiểu đâu. Để sao mình đi.
1: Mệt lắm quá. Buồn buồn hoài.
2: Mắc gì mình phải vẽ hình của ổng ta?
0: Ê, cô vẽ ai vậy?
1: Sao Sáu kỳ quá à? Sao Sáu nhìn trộm hình của con?
0: Ủa? Con mới kỳ, sao con vẽ Sáu, con không xin phép Sáu?
1: Không, vẽ Sáu làm gì?
0: Chứ con vẽ ai?
1: Con vẽ gì kệ con.
0: Sao buồn quá.
1: Sáu.
0: Ừ?
1: Sáu vô trong nhà đi.
0: Không, Sáu buồn, Sáu ngồi đây, Sáu buồn lắm.
1: Bây giờ Sáu rảnh lắm đúng không?
0: Sáu đang rảnh, Sáu buồn.
1: Sáu vô chăm Sáu của Út đi.
0: Ờ đúng rồi hả? Từ nãy giờ ngồi đây nói chuyện với con, không biết ở trong cô Út đã siêu lòng chưa nữa.
1: Mất vợ như chơi
0: á. Được rồi, để sao vô.
1: Ừ.
0: Nói chuyện với con không được gì hết.
1: Nhanh lên.
0: Lo quá. Sao buồn quá.
1: Trời lại buồn.
3: Đó, được chưa?
4: Được đó chị.
3: Được rồi đúng không?
4: Chị, ừ. Nếu mà đợt này á thành công, em lấy chồng Việt Kiều một cái. Em làm nail cho chị cả đời luôn cũng được nữa.
3: Không có tính tiền.
4: Đúng rồi, làm miễn phí mà đã vậy 10 ngón tay làm đính đá hết luôn.
3: Chắc ăn được phải không?
4: Chắc.
3: Nè, vậy thì tôi sẽ cho số điện thoại nha.
4: Đây, điện thoại của em luôn luôn cầm trên tay giữ bên mình. Chị yên tâm thì gọi là bắt máy liền.
3: Nhớ đó, người ta điện phải nhớ bắt máy rồi chưa? Chứ không thôi lỡ mà không chịu bắt máy là mất cái mối này uổng lắm á. Em chắc.
4: Cái gì? Cái gì vậy ông nội?
3: Ủa kỳ vậy? Hồi nãy mày đi hướng này, sao giờ mày đi ra đâu hướng này?
4: Nhà em nhiều cửa lắm chị ơi, mà ông nội này cũng như cái dông vậy đó.
0: Để tôi, nhà tôi muốn đi hướng nào tôi đi. Đừng có nhiều chuyện.
3: Nhà nó kìa. Nhà này nhà của nó.
4: Ở đợ mà.
3: Bởi vậy mới nói. Nó nghe nè, nó thích mày, nó yêu thương mày là tại vì sao? Nó muốn chiếm đoạt cái nhà này của mày đó. Thôi tao đi về nha. Về,
4: dạ.
3: về.
4: Dạ, chị về.
3: Dạ. Người ta điện là bắt máy liền.
4: Dạ, bắt máy liền.
3: Lỡ cơ hội uổng lắm nha không cưng.
0: Đi về đi, bà nói nhiều quá. Bà đi về đi.
3: Trời ơi, nó giống cha tao quá mẹ ơi, tiếng ghê quá.
0: Cái nhà này không cần sự có mặt của bà đi về.
3: Trời ơi, tao về nè thằng ở đợ. Ra mở cửa cho tao nè.
0: Không có đâu, bà tự ra đi. Tôi thả một đống chó rồi đó, giá trời nó cắn bà luôn.
3: Trời ơi, thấy ghê quá. Thôi tao về, tao sợ mày quá.
4: Không quá đáng lắm. Khách của tôi mà cũng nạt nộ hả?
0: Bụng.
4: Đi ra ngoài kia đóng cửa đi.
0: Bụng. Không năn nỉ. Giận thiên bụng.
4: Thì ra là ông có ý đồ với tôi là muốn chiếm đoạt gia sản nhà tôi đúng không?
0: Không có bụng.
4: Không có nói nhiều nữa, tôi đi ra tôi đóng cửa đi em thôi, anh chờ nó vô lấy đồ hết.
0: Bụng ơi,

0: Dì thấy sao? Có vừa miệng không?
1: Đợi dì một chút. Ngon quá. Đồ ăn đó bài trí rất là ngon, mà nó rất là thơm nữa. Số 1. Nhưng mà ở đây không khí có vẻ yên ắng quá không? Nhưng mà không có mai ăn cơm với dì chán quá không? À con, con nhìn thấy đi, món ăn thuần túy của Việt Nam chúng ta ngon là nhờ gì? Nhờ vào vị nước mắm. Nước mắm ngon thì đồ ăn nó mới ngon. Đặc biệt là cái nước mắm này nè, chẳng những ngon mà mẫu mã đẹp. Dì bảo đảm với con, thực khách tới đây ăn người ta sẽ vừa ý liền.
0: Dì giống con chỗ đó. Ủa Lộc, con giống dì chỗ đó. Mà dì biết nước mắm thuyền xưa này là của ai không?
1: Của ai vậy?
0: Của nhà Mai làm đó.
1: Thì sao con?
0: Dạ.
1: Trời ơi, nhà nào mà có phước dữ vậy con? Đã làm nước mắm ngon rồi mà có thêm đứa con gái dễ thương xuất sắc như con Mai nữa.
0: Mà kể ra con ở nhà cô ấy cũng có duyên.
1: Ờ.
0: Cái nhà hàng này cũng là do ba Mai cho con thuê đó.
1: Vậy hả? Con bữa nào cho dì gặp ổng á, để dì cảm ơn với dì giao lưu ổng.
0: Dạ nhất định rồi.
2: Long ơi. Có trọng không con?
3: Dạ con đây là chú.
1: Cái thật cho dì. Ờ, dì bắt công chuyện là dì đi nha con.
0: Ủa dì, dì chưa ăn mà.
1: Để mai mốt dì ăn, bây giờ dì chưa có đói bụng.
0: Dì hôm nay lạ vậy.
2: Dạ,
0: dạ chú.
2: Ừ, nhà hàng trang trí lại thấy đẹp quá ha.
0: Chú ngồi đi, để con xuống làm vài món đem lên chú dùng.
2: Thôi được rồi, bị chú uống mất công việc. À, chú ghé đây chú coi nhà hàng coi sao, để bữa khác đi ha.
0: Chú biết không, khách tới đây ai cũng khen nước mắm của chú ngon hết.
2: Vậy đó hả?
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều nha.
0: À, chú.
2: Ừ?
0: À, Mai khỏe cho chú. Con nghe nói cô ấy bị bệnh cho nên xin nghỉ ở đây.
2: Chú có thấy bệnh hoạn gì đâu, chắc bệnh làm biếng quá. Sáng ta thấy quất tô phở bự chảng vậy nè.
0: Ờ, dạ.
2: Thôi, thôi chú ghé thăm chút chú đi nha.
0: Dạ chú.
2: Rồi, chúc mừng.
0: Cảm ơn chú.
2: Ờ.
1: Mình có nên đối mặt cùng với ổng không ta? Thằng cha già bạc bẽo này gặp lên mình chưa chắc gì ổng nhận ra mình đâu.
4: Điệp, có phải Điệp không?
1: Lẽ nào phải chân sống?
4: Đúng là Điệp rồi.
5: Ủa, anh Dương.
6: Ủa, em đứng đó làm chi vậy?
5: Thì em chờ anh.
6: Em để anh làm cái gì?
5: Tính rủ anh tối nay đi coi phim.
6: Anh bận lắm, em đi xem mình đi.
5: Anh Dương, anh Dương, anh Dương. Anh dám từ chối em hả anh Dương? Sao anh đối xử với em như vậy?
7: Vậy là mấy bữa trước, cái người lớp

0: Nói trước nhà anh là em đúng không? Bữa anh ngờ ngợ, bây giờ là đúng rồi. Không ngờ em vẫn còn nhớ tới anh.
1: Tôi luôn luôn nhớ tới người ta, chỉ có người ta không nhớ tới tôi thôi.
0: Mấy chục năm rồi, bây giờ em khác xưa quá.
1: Phải rồi, hồi xưa trẻ đẹp, giờ già xấu, khác là phải rồi.
0: Không, bây giờ em đẹp hơn hồi xưa. Giờ được mấy cháu rồi?
1: Anh hỏi vậy là sao? Cháu thì có đó, nhưng phải cháu nội cháu ngoại nghe. Cháu kêu bằng gì? Còn con thì tôi thương người ta, người ta có thương tôi đâu. Cho nên tôi ế chê ở chồng tới bây giờ đó.
0: Chuyện qua rồi, em còn nhớ chi? Ủa bây giờ người đó làm sao rồi?
1: Đã thấy chưa? Lúc nào cũng người đó, người đó, người đó. Thôi được rồi, hỏi thì nói nè. Người đó bây giờ người ta ngon lắm á. Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, quyền lực lắm á.
0: Như vậy là cổ cũng đạt được những gì cổ mong muốn rồi. Cũng mừng cho cổ.
1: Lúc nào cũng nghĩ cho người đó chứ. Mừng mừng. Trong khi tôi nè, bao năm nay tôi cũng dần ôm ấp vương vấn mối tơ tình.
0: Em nói cái gì? Bây giờ già hết rồi, anh không còn nhớ là chuyện hồi xưa nữa. Thậm chí nếu được, anh cũng không muốn dính líu tới người đó nữa.
1: Không muốn dính líu thì cắt đứt luôn cho rồi đi. Để dây mơ rễ má chi cho bây giờ tôi phải làm gián điệp tôi khổ đi nè.
0: Ủa em nói gì?
1: Ai mượn ông bán nước mắm cho thằng Long chi? Rồi bây giờ thằng Long nó không chịu về Sài Gòn nữa, nó cấm xào Phú Quốc đi luôn nè.
0: Ủa chuyện thằng Long nó cấm xào cấm rễ gì ngoài này đâu có liên quan gì tới nước mắm nhà anh.
1: Là vậy nè, nó là con của chị Yến đó.
0: Cái gì?
1: Cơ ngơi sự nghiệp của chị nào giờ là do nó nắm. Thấy không? Công việc gì cũng vậy là giao cho một mình nó hết. Đùng một cái, bỏ hết. Bay ra Phú Quốc này, thấy không? Đáng lý ra nó chưa mở được nhà hàng này đâu. Mà nó mở được cái nhà hàng này là lý do nước mắm của ông đó.
0: Tôi vẫn chưa hiểu à.
1: Trời ơi. Thôi nói sâu vô vấn đề nữa này nè. Cháu tôi, nó là một đầu bếp cầu toàn. Nó đi khắp hết đất nước rồi nó tìm một cái khẩu vị để làm món ăn của nó được ngon hơn mà vẫn chưa tìm được. Này nó đặt chân lên Phú Quốc này, nó gặp được cái nước mắm thuyền xưa của ông. Nó hợp với cái khẩu vị của nó quá, hợp với món ăn của nó quá, cho nên nó quyết định ở đây mở nhà hàng. Mà nó ở đây nó mở nhà hàng là nó đối đầu với mẹ nó. Nó chống đối mẹ nó đó.
0: Ủa con bà chống đối với bà thì có dính líu gì tới tôi? Lãng nhách.
1: Lãng nhách sao được mà lãng nhách. Nhiệm vụ của tôi là phải lôi đầu thằng Long về chứ bằng được. Và ông không được cung cấp nước mắm cho thằng Long, đó là mệnh lệnh. Sẵn tiện lấy luôn cái mặt bằng.
0: Em nói cho người đó biết, cái chuyện ân oán là cái chuyện của người lớn. Đừng có ích kỷ mà ngăn cản cái sự hoài bão ước mơ của mấy tụi nhỏ. Tôi vẫn cho thằng Long mướn nhà hàng, tôi vẫn cung cấp nước mắm đó. Đừng ai ra lệnh tôi cho nó. Mệt quá.
1: Ôi, anh ấy rất là manly, vẫn nam nhi chi chí như hồi xưa vậy đó. Chính vì vậy mà tôi yêu anh vẫn bền. Tôi yêu anh đến bây giờ. Tôi chết rồi. Ông một lòng một dạ đứng về phía thằng Long, ủng hộ thằng Long, tất nhiên là ông đối đầu với bà rồi. Ôi trời ơi, vậy thì mình đứng cửa giữa mình tính làm sao đây? Ôi chẳng lẽ. Thôi kệ, chuyện này mình lớn rồi mình phải quyết định. Mình sẽ đứng về phía tình yêu. Em ủng hộ anh, baby.

0: Thôi mà Phụng ơi, đừng có đi coi mắt người ta mà Phụng. Đi coi mắt làm gì, tốn thời gian lắm Phụng ơi.
1: Cái gì mà cứ lẻo đẻo thì sao đâu hoài vậy trời.
0: Nhưng mà
1: nha. Ông cười quá.
0: Đừng coi mắt người ta mà.
1: Thôi đi, chị nói chuyện của tôi.
2: Cái gì đưa đây? Hai đứa bé nha. Tối ngày cứ thập thò hoài nha. Còn có Phụng nè.
1: Đó, em sao?
2: Lớn rồi, xong đi lấy chồng đi. Tính ở đây ăn bám tao hoài hả? Tuần quý sáu này nè. Hả? Không lo cơm nước đi. Mà tối ngày cứ đeo theo Phụng hoài vậy. Mày ngon không? Cưới nó đi.
1: Chứ.
0: Chắc em sợ anh quá em không dám cưới.

0: cưới hả? Mình làm đám cưới đi Phụng ơi. Anh hai cho rồi kìa.
1: Anh hai, sao tự nhiên anh hai tự nhiên về cái vô cớ chửi em hoài vậy? Hả? Bực mình ở đâu có chút đầu em là sao?
2: Hai đứa bay đừng có làm tao nhức đầu nữa nghe. Tự ra sắp tới đừng đứa nào làm phiền tao nghe. Bực mình quá
1: à. Được coi, không muốn người ta ở đây thì thôi. Tôi đã lên tôi lấy chồng cho anh hai vừa lòng luôn.
0: Thôi vậy nè, anh hai anh lớn anh nóng anh nói gì thôi. Bây giờ ông ấy mình phải nghe lời ảnh. Coi ngày làm tháng tốt mình làm đám cưới đi. Ảnh nói hẹn mình cưới nha đó.
1: Ông bị điên hả?
0: Anh hai,
1: tôi nãy giờ tôi quạo giỏi nha. Anh hai tôi tự nhiên về bực mình chửi mặt tôi à. Còn ông nữa, đừng có thừa nó được hả không? Nằm mơ đi.
0: Phụng, Phụng ơi, Phụng ơi, Phụng. Phụng ơi, Phụng. Phụng ơi, trời ơi đừng đi coi mắt người ta mà Phụng.
3: Làm gì mà nhắn tin không chịu trả lời.
4: Khi mới quen nhau anh ấy nắm tay dặn dò.
5: À, con, sao ngồi đây con mình vậy?
3: Thì làm gì mà hát hò vậy?
5: Hay, nói chung là phụ nữ vào tuổi trung niên như gì á, tâm lý thất thường lắm, vui buồn, mưa nắng. Cho nên hiện giờ thì tâm lý của dì đang bình ổn cho nên con đừng hỏi nữa.
3: Thôi được rồi, dì muốn làm gì làm, miễn vui là được, đừng có rước bực bội vô người.
5: Con tưởng dì rảnh lắm hả? Dì đang mang trên vai một trách nhiệm rất là nặng nề. Bằng mọi cách lôi thằng Long về. Những hạng mục mà nó đã phụ trách nay chuyển giao cho thằng Minh. Hoạt động không có ra gì. Đó là giọng nói của mẹ con đó. Nằm trong đầu của dì nè. Giống như cùng băng tua đi tua lại gì chán gật chết vậy đó. Con biết tánh mẹ con mà. Bà muốn như là trời muốn vậy đó. Cho nên con đi về đi. Long à, giờ dì biết làm sao đây. Chỉ có cách là con về đi. Về cho bà thỏa mãn đi rồi con muốn làm gì con làm.
3: Con nói thôi chuyện này có gì về nhà nói nha. Giờ dì về đi.
5: Về nhà hả? Thôi, về nhà nằm trong bốn bức tường chán quá. Với lại mẹ con cứ điện thoại cho dì hoài. Có cách rồi. Tắt điện thoại, đi chơi. Đi kiếm gì đó ăn. Ý, lại.
6: Dạ.
5: Con biết ở đây chỗ nào bán đồ ăn ngon không?
6: À, dì muốn ăn cái gì? Để con nói gì ăn.
5: Thôi, ăn đồ nhà hàng mà chán quá không? Con biết ở bên ngoài có chỗ nào ngon không?
6: À, không có gì ở chợ đi dì. Ngoài chợ có nhiều món ngon lắm. Nào là bún chả cá nè, gà cuốn nè, bánh xèo nè, bánh bột lọc nè. Rồi bún bò nữa, ngon lắm.
5: Nhiều món quá ăn. Thôi dì quyết định rồi. Dì đi ăn bún quậy.
6: Dạ.
5: Món đó là đặc sản của Phú Quốc mà. Cảm ơn con nha, dì
6: dạ.
5: Đi nha.
6: Dạ.
5: Đây, đi nha con.

0: Mai.
1: Anh Hải.
0: Sao đứng lấp ló ở đây vậy?
1: Dạ, đâu có gì đâu.
0: Đâu có gì đâu. Lại có gì khúc mắc với Long đúng không?
1: Không có.
0: Thôi, đừng có chối. Anh nhìn là biết liền à.
1: Anh thì đã bảo không có mà.
0: Ê, đi với anh.
1: Dạ.
0: Đi.
2: Chuyện hôm bữa cho anh xin lỗi nha. Anh định giúp em mà cuối cùng Long nó lại hiểu lầm.
1: Đâu có gì đâu. Tại vì ông Long á, ông chưa có hiểu gì hết, ông đã ào ào lên rồi. Nhưng mà cũng nhờ anh á, em mới có dịp nhìn được cái mặt nỗi khùng á. Mắc cười đâu.
2: Công nhận em dễ thương như thế này, chả trách Long nó mất ăn mất ngủ vì em.
1: Trời, gì vậy? Làm sao mà ông thích em được?
2: Em không nhận ra hả?
1: Không có đâu, chuyện đó là không thể nào được hết á. Em với ổng không có cái gì hết. Ổng lúc nào cũng la em mà.
2: Vậy là em không có thích Long hả?
1: Đương nhiên rồi, em làm sao mà thích ổng được.

0: Vậy thì em thấy anh sao? Em có thích một người như anh không?
1: Anh nè, chồng hoài. Anh chết. Em xin lỗi, đau à?
0: Công nhận.
1: Em xin lỗi nha.
2: Em mạnh bạo thiệt, nhưng anh thích.
1: Em xin lỗi. Xin lỗi.
0: Sao?
1: Dạ.
0: Đi chơi với anh thấy vui không?
1: Em đâu có buồn gì đâu. Em là người luôn luôn lạc quan, tiến về phía trước.
0: Nói được là làm được nha. Chứ anh thấy đi với anh mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, hình như đang nhớ đến anh nào thì phải.
1: Thì em mà nhớ tới ai? Trời, thôi mệt anh quá à. Đi với anh nữa, đi về. Quyết định hôm nay đi với anh là sai lầm của em. Đi về.
0: Đúng, đúng là sai người, sai thời điểm, là sai bét hết. Thôi được rồi, không giỡn nữa. À, bây giờ à, anh em mình chụp một tấm hình để anh post Facebook, lưu giữ kỷ niệm ngày hôm nay anh em mình đi chơi. Ủa, ông ở đâu ra đây vậy?
3: Thì cái thôi. Đi với anh có chuyện muốn nói với em.
1: Cái gì vậy? Em có gì đâu nói anh.
3: Nhưng anh có rất nhiều chuyện cần làm rõ với em. Đi.
0: Ôi, nè. Ông làm cái gì vậy? Mai đã nói là không rồi mà.
3: Ông tránh ra nha. Tôi cảnh cáo ông bao nhiêu lần rồi, tại sao ông vẫn cố tình làm vậy hả?
0: Ủa, tôi cố tình làm gì? Tôi hỏi ông bao nhiêu lần rồi, ông cứ khăng khăng khẳng định là không mà. Bây giờ ông lấy gì để cấm tôi?
1: Khoan, hai người đang nói gì vậy? Em không hiểu gì hết á.
0: Em hỏi người này nè. À, nè, hay là bây giờ nhá, tôi hỏi ông một câu để ông khẳng định trước mặt Mai luôn ha.
3: Ông im đi.
1: Thôi mệt quá, kệ anh đi. Mình đi đi anh Hải.
0: Đi. Tôi đi ha.
1: Nhiều chuyện.

0: Ủa Mỹ,
1: sao nói với tôi là trước khi đi là sẽ nhậu một bữa, vậy mà tôi nhắn tin hoài không trả lời hả?
0: Tại vì bữa giờ anh bận á, lo mấy cái giấy tờ rồi đó, cho nên là anh không có kịp gặp em.
1: Thôi, đừng có lý do lý cháu với tôi.
0: Ủa nhưng mà sao em biết cái chỗ bí mật này của anh vậy?
1: Dễ ẹt, vậy mai chỉ với má. Hay không? Hồi nãy em cũng định rủ chị Mai, nhưng mà chị Mai hứa với em là sẽ không bao giờ uống một giọt bia nào nữa, nên là thành ra chỉ có cô đơn chúng ta thôi. Nè, nhanh lên. Vô.
0: Vô. Ủa em làm gì vậy Mỹ?
1: Thì làm vậy cho chắc. Chị Mai nói với em rồi, truyền thuyết của anh cả cái Phú Quốc này cũng biết hết. Mỗi lần anh xỉn, anh sẽ lao đầu xuống biển. Em chưa có mảnh tình nào dắt dai hết, em không muốn chết đâu. Vô. Tay kia.
0: Vô.
1: Vô. Vô. Mạnh mẽ lên. 1, 2, 3.
0: Vô.
1: Vô. Đỡ buồn chưa nè?
0: Vô.
1: Vô. Còn nè, anh đừng có nói với em là anh xỉn rồi nha. Lon của anh còn nè.

0: tháo tháo đi, tháo đi chứ đừng để được, tháo đi. Tháo đi.
1: Nè, anh có làm được không vậy?
0: Được được, tháo đi, tháo đi.
1: Trời ơi, ai mà cục chặt dữ vậy?

0: em đếm từ 1 tới 3 nha.
1: Ừ. Mà em đếm chi vậy?
0: Thì ai vậy nhà đó, chứ nói gì?
1: Ờ đúng rồi, đúng rồi.
0: 1 2
2: Ai?
0: Nhà em bên này mà.
1: Nhà anh bên này nè.

0: Ô, chào ông bạn. Ê, này. Sáng ra sao đi tập thể dục sớm thế?
1: Liên quan gì tới ông?
0: Nghe giọng hình như có chút ghen tuông thì phải. Ông yên tâm đi, tôi tuy lăng nhăng thôi, nhưng mà tôi lăng nhăng rất có nguyên tắc.
1: Là sao?
0: Nguyên tắc của tôi là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là tôi không có đụng vào.
1: Thì ra là ông bày trò hả?
0: Thì ai bảo ông? Ông lúc nào cũng khăng khăng khẳng định là ông với Mai không có cái gì. Vậy mà tôi có kích một chút thôi đã lộ hết cảm xúc rồi.
1: Kể tôi đi.
0: Nói chung là ông còn non và xanh lắm.

0: Lại mà thấy em đi làm chắc là cô ấy vui lắm. Em đỡ bệnh chưa?
1: Tôi chưa đỡ, tôi nghỉ thêm mấy ngày nữa.
0: Em đang có chuyện gì phải không? Hôm qua anh hơi nóng tính. Nghe em nói em mệt, tại sao còn đi chơi với anh Hải?
1: Tôi thích thì tôi đi thôi.
0: Em đang chọc tức anh đúng không?
1: Chọc tức cái gì? Chuyện tôi đi chơi với bạn bè là chuyện cá nhân. Anh là ông chủ, tôi là nhân viên. Chuyện tôi đi chơi đâu với ai làm gì thì ảnh hưởng gì đến anh? Tôi thấy người đang có chuyện là anh đó. Tôi nghỉ thêm mấy ngày nữa, anh cứ trừ lương đi.
0: Anh không cho em nghỉ. Hôm nay anh phải nói chuyện với em. Alo, Lan hả? À, anh biết rồi, có gì

0: trên tài. Thế gian ai đẹp được giường như Út đây? Nhìn tôi gì à?
1: Phụng đi gặp người ta thiệt á Phụng. Sao Phụng tàn nhẫn như vậy?
0: Mắc cười, tao đi đâu kệ, tao hỏi chi?
1: Không ấy, để Sáu chở Phụng đi cho. Bây giờ Phụng quyết định rồi, Sáu không cản nữa. Sáu chở Phụng đi nha.
0: Cảm ơn, tôi tự đi mình được. Tôi có tiền đi xe mà, mắc gì phải chở tôi đi. Đi để phá đám hả? Ở đợi thì lo nhà nấu cơm nấu nước đi. Mà nè, dặn trước nha, không có chừa phần tôi à. Tôi đi ăn nhà hàng với người ta rồi.

tiếc trong bao giấc mơ mong anh ngủ dậy về một tình yêu của anh.

0: Nè, chị kêu em ra đây để tâm sự với chị, mà chị thấy em có vẻ còn nhiều tâm sự hơn chị nữa ha.
1: Em có tâm sự gì đâu, bình thường mà.
2: Rồi hôm qua gặp Tuấn sao rồi? Bao giờ nó đi Sài Gòn?
1: Hôm qua em với ổng đâu có gặp nhau đâu.
0: Làm không sao? Tối hôm qua hai đứa gặp nhau cả đêm làm gì mà sao giờ nó không...
1: Cái chị này, cái gì mà cả đêm? Hôm qua em chỉ ra gặp ổng có chút xíu là em đi về rồi. Em không có biết đâu.
0: Làm sao? Nãy mới nói là không gặp, giờ nó gặp chút xíu là sao?
1: Thì họ cũng không có quan trọng đâu. Ổng nói em là cuối tháng ổng đi á. Mà sao? Chuyện của chị muốn tâm sự với em là cái gì?
2: Chắc là chị sẽ lên Sài Gòn ở lại đó. Sao vậy? Ở đây ngoài gia đình ra thì chị thấy không có gì thuộc về chị hết.
1: Chị sao á? Ở đây có gia đình, có bạn bè, có em, với lại cũng là quê hương của chị nữa. Nó không thuộc về mình là sao? Hay là chị với anh Long có gì không?
2: Bộ nhìn dễ biết lắm hả? Chị đang tránh ảnh.
1: Sợ. Yêu thì cứ yêu thôi, trốn tránh làm cái gì? Hay là

0: chữ Lan hả? Biết ngay mà.
1: Từ ngày mà anh Long xuất hiện, chị Lan vui lắm. Cho nên chị muốn là chị Lan hạnh phúc.
0: Sao chị biết là chị Lan sẽ hạnh phúc? Chị có thể quản được cảm xúc của mình, nhưng mà cảm xúc của người khác sao chị quản được? Quan trọng á là anh Long thích ai.
2: Cúi vậy.
0: Nè ha, bớt đọc mấy chuyện ngôn tình đi nha. Thấy hôm nay già lắm rồi đó.
2: Em có già đâu, chuyện nó.
0: Alo, nghe nè Sáu. Chị đi có việc trước nha.
2: Bye.
0: Đánh nhân. Đây nè, đánh nhân mà. Đây.
2: Cái gì vậy?
3: Rasamase. Em mời chị.
4: Hello Phương. Chào em. Rất hân hạnh được giới thiệu với Phương. Anh là Justin Nguyễn, một Việt kiều Mỹ mới về nước. Em dễ thương quá. Mời em ngồi.
3: Rasamase. Em mời anh chọn món ạ.
5: Gì? Lái xuống bức xe hả?
3: Dạ không, mà tụi em đang chào anh á.
5: Chào tiếng Nhật á hả?
3: Dạ.
5: Dạ thôi, chào, bye bye.
3: Dạ anh ơi, mình vui lòng chọn món giúp em ạ.
5: Được rồi, không cần đây đâu. Cho cái đồ hũ dùng thịt, cà pháo chấm mắm tôm, rau muống luộc kho quẹt, rồi xong.
3: Dạ anh ơi, tụi em bán món Nhật rồi, chứ không bán những món đó.
5: Thôi, không bán món đó hả? Này, đó, rồi xong rồi đó.
3: Dạ rồi, em xin cảm ơn.
5: Dạ, xe.
4: So với tấm hình của chị Năm cho anh coi thì ở ngoài phụng khác rất nhiều.
6: Em mập quá anh.
4: Oh no, em rất là mũm mĩm, rất là dễ thương, rất là sexy girl. Anh rất thích.
6: Cảm ơn anh.
4: Em ăn gì cứ chọn, đây rất là nhiều.
6: Mà thôi đi, anh chọn đi.
4: Em chọn đi.
6: Anh chọn đi.
4: Em chọn đi mà.
6: Anh chọn đi.
4: Vậy anh chọn nhá.
6: Dạ, anh chọn đi. Thôi mà cái gì cũng ăn đi anh.
4: Thôi đem ra đây hết đi.
7: Không biết anh có thấy món ăn này hài lòng không ạ?
8: Nè, giờ thấy cũng bắt mắt lắm á.
7: Dạ, các anh cứ tự nhiên nha.
8: Ăn đi.
9: Đây là nhà hàng mà em đã kể với lại mọi người á. Mọi người cứ tự nhiên vô nha, em đặt bàn rồi.
7: Xin phép mọi người.
9: Anh Long ơi.
7: Lan.
9: Bữa nay em dắt đoàn khách bên resort của em qua nè.
7: Chào các anh chị.
10: Wow, tai nghe không bằng mắt thấy à nha. Đây là đầu bếp vừa nấu ăn vừa đẹp trai tài giỏi đúng không? Mà đẹp trai thiệt đúng không mấy chị?
7: Cảm ơn chị. Nếu đã là khách quen của Lan thì hôm nay đích thân tôi sẽ xuống bếp nấu những món ăn thật là ngon để phục vụ các anh chị.
10: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Nhưng mà nè, nấu ăn xong phải lên giao lưu với tụi tôi á nha.
7: Dạ, nhất định rồi. Dạ, xin mời mọi người. Mọi người tự nhiên ạ. Cảm ơn em nha.
9: Có gì đâu. Anh làm hài lòng mấy vị khách này á là em vui rồi.
7: Em tiếp khách giúp anh nha, anh xuống bếp chuẩn bị.
9: Dạ.
11: Chú Sáu. Wow, hôm nay chú Sáu chơi sang quá nha. Hèn chi gọi con tới. Trời ơi, con đi gấp rồi gấp luôn, xứng đáng quá nè. Sao vậy?
12: Tôi đau quá.
11: Sao đau?
12: Tôi đau ở đây nè.
11: Trời ơi, sao con đưa đi bệnh viện nha.
12: Cái gì vậy? Đau trong tâm hồn chứ không phải thể xác của Sáu.
11: Sao?
12: Út bụng vô thành của người ta rồi.
11: Nói gì vậy? Người ta đi ăn thôi mà, chứ người ta có làm gì đâu Sáu.
12: Con không có kinh nghiệm gì hết. Bây giờ đi ăn, mai mốt bụng trở thành món ăn của nó rồi sao? Nói cái gì?
11: Bây giờ Sáu cứ từ từ đi, Sáu làm gì ghê vậy?
12: Không từ từ được. Sáu ngoài sẽ bẻ đầu nó luôn.
11: Quán người ta vậy mà bẻ đầu cái gì?
12: Chứ
11: yêu mà bạo lực quá vậy?
12: Sao bạo lực cái đó người ta gọi là ghen á.
11: Bây giờ từ từ, nghe coi, quan sát coi người ta làm cái gì đã.

0: Phụng nè.
1: Dạ.
0: Tôi thấy đa số người phụ nữ rất thích đi nước ngoài đúng không?
1: Dạ không phải ai cũng vậy đâu. Nhưng mà em nghe người ta nói á, ở bên nước ngoài á, vừa đẹp nè.
0: Ồ.
1: Đồ ăn ngon nè.
0: Ok.
1: Nhất là ở bên cái nước Mỹ của anh á, em nghe người ta nói là có bãi biển Hawaii đẹp lắm đúng không?
0: Yeah.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay thứ Tư, ngày 22 tháng 7 năm 2026.
0: Tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thống nhất các nội dung liên quan việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.
0: Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
1: Nới mạnh công tác phòng chống ma túy. Mỹ cảnh báo áp thuế mới với hàng chục quốc gia.
0: Giao tranh tiếp tục lan rộng tại vùng Vịnh là những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Các đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Isam Grinier Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh được các đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả. Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều bảo đảm đúng căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. Việc triển khai các chính sách hình sự được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, khách quan, bảo đảm thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các năm 2025 và 2026, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xem xét đề nghị đặc xá đối với 136 phạm nhân. Liên ngành cũng lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 71 phạm nhân và xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 4 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh. Công tác quản lý giám sát giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng được triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật trong quá trình chấp hành án. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp đánh giá khách quan kết quả thi hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án và thân nhân được thực hiện theo đúng quy định. Trong kỳ, các cơ quan chức năng không tiếp nhận đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ngành của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tăng cường các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giam giữ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn, vi phạm pháp luật và các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý giam giữ. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trần Hải Quân cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tư pháp, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện thiếu sót, thực hiện đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động tố tụng tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật.
1: Chiều nay ngày 22 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
0: 6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
2: phục vụ an toàn, chu đáo các đoàn công tác của Trung ương đến làm việc tại tỉnh, đồng thời tích cực tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương và tỉnh ủy, trọng tâm là các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp được nâng lên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính đảng và quản trị được thực hiện nền nếp hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, tập thể văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tham mưu tổng hợp, đẩy nhanh đề án số hóa tài liệu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại xã Hòa Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ.
1: Tham dự có đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
3: Tại đây, đoàn đã thăm hỏi đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, đoàn trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, mỗi địa phương 25 suất quà. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
2: Sáng nay, ngày 22 tháng 7, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng quà của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Suối Chai.
3: Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn xã Suối Chai. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, người có công, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
2: Sáng nay, ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm thống nhất các nội dung liên quan về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
3: Theo phương án đề xuất, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm khoảng 40% đến 55,7% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã phường so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Mức giảm của các xã phường dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026-2027. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, quy mô mạng lưới trường lớp, phương án tổ chức các trường liên cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp, quản lý sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công và những nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư. Việc sắp xếp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện phương án theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ với công tác tài chính, ngân sách.
4: Là mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở và giảm tối thiểu 30 đầu mối, ở những nơi thuận lợi thì giảm 50% so với ngày 1 tháng 7 năm 2025 và hoàn thành trước 30 tháng 8 năm 2026. Nhưng với tinh thần này thì đối với địa phương của tỉnh, chúng ta phấn đấu ở mức độ cao hơn, nhưng mà nó phải hợp lý, phù hợp với tình điều kiện của tỉnh mình và phù hợp điều kiện và tình hình phát triển của mỗi địa phương.
3: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương hoàn thiện lại phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục của địa phương mình, gửi toàn bộ phương án đã hoàn thiện về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc, tổng hợp các phương án từ Ủy ban Nhân dân cấp xã và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục của toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước ngày 1 tháng 8 năm 2026. Các sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp xây dựng và triển khai đề án sắp xếp trường lớp trên toàn tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan cho năm học mới 2026-2027.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai.
2: Thực hiện luật đất đai năm 2024, đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 36 trên 52 thửa đất tại hai dự án với tổng số tiền chúng đấu giá 131,82 tỷ đồng, tăng 44,23 tỷ đồng so với giá khởi điểm, lập và trình phê duyệt 22 phương án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng giá trị dự kiến hơn 5.453 tỷ đồng. Trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm đang triển khai 8 dự án với diện tích thu hồi 44,82 ha, trong đó đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 1 dự án, 2 dự án đã phê duyệt.

0: duyệt phương án bồi thường đang thực hiện chi trả, 5 dự án đang kiểm đếm lập phương án theo quy định. Hiện trung tâm đang quản lý khoảng 517,24 ha quỹ đất và 115 cơ sở nhà đất là tài sản công. Qua rà soát, đơn vị đã đề xuất bổ sung 45 khu đất có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại dịch vụ và kế hoạch khai thác giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trong việc kịp thời cụ thể hóa, triển khai các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và công tác quản lý, khai thác quỹ đất, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, trung tâm cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, đồng thời rà soát hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ sở nhà đất công để nâng cao hiệu quả khai thác, đấu giá trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị của đơn vị, đoàn khảo sát ghi nhận tổng hợp để chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Thưa quý vị khán giả, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến các hình thái thiên tai ngày càng trở nên khó dự báo. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, việc chuyển dịch từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
2: Trong đó, nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của người dân và cộng đồng được xem là chìa khóa then chốt.
0: Mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thay vì thụ động chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài, người dân tại các vùng rốn lũ đã chủ động sửa chữa nhà ở, đồng thời chung tay góp công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cùng với chính quyền địa phương.
3: Ngày mai là ở khu vực đây là năm nào cũng phải có lụt lớn nhỏ, năm nào phải có nước làm cái khu tránh lũ để đỡ có bà con có được ở thì cũng rất là tốt. Cho bà con thấy là rất là phấn khởi, rất mừng.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên đất liền, công tác bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân trên biển cũng được triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão năm 2025 giúp các chủ tàu và bà con ngư dân ven biển hiểu rằng việc thường xuyên theo dõi tần số thông tin liên lạc, chủ động đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn trước khi biển động chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp nâng cao nhận thức của bà con trong phòng chống thiên tai.
4: Nó có nhiều cách. Một là trong chi bộ thì phải có nghị quyết về chuyên đề về cái vấn đề này. Thứ hai nữa là trong của chính quyền ấy, thì cũng phải là tích cực tuyên truyền phối hợp cùng các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện cái vấn đề này cho nghiêm túc.
0: Trong kỷ nguyên số hiện nay, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian mà đã được nâng tầm bằng các công cụ công nghệ để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị địa phương lồng ghép trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân những kỹ năng ứng phó trước mùa mưa bão năm nay.
5: Chính hết là cái việc là bà con phải tự cứu mình trước khi các lực lượng khác đến cứu. Đó là cái mà chính phương châm 4 tại chỗ mà chính phủ đã đưa ra. Phương châm 4 tại chỗ đối với bà con càng phải rõ ràng hơn, đặc biệt là cần sử dụng kỹ thuật số rồi những cái trang thiết bị, những cái phương tiện để thường xuyên nghe ngóng cái thông tin thời tiết.
0: Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân đều chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Chính những giải pháp đồng bộ từ chính quyền đến các hộ gia đình sẽ tạo nên lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng vượt qua thiên tai.
1: Thưa quý vị, Hòn Yến là danh thắng nổi tiếng của du lịch biển Đắk Lắk. Lượng khách đến tham quan trải nghiệm Hòn Yến ngày một tăng cao. Tuy nhiên, các dịch vụ du lịch tại đây lại chưa đáp ứng yêu cầu.
2: Chỉ khi được nâng cao chất lượng dịch vụ thì du lịch Hòn Yến mới phát triển bền vững và trở thành sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.
6: Là điểm đến thu hút đông du khách, nhưng các bãi giữ xe ở khu vực Hòn Yến đều có quy mô nhỏ lẻ, tự phát, chưa được quy hoạch, đầu tư bài bản. Cũng vì tự phát nên giá vé giữ xe không đồng nhất, thậm chí còn xảy ra tình trạng thu vé giữ xe quá cao, gây bức xúc đối với du khách.
7: Còn bây giờ là nếu như mà thu xe thì mình phải đưa vô cái hợp tác xã chứ. Đâu có phải là mình muốn ai thu cũng được, là thu bao nhiêu cũng được. Phải có cái hợp tác xã đồng giá.
6: Hiện nay, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Hòn Yến là đơn vị tổ chức khai thác các tour, trong đó tour trải nghiệm lặn ngắm san hô có lượng du khách đông nhất. Hợp tác xã cũng liên kết với các hộ dân làm nghề vá lưới, làm nước mắm

0: truyền thống để tạo các điểm đến. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch đơn điệu, các cơ sở lưu trú dịch vụ ăn uống chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa tạo ra nguồn thu trong phát triển du lịch tại Hòn Yến.
1: Em mong muốn là sẽ đa dạng được các hoạt động của các làng nghề truyền thống tại Hòn Yến, như là làm nước mắm hay là nghề đan lưới. Cũng là lần đầu làm du lịch, vì vậy mà em mong muốn là sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia là mình sẽ làm những hoạt động như thế nào, làm những cái gì trong cái hoạt động du lịch này.
0: Nhận thấy những bất cập trong phát triển du lịch cộng đồng tại danh thắng quốc gia Hòn Yến, Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan và các tổ chức đồng hành đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực trạng, đề ra những giải pháp cấp bách cần triển khai để phát triển du lịch Hòn Yến ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong thời gian đến.
1: Đa phần mà du khách á, thì mình phải gia tăng yếu tố dịch vụ vào đó, thay vì mình tận dụng những cái phong cảnh tự nhiên đưa du khách tham quan xong là hết, thì mình phải tận dụng những cái giá trị văn hóa của cộng đồng và những cái dịch vụ du lịch thiết yếu phục vụ cho du khách.
0: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Âu Loan đã có phương án đầu tư khu vực đậu xe với quy mô 9 hectare tại khu vực gần tuyến đường ven biển của tỉnh. Theo phương án, du khách sẽ được trung chuyển bằng xe điện để phù hợp với thực trạng giao thông của khu vực này và hướng tới giao thông xanh. Những thay đổi nhỏ sẽ từng bước hình thành cách làm du lịch chuyên nghiệp cho người dân địa phương.
2: Thưa quý vị, thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, Công an xã Chu Đăng đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và cai nghiện ma túy.
3: Sau khi sáp nhập, xã Chu Đăng có diện tích rộng, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, khiến công tác quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi cộm là tội phạm liên quan đến ma túy. Xác định công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, thông qua công tác rà soát quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Công an xã Chu Đăng tăng cường công tác nắm tình hình, giáo dục cảm hóa người nghiện, người từng vi phạm, tạo môi trường lành mạnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
4: Tuyên truyền cho bà con nhân dân là nhận diện được các hành vi như là hành vi tổ chức trái phép chất ma túy để cho các gia đình nhận biết được và có thể là cái thứ nhất là phòng ngừa, cái thứ hai nhận diện được là có thể là kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý.
3: Qua công tác vận động, nhiều trường hợp đã tự nguyện đăng ký tham gia cai nghiện ma túy, thể hiện quyết tâm làm lại cuộc đời, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
5: Em xin hứa là từ nay về sau là không bao giờ em sử dụng đến các cái chất gây nghiện, các cái ma túy.
3: Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quản lý người nghiện, Công an xã kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
4: Thì trong thời gian tới thì Công an xã cũng sẽ tăng cường tiếp tục tuyên truyền, rồi tiếp tục nắm tình hình, kịp thời xử lý các đối tượng mà có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
3: Trong thời gian tới, Công an xã Chu Đăng tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong các giải pháp, vừa đấu tranh mạnh với tội phạm, vừa tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, từng bước xây dựng xã Chu Đăng trở thành địa bàn không ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng không có ma túy.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật.
6: Đại diện thương mại Mỹ Jamison Green ngày 21 tháng 7 cho biết Washington sẽ sớm có hành động liên quan đến việc áp mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia.
3: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, ông Gia cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị áp đặt các mức thuế quan mới với khoảng 60 đối tác thương mại mà Mỹ cho rằng không có hành động chống lại lao động cưỡng bức. Ông cũng nhấn mạnh hành động mới sẽ bao trùm phần lớn hoạt động thương mại của Mỹ. Dù ông Greer không nêu rõ mốc thời gian cụ thể, song các chuyên gia dự báo mức thuế quan mới có thể được áp dụng ngay trong tuần này. Sau khi mức thuế 10% hiện tại áp dụng đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới. Hiện giới chức Mỹ cho biết đang chuẩn bị một số phương án để Tổng thống Trump xem xét. Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp mức thuế quan từ mức từ 10 đến 12,5% sau cuộc điều tra về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức. Sau đó, phía Washington có thể tiếp tục các cuộc điều tra thương mại riêng biệt, từ đó dẫn tới việc áp dụng những mức thuế cao hơn.
2: Xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi giao tranh lan rộng tại khu vực vùng vịnh. Ngày 21 tháng 7, Kuwait Bahrain và Jordan liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV từ Iran, trong khi Mỹ duy trì các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.
0: Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết tiếp tục không kích các trung tâm chỉ huy quân sự, bệ phóng tên lửa UAV, năng lực hải quân và hệ thống phòng không của Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth cho hay Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, song khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Tehran tiếp tục các hành động nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực. Theo ông Hegseth, Iran đã có nhiều cơ hội tham gia các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng chưa đạt kết quả. Các lực lượng Mỹ vẫn đang tiến hành các chiến dịch quân sự hàng đêm nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và Tổng thống Trump có đầy đủ các phương án để xử lý tình hình. Song song với các hoạt động quân sự, các nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy nhằm tìm cách nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran.
6: Ngày 21 tháng 7, trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, với tư cách là trụ cột ổn định quan trọng nhất trong khu vực, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
3: Theo đó, Trung Quốc luôn đề cao sự bình đẳng của tất cả các quốc gia, đồng thời theo đuổi chính sách láng giềng, hữu hảo và hữu nghị với các nước láng giềng. Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục ủng hộ việc xây dựng cộng đồng ASEAN và việc theo đuổi sự thống nhất và tự cường của Hiệp hội. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị cho biết năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN, một năm then chốt kết nối những thành tựu trong quá khứ và hợp tác trong tương lai. Theo ông, thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc đan xen với biến động. Nhưng nhìn chung, Đông Á vẫn duy trì được sự thịnh vượng và ổn định, một thành quả khó khăn mà tất cả các bên nên trân trọng. Về phần mình, Tổng thư ký Cao Kim Hun đã đánh giá cao quan hệ ASEAN-Trung Quốc và những thành quả hợp tác thiết thực giữa hai bên, đồng thời cảm ơn Trung Quốc về sự ủng hộ vững chắc đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
2: Tình hình tài chính công của Pháp đang phát đi những tín hiệu đáng lo ngại khi ngày 21 tháng 7, các tổ chức tài chính quốc tế và quốc gia có vai trò hoàn toàn khác nhau là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Ủy ban châu Âu EC và Tòa Kiểm toán Pháp cùng đưa ra những cảnh báo rằng, mặc dù Pháp chưa rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng quỹ đạo hiện nay của tài chính công chưa đủ đáng tin cậy để bảo đảm tính bền vững của nợ công trong dài hạn.
0: Các tổ chức trên nhận định Pháp là một trong những quốc gia có tình trạng mất cân đối ngân sách nghiêm trọng nhất trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Eurozone. Trong khi đó, tỷ lệ nợ công của Pháp vốn đã ở mức cao vẫn tiếp tục tăng. Với các chính sách hiện hành, Pháp chưa có một chiến lược đủ cụ thể và đáng tin cậy để đưa thâm hụt ngân sách xuống dưới ngưỡng 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP vào cuối thập kỷ này. Các tổ chức trên cũng kêu gọi Paris cần xây dựng một kế hoạch ngân sách nhiều năm rõ ràng hơn dựa trên các biện pháp cụ thể, kiểm soát tốt hơn đà tăng chi tiêu và triển khai các cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương. Tỷ lệ nợ công của Pháp đã tăng từ gần 60% GDP vào năm 2000 lên 117,5% GDP vào cuối tháng 3 năm nay, nhanh hơn đáng kể so với mức trung bình của khu vực Eurozone.
6: Ngày 21 tháng 7, phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế ở Jakarta, người phát ngôn Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, bà Dwi Anja, cho biết chính phủ Indonesia đang triển khai chính sách năng lượng theo hướng tăng cường tự chủ, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.
3: Theo bà Dwi Anja, định hướng này phù hợp với chương trình phát triển quốc gia của Tổng thống Prabowo Subianto, trong đó tự chủ năng lượng được xác định là một trong những ưu tiên chiến lược. Quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm nguồn cung, khả năng tiếp cận, giá thành hợp lý và tính bền vững về môi trường, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên trong nước. Đại diện Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản cho biết, Indonesia hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai bắt buộc chương trình nhiên liệu sinh học B50 sử dụng diesel pha trộn 50% biodiesel từ dầu cọ. Bên cạnh đó, chính phủ tiếp tục coi khí tự nhiên là nguồn năng lượng chuyển tiếp. Trong đó, dự án Abadi Masela, một trong những dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất Indonesia, được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Tại họp báo, bà Dwi Anja cũng đã giải đáp nhiều câu hỏi của các phóng viên quốc tế liên quan đến nguồn nguyên liệu cho chương trình B50. Bà khẳng định nước này sẽ tiếp tục triển khai lộ trình chuyển đổi năng lượng theo hướng cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ.

0: nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các quận lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các quận lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các quận lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã E Súp và các quận lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển động nhẹ. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc, xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Đến đây, chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình Thời sự tối nay thứ tư ngày 22 tháng 7 sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý, đặc biệt là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, cải cách hành chính và những bước chuyển mạnh mẽ để phục vụ người dân tốt hơn tại nhiều địa phương. Nhưng trước tiên sẽ là thông cáo ngày làm việc thứ ba, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về hai nội dung. Nội dung thứ nhất, đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung thứ hai, đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về 4 nội dung. Thứ nhất, đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nội dung thứ hai, đề án chiến lược an ninh quốc gia. Thứ ba, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Và nội dung thứ tư, đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ngày mai, 23 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công với nước, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi tấc đất của non sông Việt Nam đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, ý chí và khát vọng trường tồn của biết bao thế hệ con cháu Lạc Hồng. Dân tộc Việt Nam đời đời khắc ghi công đức, sự hy sinh, cống hiến của các bậc tiên tổ, tiền nhân, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc. Gần một thế kỷ dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp lớp đồng chí đồng bào đã không quản ngục tù, bom đạn, gian khổ và hy sinh, kiên cường đi qua những thử thách khốc liệt nhất của lịch sử. Có những người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời. Có những người đã nằm lại nơi chiến trường, giữa núi rừng, sông biển hoặc trong lòng đất mẹ mà đến nay vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.
0: Dẫu ở đâu, các đồng chí đều đã hóa thân vào non sông gấm vóc, trở thành những sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước, là những viên gạch nền móng bền vững nhất dựng xây nên thành trì cách mạng Việt Nam, là nền tảng để dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp thêm bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tên tuổi của các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên, nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các đồng chí sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước. Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc và sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh cống hiến của đồng chí đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiệt liệt biểu dương thương các cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự

0: tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn nhân dân cả nước, biểu dương và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia chiến dịch. Mong các đồng chí giữ vững ý chí, niềm tin và trách nhiệm, vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
1: Cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, hiện thực hóa công tác tri ân bằng những hỗ trợ và chính sách ưu đãi cụ thể, chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định bền vững giúp cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kính chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân tham gia chiến dịch 500 ngày đêm luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Canada với sự lãnh đạo của Thủ tướng Mark Carney, cũng như mức độ tín nhiệm cao mà người dân Canada dành cho Thủ tướng Mark Carney thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, đưa Canada và Việt Nam trở thành đối tác thương mại đầu tư quan trọng của nhau, với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada tại ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ủng hộ đẩy đường bay thẳng giữa hai nước và tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Mark Carney trân trọng chuyển lời mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm chính thức Canada.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Chủ tịch Quốc hội vẫn chúc mừng Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản đã giành thắng lợi tại bầu cử Hạ viện tháng 2 vừa qua, đồng thời gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Thủ tướng cùng lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Nhật Bản, đề nghị ông Hagiuda Koichi và Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc hội hai nước thông qua duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cao, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn, đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản với Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thể chế pháp luật, triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng về công nghệ. Đề nghị Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản ủng hộ và hỗ trợ tổ chức các lễ hội Việt Nam, Nhật Bản tại cả hai nước, cũng như diễn đàn địa phương Việt Nam, Nhật Bản lần thứ hai tại Huế và sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam, Nhật Bản tại

0: Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Nhật Bản cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản trong đào tạo gần 500 lượt cán bộ quản lý Việt Nam, đề nghị Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cơ chế phân cấp phân quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hai bên phối hợp triển khai chương trình đào tạo cán bộ giai đoạn 2026-2028, xây dựng kênh kết nối riêng cho lực lượng lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi và đào tạo nhân lực gắn với các ngành mũi nhọn như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh giao lưu giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cam kết thúc đẩy hợp tác đào tạo và đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.
1: Chiều nay, tại buổi gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, với tỷ lệ đô thị hóa hiện nay của Việt Nam lên đến 54%, nên công tác quy hoạch đô thị có vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở và nền tảng cho hoạt động xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, nông thôn. Lưu ý, quy hoạch phải đi trước để định hình không gian và dẫn dắt phát triển với tầm nhìn dài hạn. Phó Thủ tướng đề nghị, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị tiếp tục phát huy là vai trò tổ chức tham mưu, tư vấn chiến lược, khẳng định Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn lắng nghe. Phó Thủ tướng nhấn mạnh những sáng kiến, kiến nghị sắc đáng của Hội sẽ là nguồn tham khảo quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách, phát triển đất nước.
0: Các hoạt động khoa học công nghệ đã góp phần nâng cao tiềm lực an ninh quốc gia, thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh trật tự. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ vào chiều qua. Hai bộ đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác công an, từ đó các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển dữ liệu, xây dựng nền tảng hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được triển khai hiệu quả. Hai bộ cũng đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031.
1: Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, Philippines, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham dự chuỗi hội nghị giữa ASEAN với các đối tác đối thoại và có nhiều cuộc tiếp xúc song phương nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và tăng cường vai trò của ASEAN trong khu vực.
2: Tại các hội nghị ASEAN với Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy hội nhập kinh tế chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng, đồng thời đề xuất tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong khu vực. Tại hội nghị ASEAN-Nga, Bộ trưởng đề xuất thúc đẩy hợp tác về năng lượng, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai bên lên 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035. Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đồng chủ trì hội nghị. Bộ trưởng đề xuất ưu tiên tăng cường an ninh lương thực, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế biển xanh trên cơ sở UNCLOS 1982. Hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung về thúc đẩy tự cường khu vực. Tại tất cả các diễn đàn, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS, đồng thời ủng hộ sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất và hiệu quả. Bên hội nghị, Bộ trưởng đã có các cuộc gặp song phương với người đồng cấp Australia, New Zealand và Canada. Các bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.
0: Còn hơn một năm nữa thì Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027. Tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, nơi diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm của sự kiện, không khí trên các đại công trường đang khẩn trương. Từng ngày, từng giờ, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang chạy đua về tiến độ, trong khi chính quyền địa phương cũng dồn toàn lực để có thể tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng để các công trình cán đích đúng hẹn.
3: Tại tổ hợp đa chức năng APEC, công trình được xem là trái tim của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Trung tâm hội nghị quốc tế đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khoảng 2.500 kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm thiết bị thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị thi công cũng đang phối hợp với địa phương chủ động nguồn cung vật liệu xây dựng.
4: Có cái chỉ đạo làm việc với các cái cơ sở mỏ sản xuất để tập trung ưu tiên nguồn lực cho dự án này, trong các cái nguồn cũng như là các cái mỏ đá, tăng năng suất các mỏ đá hơn.
3: Không chỉ phần thi công, khâu giải phóng mặt bằng cũng được khẩn trương triển khai. 1.000 hectare đất của khoảng 4.000 hộ dân đã được bàn giao, tạo điều kiện để 21 dự án phục vụ APEC 2027 đồng loạt triển khai.

0: biện pháp về tuyên truyền, rồi thuyết phục, và phải rất là phải kiên trì, phải bám trụ lâu dài. Qua đó thì bà con mới hiểu, mới đồng cảm, rồi mới là ủng hộ.
1: Cùng với công tác vận động, chính quyền cũng tập trung đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân. Đến nay, 500 hộ dân đã được bốc nền tái định cư. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề được triển khai theo quy định.
2: Nhưng mà mình sớm đưa cho nhà nước giải phóng mặt bằng thì nhà nước cũng làm cho những thế hệ sau thôi. Sao không có nơi khác để làm thuê làm mướn, mình thấy cái điều hạnh phúc rất là nhiều.
1: Khi những nút thắt về mặt bằng dần được tháo gỡ, các đại công trình trên đảo Ngọc đang tăng tốc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng, góp phần để tỉnh An Giang chuẩn bị tốt cho sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước vào năm 2027.

0: Hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện cất bốc thêm một hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại hang đá sập thuộc Sơn Gà, xã Hà Nha. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 8 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này. Toàn bộ hải cốt, di vật và mẫu sinh phẩm được bảo quản để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Từ một tháng nay, các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua địa hiểm trở, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ đã nằm lại trong hang hơn một nửa thế kỷ. Hang đá sập là một quần thể hang động với nhiều ngách sâu thông nhau trong lòng núi. Cửa hang đã bị pháo kích ném bom sập vào năm 1969. Nhiều vị trí bị đất đá chèn lấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục mở rộng tìm kiếm bởi không loại trừ khả năng vẫn còn những liệt sĩ khác đã hy sinh nằm lại tại khu vực này.
1: Cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân, trong đó thì hơn 1 triệu người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi và phụ cấp hàng tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác.
0: Vâng, không chỉ bảo đảm chế độ, chính sách, việc chăm lo đời sống người có công đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
2: Rời quân ngũ về quê nhà, mang thương tật 4/4, ông Hảo từng gặp nhiều khó khăn. Nhờ nguồn vốn ưu đãi dành cho người có công, địa phương hỗ trợ về mặt bằng, ông mạnh dạn đầu tư sản xuất vỏ tích để ủ ấm trà. Từ một cơ sở nhỏ, đến nay ông đã tạo việc làm cho hơn 30 hộ gia đình tại địa phương, thu nhập 300-400.000 đồng mỗi ngày.
3: Chính quyền xã cũng tạo điều kiện, thứ nhất là cho mình thuê mặt bằng ở đây 1.651 m2 để sản xuất kinh doanh cái mặt hàng này, tạo điều kiện chẳng hạn như là phối hợp với các cơ quan chức năng có tạo điều kiện chẳng hạn như quảng cáo các mặt hàng nhỉ.
2: Tại nhiều địa phương, chăm lo cho người có công không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách mà còn là các giải pháp tạo sinh kế, mang trong mình di chứng chất độc da cam. Lúc trở về, ông Hơn đã được địa phương hỗ trợ đất để làm gạch xây nhà và cấp vốn phát triển nghề cây cảnh.
4: Quan tâm động viên về tinh thần, về vật chất, về chế độ thì cũng được nâng lên. Ví dụ vậy, cho nên giờ đời sống nhìn chung của anh em thương bệnh binh và những người da cam chúng tôi thì được cải thiện.
5: Giúp đỡ cá nhân của những gia đình người có công thì chúng tôi giúp bằng chương trình, bằng công việc cụ thể. Đấy. Gia đình đó khó cái gì, đang gặp khó khăn cái gì thì chúng tôi tập trung hỗ trợ cái đó.
2: Những năm qua, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện. Hàng loạt chính sách được ban hành đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình. Đặc biệt, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công đang được Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8%.
6: Với một cái chính sách đồng bộ từ cái việc chăm sóc, giáo dục, y tế và tạo việc làm trong thời gian tới thì cái người có công, đặc biệt là thân nhân và con em người có công có những cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội.
2: Dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã bổ sung nhiều chính sách mới như tổ chức điều dưỡng hàng năm hơn 151.000 thương bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, mở rộng điều kiện công nhận liệt sĩ. Những điều chỉnh theo hướng toàn diện và nhân văn này tiếp tục khẳng định sự tri ân, quan tâm và chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương sửa chữa, nâng cấp và tận một số trụ sở dôi dư.

0: để bổ sung cơ sở giáo dục.
1: Đây là trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Toàn bộ 13.000 m2 trụ sở được chuyển thành trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu và bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm học này. Đến thời điểm này, toàn bộ khu vực lầu 2 và lầu 3 của trụ sở đã được thu dọn xong. Một số phòng chức năng được giữ nguyên và bàn giao cho nhà trường sử dụng.
2: Để kịp bàn giao mặt bằng để trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu sớm sửa chữa kịp cho năm học mới 2026-2027, thì tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú thì các cán bộ ở đây vẫn vừa làm việc và vừa khẩn trương di dời đồ đạc sang trụ sở mới. Và theo kế hoạch thì trong tuần này thì việc di dời sẽ xong và bàn giao sớm so với kế hoạch là 1 tháng 8 đề ra.
1: Cùng với việc chuyển đổi trụ sở vô dư thành trường học, các trường hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đồng loạt sửa chữa, nâng cấp phòng học, hệ thống điện, nước và các công trình phụ trợ. Năm học 2026-2027, phường Xuân Hòa có 15 dự án nâng cấp sửa chữa trường học.
3: Kế hoạch được triển khai ngay từ tháng 12 đã có biên bản khảo sát, đã thống nhất nên công tác triển khai thi công sớm hơn so với mọi năm.
1: Theo kế hoạch, việc sửa chữa nâng cấp trường học tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất trước ngày 30 tháng 8. Để đảm bảo đúng tiến độ thi công, các địa phương cũng ưu tiên triển khai các dự án nằm trong hạn mức đầu tư.
4: Thông thường á là từ khi mà lập hồ sơ mời thầu đến khi mà ra ký được hợp đồng phê duyệt kết quả là nó khoảng 45 ngày. Do đó là mình sẽ ưu tiên, nếu mà nó trong hạn mức quy định thì mình sẽ ưu tiên là chỉ định thầu.
1: Năm học mới đã cận kề, để niềm vui trường mới, lớp mới đến với mỗi học sinh, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm những điều kiện học tập tốt nhất ngay từ ngày tự trường.
5: Tại tỉnh Lai Châu, sau trận lũ quét tại Bản Chít thì nhiều khu vực ở xã Mường Thang tiếp tục xuất hiện các vết nứt và nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và khảo sát phương án ổn định lâu dài.
6: Bên cạnh tôi đây là vết nứt kéo dài hàng trăm mét, rộng hơn 1 mét và sâu khoảng 4 mét được phát hiện tại bản Sắp Ngụa. Đây là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao nằm trên địa bàn của xã Mường Than. Hiện thì lực lượng chức năng đã di dời người dân ra khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn.
7: Tại bản Sắp Ngụa, nhiều vết nứt lớn xuất hiện dọc sườn đồi núi. Nếu tiếp tục có mưa lớn, những khối đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Nhiều hộ dân sống dưới chân ta luy đã phải di dời khẩn cấp.
8: Cái chỗ này.
9: Tôi mong muốn là chính quyền địa phương di dời cho cất đất cho chúng tôi có chỗ để an toàn.
7: Nhiều khu vực khác như là Nong Thăng, Nậm Sáng cũng được xác định là có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền xã Mường Than đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời hàng trăm hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.
10: Huy động các cái lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân và đưa những người dân đến các cái điểm trường, đồng thời là cũng xây dựng phương án báo cáo sớm có những cái quy hoạch các khu vực tái định cư.
7: Trong chiều nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thiệt hại tại Bản Chít, đánh giá hiện trạng địa chất những khu vực nguy cơ sạt lở.
11: Nếu mà xảy ra mưa lớn thì đã gần như là mất đất phủ rồi, thì bây giờ cũng rất là nguy cơ cao xảy ra cái sạt lở tiếp theo. Thì đối với các hộ dân khu vực đấy thì nếu mà có cảnh báo thì rất là cần lưu ý phải trong cái việc sơ tán đảm bảo an toàn.
7: Việc chủ động di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

0: Thưa quý vị, với hơn 71 triệu tài khoản VNEID và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt trên 93%, cho thấy là chuyển đổi số đang mang lại những hiệu quả thiết thực cho cả người dân và doanh nghiệp. Tính riêng năm ngoái thì ước 840 tỷ đồng ở trung ương và khoảng 4.800 tỷ đồng ở địa phương.
1: Vâng, tuy nhiên những con số tiết kiệm được còn có thể cao hơn nếu những tồn tại hạn chế tiếp tục được khơi thông. Bởi trong quá trình thực thi thì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ có thể cao đến 84,8%, nhưng mà chưa đi vào thực chất. Ở nhiều nhiệm vụ thì mới dừng ở mức là văn bản, kế hoạch hay là đề án. Hay là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cao, nhưng mà nhiều quy trình lại chưa được tái cấu trúc toàn chỉnh. Cán bộ cấp xã còn phải dùng nhiều phần mềm hay là tài khoản. Và trước thực tế đó, kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đã ra đời. Và tại nhiều địa phương, những mô hình số thiết thực đã nhanh chóng được kích hoạt.
2: Một trong những điểm nghẽn của dịch vụ công trực tuyến là việc kê khai, nộp hồ sơ còn mất nhiều thời gian, nhất là khi hệ thống quá tải. Từ thực tế đó, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng phần mềm tờ khai thông minh. Người dân chỉ cần nhập họ tên và số căn cước, hệ thống sẽ tự động điền thông tin vào biểu mẫu. Hồ sơ giảm từ khoảng 30 phút xuống còn vài.
3: Em đi làm trích lục bản sao, giấy khai sinh cho con. Nhưng là ngày xưa em đi làm thì là phải bắt cóc chú căn cán bộ sẽ đưa cho một tờ giấy để điền kê khai. Còn bây giờ là em chỉ cần đưa căn cước công dân thì các chú sẽ làm cho em luôn. Em chỉ việc ký tên là xong. Em cảm giác bây giờ làm như hiện tại thì là nó sẽ tiện lợi và nhanh gọn hơn cho người dân.
2: Với lĩnh vực đất đai, phường cũng xây dựng phần mềm hỗ trợ làm sạch, bổ sung dữ liệu. Gần 2.000 thửa đất được tự động tổng hợp thành 39 tệp báo cáo chỉ trong vài phút, thay cho việc xử lý thủ công mất nhiều giờ và dễ sai sót.
4: Từ trước đây chúng tôi phải mất hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần để thực hiện cái việc tổng hợp dữ liệu khi mà dữ liệu thu thập về. Thì bây giờ với công nghệ để ứng dụng thì chúng tôi có thể làm nó trong khoảng một thời gian rất là ngắn.
5: Bám sát vào cái nghị quyết 57 và cái kế hoạch 100 ngày đêm tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số, thì cái cuối cùng của chúng tôi là làm sao mà tạo điều kiện lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới là làm sao mà người dân có thể là ở nhà là cũng có thể là nộp được hồ sơ trực tuyến.
2: Tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trước áp lực hồ sơ tăng sau sắp xếp đơn vị hành chính, trí tuệ nhân tạo AI được đưa vào trung tâm phục vụ hành chính công. Qua kiosk tự động và trợ lý ảo chatbot, người dân có thể tra cứu thủ tục, lấy số, đặt lịch, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ xử lý.
6: Các cán bộ mà làm thì hiển thị cái màn hình để trực tiếp tất cả mọi cái là làm công khai minh bạch trên màn hình hết.
2: Những sáng kiến xuất phát từ nhu cầu cụ thể đang giúp cơ sở xử lý nhanh chóng các vướng mắc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Từ những sáng kiến riêng lẻ tại cơ sở thì yêu cầu tiếp theo là tổ chức chuyển đổi đồng bộ trên toàn địa bàn. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh, đợt cao điểm 100 ngày được triển khai gắn với xây dựng dữ liệu dùng chung, đổi mới phương thức điều hành tại các xã, phường và đặc khu.
7: Những ngày này, người dân khi đến làm hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đều được hướng dẫn số hóa dữ liệu thông qua các ứng dụng. Đây là một trong ba phường xã đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình.
8: Thao tác nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Còn nếu mà là người lớn tuổi hơn thì chắc là phải có người kế bên để hướng dẫn.
7: Ngoài số hóa hồ sơ, mô hình đô thị thông minh còn triển khai các giải pháp số quản lý an ninh đô thị.
9: Theo mô hình đô thị thông minh thì những chiếc camera thông minh như thế này được đóng vai trò như là những đôi mắt số có thể quan sát địa bàn, và dữ liệu sẽ được truyền về những cái bộ não số của Ủy ban Nhân dân phường. Từ đó thì chính quyền địa phương có thể đưa ra nhiều quyết định quan trọng.
7: Bộ não số của Ủy ban Nhân dân phường là hệ thống bảng dữ liệu này. Tất cả thao tác xử lý giấy tờ thông qua dữ liệu theo thời gian thực.
8: Áp dụng trên cơ sở dữ liệu sẽ là giúp cho việc thay đổi cái phương thức quản trị của địa phương hiệu quả hơn, rút gọn hơn và tinh gọn hơn.
7: Hiện 168 phường xã đặc khu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Trong đợt 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố cho biết sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ chính như hoàn thiện hạ tầng số, làm sạch và tạo kho dữ liệu dùng chung, sử dụng hệ thống điều hành chung, hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền số, đào tạo nhân lực chuyển đổi số.
10: Việc chuyển đổi số của thành phố nó phải thiết thực. Thiết thực ở đây có nghĩa là phục vụ được cho công việc hàng ngày của người dân thông qua cái việc là người dân thực hiện cái thủ tục hành chính nó thuận lợi hơn. Và việc này thì chúng tôi nỗ lực dần hoàn thiện.
7: Lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Đợt cao điểm 100 ngày thúc đẩy chuyển đổi số sẽ tạo chuyển biến rõ nét khi người dân thấy thuận tiện, dễ sử dụng và được hỗ trợ kịp thời. Chuyển đổi số trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân.
1: Vâng ạ, bên cạnh những kết quả đạt được thì báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đã chỉ ra 10 điểm nghẽn cần phải tháo gỡ, như là nền tảng số quốc gia chuyên ngành còn chậm, chưa ổn định và gần 30% thiết bị đầu cuối chưa đáp ứng, hay là tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chưa được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Do vậy, chiến dịch đã đặt ra mốc thời gian cụ thể, đó là trước ngày 30 tháng 9 của năm nay phải hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt và ổn định với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.
11: Để mà thủ tục hành chính nó thông suốt thì tất cả những cái dữ liệu phải tập trung vào cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên để làm được cái việc đấy thì

0: chúng ta phải có những cái quy định về mặt pháp luật, đúng không? Rồi phải có một cái người lãnh đạo thống nhất. Và để làm được điều đấy thì các kho dữ liệu ở các bộ ban ngành khác nhau khi nhập vào một cái chỗ thì họ phải có một cái quyền lợi, thì họ sẵn sàng chia sẻ. Đương nhiên là một cái điều phối.
1: 100 ngày là bước khởi đầu để tháo gỡ những điểm nghẽn. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng một nền tảng số vận hành thông suốt, nơi dữ liệu trở thành nguồn lực, công nghệ tạo ra giá trị và người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số, góp phần tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
2: Và trong lộ trình 100 ngày tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về chuyển đổi số cũng xác định rõ, trước ngày 30 tháng 11 của năm nay thì sẽ rà soát ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của bộ, ban, ngành và địa phương. Và như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số sẽ bảo đảm thống nhất, dùng chung, liên thông cho cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở và kết nối tới người dân và doanh nghiệp.
3: Vâng, việc có dữ liệu đầu vào kịp thời và chính xác thì cũng sẽ phục vụ tốt cho quản trị quốc gia để có thể ra quyết định kịp thời, điều phối có hiệu quả các nguồn lực, đóng góp cho phát triển của đất nước. Thưa quý vị, phát triển đường kết nối giao thông tiếp tục là các hạng mục được ưu tiên đầu tư. Nội dung sẽ có trong cụm tin ngay sau đây.
4: Hà Nội dự kiến sẽ khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành từ 25.000 đến 27.000 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên giải quyết ngay thủ tục về quy hoạch giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng để khởi công trong tháng 7 và tháng 8.
5: Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030. Với nhiều tuyến mới kết nối liên vùng và quốc tế sang Trung Quốc, Lào và Campuchia. Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt quốc gia sẽ được bổ sung và hoàn thiện theo hai giai đoạn, trước và sau năm 2030. Đến năm 2050, hoàn thiện kết nối tại các đầu mối đường sắt, duy trì và phát triển các tuyến nhánh kết nối cảng biển.
4: Tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2026, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận thuê 19 máy bay Boeing 737 MAX 8 dự kiến bàn giao trong năm 2028. Qua đó, tổng số máy bay dòng này trong kế hoạch phát triển đội bay của hãng được nâng lên 69 chiếc. Boeing 737 MAX 8 giúp giảm khoảng 20% nhiên liệu tiêu thụ và lượng phát thải carbon so với thế hệ trước. Việc bổ sung đội bay vừa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong nước, vừa nâng cao hiệu quả khai thác và hướng tới mục tiêu phát triển hàng không xanh.
2: Chi phí cho cuộc chiến với Iran đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Quốc hội Mỹ. Bộ trưởng tại Bộ Quốc phòng Mỹ thì vừa đưa ra những ước tính mới về chi phí của cuộc chiến, trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Quốc hội cấp thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ để duy trì chiến dịch và bổ sung cho kho vũ khí. Trong phiên điều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth cho biết chi phí cho cuộc chiến với Iran được ước tính lên tới 37,5 tỷ đô la Mỹ, cao hơn ước tính được công bố trước đó. Theo ông, cùng với đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đây sẽ là khoản đầu tư chiến lược dài hạn nhằm tăng cường năng lực quân đội của Mỹ. Ước tính mới được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện đang xem xét gói ngân sách 95 tỷ đô la Mỹ do Đảng Cộng hòa đề xuất, trong đó phần lớn kinh phí được dành cho hoạt động quân sự.
3: Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá đường dây gian lận quy mô lớn trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn dành cho du học sinh quốc tế. Đường dây này bị cáo buộc đã 8 triệu won, tương đương với khoảng 142 triệu đồng trong mỗi trường hợp thi hộ. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người có liên quan, trong đó có một môi giới người Trung Quốc và các thí sinh thuê dịch vụ thi hộ. Theo cảnh sát Seoul, các thí sinh gian lận nhằm đủ cư trú, tốt nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm tại Hàn Quốc. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết là sẽ gửi kết quả điều tra tới các trường đại học có liên quan để xử lý nghiêm, bao gồm cả biện pháp tước bằng cấp đối với trường hợp vi phạm. Trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang trải qua những đợt nắng nóng kỷ lục, thì các chuyên gia khí hậu đã cảnh báo rằng năm 2027 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử do tác động của hiện tượng El Nino. Các mô hình dự báo mới nhất của Australia và NASA cho thấy hiện tượng El Nino đang phát triển với cường độ có thể mạnh nhất từ trước đến nay, vượt qua cả những đợt El Nino lịch sử. Vì vậy, tác động làm trái đất nóng lên được dự báo sẽ thể hiện rõ nhất trong năm 2027 và có nguy cơ xác lập kỷ lục mới về nhiệt độ toàn cầu. Nếu kịch bản này xảy ra thì thế giới sẽ có nguy cơ gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán và mưa lũ với cường độ nghiêm trọng hơn.
2: Chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa cả không gian thực và không gian số. Đó là một trong ba chuyển dịch lớn đã được chỉ ra tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam.
3: Và đây là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bởi hiện nay thì không gian văn hóa không chỉ tồn tại trong bảo tàng, trong nhà hát, trong thư viện hay là các thiết chế văn hóa truyền thống mà còn hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng số. Cách để đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại cũng đang được nhiều người trẻ vận dụng một cách đầy sáng tạo.
6: Khi một du khách chạm vào một chiếc nón lá, tấm vải lanh, họ không chỉ cầm trên tay là một món quà, mà chạm vào câu chuyện của đôi bàn tay đã làm ra nó.
7: Touch Việt Nam, chạm vào Việt Nam là dự án phim tài liệu về các làng nghề truyền thống và những nghệ nhân đang gìn giữ nghề do một bạn trẻ sáng lập, đăng tải trên các nền tảng số. Mỗi tập phim được đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh, hình ảnh, âm thanh với cách kể chuyện hiện đại gần với thị hiếu người trẻ.
8: Với không gian số thì chúng tôi kể chuyện làng nghề bằng ngôn ngữ điện ảnh và âm nhạc hiện đại, để người trẻ và khán giả quốc tế đều dễ dàng có thể chạm tới. Mỗi tập phim chính là một bản số hóa sống động, lưu giữ lại giá trị di sản.
7: Dự án này hướng tới trở thành một nền tảng tri thức số về văn hóa Việt Nam, phát triển nội dung về làng nghề, đồng bào dân tộc thiểu số và ẩm thực Việt, ứng dụng AI để số hóa và lưu trữ. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc đang được các bạn trẻ tiếp nối bằng tư duy sáng tạo. Triển lãm Dòng chảy sáng tạo của sinh viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, bộ kệ tủ, bàn ghế được thiết kế dựa trên trò chơi ô ăn quan. Tác phẩm Hộp ký ức lấy cảm hứng từ không gian di sản 22 hàng buồm, kết hợp cùng công nghệ 3D mapping và nghệ thuật chiếu bóng, tái hiện ký ức đô thị Hà Nội xưa.
9: Là mang lại những cái giá trị có tính chất đặc sắc nhất của cái nghệ thuật truyền thống và nâng tầm nó lên ở cái câu chuyện là chúng ta biến nó trở thành một sản phẩm hết sức là gì ạ, sáng tạo và ứng dụng được, và biến nó thành tài sản và biến nó thành những sản phẩm có thể thương mại hóa, đóng góp vào trong cái quá trình ngược trở lại để bảo tồn nó.
7: Di sản đang tiếp tục sống và tạo ra giá trị mới nhờ sức sáng tạo của người trẻ.
10: Kể một câu chuyện bằng một cái ngôn ngữ mới, có âm thanh, có màu sắc, và đó là câu chuyện của thế hệ hôm nay. Người ta cần được nhìn thấy di sản hiện đại, sôi động, sáng tạo và có một cái ngôn ngữ của thời đại.
7: Lan tỏa văn hóa không chỉ nhờ giữ mà còn bằng sáng tạo. Đó chính là sự chuyển dịch trong tư duy và hành động với định hướng mới cho phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên số. Sự chủ động và đổi mới sáng tạo của người trẻ đang góp phần tạo sức sống mới cho văn hóa truyền thống, biến di sản thành sản phẩm đương đại có sức lôi cuốn với chính người trẻ.
2: Thưa quý vị, suốt hơn 30 năm qua, ở bãi giữa sông Hồng Hà Nội, có một người đàn ông đã lặng lẽ gom từng cuốn sách cũ, mở một góc học tập nhỏ và kiên trì gieo từng con chữ cho những em nhỏ.
3: Không chỉ dạy cho các em biết đọc, biết viết, cụ ông đã tuổi 80 vẫn nhiều lần đứng ra làm các thủ tục giấy tờ cho các cháu nhỏ vô gia cư để các em có cơ hội đến trường. Câu chuyện của ông Nguyễn Đăng Được là minh chứng rằng ở bất cứ nơi đâu, lòng nhân ái và con chữ vẫn mở ra hy vọng và tương lai cho cả một thế hệ.
2: Và đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
11: Trắng
12: từ rất sớm.
13: Từ khi nhóm trẻ này sinh ra, chúng đã biết muốn đọc sách, xem tranh cứ qua nhà ông Được.
14: Ông hay cho các con đọc sách, chơi các trò chơi bố.
15: Cái suy nghĩ của tôi đầu tiên là vì thực sự là cái cháu nó sẽ thòi đủ kiểu, rồi là những cái chuyện cũ người ta mất đi, thì tôi nhặt được, thì nhà nào nhặt được thì là tôi lại thu lại, là tôi về tôi làm thành cái tủ sách để các cháu nó học. Tiên học lễ, hậu học văn. Thì con có cái gì là học lễ là học văn không?
13: Ông già 80 tuổi dạy con chữ cho trẻ xóm Phao cũng được hơn 3 thập kỷ. Các lứa học trò cứ thế tiếp nối.
15: Ở đây toàn những người họ trình độ cao lắm, chỉ lớp 2, lớp 3. Có người đại đa số là người không có chữ. Những nhà nào có trẻ thì tôi mê vận động bà con đến là cho các cháu đi học. Là tôi là thầy giáo, mà tôi muốn là bà con ở đây xã hội thoát ra khỏi đất này. Cái nữa mà sự giúp đỡ của xã hội là họ sẽ là làm sao mà kiểm tra thống kê và giúp đỡ, có tinh thần nhân ái.
13: Từ những chữ cái đầu tiên đến biết đọc sách truyện, rồi đi theo ông hái rau làm đất, mỗi giọt mồ hôi là một lời căn dặn. Chỉ có con chữ mới giúp các em vượt lên khỏi cuộc sống trôi nổi, lênh đênh.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau.
1: Một cú lướt qua camera, tài xế chịu phạt 13 triệu đồng. Từ lớp học miễn phí đến mô hình hữu ích của học sinh trường trung học cơ sở Bù Đốc. Thực phẩm chế biến thủ công được ưa chuộng. Tổ đổ bỏ gậy ở Sơn Hòa. Để yêu thương lên tiếng.
0: Chia sẻ tại talk show mới đây tại Hà Nội, Thầy thuốc ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, sầu riêng là loại trái cây giàu năng lượng, chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin C, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol, flavonoid, carotenoid mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh nên ăn khoảng 80-100g cơm sầu riêng mỗi lần, 2-3 lần trên tuần. Tuy nhiên, với một số nhóm như người mắc đái tháo đường, phụ nữ mang thai, trẻ em trên 1 tuổi, người thừa cân, béo phì, v.v., cần thận trọng, ăn có kiểm soát. Sầu riêng không chỉ là trái cây mà còn là nguyên liệu, ẩm thực quan trọng trong chế biến, góp phần làm thêm phong phú văn hóa ẩm thực Việt Nam.
1: Trên đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 60 km/h, nhưng ông LPAV điều khiển ô tô chạy với tốc độ 102 km/h. Hành vi này đã được hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Người vi phạm sau đó đã được mời đến cơ quan công an làm việc, phải thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi chạy quá tốc độ trên 35 km/h, tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay, 22 tháng 7, công tác tìm kiếm cháu LVM mất tích từ chiều 17 tháng 7 vẫn đang tiếp tục. Các lực lượng cùng người dân được chia thành nhiều nhóm, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực nương rẫy, khe suối và vùng rừng núi hiểm trở, nơi cháu M có thể đi qua. Thiết bị bay Flycam cũng đã được sử dụng để quét trên diện rộng, nhưng việc tìm kiếm cháu M vẫn chưa có kết quả. Theo thông tin từ gia đình, vào chiều tối ngày 17 tháng 7, sau khi đi rẫy về, bố của cháu M đã không thấy con. Tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn đã nhanh chóng huy động công an xã, lực lượng dân quân phối hợp cùng ban tự quản thôn 8 và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Cùng với việc phối hợp tìm kiếm người mất tích, người dân địa phương cũng đã cùng nhau đến động viên, hỗ trợ việc nhà, thu hoạch 5 sào đậu đến kỳ thu hoạch của gia đình cháu M, mong muốn san sẻ bớt phần nào gánh nặng của gia đình.
2: Những dòng lệnh lập trình điều khiển phần cứng đến việc huấn luyện AI nhận diện hình ảnh, v.v. là những kiến thức mà nhiều học sinh ở trường trung học cơ sở Buôn Chấp được trải nghiệm sau 8 buổi học miễn phí trong những ngày hè này.
3: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống.
2: Trí tuệ nhân tạo cùng với tư duy sáng tạo, quan sát thực tế, các em đã tạo ra những mô hình ứng dụng thiết thực giải quyết những vấn đề ngay tại gia đình, lớp học và cộng đồng của mình.
4: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ.
5: Tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình. Dần tới là học sinh trẻ nhàm chán.
2: Lớp học nhỏ này đã đem đến cơ hội để học sinh được khám phá, trải nghiệm và học hỏi những kiến thức mới về công nghệ. Quan trọng hơn, các em được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và niềm say mê tìm tòi, những nền tảng cần thiết cho việc học tập và phát triển trong tương lai.
1: Trên nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, chở quá số người quy định, thiếu quan sát hoặc không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, kỹ năng xử lý tình huống của các em còn hạn chế, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
6: Các bạn đi rất ẩu, chưa được tuyên truyền đầy đủ, vậy nên con nghĩ là trên 16 tuổi là đã đủ chín chắn hơn rồi để hiểu rõ, nên là con thấy quy định đó khá là hợp lý.
1: Theo Nghị định 238 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, người dưới 16 tuổi chỉ được sử dụng xe đạp và xe đạp điện đúng tiêu chuẩn, có bàn đạp, trợ lực điện và tốc độ hỗ trợ tối đa 25 km/h. người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mới được điều khiển xe gắn máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, công suất không quá 4 kW.
7: Đội sẽ làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường, thì đối với ban giám hiệu sẽ tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh. Thứ hai là cô giáo chủ nhiệm sẽ quán triệt trước giờ lên lớp, sinh hoạt đầu giờ thì sẽ tuyên truyền luôn.
1: Tuân thủ pháp luật là yêu cầu bắt buộc chung của toàn xã hội. Tuân thủ quy định về an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết cho an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông. Mỗi học sinh khi tham gia giao thông cần phải cập nhật và tuân thủ đúng quy định. Phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.
0: Hiện nay, cùng với các chính sách của đảng, nhà nước, mỗi người dân đều có cơ hội học nghề để ổn định việc làm, nâng cao đời sống. Những câu chuyện tại phường Tân An sau đây là một ví dụ.
2: Chị Hà Du Eban, buôn Cầm Mờ Rơn, Pờ Rông, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, trước đây từng làm những công việc không ổn định. Năm 2025, thông qua chương trình dạy nghề, chị tham gia lớp học trang điểm miễn phí do phường Tân An tổ chức. Sau 3 tháng học nghề với hình thức cầm tay chỉ việc, đã giúp chị thành thạo kỹ năng, tự tin bắt đầu một hướng đi mới, từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định từ chính nghề của mình.
8: Tôi đã được tham gia học lớp học nghề make up phường Tân An tổ chức. Bắt đầu từ đầu năm 2026, tôi đã mở tiệm.
2: Tại phường Tân An, mỗi người một điều kiện đều có thể đề xuất và sắp xếp theo học những ngành nghề khác nhau để ổn định sinh kế và phát triển đời sống. Bên cạnh những lớp đào tạo phi nông nghiệp, nhiều người đã theo học các lớp đào tạo về kỹ năng chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vận dụng ngay vào thực tế sản xuất của gia đình. Khi được tham gia lớp học do phường tổ chức, tôi được hướng dẫn quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Giờ đây, vườn cây phát triển tốt và tăng năng suất hơn.
9: Các cái việc như là rà soát lại đối tượng học nghề để tiếp tục mà làm sao đó thực hiện cái nghị quyết của Đảng, của Hội đồng thì dự kiến là trong năm 2026 làm sao đó giảm được khoảng 6 đến 10 hộ nghèo và hộ cận nghèo là khoảng 20 hộ.
2: Những kết quả bước đầu từ chính sách hỗ trợ học nghề và phát triển sinh kế đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương. Đó cũng là nền tảng để phường Tân An từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Những thùng ủ mắm đã có tuổi đời mấy mươi năm vẫn được sử dụng để giữ nguyên hương vị mắm. Là thế hệ thứ tư gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống, có thời gian dài gia đình chị Nguyễn Thị Lụa gặp khó khăn khi thị trường bấp bênh, sản phẩm mắm thủ công truyền thống ít được biết đến. Kiên trì với nghề, cố gắng giữ nguyên hương vị truyền thống. Gần đây, sản phẩm nước mắm thủ công của gia đình chị cũng như nhiều cơ sở khác ở Đắk Lắk được biết đến và có mặt trong bữa cơm của nhiều gia đình ở khắp nơi trên cả nước.
10: Bởi vì nước mắm truyền thống của mình không sử dụng chất bảo quản cho nên là cái màu của nước mắm nó sẽ bị sậm đi sau khi mình mở nắp và nó tiếp xúc với oxy. Đối với một số người mà họ dùng sản phẩm truyền thống rồi họ sẽ quen với điều đó.
1: Từ sáng sớm đến tận đêm, những chảo nước mía được khuấy đều liên tục suốt nhiều giờ để cô đặc thành mật. Không chất tạo màu, không hương liệu, chỉ có vị ngọt nguyên bản từ cây mía. Cùng với xu hướng ăn uống healthy thì đường mía thủ công mấy năm nay lại lên ngôi trở lại.
11: Hiện tại nhà mình làm thì không có sử dụng vôi, nó chỉ ra được đường dẻo và cái nước mật đó chị. Rồi hiện tại thì hai mặt hàng nó ra cũng chuộng nhiều.
12: Chị cảm nhận chị uống chị trong người chị vẫn thấy nó tốt hơn. Rồi là mình đọc ở trên bàn nói chung cái gì cũng vậy, em tự nhiên nó vẫn tốt hơn.
1: Cuộc sống càng hiện đại, người tiêu dùng lại càng có xu hướng tìm về các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm thực phẩm được làm thủ công theo truyền thống giữ được hương vị quen thuộc cùng với việc sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc, quy trình sản xuất minh bạch rõ ràng cũng dần tìm được chỗ đứng trên thị trường.
2: Những thau, chậu hay chỉ là một chiếc lon, một chai nhựa, một túi ni lông lăn lóc đâu đó đều có thể là nơi sinh sôi của lăng quăng, bọ gậy khi những cơn mưa hè trút xuống. Tuy nhiên, thói quen vứt đồ đạc sau nhà vẫn tồn tại ở nhiều gia đình ở các vùng nông thôn, trở thành hiểm họa cho sốt xuất huyết bùng phát.
13: Biết mình vô nhà để thấy đóng cửa nhưng có con lăng băng nên mình đổ bỏ, mình đổ để cho khỏi lăng băng ấy.
2: Ở xã Xuân Hòa, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm cũng là thời điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, các thôn buôn ở đây đã hình thành những tổ đổ bọ gậy từ 3 đến 5 thành viên. đi từng ngõ, gõ từng nhà để ra soát và đổ từng ổ bọ gậy trong từng hộ gia đình.
14: Bà con cũng biết cái tình hình bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà vì công việc ở đây cũng như tôi nói nãy là đi làm nông thường xuyên cho nên cũng lơ là có phần dọn dẹp.
2: Mùa cao điểm sốt xuất huyết kéo dài cho đến hết tháng 10 cũng là giai đoạn cao điểm các tổ đổ bọ gậy hoạt động thường xuyên liên tục. Vừa đổ bọ gậy, vừa thay gia đình dọn dẹp, hướng dẫn nhắc nhở từng gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phòng trừ dịch bệnh. Theo đó, nhận thức của cộng đồng dần được nâng lên, mầm bệnh tại địa phương cũng giảm rõ rệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại những vết thương tinh thần kéo dài. Ở nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những định kiến giới, tâm lý e ngại hay quan niệm chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau vẫn khiến nhiều nạn nhân lựa chọn im lặng. Làm thế nào để thay đổi nhận thức để mỗi người dân chủ động nói không với bạo lực và biết tự bảo vệ mình? Một cách làm đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk triển khai thông qua dự án 8 đã mang đến nhiều chuyển biến tích cực tại cơ sở. Mời quý vị cùng đến với xã Efe qua phóng sự sau.
1: Những lời quát mắng, những giọt nước mắt hay sự im lặng kéo dài trong một mái nhà, tất cả đều được tái hiện trên sân khấu nhỏ ở xã Efe. Đó không đơn thuần là những vai diễn mà là những câu chuyện vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống, nơi phụ nữ và trẻ em vẫn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực và định kiến giới. Họ không phải là những diễn viên chuyên nghiệp mà là hội viên phụ nữ, học sinh, người dân đến từ các thôn buôn trên địa bàn xã Efe. Để có vài phút trên sân khấu, mỗi đội đã dành nhiều ngày tập luyện. Bởi điều họ mong muốn không phải là một pha diễn tròn trịa, mà là những câu chuyện của mình có thể chạm đến người xem.
2: Đó chính là tiếng lòng của các em học sinh, đặc biệt đó là các bạn học sinh nữ. Bạn thể hiện cái mong muốn của mình là muốn được đến trường và không phải kết hôn sớm như những cái hủ tục trước đây nữa. Và mong muốn những người bố, những người đàn ông, họ đã mang những cái định kiến, những cái hủ tục lạc hậu thì họ phải thay đổi để làm sao tất cả mọi thành viên trong gia đình, mọi cá nhân trong cộng đồng xã hội phải ý thức được về bình đẳng giới.
1: Hoạt động sân khấu hóa này là một phần của chương trình giao lưu, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ dự án 8. Không còn là những buổi tuyên truyền một chiều, mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện đời để người xem không chỉ theo dõi mà còn nhìn thấy chính mình trong đó. Có những tiếng cười, nhưng cũng có những khoảng lặng khiến cả hội trường lặng đi.
3: Tiểu phẩm của được hôm nay được diễn trên sân khấu á, thì nói chung là tôi thấy cũng là xúc động. Mà đóng như mấy cái vai này là cũng như là đời thật luôn. Là một như này là tôi nhìn vào tôi thấy cảm xúc, tôi thấy rất là bức xúc và rất muốn rớt nước mắt luôn.
4: Qua các tiểu phẩm á, rất là ngắn gọn nhưng mà xúc tích cũng rất là tôi thấy rất là hay. Qua đó các chị em sẽ áp dụng vào, sẽ mạnh dạn hơn, rồi sẽ biết được là bạo lực là không đúng.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện trên sân khấu, chương trình còn dành thời gian trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trong bối cảnh nhiều hoạt động học tập, mua bán, giao tiếp hay tiếp cận thông tin đều diễn ra trên môi trường số. Phụ nữ cũng đối mặt với không ít rủi ro như lừa đảo, bị đánh cắp thông tin cá nhân hay bạo lực trên không gian mạng. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số không chỉ giúp chị em sử dụng công nghệ hiệu quả hơn mà còn biết cách tự bảo vệ mình và gia đình.
5: Không ai giúp mình được chính bằng mình tự giúp mình đấy ạ. Đấy, cho nên là các chị em chúng ta cũng nên cập nhật, họ nói là học mái và chúng ta thường xuyên cập nhật những thông tin để người ta nói là cái kỹ năng gọi là kỹ năng số ấy, nó chính là cái tấm lá chắn để bảo vệ bản thân chúng ta tốt nhất trước những vấn đề đấy.
6: Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi từ cộng đồng thông qua các cái mô hình truyền thông của hội đã và đang duy trì. Và đặc biệt hơn nữa là các cái sản phẩm truyền thông số mà vừa qua thông qua mạng lưới truyền thông số của hội mà chúng tôi đã hướng dẫn, đã bồi dưỡng kỹ năng để chị em xây dựng các cái sản phẩm video clip ngắn, rồi các tiểu phẩm sân khấu hóa. Thì qua đó thì cho thấy được các cái sản phẩm đã truyền tải được cái thông điệp về phụ nữ chủ động tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
1: Các tiểu phẩm rồi sẽ khép lại, nhưng những thông điệp về yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm sẽ còn tiếp tục được lan tỏa sau mỗi buổi truyền thông như thế này. Khi mỗi người phụ nữ biết lên tiếng để bảo vệ mình, khi mỗi gia đình cùng nói không với bạo lực, và khi công nghệ số được sử dụng như một công cụ để kết nối, chia sẻ và bảo vệ cộng đồng, thì bình đẳng giới sẽ không chỉ là mục tiêu hướng tới mà sẽ từng bước trở thành những thay đổi cụ thể trong mỗi mái ấm, mỗi thôn, buôn.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khởi tố 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi, khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong hoạt động kiểm dịch động vật, liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá của Trung Quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
2: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Phi Hải, 55 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long; Trương Công Cường, 53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; Võ Thị Duyên, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức vay đứng theo tháng, cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản. Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần. Bước đầu, công an đã làm rõ từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu trên một ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5% trên một năm, cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất nhà nước cho phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ gồm Trần Minh Điền, 43 tuổi, nguyên phó trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Cờ Đông Bông cũ, tỉnh Đắk Lắk, và Họa Chí Hoàng Anh, 29 tuổi, nguyên kiểm dịch viên của trạm này. 6 bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ gồm Hoàng Văn Tín, 33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, thành phố Huế; Nguyễn Đức Tùng, 40 tuổi; Lê Duy Hân, 42 tuổi, Trần Văn Khoa, 40 tuổi, Phạm Thị Bình, 47 tuổi và Vũ Huy Kiên, 37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024,

0: đến tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi và thú y huyện Cờ Đông Bông cũ, Điền và Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi. Đáng chú ý, sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, mặc dù không còn là kiểm dịch viên, nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập ký cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật. Hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng, bắt giữ 25 đối tượng, tạm giữ hàng ngàn trang dữ liệu cá cược. Ba đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Sông Hình, Võ Văn Toàn, 30 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Hoàng Phú, 32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch, nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Đặng Thành Nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1982, hộ khẩu thường trú khối 2 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262 3869 308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Cột răng sứ là một trong những phương pháp phục hồi thẩm mỹ được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Không chỉ cải thiện màu sắc, hình dáng răng, phương pháp này còn giúp khôi phục chức năng ăn nhai trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ kỹ thuật y khoa nào, bọc răng sứ chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng quy trình và được chăm sóc đúng cách sau điều trị. Trên thực tế, không ít trường hợp gặp phải các biến chứng như ê buốt kéo dài, viêm nướu, hở viền răng sứ, hôi miệng hoặc giảm tuổi thọ của răng phục hình. Phần lớn những vấn đề này đều có nguyên nhân và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người bệnh được tư vấn đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy sau khi bọc răng sứ, cần lưu ý những điều gì? Khi nào những biểu hiện bất thường là dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám? Và làm thế nào để một hàm răng sứ có thể bền đẹp trong nhiều năm? Những giải pháp từ chuyên gia sẽ có ngay sau đây.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, bọc răng sứ không chỉ là giải pháp giúp cải thiện nụ cười mà còn góp phần phục hồi chức năng ăn nhai khi được thực hiện đúng chỉ định. Tuy nhiên, để có một kết quả bền đẹp lâu dài, người thực hiện cũng cần hiểu rõ những biến chứng có thể gặp và cần làm gì sau khi hoàn thành quá trình bọc răng sứ qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, nha khoa Việt Mỹ, chi nhánh Đắk Lắk.
2: Những cái biến chứng sau khi mà chúng ta làm răng sứ rất hay gặp phải, mà hay gặp ở những bệnh nhân làm răng sứ giá rẻ đấy, thì thứ nhất là tình trạng hôi miệng, thứ hai là tình trạng đau sau khi làm xong, thứ ba là tình trạng ê buốt ngay sau khi mà thực hiện làm răng sứ thẩm mỹ. Và có rất là nhiều bệnh nhân làm răng sứ xong thì họ ăn nhai không được, kèm theo rất nhiều những cái ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất. Tôi mới chia sẻ với các bạn những cái biến chứng làm răng sứ, nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái chỉ định của bạn nó có phù hợp hay không. Thứ hai là nó liên quan tới tay nghề của cái người thực hiện dịch vụ cho bạn. Thứ ba là liên quan tới cái phương pháp làm cho bạn là gì. Và thông thường tất cả những khách hàng làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi thì đều được trao đổi về những cái biến chứng có thể gặp phải. Tôi chia sẻ với các bạn là không có phương pháp nào là tối ưu 100%. Phương pháp nào nó cũng sẽ gặp những cái ưu và nhược điểm của nó. Tuy nhiên mình quá trình làm thì mình phải tuân thủ đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật của cái phương pháp đó. Thứ hai là phải kiểm soát rất là tốt sau khi mà mình thực hiện xong dịch vụ. Thì đó, những cái vấn đề mà mình kiểm soát tốt như vậy thì nó hạn chế những cái biến chứng thôi. Còn quá trình mình làm răng sứ rất có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm bạn ok, nhưng mà 20 năm nữa, 30 năm nữa bạn bị thêm những cái bệnh lý nền như là tiểu đường, như là một số những cái bệnh liên quan về máu thì nó sẽ ảnh hưởng tới răng. Điều đó mình không nói trước được gì cả. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, không phải răng sứ thẩm mỹ là xấu, tuy nhiên chúng ta phải hiểu rất là kỹ trước khi thực hiện dịch vụ để mình làm sao mình quản trị nó tốt, nó thường xuyên, nó liên tục. Bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh, mình chúng tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
1: Thưa quý vị, một hàm răng đẹp sẽ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với sức khỏe răng miệng bền vững. Hy vọng những chia sẻ của bác sĩ hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức khi bọc răng sứ và chủ động bảo vệ nụ cười của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là chiến trường khốc liệt nhất, nơi bộ đội ta kiên cường bám trụ trong 81 ngày đêm. Nhiều câu chuyện đầy ấn tượng về những người lính chiến đấu và hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã được truyền kể. Tuy nhiên, câu chuyện về các chiến sĩ từng ngày, từng giờ đối mặt với bão lửa, mưa bom trên từng tấc đất tại thành cổ vẫn chưa được kể hết. Xuyên suốt những câu chuyện đó, không ít người sẽ đau đáu câu hỏi, những người lính và những người đương thời lúc đó nghĩ gì giữa thời khắc cận kề cái chết, trong cuộc chiến khốc liệt mà mục tiêu duy nhất là phải chiến thắng. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ của tác giả Lê Bá Dương biên soạn, sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Cuốn sách Những bức di thư thành cổ tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa chiến trường của 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Đặc biệt có những bức thư được khai quật mấy chục năm sau cùng với thi hài liệt sĩ. Trong đó một số trong nhiều bức thư từ những người thân ở hậu phương được những người lính đọc và giữ bên mình như một phần cơm ăn, nước uống, khí thở trong những ngày chiến đấu đối mặt với cái chết đến vào từng khắc, từng giờ. Đặc biệt là những bức thư, thậm chí là những đoạn thư của người lính viết vội trước và trong những thời khắc nghẹt thở của cuộc chiến gửi cho gia đình ở hậu phương. Một vài bức thư kịp gửi vội cho những đồng đội bị thương chuyển về phía sau, may mắn đến tay người thân ở hậu phương. Nhưng cũng có một vài bức thư chưa kịp gửi, sau này được tìm thấy cùng xương cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó còn có những bức di thư như một dự báo về sự hy sinh của bản thân mình, hay đó là lời nói tránh thay cho từ hy sinh trước giờ phút cận kề cái chết. Rồi như trong số những bức di thư ấy, còn có những bức thư chan chứa niềm yêu thương, da diết của những người lính trận gửi bố mẹ, vợ con ở hậu phương. Ở đó còn là lời động viên, an ủi để người thân nơi hậu phương cứ yên lòng vững dạ trước sự khốc liệt của chiến tranh. Trong số những trang viết nơi chiến trận, còn là những cuốn nhật ký được tìm thấy dưới chiến hào, trong ngực áo phập phồng.

lịch sử cho hậu thế hôm nay có thêm một góc nhìn để hiểu thêm về tâm thế những người lính bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Còn, và chắc chắn sẽ còn nữa, nhiều bức di thư chưa được công bố hoặc chưa tìm thấy. Nhưng những người lính ở thành cổ đã sống mãi trong lòng dân tộc. Thân thể họ đã hòa vào đất, vào đá, vào cỏ cây. Họ đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người ở lại. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, chân chất, mộc mạc, đã chiến đấu hết mình với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng vì mục tiêu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi chiến tranh lùi xa, những dòng nhật ký, những bức thư tay riêng tư lại trở thành kỷ vật chung của cả dân tộc, giúp các thế hệ trẻ mai sau hiểu được phần nào quan niệm, lý tưởng, lẽ sống, sự cống hiến và hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy nã đặc biệt. Tập 23.
1: Dần dần, đưa tay cho tôi.
2: Được thôi. Ê, nè.
1: Theo như tình huống giả định của Gia Tuấn, có khả năng là họ là cặp song sinh. Tôi đoán định Lão Tứ chắc chắn là bọn họ giết rồi. Bọn họ trước đó từ kẻ trốn chạy biến thành kẻ trả thù. Những sợ hãi trước đó đã trở thành động lực đi trả thù. Chính là như vậy.
3: Ăn lỗi à, chắc giả rồi hả?
4: Cảm ơn sếp Triệu.
1: Sếp Triệu, Sài Tông Nguyên sai khiến đàn em chụp lén quỷ nhật ký của Hề Di. Tôi cũng muốn xem thử.

0: Bước tiếp theo, hắn còn muốn làm gì nữa? Quả như dự đoán, hắn đã nộp lên thông tin bất lợi về tôi với cấp trên. Chỉ mong mau chóng khiến tôi rời khỏi thành phố Dung Đô. Nếu như hắn đã dày công tính kế như vậy, chúng ta cứ làm theo tâm nguyện của hắn đi.
1: Xem thử tập đoàn Thành Tín bọn họ rốt cuộc muốn bày trò gì đây.
2: Sếp An, trước đó chúng tôi còn lo lắng cho anh nữa.
0: Tôi biết là diễn xuất của cô cậu không ra sao. Mong là cô cậu diễn thật xuất sắc, không lộ ra sai sót gì.
1: Sau khi Sài Tông Nguyên nghe nói cậu bị đình chỉ, đã yên tâm mạnh dạn hành động. Nhưng mà có điều, hắn không ngờ mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ngoài ra, suy luận và thử nghiệm cả Uông Hải Băng cũng đã có tiến triển quan trọng.
3: Không nên chậm trễ, cậu mau chóng về đội.
1: Quay lại quản lý công việc của đội điều tra.
3: Dạ.
1: Lập tức bắt đầu việc lục soát công ty Thành Tín và Vĩnh Khang. Cậu lập tức về đội.
0: Dạ.

0: Xe Tống Nguyên, mời anh ở lại tập đoàn, phối hợp cùng chúng tôi lục soát.
1: Lên lục soát.
2: Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Mọi thứ của tôi ở đây, mời các người cứ tự nhiên.
0: Làm đi.
2: Mời ngồi.

어리. 알로, 야 동아. 땀빛에 내려든 답변 같은 또래 극차 첨가죠. 급여 땀새를 루컹. 루컹, 아리리. 아리로.

0: Tôi đề nghị lập tức tiến hành bảo vệ tất cả những người trong danh sách, lần lượt kiểm tra sức khỏe cho bọn họ.
1: Dạ tướng, có người tới đón tôi.
2: Sếp ba,
1: chúng tôi có xe, hay là tôi đưa cô về nhà?
0: Không cần đâu, tôi tự đi được mà.
2: Sếp ba à,
1: cô Chung Văn Văn này đúng là có hơi kỳ lạ đó.

0: Chào mừng hai vị ghé thăm.
1: Anh Thiệu, tôi nói thật với anh luôn vậy. Bây giờ chúng tôi phát hiện rất nhiều chứng cứ bất lợi cho anh. Tôi còn nói cho anh biết, những nơi mà anh từng đi qua cũng chắc chắn sẽ có chứng cứ bị chúng tôi phát hiện. Trong thời gian này, anh đừng nên rời khỏi thành phố. Phối hợp chúng tôi điều tra mọi lúc. Tôi sẽ giám sát anh.
0: Chỉ cần tôi không nói, chấp 10 ăn lỗi cậu cũng không tra ra được.
2: Chào ông bà.
3: Lại có chuyện gì vậy?
2: Tôi muốn hỏi một chút, nhà ông bà có mấy người con gì?
3: Tôi chỉ có một đứa con gái à.
2: Bà chắc chứ?
3: Chắc chứ.
0: Chúng tôi đâu có gạt cô đâu. Cô là cảnh sát, tụi tôi nói thật á, chỉ có một đứa con gái thôi mà.
2: Ông bà nghĩ kỹ lại đi.
0: Cô làm bên kế hoạch hóa gia đình sao?
2: Không phải, tôi chỉ điều tra theo luật, qua đây hỏi thôi.
3: Thật đó, tôi không có gạt cô. Bà con lối xóm đều biết mà, chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Văn phòng thôn ở đó, cô có thể đi hỏi bọn họ.
0: Hai người đi hỏi thử đi, ta, tụi đi hỏi đi.
2: Nè. Nè.
4: Cô Trần à, bây giờ tính sao đây?
2: Vậy đi, anh về đồn trước, tôi đi quanh thử.
4: Được.
2: Bạn, đợi một lát, tôi muốn hỏi thăm trong thôn của các anh có ai hiểu rõ về gia đình này không?
4: Chuyện này chắc là ba tôi biết rõ đó.
2: Ba của anh đúng không? Chào anh, tôi là cảnh sát. Làm phiền anh dẫn tôi đi gặp ba anh giùm. Tôi muốn tìm hiểu một số chuyện.
4: Đi về hướng này đi.
2: Được. Anh bạn à, còn bao xa nữa vậy?
4: Phía trước là tới rồi, sắp rồi đó. Ba, cô cảnh sát này tìm ba đó.
5: Mời cô ngồi.
2: Cảm ơn. Con chào bác. Vừa rồi nghe con trai bác nói, bác hiểu rất rõ về nhà họ Trương. Bác có thể kể con nghe những chuyện trước đây của nhà họ không?
5: Được chứ.
2: Được.
5: Đúng là tôi biết khá rõ chuyện của nhà họ Trương đó. Năm đó ở thôn họ Trương có một hộ gia đình mời bà đỡ về nhà.
6: Ráng lên, đầu đứa nhỏ đã lộ ra rồi nè, ráng thêm chút nữa đi.
7: Là con trai hay con gái vậy?
6: Đẻ rồi. Đẻ được đứa con gái.
8: Đau, lại đau.
6: Sao nữa vậy? Lại thêm đứa nữa. Ôi trời, còn một đứa nữa. Là sinh đôi rồi. Lại đẻ rồi. Đẻ rồi.
7: Đứa thứ hai là con trai hay con gái?
6: Lại đẻ thêm đứa con gái.
7: Chán thiệt.

0: hai đứa nhỏ đúng không?
1: Đúng vậy. Một đứa tên Trương Giai Tuệ, một đứa là Trương Nhã Nhã.
2: Ba ơi, ba ơi, con muốn đi học.
3: Trời ơi, học hành cái gì? Nhà mình làm gì có tiền. Thiệt tình.

0: chắc là đủ rồi đó.
1: Thêm hai cục nữa đi, tôi chuyển được mà.
0: Được không?
1: À.
0: Nè. Rồi, người tiếp theo.

0: rửa luôn cái thau này, rửa sạch một chút đi.
1: Tôi biết rồi, ông chủ.
2: Có ai ở nhà không? Mở cửa, mở cửa.
3: Ai vậy?
2: Chào ông bà, chúng tôi là cảnh sát. Trương Gia Tuệ con gái ông bà bị tai nạn rồi.
3: Hả?
2: Bây giờ đang ở bệnh viện. Cô ấy sắp sửa không qua khỏi rồi. Ông bà mau đi theo chúng tôi một chuyến đi.
1: Mau.
2: Mau lên.
4: Mở lên.
5: Lẹ.
6: Ông bà Trương.
4: Mở lên xe.

0: Đại ca, tới rồi à?
1: Ừ. Hai ông bà thôi đi, đừng có cố ra sức nữa, có kêu nữa cũng vô dụng à, không có ai nghe thấy đâu. Thành thật nói ông bà biết nha, chỉ cần hai người chịu ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ không làm hại hai người. Ừ?
0: Đại ca,
1: để ý canh chừng đó, đừng có ngồi chơi game hoài, nghe chưa?
0: Dạ, đại ca. Đại ca đi thông thả. Nè, ông bà biết điều một chút, đừng có hòng bỏ trốn nghe chưa.
1: Em giận hờn cái gì chứ?
2: Sao giờ này mà anh mới về?
1: Công ty anh có việc thật mà.
2: Em ở bên ngoài đợi 2 tiếng đồng hồ rồi.
1: Trời ơi, đợi 2 tiếng đồng hồ có là gì đâu hả? Không phải anh đã về rồi sao? Đừng có giận nữa, có nghe thấy không?
2: Em kêu anh đưa chìa khóa cho em, anh lại không đưa. Sao đây? Anh sợ em trộm đồ
1: hả? Còn lâu anh mới sợ em trộm đồ. Anh chỉ sợ em trộm anh thôi à.
2: Đáng ghét.
1: Khát nước quá, rót anh ly nước coi.
2: Ê, đợi lát.

0: nè.
1: À.
0: Ôi. Uống đi.
1: À.
0: Ê, từ từ thôi.
1: À,
0: nè.
1: Đằng khác mà.
0: Vậy uống ly này luôn đi.
1: Được.

0: Jij toi. Dạ, dạ tội à. Em đừng làm chuyện dạy dột.
1: Đừng nhiều lời. Thiệu Long, mấy chuyện xấu mà anh đã làm, gia tuệ đều nhìn thấy hết rồi. Cảnh sát cũng sẽ biết thôi.
0: Cái gì chứ? Cô... cô không phải là gia tuệ sao? Các người là...
2: Thiệu Long, anh nhìn cho rõ đi. Đây là thân phận khác của tôi. Hôm nay tôi tới để lấy mạng anh.
0: Khoan đã. Nói cho hai cô biết. Hai cô không thể giết tôi. Ba mẹ của hai cô, bọn họ đang ở trong tay của tôi. Nếu như hai cô giết tôi, hai người đó sẽ chết.
1: Nói. Bọn họ ở đâu? Có nói không?
2: Thiệu Long, nể tình bao năm qua, chúng ta có tình cảm với nhau. Tôi khuyên anh nên nói ra đi.
0: Được. Nể tình chúng ta bao nhiêu năm có tình cảm với nhau. Tôi nói cho hai cô biết, ở kho hàng tôi đưa hai cô đi.
3: Thành Tín, tập đoàn Thành Tín. Rất nhiều manh mối đều chỉ vào tập đoàn Thành Tín. Còn gì tập đoàn Thành Tín có vấn đề gì hay không, bây giờ đưa ra kết luận vẫn còn quá sớm. Có điều vấn đề của Thiệu Long vô cùng nghiêm trọng. Tôi và sếp Triệu bàn bạc quyết định gần đây tiến hành truy bắt hắn. Mọi người chuẩn bị trước, triển khai hành động mọi lúc. Ngoài ra thời gian trước chúng ta không đủ nhân lực, bây giờ tiếp tục giám sát Thiệu Long và Sài Tân Nguyên 24 giờ.

0: Cảnh sát đây, có chuyện gì?
1: Lúc đó có hai cô gái xông vào nhà, làm tôi và anh Thiệu sợ hết hồn. Bọn họ muốn lấy mạng của chúng tôi.
0: Là người này có phải không?
1: Đúng. Nhưng mà là hai người lận. Hơn nữa bọn họ giống hệt như nhau.
0: Rồi sao nữa?
1: Lúc đó tôi sợ bọn họ giết luôn cả tôi, cho nên tôi liền làm bộ ngất xỉu. Bọn họ còn đâm anh Thiệu một nhát. Lúc bọn họ cùng bỏ đi, hình như có nhắc tới kho hàng gì đó.
2: Kho hàng?
1: Ừ.
2: Kho hàng ở đâu? Bọn họ có nói không?
1: Ừ.
2: Cổ Phi, tra thử danh sách tất cả kho hàng ở trong thành.
0: Được.
2: Hỏi tiếp đi.
3: Dạ. Cô với Thiệu Lâm có quan hệ gì?
1: Tôi là bạn gái anh ấy.
3: Cô kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe tình hình vừa lúc nãy.
1: Lúc Thiệu Lâm về tới nhà, nó là khát nước. Tôi liền rót ly nước cho anh ấy.
4: Đừng hòng giỡn trò. Đi mau. Đi hướng nào? Nói mau.
3: Đại ca.
4: Đi. Mẹ. Mẹ.
5: Mẹ. Mẹ.
4: Mẹ.
5: Ba.
4: Mẹ.
3: Con.
5: Ba.
0: Sếp An à, thành phố có tổng cộng 1.500 kho hàng. Tôi thu nhỏ phạm vi tìm kiếm thử.
1: Sau đó Thiệu Long đã bị bọn họ đưa đi rồi.
3: Sếp An, phát hiện một chiếc điện thoại.
2: Tôi coi thử.
1: Đó là di động của Thiệu Long.
2: Của Thiệu Long?
4: Mẹ.
5: Ba.
4: Cậu đứng lên. Đứng lên.
5: Cẩn thận.
4: Giai Tuệ, ở lại coi chừng hắn. Chị đưa ba mẹ tới nơi an toàn trước, sau đó sẽ quay lại.
5: Ừ.
4: Nhớ kỹ, nhất định phải canh chừng hắn.
5: Được.
4: Đi, ba mẹ, đi.

0: Sếp An à, tôi có một cách này, không biết có được hay không, nhưng mà có thể thử.
1: Nói đi.
0: Tôi dùng di động của Thiệu Long nhắn một tin cho nhóm người hắn liên lạc coi thử phản ứng của bọn chúng. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên gửi cái gì.
1: Cậu cứ nhắn tin đi, Thiệu Long sẽ bị xử phạt nghiêm minh.
0: Được. Giờ tôi sẽ nhập người liên lạc vào máy tính.

0: sẽ bị xử phạt nghiêm minh.
1: Sếp An à.
2: Hả?
1: Bây giờ có 71 người trả lời, tôi xem qua một lượt thử chắc là không nghi phạm rồi.
2: Trước tiên là loại bỏ hết 71 người này.
0: Đang loại bỏ như lòng đời.
1: Tôi loại tiếp các số di động khác tỉnh. Còn lại 20 người. Sếp An à, anh coi.
2: Cậu nói là kẻ đáng nghi không quá 10 người có đúng không?
1: Phải.
2: Gọi điện thoại cho họ.

0: sao rồi?
1: Sếp An à, hai số di động này không thấy nghe điện thoại.
0: Trợ quan, đến kho hàng phía tây, vị trí cụ thể lát nữa cô Phi gửi cho cô. Mau. Chào Tuấn.
2: Dạ.
0: Con đi kho hàng phía đông. Mau.
2: Dạ.
1: Sếp An à, có cần gửi tin nhắn cho họ nữa không?

0: Chúng tôi là cảnh sát. Giải tội, cô ở kho hàng đã bị tôi phát hiện. Đừng làm chuyện dại dột, lập tức trả lời.
1: Tôi đã thấy bọn họ giết chết tài xế. Tôi đã thấy rất nhiều máu. Tôi cũng đã từng giết người. Chúng tôi sẽ cùng hắn ôm nhau chết chung.
0: Trả lời rồi. Số 3 đường Kiến Thiết, ngoại thành phía Tây.
2: Dạ Tuấn, số 3 đường Kiến Thiết, đúng. Kho hàng ở gần đó, đi mau. Hỏi tiếp đi, tôi đi trước đây, đúng.
3: Mời ngồi. Còn có chút chuyện, tôi muốn cô nói rõ thêm.

0: Alo, anh là ai?
1: Alo, chào cô. Tôi là Cổ Phi ở cục công an thành phố Dung Đô. Cô đừng có vội cúp máy, tôi tới lại để giúp cô.
0: Thiệu Long gây tội ác tày trời, đã bị tôi trói lại. Tôi phải giết chết hắn.
1: Phải, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi biết là hắn làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng mà hắn nên bị pháp luật trừng trị, có phải không?
0: Pháp luật? Pháp luật có công bằng không?
2: Hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy,
0: chẳng phải bây giờ vẫn sống yên ổn sao? Chị tôi là một người tốt như vậy, chị ấy đã được quả báo tốt gì rồi?
1: Chúng tôi rất thông cảm. Lần này chúng tôi tới chính là để giúp cô và chị của cô. Chúng tôi biết rất rõ, chúng tôi còn biết là chị cô rất là thương cô, nhưng mà hai người không thể giết chết Thiệu Long. Hắn nên bị tòa án phán xử mới phải. Nếu như cô giết hắn rồi á, hai người cũng sẽ bị pháp luật trừng trị.
0: Tôi hiểu đạo lý một mạng phải đền một mạng, cho nên chuyện này không cần anh lo nữa. Tạm biệt.
1: Alo, cô ấy cúp máy rồi. Bây giờ tín hiệu gián đoạn, không tìm được vị trí của bọn họ. Anh coi phải làm sao.
3: Sư bạn
4: Trần Quân, bây giờ cô gọi điện cho Trương Giai Tuệ, an ủi cô ấy. Tâm trạng cô ấy rất bất ổn, có khuynh hướng tự sát. Được, chúng tôi sẽ tới ngay.
0: Alo,
3: Giai Tuệ, cảm ơn cô nhận cuộc gọi của tôi. Cô nghe tôi nói vài câu được không? Giai Tuệ, cô cảm thấy Thiệu Long thật lòng yêu cô.
2: Cô tưởng đây chính là tình yêu, nhưng mà lúc cô nhìn thấy tất cả mọi chuyện, Thiệu Long không hề lựa chọn giúp cô, chỉ lo cho bản thân.
3: Tình yêu của cô đã thành bọc bóng rồi, cả thế giới đều đảo lộn hết rồi. Nhưng mà cô nghe tôi nói,
2: dù xảy ra chuyện gì, chắc chắn Nhã Nhã sẽ nói với cô, em mà em phải sống thật tốt, phải dũng cảm sống tiếp.
3: Giai Tuệ, thật ra rất nhiều người đang quan tâm cô. Xin cô tin tưởng tôi được không? Xin cô tin tưởng cảnh sát chúng tôi.
0: Tôi hiểu luật, giết người đền mạng. Cô không cần khuyên tôi nữa.
3: Nè,

0: chuyện gì muốn nói? Nói.
1: Giang Tuệ à, chuyện lần này đúng ra anh nên nói rõ với em. Lúc lão tứ muốn giết em, anh đã liều mạng để ngăn cản. Người anh em à, chúng ta không thể làm như vậy. Nhưng mà điều vô dụng, đó là mệnh lệnh của ông chủ. Giai Tuệ, Giai Tuệ, anh đi rồi. Em phải biết yêu thương, chăm sóc bản thân nha. Đừng uống nhiều rượu, bởi vì dạ dày em không được tốt. Giai Tuệ à, tiền của anh ở đâu em đều biết rất rõ mà. Em cứ cao bay xa chạy, tiếp tục sống nửa đời còn lại thật tốt. Giai Tuệ à, thật luyến tiếc những ngày chúng ta còn ở bên nhau. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Được rồi, Giai Tuệ, anh chỉ có một yêu cầu.
0: Nói đi.
1: Em nới lỏng dây trói. Em có thể để anh ra đi với chút tôn nghiêm hay không vậy? Giai Tuệ à, em làm đi.

ιστορία. Λαμπή. Κομμούγι το ταξάου.

À, lỗi, chấp nhận ý kiến của cậu. Ta sẽ phong tỏa Hoàng Kim Mạch, xưởng sản xuất hàng diễn và cả tất cả công ty do Thiệu Long đã đứng tên pháp nhân.

0: 네. 네.
1: 오래 용대.
2: 양리.
0: 양리.
1: 나오 나오. 양리 양리.
2: 걱정 안
1: 돼. 엠가야 오리 쭈.
3: 예 꽈리.
1: 오래 용대. 오래 오래.
2: Chưa dễ là được. Hôm nay
1: chơi tới bến luôn. Ha. Ủa
4: vậy đi hả? Anh, Tiểu Long là khách quen ở chỗ các anh sao?
1: Anh nói anh Long sao? Trước đây là chủ của chúng tôi.
4: Vậy bây giờ ông chủ của các anh lại?
2: Trời, uống gì kỳ vậy?
1: Người ở phía còn sau kia. Anh báo.
0: Uống nữa đi.
1: Ờ, hai anh muốn gì? Khi nào cần uống, chúng tôi sẽ gọi. Được chứ, cảm ơn.
3: Ờ, cũng được.
4: Cảm ơn.
2: Cố tình muốn tôi uống nhiều chứ gì hả? Vậy em cũng phải uống chứ.
0: Biết tử lượng của anh tốt mà.
2: Vậy thì em cũng phải uống nha.
0: Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
2: Nè, về anh em. Sao lại xé hình của tôi vậy? Mấy cậu có hứng thú với hình này sao? Hả?
4: Anh là anh báo có phải không?
2: À, không dám, không dám.
4: À, chúng tôi là cảnh sát.
2: Hai vị có chuyện gì cứ gì dặn dò hả?
4: Anh báo cho tôi hỏi phòng VIP ở trong hình này là chỗ các anh sao?
2: Để tôi coi. Đúng là chỗ chúng tôi.
4: Nhưng mà vừa rồi tôi nhìn phòng VIP của các anh, hình như bức tường không phải là màu này.
2: Chuyện là gì? Một thời gian trước vừa sửa lại xong á, cho nên mới đổi màu bức tường. Hai cậu nếu như đã tới rồi cũng như người nhà rồi ha. Cứ tự nhiên kêu rượu ha, miễn phí không sao cả ha.
1: Được rồi, được rồi, chúng tôi có việc phải đi trước đây.
2: Nè, không ngồi lát sao hả?
4: Cảm ơn.
2: Nè nè, ngồi chơi lát đi nè. Đi thông thả nha.
5: Karaoke lượng bản

0: Mũi rớt.
1: Mũi. Đứng lên. Đứng lên.
0: Đứng lên.
1: Hai tay ôm đầu. Quay lưng lại. Đứng lên.
0: Ngồi xuống.
1: Quay người lại.
0: Ngồi xuống. Ngồi xuống.
1: Cái này là gì?
0: Mau báo đội truy quét ma túy.
1: Được.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 20 tháng 7, khảo sát biểu lãi suất huy động của hơn 30 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đã vượt mốc 8% một năm. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất tối đa cho phép ở kỳ hạn ngắn cho thấy cạnh tranh huy động vốn vẫn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh dư địa tăng, lãi suất dưới 6 tháng gần như không còn, các ngân hàng đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, Viettinbank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 2,4% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, còn Agribank áp dụng mức 2,9% một năm. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng quốc doanh trong cuộc đua huy động vốn. Nghị định 254/2026 quy định trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây. 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài. 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp xổ số bảo hiểm bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế. 4. Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. 5. Góp vốn bằng tài sản của tổ chức cá nhân kinh doanh vào tổ chức kinh tế. 6. Tài sản điều chuyển từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và ngược lại giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh, tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 7. Máy móc thiết bị cho mượn là tài sản cố định và công cụ dụng cụ phục vụ gia công hàng hóa của bên cho mượn, không thu tiền, không chuyển quyền sở hữu.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây sầu riêng đòi hỏi nguồn vốn lớn và dài hạn. Vì thế, những hộ trồng mới rất cần được sự đồng hành của ngân hàng trong suốt thời gian kiến thiết cơ bản. Xác định là đơn vị đồng hành cùng nông dân trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng

0: của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng.
1: Đến định canh tại Đắk Lắk, nhiều hộ nông dân có quỹ đất lớn, có kinh nghiệm làm vườn nhưng lại thiếu vốn để đầu tư vào các loại cây giá trị kinh tế cao như sầu riêng. Để đầu tư bài bản thì chi phí cây giống, phân bón và hệ thống tưới tự động là một rào cản lớn với nông dân bắt đầu trồng. Nắm bắt được nhu cầu đó, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho bà con trồng sầu riêng, tiếp cận chương trình cho vay sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho lao động nông thôn với thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi và thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, nguồn vốn đã kịp thời đến tay người dân. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân của chi nhánh Agribank EF là gần 1.200 tỷ đồng, trong đó cho vay đầu tư phát triển sầu riêng là hơn 13 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng so với đầu năm.
2: Từ đầu năm đến 30 tháng 6, thì hoạt động kinh doanh của chi nhánh cơ bản là cũng bám theo cái tiến độ. Trong đó cái tăng trưởng dư nợ mặc dù là đã đạt và vượt kế hoạch năm 2026. Tuy nhiên cấp trên vẫn quan tâm và tạo cái nguồn vốn cho chi nhánh trong cái việc cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và trồng trọt của bà con nông dân trên địa bàn xã và địa bàn của chi nhánh quản lý. Và cũng trong thời gian từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vốn và cũng tận dụng được những cái nguồn vốn của một số chi nhánh mà không tăng trưởng được dư nợ, tiếp tục cho vay đầu tư tín dụng, đặc biệt là trên cái địa bàn của xã, cái lĩnh vực cây sầu riêng.
1: 10 năm trước, gần 2 hecta cà phê già cỗi của gia đình ông Đào Công Bảy muốn tăng năng suất cũng không được vì không có vốn đầu tư. Năm 2016, với số vốn vay hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh EF, gia đình đã cải tạo vườn cà phê già cỗi để trồng sen giống sầu riêng Dona. Trong thời gian kiến thiết cơ bản, gia đình ông được giải ngân 8 đợt, tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng để mua giống, phân bón, kéo điện, máy và ống tưới. Đến nay gia đình ông đã trả hết cả lãi lẫn gốc. Theo ông Bảy, trồng sầu riêng ghép cũng phải từ 4 đến 5 năm mới có thu, nhưng với giá thị trường như những năm qua thì chỉ thu hoạch 1 năm là trả hết nợ. Nhưng nếu không được vay vốn từ ngân hàng thì không thể chuyển đổi được cây trồng và cũng không thể phát triển kinh tế được như hôm nay. Năm 2025, gia đình ông thu được hơn 30 tấn quả sau khi trừ chi phí lãi hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết năng suất có giảm hơn năm trước, nhưng giá loại 1 đang ở mức 75.000 đồng 1 kg. Gia đình ông ước tính sau khi trừ chi phí cũng lãi gần 2 tỷ đồng.
3: Thì nó phải quá trình đầu tư rất lớn. Cái thứ nhất là giống, cầm, thuốc, măng, hệ thống, tưới tiêu v.v. là nó chuyển đổi hết. Và đặc biệt, nó từ khi đặt cây nơi xuống đến thời thu hoạch phải mất 5 năm. 5 năm đầu tư không chứ không có thu hoạch gì cả. Không có thu hoạch. Thì như vậy rõ ràng không có một có thể nói là cá thể của mình không có cái nguồn vốn kéo dài như vậy. Buộc phải vay vốn của ngân hàng để đầu tư vào. Nhưng mà đến cho cái năm thu đầu tiên đấy, thì chắc chắn là cái nợ gốc nợ lãi gì đã trả được hết rồi. Bởi vì nó cho lợi nhuận như đây là một thực tế. Ví dụ bây giờ đây là cái giá của nó mình cho 60 đi. Thì một tạ của nó là một tấn, một cây của nó là nó gần 8 triệu rồi. Một cây này 8 triệu rồi. Thì như vậy trên cái vườn này nó khoảng là gần 200 cây, trên 200 cây rồi. Tức là trên 200 cây tức là nó cũng tỷ 6. Mà trừ chi phí chắc cũng còn trên 1 tỷ. Thì như vậy tức là cái vốn đó cũng nhờ cái vốn ngân hàng. Chứ không có vốn ngân hàng thì chắc chắn cũng chỉ duy trì cây cà phê là cuối cùng.
4: Cán bộ ngân hàng cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân ở đây để mà trong vấn đề vay vốn để mà phát triển cái nông nghiệp ở địa phương. Cho nên đối với tôi thì ban đầu thì vốn nó vốn nó chưa có. Cho nên để phát triển thì cũng nhờ ngân hàng nông nghiệp nó tạo điều kiện trong vấn đề vay vốn. Cho nên từ cái đó mà cái vốn của tạo điều kiện phát triển cho nông nghiệp cho nên gia đình làm ăn nói chung cũng tương đối là nó phát triển được từ cái đồng vốn đó mà về mình xây dựng phát triển được cái kinh tế. Thứ hai nữa là trong cái cán bộ ngân hàng thì nhiều lúc cũng tạo điều kiện phát triển và tư vấn cho mình có hướng đi đúng đắn để mình phát triển.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 14.612 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt gần 27.000 tỷ đồng, trong đó cho vay phát triển cây sầu riêng là 1.432 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Đắk Lắk không chỉ giúp nông dân thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giao dịch tài chính từ gửi tiết kiệm, vay vốn cho đến đầu tư sinh lời đều có thể thực hiện chỉ trong vài giây, mọi lúc, mọi nơi. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, không còn những thủ tục giấy tờ phức tạp, chuyển đổi số đã và đang hiện diện trong chiếc ví tài chính của mỗi chúng ta. Hệ sinh thái đầu tư cá nhân toàn diện mà BIDV đang mang đến cho khách hàng, từ tính năng gửi tiết kiệm online tiện lợi, giải pháp vay cầm cố linh hoạt cho đến điểm nhấn công nghệ nổi bật là đầu tư sinh lời tự động, nơi mọi đồng tiền nhàn rỗi đều sinh lời mỗi ngày.
1: Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm mà không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian chờ đợi. Sản phẩm có nhiều kỳ hạn linh hoạt, từ vài tuần cho đến vài năm để khách hàng lựa chọn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Mức lãi suất được cố định ngay tại thời điểm mở sổ và thường ở mức hấp dẫn trong nhóm sản phẩm tiền gửi. Mọi thao tác quản lý như theo dõi số dư, lịch sử giao dịch, ngày đến hạn tất toán hoặc tái tục sổ tiết kiệm đều được thực hiện ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng chủ động và minh bạch trong việc quản lý dòng tiền nhàn rỗi của mình. Thay vì phải tất toán trước hạn và mất đi phần lãi đã tích lũy, khách hàng có thể sử dụng chính sổ tiết kiệm online của mình làm tài sản cầm cố để vay vốn ngay trên BIDV Smart Banking với hạn mức vay có thể lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo. Quy trình đăng ký, phê duyệt và giải ngân diễn ra hoàn toàn tự động, chỉ trong vài phút, không cần đến quầy giao dịch. Việc tất toán khoản vay khi đáo hạn cũng được thực hiện tự động. Với những nhu cầu vốn lớn hơn, khách hàng có thể thực hiện vay cầm cố bằng giấy tờ có giá trị hoặc tiền gửi có ấn chỉ do BIDV phát hành, đăng ký ngay trên ứng dụng và hoàn tất thủ tục tại chi nhánh gần nhất. Điểm nổi bật nhất trong hệ sinh thái Smart Banking là tính năng đầu tư sinh lời tự động hay còn gọi là đầu tư thông minh. Khách hàng chỉ cần đăng ký kích hoạt một lần duy nhất, sau đó thiết lập một ngưỡng số dư mong muốn giữ lại trong tài khoản thanh toán để phục vụ chi tiêu hàng ngày. Phần số dư vượt ngưỡng đó sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức tiết kiệm và sinh lời mỗi ngày mà khách hàng không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào. Ưu điểm lớn nhất của tính năng này là khách hàng vẫn có thể sử dụng chi tiêu toàn bộ số dư trong tài khoản, kể cả phần đã được đầu tư tự động bất cứ lúc nào mà không gặp gián đoạn. Dịch vụ được kích hoạt hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý nếu rút tiền trước hạn để chi tiêu, phần tiền rút đó sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất thay vì mức lãi suất ưu đãi của khoản đầu tư tự động. Với những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán như anh Hồ Thanh Tùng, ứng dụng hỗ trợ liên kết tài khoản BIDV với tài khoản ở chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên app, bao gồm cả tài khoản thanh toán chứng khoán tại BIDV và tài khoản tại các công ty chứng khoán liên kết, khách hàng có thể tra cứu, quản lý, nạp, rút tiền và hủy liên kết một cách thuận tiện với quy trình đăng ký áp dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn giao dịch.
5: Thật ra thì em tới đây, em đã từng sử dụng dịch vụ tại một số địa điểm khác. Tuy nhiên khi tới BIDV á, thì em sử dụng dịch vụ này thì gần như là thường xuyên. Lý do á, là hiện tại doanh nghiệp cũng như là cá nhân em mỗi ngày đều tương tác trên nền tảng số của BIDV. Nên là em thấy rằng là việc tích hợp cái sinh lời tự động trên app của mình á, thì nó giúp cho em tối ưu được cái nguồn tiền sử dụng của mình. Và đặc biệt rằng là trong thời đại công nghệ số á, thì với việc di chuyển thường xuyên và làm việc thường xuyên trên các dòng tiền cũng như là các kế hoạch tài chính của mình á, thì việc sinh lời tự động nó giúp em tối đa được hóa cái lợi nhuận mà lượng tiền dư của em có trên tài khoản.
1: Bên cạnh đó, tính năng quản lý tài chính cá nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ tự động nhận diện phân nhóm khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp từ tiết kiệm thẻ cho đến các gói đầu tư dựa trên hành vi tài chính thực tế của từng người. Toàn bộ các sản phẩm này được kết nối trong cùng một hệ sinh thái Plus and Play, tích hợp hàng ngàn dịch vụ từ nhiều đối tác, giúp khách hàng quản lý toàn diện ví tài chính số của mình chỉ trong một ứng dụng duy nhất.
6: Với phương châm là lấy khách hàng làm trung tâm, cho nên ứng dụng Smart Banking của BIDV chúng tôi thì được xây dựng một cách rất là đơn giản, thuận tiện để khách hàng có thể sử dụng được. Trong đó, đối với những cái sản phẩm mà về đầu tư tài chính, ví dụ như gửi tiết kiệm online hoặc là đầu tư tiền gửi tự động, thì sẽ được xây dựng một cách đơn giản với các cái cú chạm hoặc cú lích ở trên màn hình điện thoại, thì khách hàng đã có thể an tâm để đầu tư tài chính và nhàn rỗi để rảnh tay trong cái công việc của mình hàng ngày, để có thể có thời gian để chăm lo cho cuộc sống cũng như là những cái công việc khác của mình. Bên cạnh đó, đối với những cái khách hàng á, mà người ta có cái nhu cầu tài chính đột xuất hoặc là ngắn hạn, thì chúng tôi có cung cấp cái sản phẩm vay vốn cầm cố online cũng như là ứng lương tự động ạ.

0: không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi còn muốn đồng hành cùng khách hàng trong các cái hoạt động tài chính của khách hàng. Với một lần khách hàng mà mở cái ứng dụng Smart Banking thì sẽ là một lần BDV chúng tôi được đồng hành cùng với khách hàng trong mọi chặng đường.
1: Có thể thấy BDV Smart Banking đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, từ gửi tiết kiệm, vay cầm cố cho đến đầu tư sinh lời tự động. BDV Smart Banking không chỉ đơn thuần số hóa các giao dịch mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi công nghệ thay khách hàng lo những việc nhỏ để họ có thể an tâm dành thời gian cho những điều lớn hơn trong cuộc sống. Hành trình đó quý vị có thể bắt đầu ngay từ hôm nay chỉ với vài phút đăng ký EKIC ngay trên ứng dụng hoặc điểm giao dịch BDV gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình, và trên hành trình ấy, BDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất để cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và từ lâu thì cà phê đã in sâu vào trong văn hóa và đời sống của người dân Đắk Lắk. Và để khai thác được triệt để thế mạnh của cà phê không chỉ là một thức uống, người dân ở đây còn khai thác để phát triển du lịch. Và khi nhu cầu khám phá du lịch của người dân ngày càng tăng cao, thì việc ứng dụng cà phê vào trong du lịch là một hoạt động trải nghiệm để người dân đến đây không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có thể trải nghiệm từ vườn đến ly. Ngoài ra thì chúng ta còn có những trải nghiệm đặc biệt thú vị nào khác. Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá.
1: Thì hôm nay em được hướng dẫn cho anh chị về cái quy trình For Farm to Cup bên em. Thì For Farm to Cup có nghĩa là từ trồng trọt cho đến ra một cái ly cà phê để như thế nào. Dạ thì hôm nay đang ở cái vườn này thì cái vườn trải nghiệm bên em gồm có 12 loại giống cà phê Robusta. Để mà du khách vào đây á, thì sẽ được trải nghiệm là hái cà phê, chế biến cà phê, thì sẽ làm một cái hóa thân thành người nông dân. Dạ, để biết về quá trình của cây cà phê phát triển như thế nào, cũng như là mình sẽ được đi hái cà phê, sau đó mang đi rửa, chế biến. Riêng mà về hoa cà phê á, thì cũng phải tùy vào thời tiết. Ví dụ thời tiết mà nó thuận lợi á, thì nó sẽ ra hoa đồng đều hơn. Còn nếu mà không thuận lợi thì nó sẽ ra hoa rải rác.
0: Vậy với nhiều giống cà phê Robusta như vậy thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để chúng ta biết được mọi giống nó khác nhau như thế nào anh ạ?
1: Để mà giống ấy thì mình sẽ xem ở cái lá cà. Dạ thì tùy vào các cái giống chẳng hạn như giống TL4 thì sẽ là nó sẽ thon. Nó thon giờ nó dài như thế. Còn giống TL5 nó sẽ dẹp nó dài như thế. Mình sẽ phân biệt nó bằng có hai phương pháp phân biệt là lá đầu tiên và trái nữa. Trái nữa.
0: Dạ. Vậy khi du khách đến đây nè, khi mà tới mùa cà phê á, là chúng ta thu hái anh, thì du khách sẽ được thu hái từng loại cà phê riêng, rồi thưởng thức từng loại cà phê riêng để biết được sự khác biệt, hay là chúng ta sẽ trộn phối trộn chung của các loại cà phê với nhau ạ?
1: Để mà du khách tới đây trải nghiệm ấy thì thường thường sẽ trộn chung với nhau hết.
0: Vậy thì đối với một vườn cà phê, khi mà du khách đến đây, du khách trải nghiệm được làm một người nông dân, từ việc chụp ảnh với hoa cà phê nè, sau đó đến việc mà chúng ta phân biệt được các giống cà phê với nhau, và hơn nữa là nếu mà đến vào đúng vụ cà phê thì chúng ta thu hái cà phê, và sau khi thu hái cà phê thì chúng ta có hoạt động gì nữa phải anh ạ?
1: Dạ thì sau khi mà mọi người sẽ thu hoạch những trái chín ấy thì sẽ chế biến, và để mà chế biến như thế nào thì em mời chị và Phương sẽ di chuyển qua bên nhà mẹ. Dạ thì sau khi mà mình thu hoạch về ấy, thì qua nắp rửa xong thì bên em sẽ nêm men. Thì cái thời gian mà để mà phơi khô này tụi em sẽ tính từ cái lúc thu hoạch về.

0: từ lúc thu hoạch về đến khi mà nó khô tầm 12% độ ẩm thì tụi em sẽ cất bảo quản kho. Thì giai đoạn này ấy, thì đầu tiên phơi thì sẽ mất đi 3 ngày để tụi em lên men. Lên men xong rồi tụi em mới mang đi phơi. Thì cái phơi nấp đầu tiên ấy là mình sẽ phơi mỏng và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì cái giai đoạn mà bắt đầu xuống khoảng cỡ 30% nước ấy, độ ẩm ấy, thì tụi em sẽ cắt đi lên men lần hai. Sau đó lên men lần hai thì tụi em sẽ phơi xuống còn 12% để mà ra được một cái phin cà phê mà ngon ấy, thì cái khâu mà chăm sóc chế biến chiếm 60% ở cái ly cà phê đấy rồi. Để người rang mà họ mà muốn rang tốt ấy thì phải đầu ra, cái đầu vào của mình là cà phê là phải chất lượng tốt, là chế biến tốt thì người rang họ mới rang tốt được. Ở đây cũng là một cái giàn phơi thứ hai. Giàn phơi thứ hai và giàn phơi này á thì sẽ tránh được ánh nắng, tránh được ánh nắng mưa gió. Đấy, thì có để mình sẽ buổi tối mình sẽ kéo hết vào, như ở bên ngoài kia thì bắt buộc mình phải thu đến sáng mình cho ra và tối mình thu lại. Còn ở bên trong này mình chỉ có gom lại thôi và đóng hết cửa lại thì không sao. Nó sẽ tránh được cái nắng mưa thời tiết.
1: Vâng thưa quý vị, như anh Nam đã chia sẻ thì để ra một ly cà phê ngon thì 60% ảnh hưởng chất lượng liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cây cà phê và đặc biệt là khâu chế biến cà phê để tạo ra được những hạt cà phê thơm ngon. Và ngay sau đây thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm là một ly cà phê pha phin thơm ngon theo cách của người dân Buôn Ma Thuột quý vị nhé.
0: Bây giờ em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ đi vào trong để làm một cuộc sốt và thân thành barista. Em xin giới thiệu tên em là Năm, là nhân viên của Chifan Say. Em rất vui đi chào mừng chị và bạn đến với cuộc shop Hóa Thân Thành Barista. Để mà mọi người sẽ hôm nay sẽ được trải nghiệm thì vừa rồi em sẽ dẫn mọi người đi vườn cũng như là quy trình chế biến cà phê đặc sản. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách pha truyền thống của người dân Tây Nguyên khi mà đến với Tây Nguyên. Thì đó là cà phê pha phin truyền thống. Thì để mà pha phin truyền thống ấy thì có rất là nhiều cách pha khác nhau cũng như là cái phin khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cách pha mới. Thường thường ấy thì mọi người sẽ sử dụng đến cái nắp chặn ở trong cái phin này. Phin này sẽ có một cái nắp chặn ở dưới để cho mình sẽ tiết xuất nó bị đắng hơn. Tại vì khi mà nhắc đến pha phin ấy thì sẽ là phải đắng đậm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha mà ngon, thơm, cộng và ngoài đắng ra thì nó sẽ có vị chua nhẹ nhẹ. Để mà được pha được cái phin ấy thì các dụng cụ để pha phin thì gồm có đầu tiên là cái cối xay, cái cối xay để mình xay cái hạt cà phê ra. Thứ hai là cái bình rót này. Thì bình rót ấy, trên thị trường rất là bình rót, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người bình rót này cổ ngỗng. Cái bình rót này vừa cái cổ ngỗng mà nó càng nhỏ ấy thì mình sẽ chiết xuất cái nước ấy. Cái nước tay đều của mình sẽ đều hơn và nó tổng vào cái nước sẽ thẩm thấu cà phê tốt hơn. Thứ hai là cân, không để thiếu. Tại vì khi mà mình pha được một ly cà phê ngon ấy thì mình phải dùng cân, tỷ lệ cân cà phê cũng như tỷ lệ nước phải giống nhau. Nó không có lệch quá nhiều. Để nếu mà chị mà ít quá thì nó sẽ bị đậm, nó sẽ bị kiểu đắng quá. Còn nếu mà nước mà nhiều ấy nó sẽ bị chua quá, không có vị đắng nữa. Đó là cũng là cái quan trọng. Cái thứ hai cũng khá là quan trọng là về cà phê. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cà phê bên em là Robusta, là được chế biến là 29 100%. Sau khi mà mang về thu hoạch ấy thì tụi em rửa qua và lên men. Đó, lên men thì cái này á nó sẽ khác với vừa rồi em đã chỉ chị. Cái này thì sẽ là lên men tự nhiên, là không có bỏ một cái rượu men gì hết vào để cho ra một cái hương vị nó phong phú. Khi mà mình lên men ấy thì sẽ có cái hương vị như rượu vang, nho khô trong cái quá trình mình uống thưởng thức.
1: Cái này là mình đã mình rang rồi.
0: Rồi.
1: Cái cà phê hồi nãy mình tách vỏ ra.
0: Tách vỏ ra xong rồi mình rang. Rang thì nó sẽ rang như này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phin.

Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20g cà phê. Thì tỷ lệ pha cà phê phin ấy sẽ là 1:4. Có nghĩa là 20g cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80g nước. Và 80g nước đó mình sẽ chia làm 2 lần. Mình sẽ lấy 20g cà phê.

0: À, khi nào mà mình sẽ quay mà nó hết kiệt ở trong này thì sẽ hết cà phê. Trước khi mà để mà mình mở cái này ra ấy, thì mình sẽ đọc cái này. Tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đọc xuống ấy, mình tháo ra nhiều cái nó sẽ văng ra đây. Mình sẽ phải đọc qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới. Rồi mình phải vặn cái này. Rồi sau khi đây xong này ra một cái này được. Khi mà mình đổ á thì nó sẽ có những cái u trên này á. Để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy ạ, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Trong pha phin ấy, mình sẽ lấy nước là thường thường ấy, mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc. Thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình làm rót vào ấy, nó sẽ làm cho nóng quá, nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê ra. Không thì ngon, mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. À, vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Để thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. À, thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ rót. Em sẽ rót đầu tiên là 40 gram nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình sẽ lâu hơn, còn cà phê mà nó từ một thời gian này nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Sau khi mà mình sẽ rót xong ấy thì bắt đầu mình sẽ đợi, thì trong vòng một cái phin cà phê sẽ đợi là tầm khoảng 3 đến 4 phút để thì cho cà phê nó thẩm thấu xuống. Thì cái cà phê thẩm thấu này xuống mình chỉ nhận được 40 gram nước thôi. Còn 40 gram đầu tiên nó sẽ thẩm thấu vào cà phê để cà phê nó nở ra, khí CO2 nó hết nở ra. Thì khi mà khí CO2 nở xong ấy, mình sẽ rót thêm 40 gram nước. Thì mình chỉ có chiết xuất cuối cùng là 40 gram nước thôi. Sau khi mà mình sẽ pha xong ấy, tầm 3 đến 4 phút xong ấy, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Để trước khi mà thưởng thức cà phê thì sẽ có những cái hương vị. Đầu tiên mình sẽ ngửi về cái hương của cà phê là rượu, gồm có rượu vang, nho khô. Sau khi mà mình sẽ uống xong ấy, thì cà phê sẽ có ba vị chính là đắng, chua và hậu vị. Khi mình uống cái cổ họng của mình sẽ cảm nhận nó có vị ngọt. Đây ạ, mời chị nha. Trước khi pha trước đúng rồi. Nếu mà chị ngửi ra mùi những cái mùi như cao su ấy thì phin cà phê của mình đã hoàn thành rồi đấy. Thì tại vì những cái vị mà ngon nhất nó sẽ nằm ở dưới này rồi. Còn những có vị mà mình không thích nó như cái cao su hay là những cái độ ẩm mà khi mà mình trời mưa mà mưa nhỏ xuống mà nó hắt lên ấy, khó chịu ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phin này. Nếu mà mình pha đúng thì nó sẽ nằm ở trên này. Còn những cái vị mà ngon thì nó nằm ở dưới cái ly cà phê mình rồi. Em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ thưởng thức cái phin của em pha. Dạ như thế nào?
1: Thơm, dạ. Trái cây.
0: Dạ.
1: Dạ.

sau khi mà mình, mọi người đã thấy mình pha về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha cà phê. Muỗng này, chị với bạn sẽ lấy cho mình 20g cà phê.

0: để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đoạn em bua ấy. Em bua bị quá nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy thì có thể cho một xíu đường vào, một chí đường thôi, sẽ càng cải thiện, là có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đã cho tụi em rất là nhiều kiến thức, từ phân biệt các loại cà phê ở ngoài vườn cà phê nè, đến cách chúng ta phơi cà phê, sau đó lại đến cách chúng em trở thành những barista. Mặc dù chưa là chuyên nghiệp lắm nhưng mà cũng đã biết được một cách pha được một ly cà phê phin thơm ngon là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Hồng Khương đã hoàn thành được một ly cà phê pha phin theo kiểu của một barista chuyên nghiệp. Và hành trình từ vườn đến ly ngày hôm nay là một hành trình rất đặc biệt. Và Hồng Khương tin chắc rằng chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ có được những kiến thức thú vị như Hồng Khương. Chúng ta biết được rằng ngoài bản chất, ngoài vị ngon của từng hạt cà phê thì 60% quyết định bởi kỹ năng của người vun trồng và kỹ năng chế biến cà phê. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thật nhiều những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, dù đi làm thuê nhưng chị Hờ Phan Đi Ê ở buôn Mờ Lóc, xã Ma Trời Rắc là lao động chính kiếm tiền lo cho cả gia đình có 5 nhân khẩu. Cách đây 2 năm, trong một lần bị đau nặng, chị được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ kết luận chị có khối u ở gan. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Gần đây, thấy sức khỏe giảm nhanh và thường xuyên đau ốm. Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện khối u ở gan của chị đã di căn sang phổi. Bệnh viện vùng Tây Nguyên đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân đi Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì không có tiền, gia đình đã đưa chị về nhà. Gần đây, chị Hờ Phan thường xuyên kêu đau, bụng cương cứng, chỉ nằm một chỗ nên tự mua thuốc giảm đau về uống vì không có tiền đến bệnh viện điều trị.
1: Là em gái, chị Hờ Tố Ni Ê vừa lo việc nhà vừa giúp anh rể chăm sóc chị gái và ba con nhỏ mỗi khi anh đi làm xa. Chị Hờ Tố cho biết, trước đây tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện trong gan của chị Hờ Vang có khối u và xác định là u lành nên bác sĩ đã can thiệp cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe không được cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ kết luận khối u trong gan của chị Hờ Vang là u ác tính, đã di căn sang phổi. Tháng 6 vừa qua là đến ngày tái khám, nhưng không vay được tiền nên chị Hờ Vang đành nằm nhà chống chọi với những cơn đau quằn quại ngày càng dày hơn.
2: Hiện tại chị của em từ trước tới giờ đi phát hiện bệnh là đi bệnh, lúc đầu thì đi khám xong là người ta bảo là có bệnh u gan. Xong là bọn em có đi bệnh viện vùng, có điều trị ở đó cũng thừa là một tuần. Xong rồi bọn em bác sĩ bảo là chị bị u gan di căn lên phổi. Xong là bác sĩ bảo cho bọn em đi bệnh viện Sài Gòn. Bọn em không có điều kiện để mà đi, nên giờ bọn em phải về nhà để cho chị ở nhà. Chị rất là đau đớn và khó khăn, nằm cũng không được, ngồi cũng không được, đi cũng không được ạ. Nên giờ chị đang, bọn em rất cần tiền để đi chữa bệnh cho chị.
1: Ông Imi Buôn Giá, bí thư chi bộ buôn Mờ Lốc cho biết, gia đình chị Hờ Vang thuộc diện đặc biệt khó khăn.

0: gia đình không có đất sản xuất, vợ ốm đau nằm một chỗ đã lâu, chồng đi làm thuê cho đội khai thác keo phải làm xa nhà dài ngày, con lớn phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong buôn cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, nhưng nhiều người còn khó khăn nên được rất ít. Khi có đoàn từ thiện về trao quà, ban tự quản buôn thường ưu tiên cho gia đình chị trước, nhưng còn tiền đi chữa bệnh thì không lấy đâu ra.
1: Bà Hồ Vang là ôm đau rất nặng, từ đó là bữa là mình cũng không biết, bữa là anh em phụ nữ vào thăm, trong trước là báo thổ trưởng báo về bí thư thì nói các đồng chí vào thăm đi, có được bao nhiêu thì mình đưa được bao nhiêu. Còn tôi đề nghị các bên trước là 3 cấp, bên này 2 cấp chính quyền địa phương, đề nghị cho bên cấp xã hỗ trợ tí thuốc men cho bà Hờ Vang.
2: Thì hộ gia đình bà Hờ Vang thì rất chi là khó khăn, là cách 2 năm thì hộ đã chị đã là cũng đau và đi mổ rồi, nhưng mà cho đến bữa nay là bệnh quá nặng là nằm không được, thở không được mới đi viện, vì do điều kiện hoàn cảnh không có tiền nên đi viện thì cũng là đau nặng quá, cho nên là họ cho đi bệnh viện Sài Gòn, nhưng mà khi đi đến bệnh viện Sài Gòn thì họ không có tiền, thì cũng là với vai trò là bên chữ thập đỏ thì cũng là kêu gọi tấm lòng của tất cả mọi người dân cũng như là cán bộ đảng viên ở trong thôn rồi là ở ngoài thôn, với tất cả mọi người dân chung tay ủng hộ được đồng nào thì chỉ để có được có cái động lực để tiếp tục là đi chữa bệnh ở Sài Gòn.
0: Thấy kinh tế gia đình đang rất khó khăn, mặc dù những cơn đau hành hạ thường xuyên, nhưng chị Hờ Vang cố gắng chịu đựng để chồng đi làm lo cho gia đình và em gái cũng không phải túc trực thường xuyên bên mình. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Vang sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Vang Nie ở buôn Mờ Lốc, xã Madrak, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117000006179, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ Itamlo Buôn Krai B, xã Ekoli, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Vang Nie, Buôn Mờ Lốc, xã Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị, sau phần nghi lễ trang nghiêm thì không khí của Buôn Kỳ giờ đây trở nên gần gũi và ấm áp hơn với phần ẩm thực. Những món ăn truyền thống được chuẩn bị để bà con cùng nhau thưởng thức, thể hiện sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Và đây cũng là cơ hội để cho những du khách như tôi có thể có cơ hội được trải nghiệm những hương vị đặc trưng của người Ê Đê, những món ăn được gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thúy Minh để trải nghiệm những hương vị đặc trưng nơi đây nhé.
1: Trong nhịp chuyển mình của đất trời Đắk Lắk, người Ê Đê lại tổ chức lễ cầu mưa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, buôn làng đổ đầy và yên vui. Sau phần lễ trang nghiêm dân dàn hay còn gọi là các vị thần linh, phần hội mở ra trong âm vang cồng chiêng ngân dài giữa không gian. Những điệu múa truyền thống uyển chuyển bên ánh lửa và hương thơm của các món ăn dân dã vẽ nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê.
2: Thì trong các cái thực hiện phục dựng thì có chương trình đó là lễ, các cái nghi thức thực hiện đối với lại lễ cúng cầu mưa và cái phần âm nhạc, văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác đó là lưu truyền những cái nội dung về cái ca khúc của người Ê Đê đến với lại du khách gần xa. Thì thấy là chương trình văn hóa của người đồng bào Ê Đê tại Buôn Kỳ rất là thành công và đậm đà bản sắc dân tộc và cũng rất là nhiều du khách là rất là yêu quý đối với lại phong tục truyền thống.
1: Âm thanh đầu tiên vang lên như đánh thức cả không gian là tiếng chiêng trầm hùng của đội nghệ nhân trong buôn. Từng nhịp chiêng lúc khoan thai, lúc dùng giật vang vọng giữa buổi chiều tháng tư. Và cùng bước chân nhịp nhàng của các cô gái Ê Đê trong trang phục truyền thống, những vòng xoan nối tiếp nhau quanh sân lễ tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mềm mại. Người xem đứng quay thành vòng tròn xung quanh, ánh mắt dõi theo từng động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc ngân dài.
3: Personally,
1: điều tôi thích nhất có lẽ là phần âm nhạc. Cá nhân tôi cũng chơi nhạc, tôi chơi trống, nên tôi đặc biệt ấn tượng với những giai điệu vang lên ở phần mở đầu của nghi lễ. Và cả tiết mục có ca sĩ hát cùng tiếng guitar nữa, thật sự rất đẹp và giàu cảm xúc. Phần hội của lễ cầu mưa luôn trở nên đặc biệt bởi những điệu múa dân gian mang đậm đời sống tinh thần của người Ê Đê. Nổi bật trong đó là múa xoan và múa chim rứ. Hai điệu múa quen thuộc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cộng đồng. Người Ê Đê quan niệm chim rứ là hình ảnh gắn với linh hồn tổ tiên, là biểu tượng cho sự chở che và bảo vệ con cháu. Vì thế, mỗi bước múa không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc như lời mời gọi thần linh và những người đã khuất cùng trở về chung vui với buôn làng trong ngày hội.
4: Qua nhiều năm thì bản thân tôi đã, tức là mình từng múa, nhưng bây giờ mình không múa nên mình sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn mình để các em lưu giữ lại những cái nét múa truyền thống của người Ê Đê. Các em ghi nhớ lại, học hỏi thêm những cái điệu múa đó và các động tác cơ bản để các em nắm lại, để mỗi lần có dịp lễ như này thì các em sẽ tham gia để giao lưu cũng như là học hỏi thêm nữa. Đặc biệt là điệu múa chim rứ của người đồng bào Ê Đê biểu tượng có sự phấn khởi để cho cuộc sống nó gọi là vươn lên trong cuộc sống, khát khao được gọi là trong đó gọi là phát triển kinh tế á chị.
1: Điều tạo nên sức sống cho phần hội không nằm ở sự cầu kỳ mà chính là tinh thần cồng đồng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Đội chiêng và đội múa dân vũ của buôn vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh và thành phố. Những thanh âm và điệu múa truyền thống vì thế vẫn tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ bằng niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Cùng với tiếng chiêng ngân vang, phần ẩm thực cũng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với du khách. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân trong buôn quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu quen thuộc của núi rừng. Không cầu kỳ trong cách bày biện, từng món ăn là mang hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người Ê Đê.
4: Không khí ngày hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn, cụ thể như là món cà đắng truyền thống, với lại món lá mì, là ớt giả. Những món ăn này là những món ăn truyền thống hàng ngày, giản dị hàng ngày của người đồng bào Ê Đê thôi ạ. Bởi vì qua mỗi gia đình thì ai cũng có những cái món ăn truyền thống như này hết. Nên là hôm nay là đãi khách, tức là cho mọi người cùng thưởng thức là toàn món ăn truyền thống giản dị.
1: lá mì xào là món ăn dân dã xuất hiện trong nhiều mâm cơm ngày hội. Những ngọn lá mì non được lừa kỹ rồi xào vừa chín tới để giữ màu xanh đậm và độ dai nhẹ đặc trưng. Vị bùi của lá và cùng vị béo của thịt ba chỉ tạo nên hương vị đậm đà khó quên.

0: Cái ngon của lá mì xào không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách nêm nếm vừa đủ để các hương vị quyện vào nhau một cách tự nhiên.
1: Dạ chị ơi, hiện tại mình đang làm món gì vậy chị?
2: Lá mì giả.
1: À, lá mì giả ạ? Là hiện tại là mình giả ớt trước hả chị?
2: Ớt, hành và củ nén.
1: Dạ.
2: Với cái gia vị xả nữa. Dạ.
1: Là cái quy trình để cho mà mình có thể bắt đầu làm á, có nghĩa là từng bước mình làm nó sẽ có những cái quy trình nào không ạ?
2: Có hành nè, xả nè, ớt nè, củ nén nè, và gia vị vào giả trước, bỏ lá mì vào.
1: Dạ. Chị có thể cho em trải nghiệm hoặc là chị có thể hướng dẫn cho em làm cái món này được không ạ?
2: Bây giờ bỏ cái này vô,
1: dạ,
2: giả đều là được, và giả đều tay nha.
1: Dạ.
2: Nhẹ nhẹ và đều tay.
1: Dạ. Em nghĩ nó đơn giản nhưng mà thiệt ra nó cũng khá là cực đó chị nha.
2: Đúng rồi. Vã mồ hôi chứ đâu phải đơn giản đâu.
1: Vã mồ hôi luôn cả nhà ơi. Chị ơi, cái món này là mình giả lên như vậy là mình ăn luôn được chưa hay là mình còn
3: không? Cái này mới chị sơ chế thôi, tí nữa mình phải xào lên với lại tóc mỡ và nêm nếm gia vị thì mình mới dùng được.
1: Tại em có thấy là ở ngoài quán người ta có những cái món mì giả, là em có nghĩ là giả lên như thế này là mình đã ăn được rồi gì?
3: À không, cái này là lá sắn sau khi mà mình vặt những cái lá non về mình phải vò. Mình vò cho nó nát đi, xong rồi cộng với lại hoa đu đủ với ớt với các gia vị thông thường. Sau đó rồi mình sẽ xào lên với lại có thể là mỡ hoặc là với dầu ăn để mà trở thành một cái món ăn.
1: Như vậy là mình còn phải xào sơ qua nữa rồi
3: mình phải xào chín kỹ.
1: Là phải xào chín lại rồi
3: đúng
1: mới
3: không? Phải xào chín, cái này mới chỉ là sơ chế nguyên liệu.
1: Dạ, trời ơi, vậy mà hổng giờ em cứ nghĩ là bóng mì và lá mì giả là mình sẽ giả giả với gia vị xong rồi mình múc ra dĩa là mình ăn thôi.
3: Đó mới chỉ sơ chế nguyên liệu thôi, em sau tí mình phải xào chín lên rồi sau đó mới có thể dùng được.
1: Dạ em cảm ơn ạ.
0: Bên cạnh đó, món thịt heo băm xào khô cũng là hương vị khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức. Thịt heo và bắp chuối non được băm nhỏ rồi ướp cùng ớt xiêm và tiêu rừng trước khi xào trên lửa nhỏ cho đến khi săn lại và khô ráo. Mùi thơm của gia vị quyện trong lớp thịt nóng hổi khiến món ăn trở nên đậm đà, bắt cơm. Người chế biến phải đảo đều tay để thịt khô vừa đủ, vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên bên trong.
1: Là cái này nó được gọi là món gì ạ?
4: Món trộn thịt xay với cây chuối.
1: Con muốn hỏi là có cái gia vị nào đặc trưng á, nó làm cho mình có một cái vị đặc trưng của món này không ạ?
4: Món vị đặc trưng của dân tộc ở đây. Nguyên liệu là cây chuối với thịt xay rồi gia vị.
1: Là cái nguyên liệu đặc trưng là trái chuối non. Dạ.
0: Cành cà đắng lại mang đến một dư vị rất khác. Vị đắng thanh của quả cà thoạt đầu khiến người ăn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt của thịt xương và chút cay nồng của ớt hiểm. Món ăn như gói ghém cả sự mộc mạc trong đời sống của người Ê Đê.
1: Còn cái nồi bên này là mình đang nấu món gì vậy ạ?
4: Nồi canh cà đắng.
1: Canh cà đắng là món này làm như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho con được không?
4: Món canh cà đắng là nhiều loại nấu. Một là nấu thịt là xào chung, còn tùy theo kiểu nấu của đồng bào á, là rồi hầm xương, rồi thịt bò, bỏ lại nấm hoặc là đập bí, đủ loại á.
1: Con được biết là cái món này là cái món đặc trưng của đồng bào Ê Đê á, thì điều gì làm nên cái sự đặc biệt của cái món này cô?
4: Tại vì dân tộc Ê Đê không thể thiếu món cà đắng.
1: Khi mà con ăn ở ngoài quán á, con thấy cái món canh cà đắng này nó sệt sệt. Thì mình làm như thế nào để nó sệt được như vậy ạ?
4: Tí là mình đâm nhuyễn nó con. Dạ, nấu bây giờ đang nấu nè. Tại vì tí nữa muốn sệt sệt là mình phải giã nát.
1: Dạ. Là mình nấu xong rồi mình sẽ đi giã cho nó nát. Nát xong thì mình có nấu lại hay không, hay là mình cứ để vậy là mình ăn thôi ạ?
4: Để vậy ăn thôi con. Để nêm gia vị, bỏ ếch rồi hành ngò tùy thích.
1: Với lại cái này mình nấu trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mình nấu cho nó mềm ơi là mềm hay là nấu mềm vừa ạ?
4: Nấu mềm vừa, đừng có mềm quá, ăn nó chua chua. Nếu mà nấu mềm quá, nhừ quá là cũng không ngon con.
1: Dạ, cảm ơn ạ.
0: Ẩm thực trong phần hội của lễ cầu mưa không đơn thuần để thưởng thức mà còn là dịp để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. du khách đến tham dự dễ dàng cảm nhận được sự chân thành hiếu khách qua cách người dân mời nhau từng món ăn, cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội cộng đồng. Tôi rất thích khoảnh khắc được trải nghiệm tự tay làm những món ăn ở đây. Tôi nghĩ rằng những dụng cụ dùng để chế biến món ăn ở đây rất thú vị và mang đậm nét văn hóa truyền thống. Phần hội của lễ cầu mưa vì thế luôn mang đến cảm giác vừa rộn ràng vừa sâu lắng. Tiếng chiêng, điệu múa và hương vị món ăn dân dã đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc. Qua từng mùa lễ hội, người Ê Đê tại Buôn Ki vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị truyền thống ấy như một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của mình.
5: Đối với bản thân tôi thì thứ nhất thì dù chúng ta có đi đâu làm xa hay là đi đâu đó thật xa, nhưng mà vẫn nhớ đến cội nguồn, nhớ đến những nét văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Ê Đê mình, nét riêng, nét chung. Mình vẫn lưu giữ những cái truyền thống đó để luôn luôn nhắc nhở con em cháu của mình cho thế hệ tiếp theo luôn luôn lưu giữ những cái gọi là nét văn hóa truyền thống của người Ê Đê mình.
0: Việc tổ chức lễ hội hôm nay mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Ki nói riêng và phường Thành Nhất nói chung. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Buôn Ki đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.
6: Định hướng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất là sẽ tiếp tục giữ gìn, phát triển văn hóa của người đồng bào dân tộc Ê Đê, đồng thời là cũng mong muốn là gắn kết thông qua các lễ hội này, thì trong thời gian đến là kết hợp các cái ngày lễ lớn, các cái dịp và đưa vào cái nội dung định kỳ để bà con gần xa đến vừa là du lịch, vừa là hiểu hơn về văn hóa và con người của đồng bào dân tộc Ê Đê trên cái mảnh đất phường Thành Nhất nói riêng và Đắk Lắk nói chung.
7: Thưa quý vị, như vậy là hành trình trải nghiệm lễ cầu mưa tại Buôn Ki cũng đã khép lại trong không khí rộn ràng. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người Ê Đê. Dù xã hội ngày càng hiện đại, nhưng tinh thần cộng đồng và niềm tin vào tự nhiên vẫn luôn được gìn giữ. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau.
1: Một cú lướt qua camera, tài xế chịu phạt 13 triệu đồng. Từ lớp học miễn phí đến mô hình hữu ích của học sinh trường trung học cơ sở Bù Đốc. Thực phẩm chế biến thủ công được ưa chuộng. Tổ đổ bỏ gậy ở Sơn Hòa. Để yêu thương lên tiếng.
0: Chia sẻ tại Talk Show mới đây tại Hà Nội, thầy thuốc ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, sầu riêng là loại trái cây giàu năng lượng, chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin C, kali cùng các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như polyphenol, flavonoid, carotenoid mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành, khỏe mạnh nên ăn khoảng 80-100 gram cơm sầu riêng mỗi lần, 2-3 lần trên tuần. Tuy nhiên, với một số nhóm như người mắc đái tháo đường, phụ nữ mang thai, trẻ em trên 1 tuổi, người thừa cân, béo phì, v.v. cần thận trọng, ăn có kiểm soát. Sầu riêng không chỉ là trái cây mà còn là nguyên liệu, ẩm thực quan trọng trong chế biến, góp phần làm thêm phong phú văn hóa ẩm thực Việt Nam.
1: Trên đoạn đường chỉ cho phép tốc độ tối đa 60 km/h, nhưng ông LPAV điều khiển ô tô chạy với tốc độ 102 km/h. Hành vi này đã được hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi nhận. Người vi phạm sau đó đã được mời đến cơ quan công an làm việc, phải thừa nhận hành vi vi phạm. Với lỗi chạy quá tốc độ trên 35 km/h, tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Phòng cảnh sát

0: Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay, 22 tháng 7, công tác tìm kiếm cháu LVM mất tích từ chiều 17 tháng 7 vẫn đang tiếp tục. Các lực lượng cùng người dân được chia thành nhiều nhóm, rà soát dọc các tuyến đường, khu vực nương rẫy, khe suối và vùng rừng núi hiểm trở, nơi cháu M có thể đi qua. Thiết bị bay Flycam cũng đã được sử dụng để quét trên diện rộng, nhưng việc tìm kiếm cháu M vẫn chưa có kết quả. Theo thông tin từ gia đình, vào chiều tối ngày 17 tháng 7, sau khi đi rẫy về, bố của cháu M đã không thấy con. Tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn đã nhanh chóng huy động công an xã, lực lượng dân quân phối hợp cùng ban tự quản thôn 8 và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Cùng với việc phối hợp tìm kiếm người mất tích, người dân địa phương cũng đã cùng nhau đến động viên, hỗ trợ việc nhà, thu hoạch năm sào đậu đến kỳ thu hoạch của gia đình cháu Mờ, mong muốn san sẻ bớt phần nào gánh nặng của gia đình.
1: Những dòng lệnh lập trình điều khiển phần cứng đến việc huấn luyện, AI nhận diện hình ảnh, v.v. là những kiến thức mà nhiều học sinh ở trường trung học cơ sở Buôn Chấp được trải nghiệm sau 8 buổi học miễn phí trong những ngày hè này.
2: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống.
1: Trí tuệ nhân tạo cùng với tư duy sáng tạo, quan sát thực tế, các em đã tạo ra những mô hình ứng dụng thiết thực giải quyết những vấn đề ngay tại gia đình, lớp học và cộng đồng của mình.
3: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ.
4: Tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó, mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh trở nên nhàm chán.
1: Lớp học nhỏ này đã đem đến cơ hội để học sinh được khám phá, trải nghiệm và học hỏi những kiến thức mới về công nghệ. Quan trọng hơn, các em được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và niềm say mê tìm tòi, những nền tảng cần thiết cho việc học tập và phát triển trong tương lai.
0: Những xe máy điện chạy tốc độ cao, chở quá số người quy định, thiếu quan sát hoặc không đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, kỹ năng xử lý tình huống của các em còn hạn chế, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
5: Các bạn đi rất ẩu, chưa được tuyên truyền đầy đủ, vậy nên con nghĩ là trên 16 tuổi là đã đủ chín chắn hơn rồi để hiểu rõ, nên là con thấy quy định đó khá là hợp lý.
0: Theo Nghị định 238 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, người dưới 16 tuổi chỉ được sử dụng xe đạp và xe đạp điện đúng tiêu chuẩn, có bàn đạp, trợ lực điện và tốc độ hỗ trợ tối đa 25 km/h. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mới được điều khiển xe gắn máy dưới 50 phân khối hoặc xe máy điện có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, công suất không quá 4 kW.
6: Đội sẽ làm việc trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường. Thì đối với ban giám hiệu sẽ tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh. Thứ hai là cô giáo chủ nhiệm sẽ quán triệt trước giờ lên lớp, sinh hoạt đầu giờ thì sẽ tuyên truyền luôn.
0: Tuân thủ pháp luật là yêu cầu bắt buộc chung của toàn xã hội. Tuân thủ quy định về an toàn giao thông là điều kiện tiên quyết cho an toàn của mỗi người khi tham gia giao thông. Mỗi học sinh khi tham gia giao thông cần phải cập nhật và tuân thủ đúng quy định. Phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.
7: Hiện nay, cùng với các chính sách của đảng, nhà nước, mỗi người dân đều có cơ hội học nghề để ổn định việc làm, nâng cao đời sống. Những câu chuyện tại phường Tân An sau đây là một ví dụ.
1: Chị Hờ Du Eban, Buôn Cờ Mờ Rông, Pờ Rông, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, trước đây từng làm những công việc không ổn định. Năm 2025, thông qua chương trình dạy nghề, chị tham gia lớp học trang điểm miễn phí do phường Tân An tổ chức. Sau 3 tháng học nghề với hình thức cầm tay chỉ việc, đã giúp chị thành thạo kỹ năng, tự tin bắt đầu một hướng đi mới, từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định từ chính nghề của mình.
8: Tôi đã được tham gia học lớp học nghề make up phường Tân An tổ chức. Bắt đầu từ đầu năm 2026, tôi đã mở tiệm.
1: Tại phường Tân An, mỗi người một điều kiện đều có thể đề xuất và sắp xếp theo học những ngành nghề khác nhau để ổn định sinh kế và phát triển đời sống. Bên cạnh những lớp đào tạo phi nông nghiệp, nhiều người đã theo học các lớp đào tạo về kỹ năng chăm sóc cây trồng, vật nuôi, vận dụng ngay vào thực tế sản xuất của gia đình. Khi được tham gia lớp

0: học do phường tổ chức, tôi được hướng dẫn quy trình chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Giờ đây, vườn cây phát triển tốt và tăng năng suất hơn.
1: Các cái việc như là rà soát lại đối tượng học nghề để tiếp tục mà làm sao đó thực hiện cái nghị quyết của Đảng và Hội đồng thì dự kiến là trong năm 2026 đấy, làm sao đó giảm được khoảng 6 đến 10 hộ nghèo và hộ cận nghèo là khoảng 20 hộ.
0: Những kết quả bước đầu từ chính sách hỗ trợ học nghề và phát triển sinh kế đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương. Đó cũng là nền tảng để phường Tân An từng bước thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
2: Những thùng ủ mắm đã có tuổi đời mấy mươi năm vẫn được sử dụng để giữ nguyên hương vị mắm. Là thế hệ thứ tư gắn bó với nghề làm nước mắm truyền thống, có thời gian dài gia đình chị Nguyễn Thị Lụa gặp khó khăn khi thị trường bấp bênh, sản phẩm mắm thủ công truyền thống ít được biết đến. Kiên trì với nghề, cố gắng giữ nguyên hương vị truyền thống, gần đây sản phẩm nước mắm thủ công của gia đình chị cũng như nhiều cơ sở khác ở Đắk Lắk được biết đến và có mặt trong bữa cơm của nhiều gia đình ở khắp nơi trên cả nước.
3: Bởi vì nước mắm truyền thống của mình không sử dụng chất bảo quản cho nên là cái màu của nước mắm nó sẽ bị sậm đi sau khi mình mở nắp và nó tiếp xúc với oxy. Đối với một số người mà họ dùng sản phẩm truyền thống rồi họ sẽ quen với điều đó.
2: Từ sáng sớm đến tận đêm, những chảo nước mía được khuấy đều liên tục suốt nhiều giờ để cô đặc thành mật. Không chất tạo màu, không hương liệu, chỉ có vị ngọt nguyên bản từ cây mía. Cùng với xu hướng ăn uống healthy thì đường mía thủ công mấy năm nay lại lên ngôi trở lại.
4: Hiện tại nhà mình làm thì không có sử dụng vôi, nó chỉ ra được đường dẻo và cái nước mật đó chị. Rồi hiện tại thì hai mặt hàng đó người ta cũng chuộng nhiều.
5: Chị cảm nhận chị uống chị trong người chị vẫn thấy nó tốt hơn. Rồi là mình đọc ở trên mạng nói chung cái gì cũng vậy, em tự nhiên nó vẫn tốt hơn.
2: Cuộc sống càng hiện đại, người tiêu dùng lại càng có xu hướng tìm về các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm thực phẩm được làm thủ công theo truyền thống giữ được hương vị quen thuộc cùng với việc sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc, quy trình sản xuất minh bạch rõ ràng cũng dần tìm được chỗ đứng trên thị trường.
0: Những thau, chậu hay chỉ là một chiếc lon, một chai nhựa, một túi ni lông lăn lóc đâu đó đều có thể là nơi sinh sôi của lăng quăng, bọ gậy khi những cơn mưa hè trút xuống. Tuy nhiên, thói quen vứt đồ đạc sau nhà vẫn tồn tại ở nhiều gia đình ở các vùng nông thôn, trở thành hiểm họa cho sốt xuất huyết bùng phát.
6: Biết mình vô nhà để thấy đóng cửa nhưng quá còn lăng băng nên mình đổ bỏ, mình đổ để cho khỏi lăng băng ấy.
0: Ở xã Sơn Hòa, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm cũng là thời điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, các thôn buôn ở đây đã hình thành những tổ đổ bọ gậy từ 3 đến 5 thành viên, đi từng ngõ, gõ từng nhà để ra soát và đổ từng ổ bọ gậy trong từng hộ gia đình.
7: Bà con cũng biết cái tình hình bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà vì công việc đây cũng như tôi nói nãy là đi làm nông thường xuyên cho nên cũng lơ là có phần dọn dẹp.
0: Mùa cao điểm sốt xuất huyết kéo dài cho đến hết tháng 10 cũng là giai đoạn cao điểm các tổ đổ bọ gậy hoạt động thường xuyên liên tục. Vừa đổ bọ gậy, vừa thay gia đình dọn dẹp, hướng dẫn nhắc nhở từng gia đình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phòng trừ dịch bệnh. Theo đó, nhận thức của cộng đồng dần được nâng lên, mầm bệnh tại địa phương cũng giảm rõ rệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại những vết thương tinh thần kéo dài. Ở nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những định kiến giới, tâm lý e ngại hay quan niệm chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau vẫn khiến nhiều nạn nhân lựa chọn im lặng. Làm thế nào để thay đổi nhận thức để mỗi người dân chủ động nói không với bạo lực và biết tự bảo vệ mình? Một cách làm đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk triển khai thông qua dự án 8 đã mang đến nhiều chuyển biến tích cực tại cơ sở. Mời quý vị cùng đến với xã Efe qua phóng sự sau.
1: Những lời quát mắng, những giọt nước mắt hay sự im lặng kéo dài trong một mái nhà, tất cả đều được tái hiện trên sân khấu nhỏ ở xã Efe. Đó không đơn thuần là những vai diễn mà là những câu chuyện vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống, nơi phụ nữ và trẻ em vẫn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực và định kiến giới. Họ không phải là những diễn viên chuyên nghiệp mà là hội viên phụ nữ, học sinh, người dân đến từ các thôn buôn trên địa bàn xã Efe. Để có vài phút trên sân khấu, mỗi đội đã dành nhiều ngày tập luyện. Bởi điều họ mong muốn không phải là một pha diễn tròn trịa, mà là những câu chuyện của mình có thể chạm đến người xem.
2: Đó chính là tiếng lòng của các em học sinh, đặc biệt đó là các bạn học sinh nữ. Bạn thể hiện cái mong muốn của mình là luôn muốn được đến trường và không phải kết hôn sớm như những cái hủ tục trước đây nữa. Và mong muốn những người bố, những người đàn ông, họ đã mang những cái định kiến, những cái hủ tục lạc hậu thì họ phải thay đổi để làm sao tất cả mọi thành viên trong gia đình, mọi cá nhân trong cộng đồng xã hội phải ý thức được về bình đẳng giới.
1: Hoạt động sân khấu hóa này là một phần của chương trình giao lưu, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong khuôn khổ dự án 8. Không còn là những buổi tuyên truyền một chiều, mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện đời để người xem không chỉ theo dõi mà còn nhìn thấy chính mình trong đó. Có những tiếng cười, nhưng cũng có những khoảng lặng khiến cả hội trường lặng đi.
3: Tiểu phẩm của hôm nay được diễn trên sân khấu á, thì nói chung là tôi thấy đúng là xúc động. Mà đóng như mấy cái vai này là cũng như là đời thật luôn. Là một như này là tôi nhìn vào tôi thấy cảm xúc, tôi thấy rất là bức xúc và rất muốn rớt nước mắt luôn.
4: Qua cái các tiểu phẩm á, rất là ngắn gọn nhưng mà xúc tích cũng rất là tôi thấy rất là hay. Qua đó các chị em sẽ áp dụng vào, sẽ mạnh dạn hơn, rồi sẽ biết được là bạo lực là không đúng.
1: Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện trên sân khấu, chương trình còn dành thời gian trao đổi về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trong bối cảnh nhiều hoạt động học tập, mua bán, giao tiếp hay tiếp cận thông tin đều diễn ra trên môi trường số. Phụ nữ cũng đối mặt với không ít rủi ro như lừa đảo, bị đánh cắp thông tin cá nhân hay bạo lực trên không gian mạng. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng số không chỉ giúp chị em sử dụng công nghệ hiệu quả hơn mà còn biết cách tự bảo vệ mình và gia đình.
5: Không ai giúp mình được chính bằng mình tự giúp mình đấy ạ. Đấy, cho nên là các chị em chúng ta cũng nên cập nhật, họ nói là học nữa, học mãi, và chúng ta thường xuyên cập nhật những thông tin để người ta nói là cái kỹ năng gọi là kỹ năng số ấy, nó chính là cái tấm lá chắn để bảo vệ bản thân chúng ta tốt nhất trước những vấn đề đấy.
6: Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi từ cộng đồng thông qua các cái mô hình truyền thông của hội đã và đang duy trì. Và đặc biệt hơn nữa là các cái sản phẩm truyền thông số mà vừa qua thông qua mạng lưới truyền thông số của hội mà chúng tôi đã hướng dẫn, đã bồi dưỡng kỹ năng để chị em xây dựng các cái sản phẩm video clip ngắn, rồi các tiểu phẩm sân khấu hóa, thì qua đó thì cho thấy được các cái sản phẩm đã truyền tải được cái thông điệp về phụ nữ chủ động tích cực trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
1: Các tiểu phẩm rồi sẽ khép lại, nhưng những thông điệp về yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm sẽ còn tiếp tục được lan tỏa sau mỗi buổi truyền thông như thế này. Khi mỗi người phụ nữ biết lên tiếng để bảo vệ mình, khi mỗi gia đình cùng nói không với bạo lực, và khi công nghệ số được sử dụng như một công cụ để kết nối, chia sẻ và bảo vệ cộng đồng, thì bình đẳng giới sẽ không chỉ là mục tiêu hướng tới mà sẽ từng bước trở thành những thay đổi cụ thể trong mỗi mái ấm, mỗi thôn, buôn.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng RT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thứ nhất, tôi dị ông anh nè, để tôi thay đổi bản thân từng ngày từng giờ. Ok, tôi đã hứa, đã và đang rất nghiêm túc để thực hiện nó. Đúng chưa? Thứ hai, tôi đợi ở đây không phải là tôi cấp học, mà tôi đợi ông anh xuống để đi học. À, nhưng mà nè, cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã quan tâm tôi. Nhưng mà tôi xin nhắc cho một điều ha. Trước khi hiểu ra vấn đề thì xin đừng phán xét người khác.
1: Tiếng thở dài.
0: Dạng năm còn động lại biển cả hóa nương dâu. Tiếng thở dài ngập đầy mọi nẻo không gian.
2: Bây giờ á thì ông muốn cái gì nữa?
3: Tôi muốn hỏi một cái thôi. Bà với tên Tuấn Kiệt, hai người có chuyện gì vậy?
4: Tôi thích bà từ lâu rồi.
5: Vậy đó bà.
6: Nó thằng con nó còn bị gay không vậy?
4: Gay?
6: Trời ơi, tỏ tình với con gái mà tỏ tình cái kiểu gì mà lạ lùng vậy? Ôi trời ơi, men lên một chút. Tự nhiên tôi thích bà từ lâu rồi.
7: Anh ơi, Kiệt có đôi lời muốn nói với Quang. Quang biết nói làm sao hết trơn.
8: À, tình cảm ở dưới nhân gian á là rất là nhiều cảm xúc. Tình yêu không những mang lại chúng ta yêu đời hạnh phúc mà còn mang lại sự dằn vặt đau khổ. Quang biết không, tình cảm của Kiệt cũng nhiều cảm xúc như vậy đó. Tôi thực sự cảm thấy mấy ngày hôm qua Kiệt ở chờ quanh hoài luôn. Có mấy ngày thôi mà giống như mấy ngàn năm vậy đó. Mà đợi hoài quanh không có trả lời Kiệt. Đợi câu trả lời của quanh sao mà nó lâu quá. Quanh nhớ trả lời tôi nha. Quanh ơi,
7: Kiệt đau khổ lắm. Quanh biết không, chờ mấy ngày qua vừa rồi đó, nói chung là một cái bản án tử hình đối với Kiệt vậy đó. Kiệt rất là thương Quanh, nhưng mà chờ câu trả lời của Quanh sao mà nó lâu quá. Tự nhiên nó đau ở đây. Nó đau ở đây nè. Bị nhói nhói. Không hiểu tại sao nữa Quanh ơi. Quanh, Quanh có thương Kiệt thì con trả lời đi cho Kiệt biết nha. Sao nãy giờ Kiệt nói hoài mà Quanh không quay lại Quanh? Nếu như mà Quanh không thích thì Quanh có trả lời cho Kiệt biết chứ. Trời, làm gì đau tim lắm luôn á.
6: Thiệt tình.
7: Hay là Quanh ghét Kiệt hả? Giờ Kiệt hỏi lại lần cuối nè. Quanh có thương Kiệt á thì Quanh trả lời liền đi, để Kiệt còn biết nữa.

0: không?
1: Nãy giờ đang nghe nhạc hả?
0: Ừ. Mà ông kiếm tôi có chuyện gì hả?
2: Không không, không có gì.
0: Gì vậy? Tập của tôi mà đúng không?

Ủa mà nãy ông Tú Kiệt nói gì vậy ta? Rồi ông vô lúc nào mình cũng không biết luôn á. Nhưng mà quan trọng á là bây giờ á mình trả lời ổng sao bây giờ nè.

就記得想我同趙仔女咗吻。文輝，你又喺嚟邊度？問兩件可以對到你用咗件衫，咁啦。

0: Chắc chắn là Owen có lý do gì đó. Owen không thích mình thiệt ta? Không đúng. Rõ ràng là Owen không thích mình. Sao Owen không trả lời? Đàn ông con trai gì đâu có được đâu. Ép dầu ép mỡ mà ai nỡ ép chứ. Mình làm quanh rối luôn. Từ chối như lúc trước chết luôn. Mình phải kiên nhẫn. Có cái chuyện còn con nào mà không chờ đợi được. Sau này ra sao làm chuyện lớn được. Đúng rồi. Mình mà làm quanh rối quá chả là đại thiệt mình không chứ ai đâu. Đúng không? Kiên nhẫn chờ đợi. Đợi chờ là hạnh phúc.
1: Phục nhanh hơn tôi dự kiến á.
2: Chứ sao, tôi mà năng lực của tôi đã có thể giết chết được ba tên yêu tinh.
1: Rồi thôi thôi thôi dùm cái đi. Công lực của bà chưa hoàn thành hồi phục đâu á. Bà còn phải tu luyện hả? Thêm mấy ngày nữa thì mới hồi phục được hoàn toàn công lực á.
2: Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Và chắc chắn á, tôi sẽ giúp ông tìm được cái hang ổ mới của cái bọn âm binh. Còn ông thì sao?
1: Thì mệt mỏi chuyện hôm bữa nè. Bị mất dấu tích của tên yêu tinh á.
2: Mà có khi nào á, ông nhìn lầm không?
1: Không thể nào nhìn lầm được hết á.
3: Ê, mà có khi nào là ngôi nhà đó không?
2: Tôi tưởng á là ông làm phép rồi mà. Ông phải biết chứ.
1: Thì đúng á, là kiểm tra xong mà không thấy trong đó có cái yêu khí nào hết á. Nhưng mà

0: Không thể nào tên yêu tinh đó biến mất một cách vô lý như vậy được. Chắc chắn là ngôi nhà đó có vấn đề.
1: Thôi được rồi, nếu như mà ông đã khẳng định như vậy á thì tôi sẽ điều tra với ông.
0: Thôi từ từ đã, bà vẫn phải tu luyện để hồi phục công lực. Bây giờ tôi sẽ đi dò xét tình hình, rồi sau đó sẽ báo lại bà sau.
1: Nhưng mà có chuyện gì á thì phải nói cho tôi biết á.
0: Rồi, biết rồi.
2: Giáo trưởng ơi, hôm nay tụi mình học bài gì vậy?
3: Thôi bây giờ vậy, mọi người thấy làm sao?
2: Thôi tôi nghĩ vậy nè, ngày mai á là tụi mình học môn hóa. Vậy bây giờ mình ôn môn hóa đi. Được không?
4: Chắc chưa, hay đang học rồi.
5: Ôi dạ, đau bụng quá.
4: Nghi lắm.
2: Cái ông này, tôi đánh ông bây giờ. Bộ có chuyện nói hả? Sao lo chuyện cũ qua ra nhắc hoài vậy?
4: Ủa thì tôi nói thôi, à dính dính tự nhiên bây giờ bà chửi tôi.
1: Thôi. Trời đất ơi, hai người này cãi nhau hoài à. Tuấn Kiệt, hôm nay mình học cái gì vậy?
3: Bây giờ nè, ngày mai là có môn hóa. Bây giờ mình sẽ lấy cái bài tập môn hóa là mình làm bài đi.
1: Được.
3: Vậy đi.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình giải hóa nha.
1: Ok.
2: Mà Tuấn Kiệt ơi.
3: Sao?
2: Tôi nhớ có một bài là tôi không có biết á.
3: Đâu, đưa tôi coi. Đưa đây.
2: Đâu rồi, sinh hóa đồng.
3: Đây. Bài nào?
2: À, tôi nhớ là tôi có đánh dấu. Đây nè.
3: Đâu?
2: Đây nè.
3: À, bài này hả? Trang 35 á hả?
2: Ờ. Cái đó tôi không biết gì luôn á.
3: Cái bài này dễ vậy mà không biết á trời.
2: Ờ, biết sao không? Mấy bữa nay nè, đầu óc tôi nó suy nghĩ vu vơ đi đâu đó. Nên có thể là tôi quên.
4: Trời đất ơi hả? Suy nghĩ về con số 0.1 ngon hả?
3: Ủa trời. Hôm nay tự nhiên thằng Đồng dữ vậy à, Lê Hòa?
4: Đâu, tại có người chỉ tôi làm bài này á mà tự nhiên bữa nay quên, suy nghĩ quên.
2: Bài này là tôi giải rồi. Nhưng mà thì đã tôi nói là tôi
1: hay quên xíu. Mà tại sao không hiểu tại sao từ nãy giờ nha, hai người cứ cãi nhau hoài luôn vậy đó. Ông nói chuyện tôi á.
3: Thật tình luôn á. Có khi nào hai đứa này nó đến với nhau không trời? Nè,
1: có khi
3: người
1: nha.
3: Ta gọi là gì? Quan gia họ hàng được chưa?
2: Mày điên hả? Con chó.
3: Chắc bà có cửa với tôi ha.
2: Đúng rồi.
3: Giỡn hoài. Thôi, hai đứa đừng có giỡn nữa.
1: Học
3: lo bài đi.
1: Ủa, lực sĩ, ông bị gì vậy?
2: Ủa anh hai.
3: Thôi mình làm gì vậy mày? Vô học bài đi.
6: Tôi không có muốn cho mấy người thấy những giọt nước mắt chảy ngược của tôi.
7: Mày làm cái gì vậy?
2: Trời ơi, bị gì
3: vậy? Ơi, sao vậy? Nói nghe coi.
6: Tôi có bị gì đâu.
3: Trời đất
2: ơi.
3: Coi, khóc kìa. Con trai đi khóc nhè.
2: Ủa một đống.
6: Có người nào khóc? Mấy người thử, mấy người bị thất tình như tôi, mấy người có khóc không?
3: Hả? Thất tình?
6: Trời
3: ơi. Ai vậy?
1: Ai mà xấu xố
2: vậy? Anh hai. Gái hay trai? Mà cho dù là trai hay là gái thì em nghĩ á, người đó
3: sao?
2: Rất là xấu xố.
3: Trời ơi,
2: quá. Thì đúng mà.
6: Hay quá à. Đang buồn, không biết nói câu nào vui vui hả?
1: Ai ngon kỳ.
6: Nói câu cũng bị tự tử luôn á.
1: Đúng rồi đó, lực sĩ đang buồn mà còn chọc lực sĩ nữa chứ.
3: Rồi sao giờ kẻ?
1: Nhờ tôi nói ổng mới nín được.
3: Thôi.
4: Bây giờ hai người im đi, coi nghe lực sĩ kể chuyện tình lâm ly bi đát rồi.
3: Chia sẻ đi.
6: Chuyện riêng của người ta kể gì?
4: Nè, không hồn thì khai ra nha.
3: Kể thôi.
6: Tôi không kể.
3: Kể thôi. Ê, học bài không kể thôi.
6: Chuyện là vậy nè. Thiệt ra
3: sao?
6: Bữa giờ tôi có nói chuyện với lại một em quen nhau trên mạng á. Hai tôi nói chuyện hợp lắm nha, mà em dễ thương lắm, đẹp gái hơn hai người luôn.
3: Cao không?
6: Không, cũng cùng size với tôi à. Nhưng mà hả, nói chuyện nhắn tin sáng trưa chiều tối luôn. Xong rồi tôi canh thời gian đủ chín mùi để tôi tỏ tình rồi. Tối hôm qua tôi lấy hết can đảm, tôi nhắn tin tôi tỏ tình với em.
3: Sao?
6: Vậy mà em xem xong á.
3: Từ chối hả?
6: Từ chối cũng đỡ đi. Dù như xem xong hả, thấy tin nhắn đã xem mà không thèm trả lời luôn mới đau chứ.
2: Mày khinh bỉ nè. Bị sỉ nhục.
4: Ôi em gái đó.
6: Im mộng hả? Mà tôi thấy tức không?
3: Mà sao?
6: Thà không thích quen tôi thì nói no. Say
3: goodbye.
6: Còn nếu thích, yes I do. Tôi đâu nói gì. Còn này không trả lời tôi vậy á, làm tôi không biết sao mà tính tiếp nữa.
3: Thôi thôi thôi, bây giờ trong trường hợp này tôi thấy như vậy ha, nếu như mà người ta trả lời từ chối á, thẳng thừng á, thì mình hết hy vọng rồi, đúng không? Còn bây giờ người ta chưa trả lời thì có nghĩa rằng là người ta bận cái gì hay là người ta thế nào đó mình cũng không biết được đó, cho nên năm ra đừng có
6: bận thì đừng có xem.
4: Thì nhiều khi người ta xem xong rồi bây giờ người ta suy nghĩ,
3: người ta suy nghĩ thì sao? Đừng có buồn nữa.
4: Ê, sao?
1: Ủa?
4: Hiểu chưa?
6: Ê, đúng đúng là đúng
1: à. Gì mà chuyển ra tâm lý nhanh quá vậy?
6: Không phải, đúng rồi.
1: Sao?
6: Sao tôi không nghĩ ra ta? Sao? Nhiều khi người ta xem xong mà người ta suy nghĩ, tại vì cái chuyện quen nhau là một chuyện cả đời lận, đúng không?
3: Thì đúng rồi.
6: Cho nên ta suy nghĩ.
3: Nè.
6: Vậy là tôi còn hy vọng đúng không?
3: Thì đúng rồi.
6: Đó, vậy là còn hy vọng.
3: Ông bà ta thường có một câu là quan gia ngõ hẹp.
6: Gì ta?
4: Cái gì vậy?
3: Ai? Lộn, ông bà ta có một câu là ép mỡ ép dầu không ai nể,
6: ép dầu ép mỡ,
3: ép dầu ép mỡ không ai nể ép duyên. Biết tôi học dốt rồi mà nên tôi nói không xuân. Ép dầu ép mỡ không ai nể ép duyên, được chưa? Cho nên bây giờ cái việc gì ông phải từ từ, phải nhắn tin hỏi thăm từ từ người ta, chia sẻ với người ta nếu mình có tình cảm thật sự.
4: Đúng chứ? Rồi, chưa gì hết mà thấy có chút xíu khó khăn mà đã bỏ cuộc rồi.
3: Đúng rồi, đúng không?
6: Tại lúc mới yêu
3: đợi chờ là hạnh phúc.
6: Đúng rồi, đợi chờ là hạnh phúc, vậy là tôi còn hy vọng.
3: Ok chưa? Rồi bây giờ học bài.
6: Học bài đi.
1: Trời
6: ơi, vậy mình không nghĩ ra.
2: Anh hai. Hả? Biết đâu mà anh nói trên Facebook anh.
3: Trời đất ơi.
2: Em chỉ nói ví dụ vậy thôi.
1: Thôi cái bà này đừng có chọc được sữa nữa. Học bài đi.
2: Thôi học nè.
6: Học bài.
3: Mai mà block là tự tử luôn á.
6: Đi.
3: Thầy.

0: thật là lâu mấy cũng có thể chờ không?
1: Bà có nghe trên Trần Gian người ta có câu á, mật ngọt chết ruồi không? Tốt nhất á là bà đừng có nên tin tên Tuấn Kiệt đó nha.
0: Có phải á là người bán mật đâu mà mật ngọt chết ruồi. Tuấn Kiệt không phải là người như vậy đâu. Tuấn Kiệt là một người chàng trai cực kỳ hiền lành và tốt bụng.
1: Gì vậy? Vậy là bà chưa nghe hả? Trên Trần Gian có những câu chuyện lâm ly bi đát ghê lắm á. Nè, tôi kể cho bà nghe nha. Có người có vợ rồi mà còn có bồ bên ngoài. Còn có người một lần yêu 2-3-4 cô luôn. Chưa hết, còn có người hả, không yêu ai hết á, nhưng mà suốt ngày đi thả thính. Nói cho bà biết. Ghê không?
0: Thôi đi, làm như ai cũng vậy hết trơn á. Tuấn Kiệt không phải là người vậy mà.
1: Thì không phải ai cũng vậy, nhưng mà là đại đa số. Ok. Ủa nhưng mà sao bà cứ tin bên Tuấn Kiệt hoài vậy? Bà thích Tuấn Kiệt rồi đúng không? Chào anh.
2: Chiều, một sợi đâm vàng, hai sợi vàng đâm, ba bên chối to, ba làm chối nhỏ, ba chối to ba quét sân to, chối nhỏ ba dành cho Tuấn Kiệt quét chơi.
0: Ủa, hát gì vậy?
2: Cái bài này hả, ai cũng biết hết trơn á, đứa con nít 3 tuổi còn biết nữa mà.
0: Ủa, vậy luôn á hả?
2: Sao?
0: Trời ơi, Tuấn Kiệt sướng à. Ông được sáng tác nguyên một bài hát riêng luôn á hả?
2: Bậy không hả? Cái bài này đúng ra là hát vậy nè. Cái tội nhỏ dành cho bé quét nhà. À, tôi chế lời lại.
0: À, chứ không phải là Tuấn Kiệt quét nhà hả?
2: Ê, mà dù sao cũng cảm ơn Quanh nha.
0: Ủa, cảm ơn vụ gì?
2: Thì cảm ơn Quanh nè, cả ngày hôm nay phụ tôi dọn dẹp nhà cửa nè.
0: Trời đất ơi, có như vậy thôi mà cũng cảm ơn nữa. Bình thường á, tôi cũng hay phụ chú với lại gì quét nhà rồi dọn dẹp mà.
2: Trời ơi, ba mẹ khác tôi khác. Quanh là người giúp đỡ tôi mà, nên tôi phải cảm ơn chứ, đúng không? Nhưng mà cũng cảm ơn Ngọc Hoàng đã phái Quanh xuống đây hỗ trợ cho tôi.
0: Trời ơi, xinh xuống à, mày đặt cảm ơn nữa chứ.
2: Ê, chụp tấm hình làm kỷ niệm chơi đi.
0: Thôi, không chụp đâu. Hôm nay á, ăn mặc như thế này nè. Bình thường á, người ta chụp hình là người ta phải ăn mặc đẹp nè, trang điểm đẹp nè. Bây giờ hả, thôi, Quanh tàn lắm.
2: Khùng quá, chụp hình đơn giản như vậy nè, người ta mới kêu là kỷ niệm. Còn mà chụp đẹp người ta kêu là giả tạo rồi. Nhưng mà yên tâm, đối với tôi, Quanh lúc nào cũng đẹp.
0: Đẹp nè.
2: Cười cái

0: Nói biết bao nhiêu lần rồi mà không bao giờ chịu nghe hết.
1: Rồi vô tiếp tục nè.
2: Một sợi đâm vàng, hai sợi vàng râm,
1: ba bên chối to, ba làm một chối nhỏ,

0: trời đất ơi, cái gì đâu anh dễ thương gì đâu. Tình là tình là khi không mà có,
1: tình là khi có.
2: Ôi, phiền phức hết sức luôn.
3: Tự có cách gì ta?
4: Trời ơi,
5: Tuấn Kiệt ơi, Tuấn Kiệt.
4: Cái gì?
5: Ông anh kêu ông dưới kìa.
4: Ông anh kêu tôi làm gì?
5: Dạ biết, bà kêu tôi có kêu đâu.
4: Ui, gì tôi không nghe.
5: Ở trong này sao không nghe? Giờ xuống không? Không xuống nha, phải dần ráng chịu á. Đừng nói là tôi không có báo.
3: Cái gái này tùm tướp.
4: Kệ tôi.

0: Ê, chơi cái trò gì hả? Ông có ý gì? Ông quên đi chợ rồi. Tự nhiên kêu anh gọi tôi làm gì có? Ủa gì đâu mà vừa xấu mà còn đánh tranh. Này thương vui không? Thương tôi tán chết rồi. Này này này, anh đừng cứ chối. Nãy giờ ông vô đây ông làm gì hả?
1: À, thì tôi làm á sao? Tôi làm á thì nói tôi làm, đâu phải gì phải chối.
0: Mắc dịch sao không xóa hình tôi?
1: Hình thì cũng xóa rồi, không phục nữa thì thôi.
0: Đồ khùng. Anh muốn tay đi vô xóa. Giỡn hoài.
1: Luôn á, muốn điên lên luôn á. Có mấy tấm hình thôi mà ông bị điên luôn rồi hả?
0: Ừ. Ông là người sắp bị điên.
1: Tôi à?
0: Ông không có biết cái điện thoại này nó có chức năng phục hồi ảnh vừa xóa hay sao?
1: Còn nhiều điều thú vị mà ông không hề hay biết đâu. Mất dịch thiệt chứ.
0: Tôi thích ông xóa, tôi thích ông xóa mấy tấm ảnh đó đó.
2: Ủa cái này lấy gì vậy?
0: Ủa gì
2: vô
0: không
2: được?
0: Vô không được luôn.
2: Vô được mà.
0: Ông thần tiên mà ông vô không được luôn hả? Trời ơi.
2: Ủa coi vậy?
0: Coi thường người thường chúng tôi quá. Đưa đây tôi mở cho nè.
1: Ừ mở giùm đi.
0: Còn lâu quá, ngu quá. Mở đâu ông xóa hết hả? Vô duyên. Lâu.
1: tên là khí không mà có. Tên là tên là khí có khi không.
0: Quán ơi. Ê.
3: Cái chuyện gì vậy?
1: Tôi có mua hai cái hộp này cho quán này.
3: Trời ơi, sao biết tôi thích ăn mấy món này mà mua cho tôi hay vậy?
0: Trời đất ơi, bất cứ nào mà món quanh thích, dù trên trời hay dưới biển, Kiệt cũng sẽ mang về.
3: Cảm ơn nha.
0: Bộ tính ăn mình hả?
3: À? Bộ không tính về hả?
0: Trời.
3: Thì cái này Kiệt mua cho tôi ăn mà.
0: Nhưng mà nhiều lắm nha, nè có trời đun xoài, tùm lum tà la ăn hết mình đâu được đâu. Phải có hai người cùng ăn mới vui. Chứ cho tôi xin ở lại chơi xíu đi tụi chị nha.
3: Để tình ông mua cho tôi á, tôi cho ông ngồi để chơi chút xíu thôi đó nha. Một chút xíu thôi đó là phải về nha.
0: Nè nè, cái này là nhà của tôi đó, tôi xin phép lịch sự thôi đó, tôi muốn ở tôi ở
3: cái
0: đó.
3: Này là phòng của tôi á, tôi muốn cho ở đây là ở đó nha.
0: Tôi
3: không thôi bắt về đó.
0: Ok man, fine.
3: Thôi đi ăn đi. À, ngon quá. Để thử nha.
0: Tao xạo chưa ăn ngon quá.
3: Nhìn ngon quá.
0: Xạo quen nha.
1: Để tôi lọc cho.
0: Thơm không? Thơm không? Thơm không? Trời ơi.
3: Thèm lắm đúng không?
0: Trời.
3: Thôi ăn trước đi nè.
0: Mắc dịch quá à. Biết gì đem hai đôi đũa, đem phần đôi trời. Thôi đi đừng có dụ tôi nữa.
3: Nhưng mà ông mua đâu mà ngon vậy?
1: À, tôi làm á.
3: Xạo quá à. Ông chỉ biết ăn thôi, nói thì mua.
0: Nói thì tự ái dễ sợ luôn. Tôi ha, mặc dù tôi ngu thiệt, tôi chơi game giỏi thiệt đó.
1: Tôi mua ở ngoài đầu hẻm á.
3: Ủa vậy hả? Tôi không thấy là. Nè ăn chung đi.
0: Thôi. Ăn đi.
1: Tôi mua cho quanh đó.
3: Ăn chung mà, nãy nói vô đây ăn chung mà. Dạ sao sao. Ngại nữa chứ. Ngon không ngon?
0: Ngon.
3: Nhưng mà sao á, ông ở ngoài đầu hẻm mà tôi không thấy. Kỳ vậy ta. Đó giờ á, tôi đi học về đi ngang qua cũng đâu có thấy đâu.
0: Cái đó là gọi là do ăn ở, hiểu không?
3: Rõ mặt á hả?
4: Trời ơi.
0: Người đâu?
3: Đổ vô mất tiêu rồi. Sao giờ?
0: Anh đánh tôi hả? Thì kệ dơ, ăn dơ sống lâu có gì đâu. Đánh tôi hả? Đánh tôi hả?
3: Trời
4: ơi. Thôi
0: Quanh, tôi hỏi cái này nha.
3: Cũng vậy. Có chuyện gì hả?
0: Tôi cái chuyện mà hôm bữa tôi hỏi Quanh á, khi nào Quanh trả lời tôi cũng được. Nói chung là tôi đợi Quanh.
3: Cái chuyện đó không phải là tôi không muốn trả lời đâu. Tại tôi
0: nói chung là tôi biết rồi. Tôi hiểu mà. Ê, thôi thôi, ăn đi. Ăn thôi, gió vô bụng đau bụng. Ê,
3: thôi ăn chung nha.
0: Để tôi đút cho. Để tôi...
3: Thôi, cái mũi dơ rồi, ăn bóc đi.
0: Trời, dơ sống lâu. Chóc gì đâu sợ. Nè. Ủa, còn ngon.
3: Kỳ rồi.
4: Thử thế gian tình là gì?
2: Rồi. Tới giờ uống thuốc rồi đúng không?
0: Ta có thể mời nàng một bản nhạc được không?
2: Biển.
4: Ê ê, lên nhảy đi bà.
0: Anh muốn được cùng em về vùng miền vắng. Rồi sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng rửa lạ lơi. Xin yêu em mãi, xin anh nhận yêu thương ấp ở lắm trong lòng.
2: Dạ mãi.
4: Quên lời rồi, hai con cầu cuối còn chưa xong quá nè.
0: Ôi, ồn quá. Em muốn về vùng biển vắng.
4: Mày điên hả nha vậy? Đừng.
0: Anh sẽ yêu em. Đâu có tiêu rồi. Yêu em mãi.
3: Trời, chưa tới giờ luyện công sao ông nói là ông mệt muốn lên phòng nghỉ mà.
2: Trời ơi, cái tên Tuấn Kiệt làm cho tôi muốn phát điên.
4: Phát điên luôn á. Ê ê ê, bà đâu vậy?
3: Thì lên coi Tuấn Kiệt sao.
2: Trời ơi, thôi khỏi. Ông không có sao hết á. Tôi mới là người có sao á.
3: Ông bị sao? Tay chân mũi tai gì còn nguyên mà.
2: Tôi mới là người phải hỏi bà câu đó đó. Bà nói gì Tuấn Kiệt mà ông lên như đó hả? Ông hát, ông nhảy khiến cho tôi muốn tẩu quả nhập ba luôn á.
3: Trời,
2: điên luôn.
3: Tôi mới nói như vậy thôi á mà ông vui dữ vậy sao?
2: Ủa bà nói gì?
3: Hả?
2: Bà nói gì với ông?
3: Có gì đâu.
2: Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu á hả? Mà ông lên đó, ông như một con điên vậy á.
3: Thì tôi chỉ nói là tôi sẽ trả lời ổng thôi à.
2: Thôi anh, tôi không biết tôi phải nói với bà biết bao nhiêu lần nữa luôn á. Là chuyện tình yêu giữa người và tiên không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu.
3: Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ sớm giải quyết chuyện này, được chưa?
2: Bà nhớ nha.
0: Em đẹp không cần so anh phán. Xinh thật xinh thật xinh. Rất thiệt. Trong quần xinh dày cao gót.
2: Đi coi.
0: Cô Duyên ngủ đi.
2: Ôi mày sao ngủ? Kệ tôi.
0: Đưa điện thoại đây.
2: Đưa điện thoại đây.
0: Đưa điện thoại đây.

0: tuyo Monco, o sea.
1: Nói cho tụi con biết, mà gặp tụi con để bàn cái phi vụ này vô cùng quan trọng, liên quan đến sinh mạng của cả gia đình chúng ta.
2: Cái gì vậy ba?
3: Cái gì vậy chú? Sao mà ghê vậy?
2: Ba là mafia hả?
1: Ba tính tổ chức sinh nhật cho mẹ con.
3: Gì?
4: Gì đó?
3: Chị đang làm cái gì vậy?
4: Con không nhìn thấy sao còn hỏi nè.
3: Chị ơi, thường á là nếu như mà sinh nhật á thì dì thích được tặng gì nhất?
4: Sinh nhật gì á hả?
3: Dạ.
4: Nếu mà sinh nhật gì, dì muốn được tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ. Dạ, tiệc khiêu vũ mới đúng. Ha, được trang trí giống như là bữa tiệc cung đình vậy đó, có đèn nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Rồi tất cả mọi người tham dự nha đều phải mặc đầm dạ hội đẹp, thiệt là đẹp luôn. Sau đó sẽ cùng nhau khiêu vũ. Ta
5: ta ta ta da da da da da. Khi mà ba đi với mẹ đó, ba phải sát vô với tình cảm, không?
6: Lên quăng lên quăng quăng quăng mẹ.
5: Đó.
7: Ây da, ây da.
3: Ôi, cái này là không được rồi. Chắc con đạp luôn cái chân của Tuấn Kiệt luôn á.
5: Thôi giờ đáng rồi, ba đáng rồi nữa.
1: Không được mà.

0: Mạnh lên chút nữa đi con. Dạ. Đây nè, ở đây nè, ở đây, ở đây. Đó.
1: Được chưa mẹ? Ừ. Mẹ có thấy á, là sinh con gái có lợi không? Ừ. Con gái á, vừa giỏi nè, vừa đẹp, vừa ngoan nữa, lại biết đấm bóp cho mẹ nữa nè.
0: Nè, đang muốn xin xỏ gì đây phải không?
1: Mẹ này làm gì có, con đâu xin gì đâu.
0: Ừ, xin gì thì xin, nhưng mà không có xin tiền nha, tuyệt đối mẹ không có cho đâu.
1: Mẹ là người xấu với con nữa. Ừ. Con không có xin tiền mẹ đâu. Con chỉ định hỏi mẹ là trong ngày sinh nhật của mẹ, mẹ thích được tặng cái gì nhất?
0: Lạ vậy ta. Sao ngày hôm nay hết âu quanh hỏi mẹ, rồi tới lượt con hỏi là thích tặng quà gì nhất là làm sao nè?
1: Tại vì mẹ của bạn con á. À không. À, bạn con. Ừ. À, muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ nó. Nên là nó không biết làm như thế nào, nó hỏi ý con. Thì con hỏi mẹ.
0: Ngộ vậy ta. Mẹ của bạn con với mẹ đâu có liên quan gì với nhau.
1: Liên quan với mẹ?
0: Liên quan chỗ nào đâu?
1: Rất là liên quan luôn. Nè, con nói cho mẹ nghe. Mẹ là mẹ của con. Mà mẹ của bạn con á là mẹ của bạn con. Con với bạn con á là bạn của nhau.
0: Rồi sao?
1: Thì mẹ với mẹ của bạn con thì cũng là bạn của nhau.
0: Cái gì kỳ?
1: Thì cũng là mẹ mà.
0: À, chỉ liên quan ở cái chữ mẹ thôi đúng không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà rồi sao?
1: Thì ý con muốn hỏi là mẹ thích tặng gì ngày sinh nhật.
0: Trời ơi, rồi. Với một người mẹ, chẳng hạn như mẹ đây. Dạ. Trong ngày sinh nhật của mẹ, mẹ thích được tặng một bức tranh chân dung đẹp, thiệt là đẹp nha. Mà phải trang trí cái phòng sinh nhật của mẹ giống như là một phòng triển lãm tranh vậy đó. Mà cái bức chân dung của mẹ đó nha là phải đẹp nhất trong cái phòng tranh đó mẹ mới chịu.
1: À con biết rồi.
0: Ê, đang đấm bóp cho tôi mà đi đâu vậy?
1: À, con có chuyện đi rồi, chút nữa con đấm bóp cho mẹ sau nha. Bye bye mẹ.
0: Trời ơi, vậy mà nói sinh con gái có lợi, lợi chỗ nào?
2: Hồi đó giờ công nhận nhìn cái mặt mẹ con đẹp thiệt luôn.
3: Ba, cho con vẽ nè.
2: Trời đất ơi.
4: Ủa, gì vậy? Vậy
2: mẹ đó.
1: Ba, con vẽ được cái chân mày mẹ đẹp.
3: Này cái tay nè, thấy không ba?
4: Trời ơi.
2: Mẹ con như vậy mà tụi con vẽ cái gì vậy? Giống bà phù thủy quá vậy. Cố gắng tụi con ơi.
5: Có một mình con vẽ đẹp.
2: Chết dạ.
1: Đẹp không? Ôi trời ơi, đẹp.
2: Bà vẽ, bà ngắm mẹ con mà ba còn khoái nữa mà.
1: Đây, chân mày của mẹ.
3: Đúng rồi, khó quá à.
2: Sao, con không làm được. Trời ơi, nó vẽ. Cô nhìn giống như Doraemon vậy nè.
4: Trời nhưng mà chú có chắc đây là cái ý tưởng cuối cùng của cô không?
2: Trời ơi, sao biết được.
3: Thôi vậy để con xuống hỏi mẹ chắc ăn nha.
2: Ừ.
3: Mẹ thích sinh nhật của mẹ được tặng sách.
0: Ừ. Chẳng những vậy nha, trong ngày sinh nhật của mẹ đó, mẹ đang tưởng tượng nha, mẹ sẽ được tặng một món quà là một cuốn sách. Mà cái căn phòng sinh nhật của mẹ giống như là một cái buổi công bố ra mắt cuốn sách mới vậy đó. Mà nha, cái cuốn sách đó là một câu chuyện mô tả về bản thân mẹ. Vậy đi con. Ôi những câu thơ rất xưa mà chưa cùn hiện đại. Như thanh gươm bụi mờ mà vẫn còn lợi hại.
3: Quá lợi hại.
0: Một đường thơ tung hoành.
4: Tung hoành.
2: Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn tặng mẹ điều bất ngờ. Hãy để con là nụ cười trên môi của mẹ, là nỗi buồn mỗi khi con lén lấy tiền để đi mua hàng. Cái gì vậy trời?
5: cùng á thì tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.
4: Ý bà là sao?
5: Ý của tôi á là bây giờ tôi đã có thể sử dụng được phép thuật để hoàn thành nhiệm vụ, với lại tôi có thể hỗ trợ ông cách tốt hơn.
6: Ông nói cái gì tôi không có hiểu. Toàn thân của tôi bây giờ nó không còn một chút có sức cái lực cái gì hết á. Mệt quá.
4: Ôi vậy hả?
6: Đúng là bệnh khổ thân quá mà.
4: À, cái tên này còn chưa chịu nhận. Đỡ. Để rồi coi. Chết rồi, vậy là không được rồi.
6: Ủa sao mà không được?
4: Âu Anh nè, trước giờ toàn thích những người khỏe mạnh để bảo vệ cho cổ á. Thôi, còn ông yếu đuối vậy thì...
7: Không ổn rồi.
8: Không ổn? Chuyện gì không ổn hả?
7: Ngọc Hoàng không ổn rồi.
8: Ngọc Hoàng không ổn.
9: Hai đứa phải cố gắng tìm cho bằng được ông ta, bởi vì chỉ có ông ta mới có thể trị bệnh được cho Ngọc Hoàng thôi.
0: Dạ.
9: Ta cũng sẽ đi tìm ổng để giúp đỡ cho hai đứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo Phản Ánh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp ngành của tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tăng cường các biện pháp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giam giữ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn, vi phạm pháp luật và các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý giam giữ. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Hải Quân cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát tư pháp, tăng cường rà soát, kịp thời phát hiện thiếu sót, thực hiện đầy đủ quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động tố tụng tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện hiệu quả đúng quy định của pháp luật.
0: Chiều nay ngày 22 tháng 7, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phục vụ an toàn, chu đáo các đoàn công tác của Trung ương đến làm việc tại tỉnh. Đồng thời, tích cực tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương và Tỉnh ủy, trọng tâm là các giai pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới, chất lượng công tác tham mưu tổng hợp được nâng lên, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính đảng và quản trị được thực hiện nền nếp hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, tập thể văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác tham mưu tổng hợp, đẩy nhanh đề án số hóa tài liệu, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Chiều nay tại xã Hòa Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ.
2: Tại đây, đoàn đã thăm hỏi đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, đoàn trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, mỗi địa phương 25 suất quà. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa tại địa phương.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 7, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao tặng quà của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Suối Trài.
2: Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến các đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn xã Suối Trai. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình người có công, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm thống nhất các nội dung liên quan về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2: Theo phương án đề xuất, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm khoảng 40% đến 55,7% đầu mối cơ sở giáo dục công lập ở mỗi cấp học trên địa bàn xã phường so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Mức giảm của các xã phường dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy, quản trị, tài chính, tài sản công và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học trong năm học 2026-2027. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ pháp lý, nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, quy mô mạng lưới trường lớp, phương án tổ chức các trường liên cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp, quản lý sử dụng cơ sở vật chất, tài sản công và những nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiền Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư. Việc sắp xếp phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, thực hiện phương án theo đúng tiến độ, bảo đảm đồng bộ với công tác tài chính, ngân sách. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau cuộc họp này, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương hoàn thiện lại phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục của địa phương mình, gửi toàn bộ phương án đã hoàn thiện về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 24 tháng 7 năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc, tổng hợp các phương án từ Ủy ban Nhân dân cấp xã và xây dựng phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục của toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất ngày 28 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước ngày 1 tháng 8 năm 2026. Các sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp xây dựng và triển khai đề án sắp xếp trường lớp trên toàn tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan cho năm học mới 2026-2027.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 7, đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về tình hình triển khai thực hiện luật đất đai.
1: Thực hiện luật đất đai năm 2024, đến nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 36 trên 52 thửa đất tại hai dự án với tổng số tiền chúng đấu giá 131,82 tỷ đồng, tăng 44,23 tỷ đồng so với giá khởi điểm, lập và trình phê duyệt 22 phương án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng giá trị dự kiến hơn 5.453 tỷ đồng. Trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm đang triển khai 8 dự án với diện tích thu hồi 44,82 ha, trong đó đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 1 dự án, 2 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, đang thực hiện chi trả, 5 dự án đang kiểm đếm, lập phương án theo quy định. Hiện Trung tâm đang quản lý khoảng 517,24 ha quỹ đất và 115 cơ sở, nhà đất là tài sản công. Qua rà soát, đơn vị đã đề xuất bổ sung 45 khu đất có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và kế hoạch khai thác giai đoạn 2026-2030, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trong việc kịp thời cụ thể hóa, triển khai các quy định mới của luật đất đai năm 2024 và công tác quản lý, khai thác quỹ đất, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, đồng thời rà soát hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ sở nhà đất công để nâng cao hiệu quả khai thác, đấu giá trong thời gian tới. Đối với các kiến nghị của đơn vị, đoàn khảo sát ghi nhận tổng hợp để chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu toàn cầu đang khiến các hình thái thiên tai ngày càng trở nên khó dự báo. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản,

0: sẵn, việc chuyển dịch từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay, trong đó nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của người dân và cộng đồng được xem là chìa khóa then chốt.
1: Mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thay vì thụ động chờ đợi sự trợ giúp từ bên ngoài, người dân tại các vùng rốn lũ đã chủ động sửa chữa nhà ở, đồng thời chung tay góp công xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cùng với chính quyền địa phương. Không chỉ chủ động ứng phó trên đất liền, công tác bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân trên biển cũng được triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão năm 2025 giúp các chủ tàu và bà con ngư dân ven biển hiểu rằng việc thường xuyên theo dõi tần số thông tin liên lạc, chủ động đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn trước khi biển động chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và tính mạng của chính mình. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp nâng cao nhận thức của bà con trong phòng chống thiên tai. Trong kỷ nguyên số hiện nay, năng lực phòng chống thiên tai không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm dân gian mà đã được nâng tầm bằng các công cụ công nghệ để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phối hợp với các đơn vị địa phương lồng ghép trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân những kỹ năng ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu mỗi người dân đều chủ động trang bị kỹ năng ứng phó. Chính những giải pháp đồng bộ từ chính quyền đến các hộ gia đình sẽ tạo nên lá chắn vững chắc, giúp cộng đồng vững vàng vượt qua thiên tai.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Tính đến thời điểm này, 24 đội bóng đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất của tuổi thơ nhân dịp hè. Nhà thi đấu đa năng Đắk Lắk trong những ngày cận giải đã sôi động và hoàn toàn hung nóng khi 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại đã có những trận đấu tập nhằm làm quen với không gian, sân thi đấu chính thức và khí hậu tại Buôn Ma Thuột. Đội bóng nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đến với Đắk Lắk sau khi có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu khá thành công. Và trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 7, toàn đội đã có nhiều buổi tập làm quen với sân thi đấu chính thức để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.
1: Đội di chuyển đến Đắk Lắk hôm sáng 19 và đội cũng có chuẩn bị ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng 2 tuần ở đó cho các bạn tập huấn duy trì thể lực ở đó. Và lên đây ngày 19 và chiều ngày 19 có thi đấu, tham gia thi đấu với đội câu lạc bộ Hà Nội để duy trì thể lực cho các bạn để tiến đến vòng chung kết một quyết tâm cao nhất.
0: Với các cầu thủ nhí, các em đang cùng ban huấn luyện tranh thủ thời gian để tìm cách thích nghi một cách nhanh nhất với khí hậu sau chặng đường di chuyển dài đến với Buôn Ma Thuột. Với một địa phương có khí hậu mát mẻ như Đắk Lắk, điều này cũng đã giúp các em hoàn toàn không bị sốc nhiệt khi đến đây chuẩn bị cho vòng chung kết.
2: Con và các bạn đã tập luyện quốc. Theo con thì khí hậu ở Buôn Ma Thuột thì mát mẻ, đồ ăn thì đủ chất và sạch sẽ.
0: Theo kế hoạch, chiều ngày 23 tháng 7, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết sẽ được tổ chức tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đội chủ nhà Đắk Lắk được xếp vào bảng A và cũng sẽ biết các đối thủ của mình sau lễ bốc thăm. Và trong ngày hôm qua, đội bóng của huấn luyện viên Trần Ngọc Công cũng đã có trận đấu giao hữu với đội bóng Việt Hùng Thanh Hóa.
3: Con sẽ cố gắng cùng các bạn tập luyện đầy đủ và giúp các bạn có kỹ năng và tinh thần hơn, giúp cả đội có thể chiến thắng trong vòng chung kết.
4: Con sẽ cố gắng và luyện tập để tiến vào vòng chung kết.

Vòng chung kết bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026 trên cúp Nestle Milo sẽ khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 7. 24 đội bóng đã chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cũng như kỹ chiến thuật để hướng tới mục tiêu cao nhất là vô địch giải đấu. Bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui trước lễ bốc thăm của ASEAN 2026. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm của môn bóng đá nam ASEAN 2026. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở nhóm hạt giống số 3. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7, mở màn cho hành trình bóng đá Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo ban tổ chức, nội dung bóng đá nam có 15 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu, gồm 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vòng tứ kết. Ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, 6 đội xếp nhất, nhì bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết. Theo quy định, chủ nhà Nhật Bản được mặc định ở vị trí đầu bảng A của môn bóng đá nam và đầu bảng E của môn bóng đá nữ. Các đội còn lại sẽ được xác định thông qua lễ bốc thăm. Chiều ngày 21 tháng 7, lượt trận cuối cùng của hai bảng B và C của vòng chung kết U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã khép lại. Và sau lượt trận diễn ra vào chiều ngày hôm qua, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc góp mặt tại vòng tứ kết. Tại bảng B, cuộc đua giành vé đi tiếp diễn ra hấp dẫn khi cả 4 đội đều có cùng 3 điểm trước lượt trận đấu cuối. Ở trận đối đầu giữa câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đội bóng đá trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắng Đồng Nai 2-1. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An và BVF Quan Nhân Dân hòa nhau không đều trong thế trận chặt chẽ. Với kết quả này, Sông Lam Nghệ An kết thúc vòng bảng ở vị trí như bảng B, còn BVF Quan Nhân Dân trở thành một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để góp mặt vào vòng tứ kết. Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Đồng Tháp 3-1. Trong khi đó, Huế hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp với chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng. Khép lại vòng bảng, 8 đội góp mặt tại vòng tứ kết gồm có Thể Công Viettel 1, BVF bảng A, Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An bảng B, Hà Nội, Huế bảng C cùng SHB Đà Nẵng và BVF Quảng Nhân Dân là hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chị có đôi lời muốn nói với Quang. Quang biết nói làm sao hết trơn. À, tình cảm ở dưới nhân gian á là rất là nhiều cảm xúc. Tình yêu không những mang lại chúng ta yêu đời hạnh phúc mà còn mang lại sự dằn vặt đau khổ. Quang biết không? Tình cảm của Kiệt cũng nhiều cảm xúc như vậy đó. Giờ Kiệt hỏi lại lần cuối nè. Quang có thương Kiệt á thì Quang trả lời liền đi, để Kiệt cùng biết nữa. Kiệt rất là thương Quang.
1: Đây nè
0: Quang ơi.
1: Quang, Quang,
0: Quang đồng ý hả?
1: Quang đồng ý rồi. Quang coi nè.
2: Kiệt, làm gì vậy?
3: Bà nói gì vậy Tuấn Kiệt? Mà ổng lên như đó hả? Ổng hát, ổng nhảy, khiến cho tôi muốn tẩu quả nhập ma luôn á.
2: Trời,
3: điên luôn.
2: Tôi mới nói như vậy thôi á, mà ổng vui dữ vậy sao?
3: Ủa bà nói gì?
2: Hả?
3: Bà nói gì với ổng?
2: Có gì đâu.
3: Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu á hả? Mà ổng lên đó, ổng như một con điên vậy.
1: Mẹ thích sinh nhật của mẹ được tặng sách.
4: Ừ. Chẳng những vậy nha, trong ngày sinh nhật của mẹ đó, mẹ đang tưởng tượng nha, mẹ sẽ được tặng một món quà là một cuốn sách. Mà cái căn phòng sinh nhật của mẹ giống như là một cái buổi công bố ra mắt cuốn sách mới vậy đó. Mà nha, cái cuốn sách đó là một câu chuyện mô tả về bản thân mẹ. Vậy đi con. Ôi những câu thơ rất xưa mà chưa cùn hiện đại. Như thanh gươm bụi mờ mà vẫn còn lợi hại.
1: Quá lợi hại.
4: Một đường thơ tung hoành.
1: Tung hoành.
5: Hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn tặng mẹ điều bất ngờ. Hãy để con là nụ cười trên môi của mẹ, là nỗi buồn mỗi khi con lén lấy tiền để đi mua hàng. Cái gì vậy trời? Trên những tất cả là con yêu mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con lụm con ăn. Cái thằng quỷ, mày chù mẹ chết hả? Chứ sao tự nhiên rụng rồi gì, cái ăn là sao?
6: Ý nếu là chuối mình rụng mình chín mình ăn thôi. Mình
7: đã bởi vì nó học
5: dốt
7: là vậy đó ba.
5: Trời đất ơi, thiệt
7: khổ thiệt. Câu khai nhau thì ngữ mà nó còn không thuộc.
5: Văn thơ của mấy đứa ha.
6: Con thấy cái này thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Bây giờ ba biết sao không? Ba thì không nói rồi. Còn mẹ thì ba hồi này, ba hồi kia. Đó. Đúng. Cho dù cái nhà mình á mà có ba đầu, sáu tay cũng không bao giờ làm được cái gì hết.
5: Ôi thôi, thôi, bây giờ mấy đứa để yên. Để cho nó ngủ rồi nó ngủ nó ngái kìa. Trời ơi, nước miếng nó chảy nó thương. Thôi được rồi, ở đây để ba về phòng, ba suy nghĩ kìa. If I had one single word.

0: Gửi bà xã của anh, hôm nay sinh nhật của em, anh không có gì hơn là cùng các con dành tặng cho em một buổi sinh nhật như em hằng mơ ước. Mong rằng em sẽ hôn, chúc em luôn xinh đẹp. Hôn em ngàn lần.
1: Tên tên tên.

0: Chúc mừng sinh nhật mẹ.
1: Chúc mừng sinh nhật gì?
2: Chúc mừng sinh nhật mẹ.
3: À, hôm nay á, là cái ngày sinh nhật của bà xã. Anh và các con đã cố gắng rất là nhiều, mặc dù là cái thời gian nó hơi cập rập, cũng cố gắng làm hết những cái sở thích của bà xã. Ví dụ như khiêu vũ nè, đó, đảm trách ầu oanh với lại

0: ngỡ ngàng thấy cưng ghê vậy đó.
1: Đó là cái gì?
0: Cần phải ngỡ ngàng vậy đâu.
2: Là tụi con bị lừa
0: phải không? Không phải. Tại vì mẹ không biết ngày sinh nhật của mẹ, cho nên chọn đại một ngày cho có với người ta đó mà.
1: Đó là cái xì tai của bà với mẹ đó con. Nhưng mà không sao, gia đình mình vẫn tổ chức linh đình. Yeah. Mở tiệc thôi. Yeah.
0: Ba.
1: Đây. Đó.

0: Hai cái ông này. Vậy á là coi như ngày hôm nay mình đã hoàn thành được một bữa tiệc thật là tuyệt vời cái gì.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ngộ cái nha.
1: Mất hứng quá.
0: Mệt quá.
1: Yeah cái đi.
0: Mỗi ngày yeah yeah. Tôi cũng thắc mắc tại sao á là vợ chồng với nhau mà lại quên ngày sinh nhật. Kỳ có như vậy không?
1: Cũng có. Nói thiệt tôi với chị Mỹ Nhân á hả, còn không biết ngày nữa mà nhờ ba nhắc á.
0: Thôi, dù sao á, vui là được rồi.
1: Yeah. Ôi, mà một cái buổi tiệc sinh nhật á giống như là một chương trình ca múa nhạc tập kỹ vậy ha. Cái gì cũng có hết á, vừa có khiêu vũ nè, vừa có tặng tranh, mà còn vừa có độc văn nữa chứ.
0: Có phải lấy game nữa.
1: Cái đó đương nhiên phải có rồi, cái này xàm thiệt luôn á. Nó tào lao mà. Tao nói những cái gì mà không có thôi.
0: Nhiều người sinh nhật đâu có bánh kem đâu.
1: Thôi đi bà nội ơi, cái nào cũng phải có bánh kem mới là sinh nhật chứ. Ê tôi nói nghe, cái tiệc sinh nhật đó sẽ hoàn hảo hơn nếu như mà không có cái vụ độc văn của ông ngay từ lúc đầu. Ông hay lắm rồi, sao ông nhận đọc đi. Làm như mình đọc hay lắm vậy á.
2: Chứ sao, đọc hay hơn ông là chắc rồi.
1: Ủa đọc hay sao lúc đầu phân công á không nhận đi. Để tôi khiêu vũ với Âu Anh cũng được vậy.
2: Trời trời, ông vẫn chơi hoài.
1: Ông mà khiêu vũ với Âu Anh hả là thất bại ngay từ lúc đầu rồi. Ủa chứ sao, ông thì nhảy đẹp quá.
2: Chứ sao.
1: Ủa chứ còn gì nữa, nhảy vậy hả, nhảy ghê.
2: Ê ghê vậy mà cũng nhảy lúc đầu á, không được nhảy.
0: Ước gì á, Oanh cũng được một bữa tiệc như vậy á.
1: Hả? Oanh cũng muốn có một bữa tiệc như vậy hả?
0: Tất nhiên rồi.
3: Cũng phải ha, chắc là từ lúc sinh ra tới giờ Oanh chưa được ai tổ chức sinh nhật cho hết. Hay là mình cũng như ba, chọn một ngày sinh nhật rồi mình sẽ tổ chức cho Oanh.
1: Ê, đang nói chị đâu vậy?
0: Đi đâu rồi hả?
1: Ủa, bị gì ta? Ủa mà anh? Anh cũng muốn có một buổi tiệc sinh nhật giống như một cái chương trình ca múa nhạc tập kỹ vậy hả?
0: Tất nhiên rồi. Nếu như có một ai đó bỏ hết ra tâm huyết của người đó để làm cho mình thì tôi phải ngưỡng mộ, tôi phải thích

0: Tiệt, không làm gì không ngủ đi.
1: Trời trời, không lo ngủ đi, nhiều chuyện trời.
0: Tôi ngủ ổn vậy sao ngủ?
1: Ngủ đi ông nội.
2: Nghĩ sao? Làm vậy là ổn ngủ không được. Ngáy con heo quá.
3: Chính ông ấy ngủ ồn tôi làm không được.

0: Trời, đừng nói cả đêm không ngủ luôn nha.
1: Ê, ngủ đã chưa? Chưa ngủ đã thì ngủ đi, hỏi nhiều quá.
0: Ngủ

0: 你唔明啦，里面实现在里面的那些。
1: 咁你针自己得啊？
0: 嗯，知唔使啊？
1: 我啱而啊，
0: 啱你，等紧你啊。
1: đói
0: sao mà dậy sớm vậy?
1: Đói quá nè, mà công nhận nha, đói ăn gì cũng ngon hết đó.
0: Từ từ thôi, ngán bây giờ á.
1: Ủa, học bài chưa?
0: Trời ơi, hôm nay quan tâm đến việc học của tôi luôn á hả?
1: Ủa chứ không phải là hôm nay bà có bài kiểm tra hả?
0: Đâu có đâu.
1: Trời ơi, Tuấn Kiệt thức nguyên đêm để học luôn á. Không phải hả?
0: Bộ chuyện hôm qua không ngủ hả?
1: Học bài mà ngủ gì? Ngủ gì vậy?

0: Đi vô được không?
1: Quanh hả?
0: Ờ.
1: Bây giờ nè, thì có một bí mật dành cho Quanh. Thì bây giờ Quanh hãy nhắm mắt lại nha.
0: Nhắm mắt làm gì?
1: Cứ nhắm mắt đi, đừng nói nhiều quá. Nhắm mắt nha. Nhắm mắt đi. Đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, nhắm mắt, vô.
0: Cái gì vậy?
1: Không có chuyện nhiều quá. Đây, này, này, này, này. Em đó nha, em đó. Tục tán cho bây giờ đó.
0: Dạ.
1: Kêu đứng im đừng có nhìn nè.
0: Nhưng mà làm gì mà hôm qua thức khuya vậy? Hả?
1: Làm gì kể tôi. Nói chung là đừng quay lui nha. Im nha. Đó.
0: Chưa.
1: Từ nha.
0: Cái gì mà mờ ám vậy?
1: Mờ đâu mà mờ ám, có gì đâu mà mờ.
0: Trời ơi, ông định giết tôi hả?

0: you. Rồi quẹt đốt lại lên, lên quẹt đốt. Đâu đốt cái nhà cái.
1: Người ta phải đốt cái này trước, xong rồi mới đốt hai này. Thôi. Nhưng mà hôm nay đâu phải là sinh nhật của tôi đâu. Việc làm nó bất ngờ quá à.
0: Khoan khoan, giữ đó. Ai nè. Hả? Là vậy nè. Tại vì đó là quanh á, từ thiên giới xuống đây nè, nên con quên đi cái ngày sinh của mình đó. Cho nên ở Trần Giang á, Kiệt lấy cái đài ngày này trong năm nè, để mà Kiệt làm sinh nhật cho quanh hàng năm à, cho có với người ta. Ok không? À, ngồi xuống đi. Ừ, ngồi xuống. Đây, cái này mới đặc biệt nè.
1: Cái gì vậy?
0: Umlasibu.
1: Sao đẹp quá vậy?
0: Đây đây, để Kiệt sẽ giải thích cho Quanh nha. Đây là những ngôi sao mà Kiệt đã đang nói lại với nhau. Cái này tượng trưng cho các vị thần ở trên thiên đình. Là Kiệt muốn á, là Quanh sẽ nhớ về những vị thần đó, và họ sẽ luôn bên cạnh Quanh.
1: Vị thần nhỏ xíu vậy luôn á hả?
0: Ừ.
1: Cảm ơn Kiệt nha. Dễ thương quá à. Thì ra thức khuya để làm cho tôi cái này á hả? Nhiều màu sắc quá.

0: không phải làm sao vậy?
1: Kiệt không sao đâu.
2: Kiệt khờ quá à. Nếu như mà Diệu Anh bị như vậy á, Diệu Anh cũng không cần đâu.
1: Không sao. Tháng năm á, Kiệt sẽ cố gắng tổ chức sinh nhật cho Anh. Miễn sao Anh đi là được rồi.

0: Cuối cùng bà cũng hồi phục được tiên lực rồi đó. Hay quá.
1: Bởi vậy sau bao nhiêu ngày tôi không được sử dụng phép thuật thì bây giờ á, cuối cùng á thì tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rồi.
0: Ý bà là sao?
1: Ý của tôi á là bây giờ tôi đã có thể sử dụng được phép thuật để hoàn thành nhiệm vụ, với lại tôi có thể hỗ trợ ông cách tốt hơn.
0: Bà nha, lo mà giữ thân giữ phận đi á, để người phàm mà phát hiện ra thì 10 cái mạng của bà cũng không cứu được bà đâu.
1: Tôi biết rồi, khổ quá, tối ngày nói tôi hoài à.
0: À quên, câu chuyện của bà với Tuấn Kỳ sao rồi? Bà định nhây tới khi nào vậy?
1: Thì tôi sẽ nhanh chóng trả lời cho Tuấn Kiệt mà. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.
0: Thiệt là tôi lo hết sức luôn á. Nếu mà không có yên ổn á, làm sao mà có thể hoàn thành được tốt cái nhiệm vụ đây bây giờ. Suốt ngày cứ đu bám nhau, chẳng là làm sao cả.
1: Biết rồi, khổ lắm, nó hoài à. Ông này.
0: Bà làm cái gì bà làm đi. Tôi về nghỉ đi.

0: nào, quẹt đốt lại, lên lên quẹt đốt.
1: Nhiều màu sắc quá. Kiệt, ông bị làm sao vậy?
2: Kiệt không sao đâu. Hàng năm á, Kiệt sẽ cố gắng tổ chức sinh nhật cho Oanh. Miễn sao Oanh vui là được rồi.

0: Đúng rồi, hay là mình nói hết với Tuấn Kiệt, nhưng mà nói với ổng về tình cảm của mình dành cho ổng. Nói luôn cả cái luật lệ ngàn năm của thiên đình. Đúng rồi, phải nói hết, nói tất cả, không giấu giếm một cái gì cả.
1: Ngu ghê luôn, trời ơi. Thì ra là ông á.
2: Ông không cần phải diễn với tôi đâu, khỏe rồi ơi, cứ bình thường đi. À, vậy chắc là muốn 1001 quan tâm chăm sóc nữa gì.
1: Ông nói cái gì tôi không có hiểu. Toàn thân của tôi bây giờ nó không còn một chút có sức cái lực cái gì hết à, mệt quá.
2: Ôi vậy hả?
1: Đúng là bệnh khổ thân quá mà.
3: À, cái tên này còn chưa chịu nhận. Đỡ. Để rồi coi.
2: Chết rồi, vậy là không được rồi.
1: Ủa sao mà không được?
2: Âu Anh nè, trước giờ toàn thích những người khỏe mạnh để bảo vệ cho cổ á.

0: Thôi, còn ông yêu đuối vậy thì bít cửa.
1: Ông nói ai yếu đuối? Ông nói ai yếu đuối?
2: Ủa sao vậy? Gì ghê vậy? Ủa khỏe rồi hả? Ủa không còn bệnh nữa hả?
1: Hết bệnh rồi đó.
3: Hả?
1: Làm việc nhau? Thì sao?
3: Ghét. Bị đặt.
1: À ha. Tôi biết rồi.
2: Cái gì?
1: Ê, ông thấy ông anh chăm sóc tôi, không có ai chăm sóc ông. Ông ghen tị chứ gì? Đúng không? Đặt, tôi biết tính ông rồi.
0: Có ai nói ông là có trí tưởng tượng phong phú lắm luôn không vậy?
1: Có đó.
0: Ừ, thực sự là hoang tưởng luôn á.
1: Kệ người ta.
2: Ôi, cứ ảo tưởng vậy đi. Sớm muộn thôi cũng hết ảo tưởng à. Ông anh rồi cũng sẽ gặp ông trả lời trực tiếp.
1: Ê, nói gì? Ủa, anh nói gì không hả?
2: Ai biết, đi mà hỏi ông anh đi.
1: Ê, nói nghe coi, dữ hoài, nói gì vậy?
2: Không biết.
1: Thôi mà anh đâu lo, nói nghe đi, qua nói gì vậy? Anh nghĩ đi.
2: Không biết.
1: Chắc chắn á là quanh nói cái gì cho ông lo rồi. Cái tên thiên thần lắm chuyện này.

0: Bẩm Thiên Hậu,
1: bữa nay Thiên Hậu đích thân tới đây có chuyện gì hả? Không phải như vậy. Không lẽ cái chuyện mà mình đi đối tủ với Lão Tho Thiên Hậu không biết sao? Không lẽ là chuyện của 101? Không.
0: Dạ bẩm Thiên Hậu, chẳng hay có chuyện gì mà thấy căng thẳng quá hả?
2: Không ổn rồi.
1: Không ổn? Chuyện gì không ổn hả?
2: Ngọc Hoàng không ổn rồi.
1: Ngọc Hoàng không ổn? Chuyện gì?
3: Có lẽ mình nên nói cho rõ ràng thiệt.

0: Âu Anh.
1: Kiệt.
2: Giờ cậu ảo tưởng được bao nhiêu thì cứ ảo tưởng đi. Một ngày lấy một sẽ trực tiếp cho ông câu trả lời. Sớm thôi. Đến đó thì ngưng ảo tưởng nhé.
1: Ông đi đâu vậy?
0: Âu lo nói như vậy á, thì chắc chắn là ông biết kết quả sẽ không tốt cho mình rồi. Nếu mà là theo chiều hướng xấu thì chắc chắn Oanh sẽ thẳng thừng từ chối mình cho coi. Thôi, tốt nhất là đừng gặp Âu Anh vào lúc này nữa.
3: Coi như cơ hội đến rồi.
1: Kiệt, ông đi đâu vậy? Ông cảm thấy thế nào rồi? Hết sốt chưa?
2: 1001 á, trước nay vô cùng thích những người mạnh mẽ, có thể che chở mình. Chứ yếu đuối như ông á, thôi, chắc không có cửa đâu.
0: Tôi khỏe à, khỏe re à. Nói chung là khỏe re luôn.
1: Vậy thì tốt rồi. Chuyện hôm qua á, tôi nghĩ á, là tôi nên cho ông một câu trả lời.
0: Trời, đúng thật. Rõ ràng á, đừng quên thực sự muốn từ chối mình rồi.
1: Tôi muốn nói với ông là tôi...
0: Ê! Thôi, tôi không muốn nghe đâu.
1: Hả?
0: Có gì quên nói sau đi.
1: Ủa? Cái ông này kỳ vậy? Rõ ràng á, là hối thúc mình trả lời. Xong rồi, sao giờ thay đổi nhanh dữ vậy?

0: chính mày. Mày hối thúc người ta trả lời làm chi? Bây giờ mày không đủ can đảm mà đối diện với người ta. Mày á,
1: thằng Miêu nè, mày ngu quá.
0: Nè, hỏi chi hả? Thằng mất dịch. Trời đất ơi, bây giờ phải làm sao đó trời? Cái đồ hèn nhát này. Hèn nhát nè. Mày á,
2: Oanh, bà từ chối Tuấn Kiệt chưa? Rồi nữa, tôi đã nói với bà biết bao nhiêu lần rồi, từ chối dứt khoát đi, đừng có để cái chuyện này á trở nên nghiêm trọng hơn nha.
3: Đâu có phải tôi không nói đâu, tại tôi nói không được chứ bộ.
2: Ủa, nói không được là sao?
3: Tôi đã định nói với Tuấn Kiệt rồi, mà tại hả, tôi vừa mở miệng ra thì Tuấn Kiệt chặn tôi lại, xong rồi còn chạy đi mất nữa.
2: Cái tên nhóc nhát gan này.
3: Ê, đừng có nói với tôi á hả là ông nói cái gì ảnh hưởng tới Tuấn Kiệt nha.
2: Không, tôi có nói gì với Tuấn Kiệt đâu.
3: Tôi nói cho ông biết nha, chỉ cần mà ông nói cái gì tác động tiêu cực tới Tuấn Kiệt á, mà làm cho tôi á, công sức của tôi đổ sông đổ biển, là đừng có trách tôi tại sao nước biển lại mặn, nghe chưa?
2: Rồi, làm cái gì dữ quá vậy?
3: Dữ
2: tôi nói á, bà phải kiềm chế lại á.
3: Kiềm chế sao được mà kiềm chế? Thiên Lôi.
4: Cái gì đó, lần nào gặp tao cũng nhảy dựng vậy hả? Hai đứa có chuyện đó đang gây gỗ nhau đúng không?
3: Dạ, tụi con chỉ đang là nói chuyện
2: là 1001 đã hồi phục lại tiên lực rồi đấy Thiên Lôi.
3: À đúng rồi, dạo này á hả, con siêng năng tập luyện lắm, cho nên á bây giờ á con đã hồi phục rất là nhiều rồi.
4: Có thiệt là vậy không đó?
3: Dạ thiệt.
4: Nếu mà được như vậy á thì tốt quá rồi.
3: Ủa sao người lại thở dài nữa rồi?
4: Thật ra là có chuyện đó.
3: Chuyện gì hả Thiên Lôi?
4: Đúng rồi, Thiên Hậu mới vừa gặp ta, kêu ta xuống đây sai hai đứa lập tức đi tìm tiên dược cho Ngọc Hoàng.
3: Tiên dược
2: cho Ngọc Hoàng hả?
4: Đúng vậy, hai đứa phải đi tìm vô giới lão đó.
3: Vô giới lão?
2: Biết vô giới lão không?
4: Vô giới lão là một cái người ở trong tam cõi không thuộc về cõi nào đó.
2: Hả? Tôi biết á.
3: Biết hả? Sao mà biết được?
2: Đọc sách. Bà có bao giờ đọc sách rồi biết vô giới lão là ai?
3: Thiên Lôi, chọc con hoài kìa.
4: Nói đúng rồi, chọc cái gì? Coi cái mặt nhõng nhẽo kìa. Thiên Lôi, trời đất ơi, con phải đọc sách nhiều vô mới biết được đó.
3: Hai người
4: cái gì suốt ngày nhõng nhẽo? Thôi được rồi, để ta giải thích cho nghe. Vô giới lão là một cái người không thuộc về tam giới, ông ta có thể đi mây về gió, có thể lên trời xuống biển, không thuộc giới nào cả.
3: Nói vậy rồi sao tụi con tìm được hả Thiên Lôi?
4: Vậy cũng hỏi ta, công nhận là hay thiệt đó. Ta không tìm được á mới kêu hai đứa đi tìm. Nếu mà ta tìm được thì kêu hai đứa đi tìm làm gì hả?
3: Nếu như vậy á thì vô giới lão có đặc biệt thích cái gì không hả Thiên Lôi?
2: Vô giới lão nha, rất thích đồ ăn ngon á.
4: Đúng rồi đó, đó là cái manh mối duy nhất hai đứa phải cố gắng tìm cho bằng được ông ta. Bởi vì chỉ có ông ta mới có thể trị bệnh được cho Ngọc Hoàng thôi.
3: Dạ.
4: Ta cũng sẽ đi tìm ổng để giúp đỡ cho hai đứa. Yên tâm nha. Dạ. Cố gắng lên đó. Ta đi đây.
3: Dạ Thiên Lôi.
2: Rồi bây giờ nói gì nhớ không? Vô giới lão, tiên dược, đồ ăn ngon. Nhớ nha.
3: Ông Lạc Như. Kiệt ơi.
4: Ơi.
3: Kiệt ơi, tôi muốn nói với ông là
1: tôi cũng muốn nghe. Tôi cũng muốn nghe đâu.
3: Cái gì vậy? Trời đất ơi, ông bị gì vậy trời? Tôi chỉ muốn nói là chiều nay tôi bận công chuyện.

0: Theo như lời của Thiên Lôi á, thì vô giới lão đã xuất hiện ở đây từ 2 ngày trước rồi. Nhưng mà không ngờ á, lão lại thích mấy cái nơi náo nhiệt ồn ào như này luôn á.
1: Không hẳn đâu, biết sao không? Ở đây có khu kia kìa, bán đồ ăn ngon lắm á.
0: Trời ơi, mới xuống đây á mà biết là ở gần đây có đồ ăn ngon luôn á hả?
1: À mà thôi, không quan trọng. Quan trọng á là bây giờ làm sao để tìm được vô giới lão nè. Ê mà có khi nào á ông ăn ở đây xong ông chuyển qua quán khác ăn món khác luôn rồi không? Chứ đây chi nữa.
0: Nhưng mà đâu có chắc là ổng xuống đây chỉ để ăn thôi đâu.
1: Ờ ha. Thôi lên xe đi, mình cứ đi vòng vòng khu này nè, coi coi có tìm được lão nữa không.
0: Hướng này hả? Đi,

0: Sao ta? Có nên gọi cho Quanh không trời? Thiệt tình luôn. Tự nhiên đi với tên Âu Lo đó. Nói làm nhiệm vụ mà thấy nghi ngờ quá à. Không được. Quanh nó để mình giấy này rồi mà. Cái gì mà nghe thì tôi không nói nữa. Giờ sao trời? Nhức đầu quá đi thôi. Không biết như thế nào nên gọi không ta trời. Mình cũng không... Mình cũng không hiểu mình luôn á. Ai hả?
1: Kiệt, ông có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện chút nha.

Kiệt yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Kiệt câu trả lời cho đến khi nào mà Kiệt muốn. Nhưng mà có một số chuyện tôi nghĩ á, là tôi phải nói rõ ràng để Kiệt suy nghĩ về nó một cách thật là nghiêm túc. Chắc là Kiệt cũng nghe Âu Lo nói rồi, chuyện tình yêu giữa tiên và người phàm là chuyện cấm, không bao giờ có một kết thúc viên mãn. Người trong cuộc lúc nào cũng đau khổ, không có bất kỳ một sự dung thứ nào. Khi tiên và người yêu nhau, nhẹ thì bị chia cắt, nặng thì bị giam vào thiên lao. Có thể sẽ cùng nhận án tử. Tôi chỉ muốn Kiệt được an toàn. Tôi không muốn Kiệt nhận bất cứ sự nguy hiểm nào cả.

0: Vậy ra đây là lý do bấy lâu nay Quang lẩn tránh tôi đúng không? Vậy chứ tại sao? Tại sao hôm nay Quang lại quyết định nói ra hết điều này?
1: Lúc Kiệt tổ chức sinh nhật cho tôi đã cảm động. Tôi đã thật sự rung động. Nhưng mà không thể.
0: Quang,
1: thiên luật là thiên luật, chúng ta không thể làm trái được.
0: Quang, giờ có tôi rồi, Quang đừng có lo nữa. Chúng ta có thể vượt qua khó khăn mà.

kịch tính là chúng ta có thể làm được. Quanh giờ Kiệt đã sẵn sàng rồi, hãy nói cho Kiệt nghe câu trả lời đi.

0: 哎呀，
1: 喂你，喂，
2: 入嚟入嚟入嚟入嚟，
3: 喂，今日咪人戆乜嘢？
1: 咩啊？Đây là hộp cơm với một ít chả giò tôi chiên nha. Và cái đấy á là nước chanh mật ong. Làm nhiệm vụ thì phải bổ sung năng lượng. À, nè, nghe nói nè. Làm á thì phải cẩn thận. Luôn luôn cẩn thận. Nói chung là phải nhìn trước nhìn sau cho kỹ nghe chưa. Đó, nói chung là bây giờ tôi nghĩ bà đừng bao giờ mà dùng phép thuật nhiều quá. Tại còn yếu á. Ha?
3: Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nha.
4: Chà, quan tâm dữ ta.
1: Trời
4: ơi. Ê, nhiều vậy? Chỉ tôi ăn vậy?
1: Nè nè nè nè, đây là những cái gì đặc biệt tôi làm cho Oanh ha? Đứa con mà mơ.
4: Không cho thì thôi, đây không có thèm ha. Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi.
1: Hey, Oanh, nhớ cẩn thận nha Oanh.
5: Thôi đã, giữ lại.
6: Chết cha, không lẽ bị nó phát hiện, mỗi lần là qua mặt được nó mà trời. Dạ anh.
4: Anh ơi, bán cho em hai này.
6: Dạ.
4: Hai này nhiêu vậy anh?
6: Bằng giá má mày bán.
4: Bằng giá má em bán, má em có bán gì đâu.
6: Lộn, lộn, 20.
4: 20 hai món luôn hả?
6: Dạ.
7: Để trời. Thiệt tình đó, ta đâu có đói.
3: Hả?
7: Mà ta cũng không phải là người vô gia cư nữa.
3: Hả?
7: Ừ. Oh.
3: Ê, ý của ông?
7: Ý của ông với ta có đặc biệt cái là ta đọc được cái suy nghĩ của người khác.
3: À. Vậy vậy có nghĩa là?
7: Có nghĩa là à ta đọc được người khác suy nghĩ về ta như thế nào. Hiểu không?
3: Ừ. À. À.
6: Ta biết được bọn tiểu tiên đang đi theo dõi một người tên là Du Giới Lão.
8: Bốc lắm, bốc lắm.
6: Tự nhiên vui dữ vậy?
8: Mình có biết nếu tụi nó đang tìm Vô Giới Lão, chứng tỏ Ngọc Hoàng đang trọng thương đó.
6: Ngọc Hoàng đang trọng thương. Ngọc Hoàng đang trọng thương. Giờ mình làm gì tiếp theo?

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk. Hành trình của giọt cà phê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch Vòng tay bất tử, 9 giờ 10 phóng sự phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 để rừng mãi xanh, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng HD, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân số và phát triển, 19 giờ 30 thời sự tiếng HD, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng HD, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Vân Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng HD, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng HD, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan Tình cuối nàng phù thủy tập 11, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 9 giờ 05 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 18, 10 giờ canh tác cà phê thông minh, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 96, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ba Vương Hồi Sinh tập 45, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 phóng sự phục hồi sinh kế cho người dân sau mưa lũ, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan tình nhân của tổng tài tập 17, 15 giờ 45 tọa đàm sân chơi mùa hè, 16 giờ 15 dân số và phát triển, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mân Đông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 20, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 24, 21 giờ tạp chí kinh tế, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 12, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk. Hành trình của giọt cà phê, 7h30 thời sự Đắk Lắk, 7h45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8h sân khấu truyền thanh, vở kịch, vòng tay bất tử, 9h10 phóng sự, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, 9h15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9h30 điểm tin hôm nay, 9h45 để rừng mãi xanh, 10h những bài ca đi cùng năm tháng, 10h30 thời sự tiếng Mân Nông, 11h thời sự Đắk Lắk, 11h30 thời sự tiếng HD, 12h tiếp sóng VOV1. 16h phát thanh trực tiếp và tặng âm nhạc, 17h hương rừng vị biển, 17h15 ca nhạc Việt Nam, 17h45 24h cùng DRT, 18h tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18h45 thời sự Đắk Lắk, 19h15 dân số và phát triển, 19h30 thời sự tiếng HD, 20h thời sự tiếng Mân Nông, 20h30 thời sự tiếng Chăm, 20h45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21h ca nhạc theo thư yêu cầu, 21h30 tin tức ca nhạc, 22h thời sự tiếng HD, 22h15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22h30 mỗi tuần một cuốn sách, 22h35 24h cùng DRT, 22h50 Trang Vân Xuôi, 23h20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5h35 thời sự tiếng HD, 6h chuyên mục truyền hình tiếng HD, 6h15 bản tin sáng, 6h35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 11 phần 1, 6h50 phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy tập 11, 7h35 chuyển động tài chính ngân hàng, 7h50 ca nhạc, 8h20 phim tài liệu phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh, 9h05 phóng sự Tuổi Trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 9h15 phim truyện Singapore Ảo Ảnh Tươi Đẹp tập 18, 10h canh tác cà phê thông minh, 10h15 Để Rừng Mãi Xanh, 10h30 ca nhạc, 11h phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 96, 11h15 điểm tin hôm nay, 11h30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12h an ninh 247, 12h05 alo bác sĩ nhà khoa, 12h10 mỗi tuần một cuốn sách, 12h15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 45, 13h05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13h20 phóng sự phục hồi sinh kế cho người dân sau mưa lũ, 13h35 quà tặng âm nhạc, 14h05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14h15 tạp chí thiếu nhi, 14h30 thời sự Đắk Lắk, 15h phim truyện Đài Loan Tình Nhân Của Tổng Tài tập 17, 15h45 tọa đàm Sân Chơi Mùa Hè, 16h15 dân số và phát triển, 16h30 khám phá Đắk Lắk, 16h45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 12 phần 1, 17h thời sự tiếng Mân Đông, 17h15 thời sự tiếng ED, 17h45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 20, 18h30 thời sự Đắk Lắk, 19h tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19h45 24h cùng DRT, 20h Sức Sống Nông Thôn Mới, 20h15 phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 24, 21h tạp chí Kinh Tế.

21:15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 21:30 pháp luật và đời sống, 21:45 truyền hình thanh niên, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Việt Nam. Tình yêu giữa thần và ác ma tập 12, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Việt Nam, tình yêu giữa thần và ác ma tập 13.

0: khoa cân nặng cả xiêm lòng bọ cân nọ làm cân nặng bọ đáng chà mất làm cân nặng kết gà bọ đáng vật lên ăn pan bọ ngã khoa cân nặng bọ đáng vật phụ yên cửa thun tuệ bọ đọp ri mà tuệ bọ lọp lú do đồng chí gia toàn này nhu làm cân nặng bọ đáng chà các em khoa cân nặng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà khoa bồi bì cùng nên ngã lọ mà chà pan bọ ngã các em khoa cân nặng bọ tôm lăng bọ cà đi chà lên ăn yêu lạch nếp bún sang làm cân nặng bọ đáng chà do đồng chí hờ giang nia làm cân nặng bọ đáng cha khoa cân nặng bọ đáng khoa hội đồng nhân dân xã em trớ ban bọ tây cân nặng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha biểu lời ngã bọ mò chào mừng cân nặng kết cả bọ đáng cha cờ tập phà con đã trúc nuôi mạ bọ giao đồng chí Nguyễn An Phú cây em khoa cân nặng bọ lọ mà là đàn vợ trên cả cha ban ngã bọ tây pul cả xem minh để cái giả cha tật lắc giao đồng chí Phan Quang Phi cây em khoa cân nặng bọ đáng khoa cân nặng bọ sang chị xã tuy an tây ban bọ tây pul cả xem minh để cái giả cha tật lắc chào đồng chí Lê Đại Thắng, cây ăn khoa cân nông bọ đáng, khoa cân nông bọ sang chị Aval E Cao, bàn bọ tì bùl cà xìm mình đi kì giả trà đặc lạc. Chào đồng chí Trần Duân Tới, cây ăn khoa cân nông bọ tùm lăng bọ kà đi chà, lại nặng yêu lạc nếp bùn xàm bọ, lâm cân nông bọ đáng chà, mất lâm cân nông kịch kè bọ đáng xa, bàn ngạc khoa cân nông bọ đáng xa em trọc cơ thuần tuệ bọ tọp lý mà tuệ bọt lọp lúc. Giao đồng chí Nguyễn Minh Hòa, các em khoa tụ ngã ram ar cân nặng bọ sang chị e chà, mất lâm cân nặng kết gà bọ đáng xa, ban ngã các em khoa cân nặng bọ đáng xa tuy an tây gờ thun tuệ bọ đọp lý mà tuệ bọt lọp lúc. Giao đồng chí Đỗ Đức Hà, các em khoa cân nặng bọ kret lăng kẹt lời ngã trạp hèn con ukana chà, mất lâm cân nặng kết gà bọ đáng phal, ban ngã các em khoa cân nặng bọ đáng phal e cao gờ thun tuệ bọ đọp lý mà tuệ bọt lọp lúc. Giao đồng chí Võ Kê Thắng, các em khoa cân nặng bọ rụm tưng mất lâm cân nặng kết gà bọ đáng xa ban ngã các em khoa cân nặng bọ đáng xã Hòa Phú cửa thuần tuệ bờ đọp lý mà tuệ bột lọp lúc tên nô cà bên bộ vệ la cả cân nằm cọm chìng bọ cân nọ làm cân nặng bọ đáng chà lọ hơm thao túm hàn trăm trôn mừng hội đồng nhân dân chà cờ tập phà cân nặng rút ngã khoa kẹt lòng bọ lệ năn tụ mã lệ năn chào bọ cả đồng chí Hoàng Trọng Hùng các em khoa tụ ngã rằm ar cân nặng bọ sang chị e chà ban ngã các em khoa tụ bọ ngã rằm ar bộ vệ la quốc hội lệ năn hội đồng nhân dân chà tụ mã lại đàn chào đồng chí Lê Phúc Long các em khoa cân nặng bọ thà đặc biệt cho cả ta xem lại lại đàn truyền thình chà ngã các em khoa tụ ngã rằm a để buổi biệt lào quốc hội lại đàn hội đồng nhân dân chà khoa cân nặng cọm chìng bọ cân nọ làm cân nặng bọ đáng chà lọ hơm thao hạt trầm trôn mang khoa cân nặng bọ sang chị a chà giao đồng chí Y Hương Nia các em khoa cân nặng kẹt lăng bọ bắc ngàn chà bàn ngã các em khoa cân nặng bọ cơ sul minh bay do cả đập nâng mạ bọ mèo giao đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc các em khoa cân nặng kẹt lăng bọ bắc ngàn chà bàn ngã các em khoa cân nặng kẹt lăng và tôm cá phú yên giao đồng chí Nguyễn Thế Hậu các em khoa cân nặng bọ đảng khoa cân nặng bọ sang chị xã Hòa Phú ngã các em khoa cân nặng bọ đi cái giả lần chà đặc lát giao đồng chí Ngô Văn Tường các em khoa cân nặng bọ kẹt lăng hà đảo bọ ngam cà cân nặng cân tăng ẻ đặc lát bàn ngã khoa bùn kẹt lăng nuôi mạ bọ cân nặng bọ kẹt lăng hà đảo bọ ngam cà cân nặng cân tăng ẻ đặc lát giao đồng chí Lê Danh Thắng các em khoa cân nặng kẹt lăng bọ bạc ngàn chà ngã bộ vệ la cờ cân nặng bạc cân nặng tê cân nặng bọ thùng cà cơ su đặc lát lên đàn bộ vệ la bàn bọ phun làm cân nặng bọ
1: ở qua rồi tập lúc xàm lần cái chú đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cân nặng bọ đáng chà ควายปลมาปรับมรอปะกะไกลกิดไกรถมชามเซมกราไกลเลลานคุณกะพักดีกะตังประจกลีลันลอยงะตึมหดะประลำจารไกลังไกลกะบินกะยำกะเชมตังวิทไกลลอยงะประจกลีลันหังตึมหดะประหมอเจ้ากะเชมตังมงไอปูลตีนอกกะบินตึมโปปิลาหันเท่าและกะไกลลอยงะตึมกะไกลเลลานคุณกะพักปิดทั้งนั้นหมอตึมดำในเซมกราจังกะบระจุกลีลันหมอลอยงะโยซีเริ่มลันกะจ้าเป็นทางนั้นหมอตึมหัดดำในจุนเซมกราจังกะบระจุกลีลันหมอลอยงะโยซีเริ่มลันกะจ้ามจุนบลูรัมปิมร้อยกะไลกะบินดงจีหุ่นที่เชียงหัวกะแองควากะนังบระดังจารกิดไก่ตึมด้วยลำมีปูลมะบระกะเซมตลังกะจับตึมหัดดำพระหมอเจ้าเกรดลังบินรุ่นซาลอยงะมารัมเซร์กะไลเลลันกุนกะปักตึมกะนังถามพระรูมโตมปลังมชีรตึมกลายเลดลันลำนังตุยงะมารมอระวิตไลหังตึมกลายตรงเกามึงตึมสะวาลโปรุมตังเปหมชีรตึมกลายเลดกะปักดงจีแกแองควากะนังประดังจารกิดแกล้อมดีกะตังประจิวโนปรักจุกลีลันเซมกราตึมหัดะกะจุดกะเจ้าหำเท่ากะกลายงะโซลอยโยเซจะเพนกนุกนา
2: บรีปีเตอร์กิจุปลุกตุปันทน
1: รอยพงคานกาแก่หนุ่ยสันสำไลกะลันจารรอยตบลูกจูหลังกจูทนใส่ปอตบันตุปะปลูกจูรอยตบลูกจูหลังกจูทนตวยปอตบลูนำลำรอยตบลูสามหลังกจูดงจีหุ่นที่เจียงฮวาแก่แองควากะนังประดังจารปิดเฮยปุลมะประมึงจารหนาวจวะเชิญดุบหยดดังกะกวะใส่กะนกกระดาษหลังปานุ่ยรูประตุตื่นกะลันจารตีตึมสะจึมการและนันกวางฟู
0: อีปลมาประนาจวะเชิญกะหันไก่แก่เบคขันลุงและนันกะหันไก่แก่ฟานท้ายเลืองดวกเตสะจึมการกะหันไก่แก่ฝ่ามกวางทองและนันดวนงอกหิวดวกเตสะกวางฟูดมกะหันไก่แก่หมดนังไอกาแซมแลมังตัวประสากะไรตุ๊ตุ๊กเกมาปลุกกะจูกะไรตุ๊กเตตุ๊นกนาจวะเชิญดงชีหุ่นติเชียนหัวกะแองควากะนงประดางจาเอมกะญากแลเซปราแซมแลเบดักแลเถากะงาหองแกลรุมกวบยมปรองบังตุมกะหันสนะไซกะลันจาดุมกะหานในกายแกกะหันตรอตวมกับยวยกะหันสนะแซมแลกะลันจาและนันกอแซดูประตุตื่นกะลันจาดงชีมกลัมกลังดางกะนุกะนาและดันรีบวนสางนานาหะเตอร์กอตุ้มแกลดรุมกวบยมปร้องบังตุ้มกะเลนุกไอมาวะเมียดสันละอาศัยลำตุ้มแกลกะตึงปลำละเงยวยนาเกรมกางลันจาดงชีกะยังควากะนงประดางจาเกิดกายกะนงประดางกะนงประสางจิอายับคือละพิมดิ้งเกรดหลังจักแกลติบกอตุ้มกอใส่กะนกขนาดหลังปาดงชีหุ่นติเชียนหัวไอ้มือตุ้มกอใส่นานาวเสพรัลลำเดกะยาขนักกรูกัดมังยิงกรุมไงเปียกะนักโจตุยเรมรวยงะ
1: อกว่ารอยตบลูซามหลังกิจูอีปูลมะประมึงกะนังประดางหอยดองยังยังกะนังประสังจือแอกะนังประมักจังตัวกูเวียดนามจารมึงดงจีอียังกรีในกะนังกะแองควากะนังประดางจารควากะนังประมักจังตัวกูเวียดนามจารแงควายปูลนาจวะเชิญดบเยิมนังกะตึมกุใส่กะนุกกระดาษหลังปาลำวาลบุญโฮเล่นอันสะปังจังอีปูลนาเชิญหังกุใส่วาอีบุยเนกะตัมนังกะแกเอมาปลุกสากเด็ดตุติวาลอันหลักเล่าวาลบุญโฮอปรองพัมธิตำนังกะตัวปลุกสากเด็ดตุตมอพงโรมะกรึเล่นอันโยเอดาวระดิโอซินหังนังกะแกมึงตัวปลุกสาตุปะปลุกเด็ดตุตุติวาลอันหลักเล่าวาลบุญโฮว่าเหวียงทีงันนังกะแกปะปลุกสากเด็ดตุเล่นอันว่าโง่หงพายนุ่ยมาประกิจมังโยเอดาวระดิโอซินหังนังไอกาเมืองปะปลุซาตุนำปลุกติดตุจีตัวตกติลุปลุตัวสะปองจังสะไอนาเซินตีตุ้มกัวไซดงจีอยังกรีในกันนังกะแองควากันนังประดังจารควากันนังประมาตังตัวกูเวียดนามจารไอมุกันนังกัญญากะไลสวยปราสัมไลกะไลหาติปตามปิดทั้งนั้นปีเอตากะไลอันตรกังงาหังกะไลรูมกบยมพร้องมึงตึมขันกายแค่ในรูประตูตื่นกลันจารเล่นอันกวดใส่กนกกระดาษหลังปา
2: อกว่ารอยตบลูกสามหลังกะจูอีปูลมะประมึงกะนังกิดกายประหอยดองยังยังจารมึงดงจีตือไทยยางลำกะนังประดางจารกะแองควากะนังกิดกายหอยดองยังยังจารงะควายปูลนาเซินดุบยันดังกะตึมกวดใส่กนกกระดาษหลังปาในรูประตูตื่นกลันจารตีตึมสะกรองนางเล่นอันผู้ส่วน
0: อีปลนาจวะชื่นหงกว่าแสเมียดหวางเหยบิงกะหันในกายแก่นังสะปันประสากระไรตุและนันอวานลำซื่อนังในกายแก่ป่าประสากระไรตุเตสาโครงนางอวานจันอันนิ่งนังในกายแก่เกิดจุดประสากระไรตุและนันอวานเลืองหงฟิกนังในกายแก่นำประสากระไรตุเตสาฟูส่วนตีตุ้มกว่าใส่ดงชี้ตือท้ายสร้างลำกระนงประดางจารกะยังควาเกียรกายหอยดองยันสันจารนาวจวดชื่นเอมุกัญญาไกลเสวปราไกลเดบตาและดันปีตาไกลเดรกงาของไกลรวมกวบพิยมปรองมังตุ้มกะหานไกลแก่กะหันรอตอมลำไกลกรุกระตังปลาดำแหลงเงียอยู่นามกรำดิและดันเกรียมกังลันจารกายังควาเกิดกายหอยดองยันสันจาร์ไอ้มือตุ่มกะหาในกายแก่กะหันตรอตอมและนันก็อาศัยนันเอาเสพรัลลอมดีกะยารคนักกลัวกันมากยิงกรมแงกกะกะลินุขะเดมตาทุนเหลืองะ
1: กลัมรอยตบลูซามหลังกะจูกะนำกบไปทำเท่าตมแปลงจะแผ่นกระนกกนาจารกบจริงกะไลกะบินกะเซมแปลงวิทย์นำลันโกทุนและอันตรงไซลอยแงประกันวะนำลันขนาดจีทุนตวยปอตบลูนำดงจีโฮทิเงียงเท้าลำกนังกิดกายประดังจารกะแองควากิดกายกนังประสังเจแอจารควากนังกบปิดหิมเท้าต้มแปลงจะแผ่นกนกกนาจารแก่ลังไกลกบิน
3: ลำนำลันโกทุน
1: kanam kup pit ham thau tom plang tra phen kanuk kana char le nan tim kanang pra yo tom loi nga le chak pra kadi char mung char trong sai loi nga klum thom pram tom plang han tra phen kanuk kana pram cher kadi klai lam ni buon sang kanam kup pit ham thau tom plang tra phen kanuk kana kache le nech ma pra ka kanang pra sang che a char kup ching klai kabin kup pit loi lan dung rup tru sai tu tua nok dung rup kul sa pe hum thau ema plosa tra phen len an tu pan tram ton mau quốc hội kul a plu emam ton plu ram pim roi klai ka bin đồng chí Hồ Thị Nguyên Tháo làm cân nặng kịch cài bọa đáng chát các em khoa kịch cài cân nặng bọa sang chơi ẻ chát kịch cài tư mỹ bùn mạ bọa làm hội đồng lọm đi cả tang mềm rò trạm mạ bọa hạt trạm tôm plang đi cả tang kèm mềm rò mồ rô buồn nếp bìm đình rù bọa cầm nếp buồn sang buồn nếp buồn sang tài cờ phơi buồn sang nếp dồi bẹ mpít hăng năn đi cả tang cuộc mpít bla va tùm cân nặng bọa đi hên nặng chát Apple mạng phạm tôm lăng đạp hèn cơ nục cơ na.
2: Làm rồi tôm lô xàm lăng cái chú, đồng chí y nhuôn bồn dạ, cái em khoa cơ năng phạm sang chế e chàn thạc lạc, kết kè cơ lời mạng phạm hằng cơ năng phạm thạc rèm cho cơ tăng xem lây, lân ăn sần tinh cơ bố tụ tương, loài ngạc phạm nạ nằm lăn cổ thôn, lên ăn trông sai phạm ngạc phôn, làm tùm lăn khả năng chi thôn tuệ bỏ tụp lô năm, mừng cơ năng phạm.
0: Hôm thơ tiện nộp mà bỏ, làm năm là nó có thôn. Cả nông bỏ thật kết hình cho cả ta xem lại là đàn chân thỉnh trà ngã nhập lại tùm lại cả chắc bỏ mò chào, lùi hạt trầm trôn. Đồ cả chạm nịch mà bỏ, cả nông bỏ sản chị em mà lù hạt trầm trôn. Rạ kết gai kết lăng có nông khả làm bỏ thật kết hình cho cả ta xem lại chân thỉnh, lại nàn hào hơn chìm crack làm rau. Bỏ âm tôm lăng cả tùm rơi mạc bỏng hạt trà kết trà dùm phân bằng lại trà, lại nàn bằng trà mò lùi ngã chạch mà. Hạt trà bỏ chân thỉnh lọ mò lù kết đi cái giá, hòng lù bỏ tụ tùn mò bỏ vết. Bỏm chất cả tàn xem lại tụi giáp và vật lưu bỏ tụ thương có dọa tùm nít bì lông chất cả tàn xem lại mừng chà nà bì lông làm tlọp lửa tùa kè bì lông gửi lộm la lè lăn lùng rong lăn mò bà vết xe tốt xa bánh bì lông nằm kè bàm ni mò xe tốt lò gần rời tốt hì nọ kè chà Bộ rằm bìm rưỡi kè mạp rõ, đồng chí y nhuận bùn giá kè yên khoa kè nông bọa sang chí ea chàr, bộm đi kè đúng bó tụ thun mò bà vết lầm nằm lạn ở cọ thun. Đồng chí kịt gai kè nông bọa, lòm đi kè giá bó tụ thun kè chất kè lê tè lê bìm quầm bếch chàr, đi kè tăng kèm lì mồ mồ, kè bèo lê đàn đi kè giá khôn hạc rù thả kè, đi hên nâng chất bọa chân thinh, đi kè tăng kè hôm tớ, xưa kè lê lăn kè nục nâng, lê năn đuôi mạp rõ. Gà rà cà tên ngã tụ tươn tốm kè kè chá, đồn quốc làm hạt rạ đề kè giả rằm bích mân chà.
2: Nữ buồn sàng là đã bình cập, chà tạc lạc, lạc loài ngạ bọa rụm tân, xài tu bộ sàng, cà bình thả kè cầm nữ buồn sàng gộp bít, tết cà kè lầy, ẻ lịp lạch ngã, hắn thả bọa đạo cà nàng, mà ra trình nọc, cà bình thả kè, đi hình thẳng chắc bọa rằm càng cà lầy ngã, Amau chắc mừng dặn ảnh thế Krem càng cơ lại đập nàng cả sảnh lây Ngăn cơ đập cầm nước buồn sang hằng cơ lại ngã Amau chắc mừng dặn ảnh thế
1: Rạn ảnh lòng viết sang tết cơ lại nghìn nếp bụi e lịp lệch ngã Màu rụm thân Thân tụ trình lễ Miết vỗ văn cư xã hòa thính Lên ảnh nước buồn sang tiện nay Hợp cũng ác xa nạc lòng biết nếu buồn sang lầm lụ mai hờ cũng ác xa ái rạ này cơ nục nà ngạ sang tết cơ lầy ẻ lịp xa này câu hờ cũng ác xa nạc rạ này xa hòa thìn lạc rụm tân lúc lâu buồn sang tết cơ lầy nghìn ế phú ẻ lịp lạch ngã lâm năn lúc tòa buồn sang mò ngạm gà mừng bạc chạp xa buồn sang tục năn mô rụm tân mừng lại em thư rụm cốp bừng đi buồn sang từ một trạm bọa mô ngạm ra dỗ cốp hằng là lan lên ăn lại phiền tiếp mừng đi buồn sang làm xa
3: quá trình triển khai bước ban đầu
1: mừng trạm trồng sai rụm tân phun tại lâu cây dọa bọa quay lan bè ngạ chân sang mô e mô lầm cụ lan sân ăn cân nặng bọa rụm tân tôm hệ bẹ lại lệ lan mày kinh cái tên xìm ra pom đuôi e về hồng đi marhin bọ rụm tăng
4: hiện nay địa phương đang phối hợp các đơn vị
1: ra này xã lắc cụp pít hằng tấm cân nặng bọ rụm tăng chàng ngậm cà dỗ rồi làm cả cha
5: Mpết hăng đàn em thư rì bùl mạ bọa rụ mtăng làm xa. Mkup mpết ngạm kra bèo đạ bọa mar mò ngạm kra. Yo rồi mlan kà cha mpết hăng chàr. Hạt đạ bọa rụ mtăng xa tu bò sang kà bình thả kre. Mkup hăng tết kà kà lạy nghìn ịp ụ ea lịp.
1: Lê chạc kâm đức buồn sang là đám bình cập trèm đình làng lê. Buồn lọ tòm tôm làm trạm đông rụp ở thai.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: lùm có cốc khẩm thiệp ơn sang lại đặn bình gặp khắp yên cổ vết kẹp béo lại đặn điểm nát con hạc cổ đường duyệt na trình bọ gãy dùng phản đề đúng thôi này cao cần nông bọ sang chị a chả được tắc lắc mà lại lùi hạt trầm trôn cờ đúng cần nông bọ dọ tuôn làm chả lười ngã hạt bọ này đúng cần nông bọ dọ tuôn làm chả trai để cái tăng lười ngã bọ kẹp béo điểm nát con hạc cổ đường làm năn mà bọ là vết to hẻm tông chi lại đặn cần tọa choang cả phòng hạt đài lắc này bọ ngã âm bọ dọ xa cần nông bọ xa chôm nuôi tươi ngã ố bề ra trình bọ cả gấp chôm nuôi được làm ngã bết chàng con nạc rù thả kết dụy nạp bộ mọc lại đi kê giá phong hạ đầy lắc làm chà đã tạc lắc lạch mệt lạc nàn phong hạ đầy hình đuôi dụy bé vìm đi nghỉ tí kê bọa kê bếp con nạc rù thả kết dụy nạ làm hạ trăm đùng rụp lại kê bọa kê bếp lạc nàn điểm nạc con nạc rù thả kết dụy nạ mừng hạ kê mạc lạc nàn hạ trăm đùng sắp lụt đùng rụp tạc lắc nạc này mày mọc lại chì mạ rụp phong hạ đầy lắc rù kê bếp con nạc rù thả kết dụy mừng ở tuổi hẻm tôn chinh của tội choang
1: toa cả đùm toa rèm tông chiên cả phong đại lắc chiên bùa ngạn hàn nào bằng đồ ngạm cả rầm á đùm hạt rạp bùa cả buồn sang và buồn mà thuốc chả được tặc lắc rồi hạt này và buồn mà thuốc mà lại lùi bùa tông chiên phong đại lắc bằng đùm bỏ lụ buồn lệ đan mỏi bùa khang bị la nào vì lương tiền lụ nốt làm năn mỏi bùa tông chiên phong hạt đại hàn đìa còn chiên nên nào ở tổ hẻm tổng chiên cái tổ ăn nàng duyên nạ đường làm grab thôn à mọi do con non biết mọi nốt gặp phong hạt đại hẻm làm giảm đẹp hàng đuổi ố bây giờ làm đi ai tia phong hạt đại lắc khắp cờ con nạc ru thật cái đại duyên nạp bộ vì hôm bận năn phong hạt đại lắc với thằng bị ma ở tuần ai ru kề béo lại nằm điểm là con nạc ru thật cái đại duyên nạp bộ một lại cái chập răng gồm bếp thông phùng kẻ cả nào tổng chiên mừng túm lụ buồn thảo ra hôm nay tổ tổng chiên gặp hộ đại lắc đúng thuần kèm này đột ngàm kẻ rạm ả đùm hạt rạp rõ cả buồn sao và buồn mà thuốc chả được tạc lắc bọc lẽ ẩn tụ bọ hèm nay tổ tổng chiên bèo vết tệ lụ buồn bồ đề cớ thảo làm tổ cả mùa đà tay phùng hạ đại lắc
2: việc tổ chức các cái lớp học đánh chiên và sang cho các em thanh thiếu niên trong dịp hè
1: này chiên bò ngạn là nào lại đàn mòm cọm chiên làm lụt thôn thôn này khạm rò bày do cần bò sang chị e đùa cừ bê tất mọc lệ ru mừng cần bò sang chị e tôi mới pù lìa lại đàn khoa bàn bò lụt buôn làm vợ buồn mà thuốc mà em cọm chiên ở tụ hẻm tôn chiên lại đàn cần tọa choang cặp phong hạt đầy lắc bấc nên tôm lang cặp phong hạt đầy lắc thâu sang lạ con kru thả cái đại duyên apô ta tòa bà lụt lại chậm ác cặp phong hạt đầy lắc làm giảm đẹp hàng
2: giáo dục cho các em biết
1: đừng mừng đùm nách bồ là mò hèm mò lệ trù mừng đột ngàm kara hàm à đùm hạt rạp rò cả buồn sang và buồn mà thuốc nước kara cả nào tôn trình cha ra tì đúng lộ buồn mắc ai tìa bọc lẽ đùm tò hèm tôn trình cả phùng hạt đầy lắc thôn tuệ bò đọp luôn nằm này đột ngàm kara hàm à đùm hạt rạp rò cả buồn sang và buồn mà thuốc mừng trình ở đùm tò hèm tôn trình là năn lại cả tò đùm duệ na cả phùng hạt đầy duệ bẹ làm văn làm xa bỏ tụ hèm, mọi bè đọp lúc chùa đấy, mừng tùm bỏ buồn làm vợ nào hèm. Phùng mệt oa kẻ cả nào tổng chiên, bà chiếc lại thảo bố, hồ hà lòng tổ vết cả bỏ đầy lắc.
3: Bình như thảo dân, quả chi hì bỏ ra. Bia chi bỏ ra ăn, oa lòng tổ grab cho đi nhu bệ lăng bỏ ra nên là nên tập yap hèm yap hèm nên hèm khóc thì tọ gram mà đi bệ như thau mừng rai mừng vai nên lên cơ lòng tôi na liang tô pô này tô đoan hàn chi đoan bệ như lọt rap bệ dọ nên cơ để bệ như tôi sẽ tiếc tôi ta mong mọi dọ nên là bệ tầng tô bệ nào nào bệ grab cho đây cơ giờ ta hàn đoạp lu cho đây đoạp lu cho đoạp lu liệu mà lên đoạp lu phương pháp khác nhau bay cái này nhiều, ta cái này nhiều, bè bìm tô cái này nhiều, con cái này nhiều, thao sang.
1: Mọi do con ông tô gặp phong đại cải đuổi ố, bè ta hạ tụm tô hẻm tùng chiên gặp phong đại lắc túm thuần kiểm này, lâm tô vắt gặp phong đại hẻm địa tầng. Lâm xa tô hẻm tìm thề bỏ xạ phật, mò mừng xa trù cả tòa chùm nước cải cả nào tùng chiên gặp tô hẻm, rồi buông hẻm cọm chiên làm gian hạ đại hẻm đại phang, sợ nắn đi lìa cờ gặp phong đại. Bấm nên phong hạt đẹp khắp rèm là đàn mà rèm mất cả Nga. Làm ở tụ rèm tại buồn thạ prong và buồn mà thuốc. Làm ở bếp lọc lúc cho hạt đẹp rèm tổng chiên mà lưu phong hạt đẹp đi nào rèm. Phong hạt đẹp cài lẹ từ rèm thọ tổng chiên. Bí hông phong hạt đẹp đi rèm tổng chiên hình này trẻ mớ lọt là hình. Bê đá hạ gạo chiếc là lạch nằn. Rất này mà lưu phong hạt đẹp đi rèm lẹ tổng chiên. mơ cơ cài nào rèm tùng chiên lâm ai tia ắt mơ mất cài cả hết coi giờ ta lui si cài hen từng mượn đường mình lao duệ này đi phùng nia à mơ tùy tùng chiên ố lệ nần phùng hạt đế à ta độc huy cặp ô à mơ tùy ngã ố bè đã hiện tại sam lần rèm phùng hạt đế nia thảo tùng ra lên đường mình nàng chiên lưới bà lắc lại cài cả nào kia cả ngàn po bè tùng chiên cả na lệ nần chiên gram mọi này chắc xem
4: cả khăng mỡ mỡ đa phù quan tuôn tôn ân nạc mỡ hà chắc mỡ là nạc nạc chẳng rèm lên lọ màu phù nai rèm tổ bà buôn ân nạc tùy rèm hồng phù nai gồm thầu mà bà bé đứt màu lên này chẳng lọ thầu lu hên chẳng nào hiu đà hồng nào hợp buồn căn nào rèm đà nào giao lưu bê thông phụ buồn căn chẳng cờ thâu hên mơ.
1: Rụp trè tục lặng này, phô hạ đẹp mượt buồn cờ tún lại đặn buồn thải bông, lạc rèm tuần trình kram. Lăng cờ phô hạ đẹp điên bì cờ nghe mượt nèm tô, bột lạ tì gỡ khắp chẳng ai tí cờ lạc rèm tuần trình. Mượt lạ nèm tô, ngập cho hạ đẹp dạ tì cờ ngàn sạ bẹ mnót lại đàn sạ bẹ trình kram. Đình lăng lạ ní cờ lạ nèm tô vì mô. Mà đây mặt cả Nga là đàn mặt thảo xăng, thảo tôn tương mừng này vì tổng mô ta lấy lòng tam. Đúng muôn ở đây thảo xăng mướt cặp lăng cặp phụng bình cấp là đàn lọ tuổi rèm bự bự.
5: Giác thêm tổ cơ mày. Mỡ tổ chinh nên là đây là tôn lại nên đọc lại lại. Tôn hãy bây cơ mươi hìa ta tăng hãy thảo lưu hình tổ chinh rầy ở đền.
3: Nhưng một lệch lệch bởi vì như đoán là tâm như một nà lèng này. Lấy nhiều mồm đủ khắc này nhóm thế thì nhiều tôn thì nhiều tỏa nhiều bị cấm lạ nhiều bị cấm lạ hay lâu đây do nó nước lệ về đêm tôn về tùy tỏa về ta lâu hình tỏa hâm nuôi về nhiều vai ta lâu tỏa hâm nuôi về nhiều vai tình cờ cái nà liang mà đảm đủ khắc thêm thế anh cơ để là drop biết chưa đi gì thì nhiều tỏa anh tâm về nhiều thọ sằng
1: làm vang xàm lan, lăng cả đe rèm mặt cả ngả hé âm ở ta hạ ái. Sẽ nắn nèm tô lọ bì cử tung rơm lan tô rèm. Tô tùm ên nàng tùng chinh lưu hì tí cả phổ đe hìm xe si. Nách thò mơ ên nàng chinh, nách mtách tùng chinh lạ đâm nách tùm thê bì bỏ chinh. Ngày đây là thò ra tùm nách tùng ý lưu, sẽ nắn cơ hìm đứa kre cả nòm tô rèm cả bình hạ đe hìm thêm thê bì ên nàng tùng chinh. Mơ sạc lèm thề tí hằng ở tùm tòa rèm tùng chiên cả phòng đại gợt này. Nên là, mình đi kè nằm tổ tùng chiên cả phòng đại tế buồn thạ prong. Nhưng đi kè nằm tùng chiên trà rằm tà thun. Nên là, ở đây y chất tin ở trưng, đục tế buồn cầm rừng prong và tận an. Gỡ mò rèm tùng chiên, mừng tùm ở tùm tòa rèm tùng chiên sẽ xịt này mớ. Lại nằm lọ tùy rèm cầm đi kè nằm tùng chiên trà. Sẽ nắn ở đây, mọc lại thâu cực lên hên, càng bình gặp căn. Mừng xa chùa đã rèm tồn chinh, vệ la cả phụ đã làm buôn, nào về luồng tiền lụt nốt. Lẹ đàn này chinh xa chùm ní làm tổ vết tồn chinh cả phụ đã lắc, đàn bớt lèm ạc nhai hỏng ạ xem lại ở đây ý chứa tin. Ở đây mò lẹ hôm nay tổ tồn chinh hay chẳng bắn về hôm tổ, phụ đã khắp hình cực lẹ rèm tồn chinh.
6: Có thể là có cái hình giáp, hôm tổ thì có giáp ở thùng, có chiếc bờ mòi bán ha, có chiếc chính số. Này có giáp sộn có đọc thì sộn tên là cầm tay này có hư nó thì nhiều tóc này đầm tay là này để là tôn mà hoài nhịp này để là tôn tâm bó á à số mới có chị
1: đúng chỗ bình hạ đây là một tụ rèm cợt này cả thọ tôn chiên ổ sãi bà bà có tụ rèm tôn chiên mà lẽ tụ mấy bù là già làm buồn mấy khoam tuôn mấy cọ đằng bao lâu đằng giáp bìm đi ngại chắc tụ rèm này bà lẽ lúa lại chàng mang cầm nước khoam tuôn làm buồn mừng này bà mò sai bù tùng chiên phù hợp đài lắc lầm rồi làm tệ nắp mừng tùm bò tụ rèm này lọ mò lù hềm nước thao có lại cả tụm vui tùm nâng yêu đình bột bi thì tùm bò lục buồn với thọ năn đi ai tìm nước buồn sang thọ lạ bò tụ tùn dùm phần mừng bò kể bếp lại đầm tìm là khu nạc rù thả kẻ đùm dùy nà bò nít khoảng phù hợp đài lắc kế nục này
7: chẳng có tựa tựa ế phụng hạ đẻ lạc ẩn màu cây gyr làm cây rèm cầu làm hay gặp rùi cầu khăn tạm tân nét nhu gyr rèm rèm bà thao rèm bà bà chắc kia mở này em tô một kia là điên là nên cái này là em tô phùng hạt đẹp biệt hình
1: lâm gian đẹp hạng này đốt ngâm cà rằm ăn tôm hạt rạp rọ có buồn sang và là buồn mà thuốc bọc lọ bỏ tụm tổ hèm tổng chiên có tổ choang cây bếp xe tôi cho hạt đẹp lắc một đời ủy bé mở tổ tổ hèm tổng chiên là đàn xa tổ hèm có tổ choang bộ ngã này cả nhà mầm nuôi lợn chui túm cườm nuôi lợn phàm tuôn mừng túm mi bột tổng chiên cả tổm buôn tiện lụa buôn mừng đàn trùm của kẹp béo là đàn đìm la không là cừu thả cái đại nạp bé kinh lằn tạp cả ngư ta lên lo rèm ở tụ cả tọa choang mò nèm tô anh tây harim nia được tệ buồn thải bong giả xia mừng ở tụ rèm cả tọa này anh tây lợn thọc là hên cả không là cừu thả cái đại nạp bô anh tây trang mang mừng ở tụ rèm này ở đây bà thảo có tội chặt xem bị hầm đất làm tấm rèm ác mừng buôn phần cọm chiên lệ đàn chàng làm tôi vết cặp họa đầy lắc gờ lấy tay
8: đó là hệ chàng mơ gỡ hớt cái tước giữa sệt màu nó rèm nên nó rèm mầm đai một bà ruồi ô bà gỡ sẽ kiểu đam mê bắt đầu bè gỡ bộ chàng rèm lệ rèm này đó trường đó lớp này hệ cái dài nên đọng tô phong hạt đẹp bờ buôn cái đó đó bồ thau lại nên tô đó phong hạt đẹp nên sẽ cái đó kiểu họp bồ nên gì lại nên hệ nó thì này thì hư nên
1: đôm ấy nên cái tội choang âm ti các bà ố làm cái tiệp ở quạt làm bơm thức buồn sạ dội bé làm kinh lần đạp cả hư tờ mầm cọm chiên kèm ác lại lập pool mọi nai chiên chà cả vang thức buồn xăm áp nhai cái tội choang nhớ ấy nên cái tội này đi lắc lại hợp cùng quốc hạt đồng thức buồn sang lại đàn hòng tuổi nguy âm ở quần bé âm ở ta lùm đuổi ố choang chiên ấy nên cái tội gấp chôm núi chẳng cái tội ác sợ ái làm tùm cơm cọm chiên kèm ác lại lập pool đúng chung lưới của tội choang có tội lưới cả vàng vil choang có noàng đốt rằm lưới choang ngày tay lưới lưới nào ấy lau có phong clay dù cả ngàn đài chân lăng lăng lo rai cả chặt ác
9: đây là tổ chức tại clay rằm cái tội sân ai bài cờ phong ngày tay bờ thế hệ tay này hệ thầu cao tại clay cái tội mùa này là cái bài tờ cái tờ này màu lít ó tờ tươi lưu truyền về đây gỡ tươi lắm mất tay cái tờ mực này ta hạn hệ màu mất tờ cái tờ đã chăng cái tay to hạn hệ đã tươi mất bật hàng cùng này to cả cùng tay mực này
1: mọi do con nong vật buồn mà thuật đuổi ố làm đúng thôi này cao đúng bò sạ vật làm trà là đặc lát bọc lá lụa tụm tổ hẻm tổn chiên đúng mẹ nàng gần tọt đường duyệt nà hệ buồn bị cùng đôi hình che hình cà cài cơ thuê cài bùn mua phòng tụm bò sạ vật còn chiên ở tổ hẻm vợ thì tụm lụa buồn nô cái này chiên mẹ nàng gần tọt chuồng quần mau lại nằm kẹp béo điểm là đặc cần hạt cao tụm cửa lì lu bằng lời ngã hạt rạp bọt con nuôi nam trôn cầm đi cái giàn bọt tùng cà cài tiếp ta kinh thủy dội bé lệ nan kinh chữa chiang gờ thôn tuổi bọt tua plus sa tuổi bọt lọp lú con nương bọt thar kẹt mình cho cả ta xem lại lệ nan chừng thiên giàn đặc lắc mua phăng đùm bọt sạ phật cả xiêm lăng roa đùm bọt lú buồn cả tươn viêm đi cái giàn bọt chân thiên buồn sang vết thọ nan cọm chìm vết lệ ngã giang ở tia tôn chìm chà cả tượng bùn mua phăng đi cái giàn bọt chân thiên bất nan hôm ta bỏ ngã chắc bầm thể xạ phật hồng tuệ người cầm la là đàn bầm là cha ta chỉ nghèo
0: hạt rậm đường rúp lại cờ bỏ kẹp là đàn đêm nay con học guru tar kẹt duyệt na hồng kẹt đê mừng hạ kẹm rau là đàn hạt rậm đường ở sắp rụp đường rụp đặc lấp lần này rồi lá tập này là chắc cầm điệp buôn sang là đàn bình cặp trèm đình lặng lẽ bên là tâm tuôn là mặt rậm đường rụp về đây

0: quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11. Xã Đa Ly Gia chủ động phòng chống sốt xuất huyết. Đảm bảo an toàn đường sắt. Tình trạng thiếu dinh dưỡng ngày càng gia tăng ở châu Phi. Mỹ triển khai phần đầu trong gói viện trợ cho Cuba. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 7, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Chư Giang và xã E Băng.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ hai. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị các vấn đề về đầu tư hệ thống thủy lợi, nâng cấp hạ tầng giao thông, bổ sung cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất phục vụ các dự án, tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các ý kiến kiến nghị đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trao đổi, giải trình. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
0: Cũng trong sáng ngày 22 tháng 7, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiếp xúc cử tri xã Suối Trai sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Suối Trai đã phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống, dân sinh như đầu tư hệ thống nước sạch, giải quyết các vướng mắc về đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi, đầu tư điện đường, quy hoạch đất ở, tạo điều kiện vay vốn mua nhà ở xã hội, giải quyết việc làm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đại diện Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa đề xuất 6 hợp tác xã tham gia chương trình hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững do Quỹ Thiện Tâm triển khai trong năm 2026.
1: Đó là Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, Hợp tác Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại xã Ehudin, Hợp tác xã Sản xuất và Kinh doanh Nông nghiệp Quân Vương Đắk Lắk, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Trường Xuân, Hợp tác xã Giảm nghèo Esup và Hợp tác xã Thủy sản Thành Phát. Nếu được phê duyệt, mỗi hợp tác xã sẽ được vay 1 tỷ đồng trong thời hạn 10 năm để đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đồng thời tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 25 hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hợp tác xã được lựa chọn đều đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả hoạt động, năng lực liên kết và hỗ trợ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế tập thể gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyển đổi số đang trở thành

0: trong quản lý và quảng bá. Đến nay, tỉnh đã đưa vào vận hành bản đồ số du lịch, phát triển hộ chiếu ẩm thực và xây dựng cơ sở dữ liệu số về điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ, sản phẩm du lịch. Các nền tảng số giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, xây dựng hành trình phù hợp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý và doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng kết nối. Ngành du lịch Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển sản phẩm mới, triển khai mô hình mỗi xã phường một sản phẩm du lịch, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực để du lịch Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo tuyển sinh giáo dục văn hóa bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 năm học 2026-2027 đối với học sinh trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.
2: Theo đó, đối tượng tuyển sinh là con thương binh liệt sĩ Công an Nhân dân, trẻ em thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và một số đối tượng khác theo quy định. Năm học 2026-2027, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tuyển sinh 34 lớp với tổng số 1.020 học sinh, gồm 120 học sinh lớp 5, 660 học sinh bậc trung học cơ sở và 240 học sinh bậc trung học phổ thông. Nhà trường thực hiện tuyển sinh bằng hai phương thức là xét tuyển thẳng đối với các đối tượng ưu tiên theo quy định và xét tuyển dựa trên kết quả học tập của học sinh. Đối với điều kiện dự tuyển, học sinh phải bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, kết quả học tập và rèn luyện theo từng cấp học, đồng thời được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho học tập nội trú tại trường theo quy định. Học sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ và tham gia sơ tuyển tại công an xã phường nơi đăng ký thường trú trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Học sinh trúng tuyển sẽ nhập học từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc trồng chanh dây thương phẩm, mô hình sản xuất cây giống chanh dây ở xã Eheo đã tạo thêm giá trị kinh tế, mang về nguồn thu hơn 600 triệu đồng mỗi năm và góp phần tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.
0: Nhận thấy nhu cầu về giống chanh dây chất lượng cao, chị Cao Thị Lệ ở thôn 8 xã Eheo đầu tư xây dựng vườn ươm chuyên sản xuất các giống chủ lực như Đài Nông 1, Thái Sang và Vàng Ngọt. Sản phẩm hiện được cung ứng cho nhiều địa phương trong nước, đồng thời xuất sang Lào và Campuchia. Để tạo ra những cây giống đạt chất lượng, cơ sở chú trọng tuyển chọn nguồn giống, kiểm soát chặt quy trình chăm sóc và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhờ đó, cây giống sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ sống cao và đáp ứng yêu cầu của thị trường.
3: Khi bà con lấy giống tại vườn, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con từ cách chăm sóc, phân bón và kết nối cho bà con đầu ra để bà con yên tâm sản xuất.
0: Không chỉ sản xuất cây giống, cơ sở còn phối hợp với Hội Nông dân xã Eheo tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc chanh dây cho hội viên. Qua đó giúp người dân tiếp cận giống mới, nâng cao kỹ thuật canh tác và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Hiện mỗi tháng cơ sở cung ứng hàng nghìn cây giống ra thị trường. Sau khi trừ chi phí, gia đình chị đạt thu nhập trên 600 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng mỗi tháng.
4: Trước đây tôi làm công nhân ở Sài Gòn, cuộc sống giao nhà nhiều vất vả, ít có thời gian chăm lo cho con cái. Nay tôi trở về địa phương làm việc tại vườn ươm, công việc ổn định, thu nhập cao, có thời gian chăm lo cho gia đình và con cái.
5: Mô hình ươm giống chanh dây của hội viên Cao Thị Lệ là một mô hình kinh tế tiêu biểu của địa phương. Không chỉ mang lại thu nhập cao, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là hướng sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
0: Từ việc mạnh dạn chuyển hướng sản xuất và nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, mô hình ươm giống chanh dây của chị Cao Thị Lệ đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Không chỉ tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mô hình còn góp phần chủ động nguồn giống chất lượng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa là thời điểm muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh, trạm y tế xã Đề Li Gia đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay tại cộng đồng.
2: Ngay từ đầu mùa mưa, cán bộ trạm y tế xã cùng đội ngũ cộng tác viên y tế thôn buôn xã Đề Li Gia đã đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân phát quang bụi rậm, thu gom phế thải, đậy kín các dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy và ngủ màn để phòng muỗi đốt. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức vệ sinh khu vực xung quanh nhà, loại bỏ các vật dụng đọng nước nơi muỗi sinh sản.
6: giống như là bỏ vào bao không thể nào để

0: tại ra môi trường trời chưa bản không có thể làm được cả ra được mà phải bỏ vào bao.
1: Để nâng cao hiệu quả phòng chống sốt xuất huyết, trạm y tế xã Đề Lễ Gia đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như đăng tải thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, buôn và hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình. Từ đầu năm đến nay, trạm đã tổ chức hàng chục buổi truyền thông, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn đã đạt những kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn xã ghi nhận 8 trường hợp. Các ca bệnh đều được phát hiện và xử lý kịp thời, không để lây lan thành ổ dịch.
2: Là đặc biệt là cái vấn đề mà diệt lăng quăng bò gầy phòng chống sốt xuất huyết. Thì cũng đã là thành lập ban chỉ đạo, rồi là tổ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bò gầy. Thì vừa qua trạm y tế cũng đã tổ chức phun hóa chất dự phòng 2 đợt cho các cái thôn buôn mà đã có ổ dịch cũ, thì hiện tại thì cũng chưa phát hiện ổ dịch mới trong năm này.
1: Ngành y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan trước bệnh sốt xuất huyết. Mỗi gia đình cần duy trì vệ sinh môi trường, thường xuyên diệt lăng quăng, bò gầy, đậy kín các dụng cụ chứa nước và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực phía đông tỉnh dài khoảng 95 km, kết nối nhiều khu dân cư và khu vực sản xuất. Tuy nhiên, dọc tuyến vẫn còn nhiều lối đi tự mở. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt và thói quen băng qua đường ray tùy tiện khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Để từng bước khắc phục thực trạng này, các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại hành lang an toàn đường sắt.
4: Đoạn đường sắt từ km 1193 750 đến km 1195 000 được xác định là một trong những khu vực có nguy cơ mất an toàn cao. Nơi đây tập trung nhiều đường dân sinh, lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn, trong khi nhiều điểm giao cắt chưa được đầu tư hệ thống phòng vệ. Để ngăn chặn tình trạng xâm phạm hành lang an toàn, ngành đường sắt đã triển khai lắp đặt hệ thống cọc bê tông dọc hai bên tuyến, tạo hàng rào bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, đồng thời hạn chế việc người dân tự ý băng cắt qua đường ray. Cùng với quá trình thi công, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Đường sắt số 2, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận trong quá trình thực hiện. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn 21 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam. Đây đều là những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu người và phương tiện băng qua, thiếu quan sát hoặc cố tình vi phạm quy định. Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đã đồng thuận tháo dỡ hàng rào, trả lại hành lang an toàn đường sắt vì lợi ích chung của cộng đồng.
5: Cái hành lang đường sắt rõ ràng, đấy đỡ cho người tham gia và giao thông với lại con cháu lồ nó đi, là nhất là trẻ nhỏ nó băng qua đường nó nguy hiểm lắm. Và bà con nhất trí thôi, cái hành lang mà đấy là quy định thôi.
4: Theo ngành đường sắt, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra tại đường ngang đều xuất phát từ sự chủ quan của người tham gia giao thông. Dù nhiều điểm đã được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động, vẫn còn trường hợp cố tình vượt qua khi tàu đang đến gần, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu và tính mạng của chính mình.
6: Với vai trò mà của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ấy, thì là sẽ phải lập kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt cái kế hoạch để làm đường gom xóa lối đi tự mở có trên địa bàn. Thế thì ngành đường sắt đã tự bỏ kinh phí ra để làm trước những cái điểm tiềm ẩn mà có nguy cơ xảy ra tai nạn có trên địa bàn. Thường gian không cho người dân đi vào trong đường sắt nữa và sơn đỏ trắng để cảnh báo cho người dân.
4: Việc rào đóng các lối đi tự mở là giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, về lâu dài, cần tiếp tục đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường sắt.
3: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, châu Phi là châu lục có số người chịu cảnh đói cao nhất thế giới, trong bối cảnh tình trạng thiếu dinh dưỡng ngày càng gia tăng tại khu vực này.
1: Báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng cho thấy thế giới đã đạt được một số tiến triển trong việc đẩy lùi nạn đói những năm gần đây, song kết quả giữa các khu vực không đồng đều. Báo cáo nhận định tâm điểm của nạn đói đã chuyển từ châu Á sang châu Phi. Ước tính nạn đói ảnh hưởng đến 309 triệu người tại châu Phi trong năm 2025, tương đương 20% dân số châu lục. Đứng thứ hai là châu Á với 292

0: triệu người, chiếm 6% dân số khu vực. Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng tại châu Phi cũng liên tục tăng kể từ năm 2017, dù các ước tính mới nhất cho thấy tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều trong năm 2025. Hiện khoảng 2/3 dân số châu Phi không đủ khả năng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, cao hơn gấp 2 lần tỷ lệ tại châu Á.
1: Mỹ thông báo triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ dành cho Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.
2: Máy bay cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, Mỹ đã mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba. Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5 vừa qua. Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Cuba sau khi một số khu vực của quốc đảo Caribe chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Melissa. Khoản hỗ trợ này được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu đô la Mỹ nói trên.
1: Truyền thông Israel đưa tin các hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy quân đội Israel đang xây dựng một tuyến đê bằng đất quy mô lớn nhằm chia các khu vực tại dải Gaza do nước này kiểm soát với phần lãnh thổ còn lại.
0: Theo dữ liệu vệ tinh, hơn 23 km đê đất đã được xây dựng trong những tháng gần đây, chạy xuyên qua nhiều khu dân cư Palestine đã bị quân đội Israel phá hủy. Chiều dài này tương đương hơn một nửa chiều dài của toàn bộ dải Gaza, vốn dài khoảng 40 km, rộng khoảng 11 km và là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng xác nhận đã xây dựng một rào chắn vật lý dọc theo khu vực gọi là đường vàng, ranh giới rút quân của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas đạt được vào tháng 10 năm 2025. Theo thỏa thuận trên, đường vàng được xác định là ranh giới tạm thời trong thời gian chờ Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Tuy nhiên, khi tiến trình thực hiện lệnh ngừng bắn rơi vào bế tắc, việc Israel tiếp tục củng cố các công trình phòng thủ đã làm gia tăng quan ngại của người Palestine rằng ranh giới tạm thời này đang dần trở thành một đường biên giới trên thực tế.
1: Các ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 2.423 ca, trong đó có 967 trường hợp tử vong. Số liệu được Cơ quan Y tế nước này công bố tính đến ngày 20 tháng 7.
2: Giới chức y tế cũng ghi nhận vùng y tế Apsa thuộc tỉnh Ituri trở thành khu vực mới xuất hiện dịch, nâng tổng số vùng y tế bị ảnh hưởng lên 47 tại 5 tỉnh, trong đó 46 vùng vẫn đang có lây truyền dịch. Dịch bệnh cũng khiến 121 nhân viên y tế tuyến đầu tại tỉnh Ituri nhiễm bệnh, trong đó 36 người tử vong. Đợt bùng phát do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra được phát hiện từ ngày 15 tháng 5. Hoạt động di chuyển dân cư, tình trạng mất an ninh, khai thác khoáng sản thủ công và các hoạt động qua lại biên giới với Uganda và Nam Sudan tiếp tục tạo điều kiện cho virus lây lan. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã tiến hành đánh giá kỹ thuật chung đối với một phòng xét nghiệm lưu động tại khu vực gần biên giới nhằm tăng cường năng lực giám sát và phát hiện dịch bệnh xuyên biên giới.
1: Văn phòng Thông tin mạng quốc gia Trung Quốc cho biết đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Cụ thể, các trang web doanh nghiệp giả mạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 313 trường hợp, tương đương 41,2% tổng số vụ việc, trong đó có 205 trang web giả mạo các công ty tư nhân. Ngoài ra, có 310 trang web chiếm 40,8% mạo danh các tổ chức công, bao gồm tạp chí học thuật, trường học và bệnh viện. Riêng các trang web giả mạo nhận bài đăng cho tạp chí học thuật chiếm 180 trường hợp, tương đương 24% tổng số vụ việc. Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền của khu mới Hùng An. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo. Cơ quan quản lý cũng kêu gọi các đơn vị vận hành tăng cường quản lý trang web của mình, thường xuyên kiểm tra an ninh và rủi ro cũng như đưa ra cảnh báo công khai khi phát hiện các trang web giả mạo.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin sáng ngày mai.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ?
0: Dạ.
1: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cá thòi lòi, chúng ta kết hôn rồi. Gì thế? Các ngươi đi đâu vậy? Kaburia, cậu không đi dự lễ cưới à? Lễ cưới ư? Có tin nhắn này. Trân trọng kính mời tới dự lễ cưới. Hội trường tổ chức là đầm lầy trên biển. Chan chan chan chan. Đầm lầy trên biển là ở đâu? Ở đâu vậy? Có phải đằng kia không? Ôi, cô gái xinh làm lóa cả mắt. Mắt cao thế nhỉ? Nói tôi đúng không? Không, không phải cô, mà là tình yêu của tôi, tiểu thư cá thòi lòi. Anh đang chờ em, tiểu thư. Cô dâu của anh, chú rể của em. Chủ hôn Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki Ziki
Tôi đang hỏi anh có yêu không cơ mà. Tôi vừa trả lời rồi còn gì. Tôi có yêu. Cá thòi lòi chúng tôi xấu hổ quá. Ơi, đỏ mặt rồi kìa, đỏ rồi kìa. Mặt chú cá thòi lòi đỏ rồi. Có gì mà phải xấu hổ. Không sao đâu, không sao đâu. Cá thòi lòi đực, sau khi kết hôn thì người sẽ chuyển sang màu đỏ, gọi là màu của hôn nhân. Có loại động vật khác cũng chuyển màu sau khi kết hôn, đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirius. Chuyển màu, cá hồi đực. Chuyển màu, khỉ đực. Rõ thật là lộ liễu quá. Thôi đi, thôi đi, đồ ăn đâu? Này này, tiệc cưới mà không có đồ ăn à? Bảo mang ra đi. Nhà hàng đây này, đây này. Buffet trên đầm lầy. Buffet trên đầm lầy ư? Cá thòi lòi thích nhất là dung cát. Món tôm thì không bao giờ nhường được. Của tôi chứ. Ôi, Caburia ăn gì trước nhỉ?
Run cát chăng? Hơ, định ăn tôi ư? Ôi, con quỷ mình dài. Công chúa, mau tránh ra đi. Đồ nhát gan, bá tước nhát gan. Để ta ăn đúng một miếng thôi. Ôi, công chúa, tôi xin người. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Có loài vật mắc lồi kết hôn trên đầm lầy đang sinh sống. Tiếng trái đất là cá thoi lôi. Cabu, Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Thoi lôi, thoi lôi, thoi lôi, thoi lôi. Thích thật, cá

0: thời lời thích thật. Thời lời, thời lời, thời lời, thời lời. Thời lời, thời lời, thời lời trên đầm lầy thích thật. Thích thật, thích thật, cá thời lời. Wow. Thích thật, cá thời lời. Thời lời, thời lời, cá thời lời, thích thật.
1: Gì vậy nhỉ?
0: Câu hỏi của Wiki. Hãy tìm cá thòi lòi. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikidios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. À, đúng rồi, hình phạt. Kaburia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ôi, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm, hãy để tôi giúp. À, không sao, khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? À, không được, để công chúa ngã. Giữ lại thôi. Ây da, không ổn rồi, để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. À, vui quá, vui quá. À, không được. Vui quá, nhanh lên, nhanh lên. À, Sikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rời ra rồi. Sikirios không sao chứ? Không sao chứ? Ôi, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại tới rồi, tới rồi. Ôi, tới rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi công chúa ơi. Được rồi.

0: Wow, Huy hiệu Wiki thành công.
1: Giỏi lắm.
0: Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kabudia ở hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra 1+1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Kia. Vì sự ngu ngơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta, bá tước điện thoại Zikirios, xuất phát để bảo vệ công chúa. Kabudia và Zikirios tình cờ lên tàu Wiki. Rốt cuộc họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Nè cậu, hãy giúp tôi chọn coi thử tôi nên chọn máy pha cà phê loại nào bây giờ.
1: Cô mua làm gì nữa? Ở phòng cũng có rồi mà.
0: Thì để mang về nhà tôi dùng chứ. Đẹp thiệt.
1: Nhà cô sửa xong rồi hả?
0: Mới nghe thợ nói là hơn một tháng nữa sẽ xong. Nè, cái này đẹp không? Đẹp đó hả?
1: Tôi thấy nó cũng dễ thương đó.
0: Cô cho Rin da sao?
2: Nước đây ạ?
3: Tôi đến đây để mua đồ dùng cá nhân để mang sang New Zealand dùng. Mai là tôi đã bay rồi.
0: Vậy cô đi thật sao?
3: Nếu tôi còn ở đây thì hai người sẽ tiếp tục đào bới chuyện đời tôi của anh Tê lên. Tôi nên đi thôi, để anh Tê không gặp thêm rắc rối nữa.
1: Anh Tê mới chính là người phải nên giải quyết chuyện này, chứ không phải là cô với con cô.
3: Tôi là phía có thể rời đi thì sẽ dễ dàng hơn. Đợi tới lúc mọi chuyện lắng xuống, Tê sẽ sang đó với tôi. Anh ấy nói với tôi là anh ấy quyết định sẽ rời khỏi showbiz và ly hôn với cô Can. Anh ấy sẽ theo tôi với con sang kia sống.
0: Anh ta nói với cô như vậy thật sao?
3: Không thể tin được có đúng không? Nhưng đó là sự thật.

0: À, định đi chơi ở đâu vậy chàng trai trẻ? Cậu đúng là không ở nhà được ha.
1: Tôi không có rảnh mà đi chơi. Tôi đang đi làm nhiệm vụ của một thằng em trai thì đúng hơn. Tôi sẽ đi ngủ ở khách sạn, chị đi nhờ tôi tới giúp việc. Ngày mai có một việc rất là lớn. Cậu biết được cậu sẽ lệnh gáy cho xem.
0: Sao hả? Có lễ hội chạm khắc nước đá hay sao?
1: Sao dạo này cậu nói chuyện khịa dữ? Ngày mai anh Terraform tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ anh ấy đó.
2: Hả? Cái gì chứ? Họ làm quà với nhau rồi sao?
1: Sao biết được, chắc là làm quà rồi cũng nên. Hay không thì cũng đang dỗ dành nhau. Nghe nói là tổ chức rất to và hoành tráng lắm đó. Giống như là có tạo bất ngờ gì đó chị gái à. Kiểu chắc là sẽ cầu hôn lại với vợ lần nữa.
2: Vậy thì việc anh ta nói với cô Charinja là sẽ ly hôn với vợ rồi sang New Zealand sống cùng với họ, như vậy là nói dối.
0: Đúng là quá khốn nạn mà, loài người gì không biết nữa.
1: Thôi đi nha, xấu hay tốt gì không biết. Đi chậm hơn nữa là tôi gặp rắc rối cái chắc luôn. Sao sâu sắc xấu.
2: Thật sự tội nghiệp cho cô Charinja thiệt. Bị lừa hết lần này tới lần khác.
0: Nếu như vậy thì nghĩa là tên Terraform. Hắn ta đã chọn cô Katima rồi. Và chấp nhận bỏ rơi vợ con của mình như vậy.
2: Tôi ghét nhất loại người như vậy đó.
0: Cô đang tính làm gì đó đúng không?
3: Đi nè, chỗ này tôi thấy từ sáng tới giờ vẫn chưa xong được.
0: Để
3: phải
0: qua
3: nhanh
0: đây giúp
3: lên
0: anh
3: mới xong
0: đi,
3: kịp.
0: Cẩn thận đó.
1: Anh Sim nè, như vậy đó nha.
4: Dạ.
1: Cái bánh sinh nhật đó.
4: Dạ.
1: Để tới đây, dừng lại ở chỗ này.
4: Dạ.
1: Tôi muốn thật là chính xác đó.
4: Dạ được.
1: Dừng lại xong phải mở nhạc sinh nhật lên. Happy birthday.
4: Dạ được ạ.
1: Phát lại hai lần cho tôi. Sau đó có một cái nữa tới cùng anh telephone.
4: Dạ được anh.
1: Còn chiếc mic còn lại thì hãy để nhân viên mang lên.
5: Dạ
1: giờ cô
5: cần thay đổi
1: trên sân khấu.
5: Dạ được ạ.
1: Cô đi.
4: Dạ.
3: Dạ.
1: Qua trên sân khấu tôi thấy màu hồng vẫn còn ít quá.
5: Để bên đây
1: tôi
5: luôn.
1: Tôi muốn thêm thật nhiều. Qua màu hồng nữa đi.
3: Dạ.
1: Nha chị.
3: Dạ được.
1: Anh Tê nói là cô Can rất là thích màu hồng đó.
3: Dạ được.
1: Vậy chi phí không cần lo.
3: Dạ được.
1: Cứ thêm nhiều vào.
3: Dạ được, dạ được.
1: Vậy nha.
5: Để chỗ này kỳ lắm.
1: Anh Sim à.
4: Dạ.
1: Vậy lối đi dành cho cánh báo chí tới đây xong xuôi cả rồi chứ?
4: Phía bên này ạ.
1: Cùng đi xem đi.
4: Ở bên này.
3: Hết rồi sao? Chắc phải đi kiếm thêm
1: chị.
3: Rồi.
1: Sao mà ồn ào vậy?
3: Vậy còn em, đi đâu tới giờ mới tới hả Bót? Để chị làm một mình tới quay cuồng đầu óc luôn nè.
1: Người tổ chức sự kiện vừa nãy á, từng có chuyện đối với em.
5: Em ơi.
3: Hả?
5: Chỉnh lại chỗ này giùm anh đi.
3: Sao em lại không nói với chị?
5: Đúng rồi, cho nó qua đây chút.
3: Ui.
5: Đúng.
3: Vậy
5: đúng
3: thì
5: rồi.
3: Em cứ tránh mặt
5: rồi,
3: đi ha. Okay. Đừng để anh ta thấy mặt nữa, kẻo lại rắc rối.
1: Hay càm ràm quá.
5: Cố định nó lại
3: đi. Đi đâu? Đi đâu rồi?
6: Sắp xếp đẹp đó. Rất vừa ý tôi.
5: Cái đó thì nâng lên
1: cảm
5: một
1: ơn
5: chút.
1: Anh nhiều.
5: Đúng
1: anh
5: rồi,
1: Tê
5: đúng rồi.
1: Có muốn bổ sung thêm cái gì nữa không?
6: Như vậy tốt rồi. Nhưng mà tôi muốn cậu chú trọng đặc biệt tới sự an toàn giùm tôi. Người vào dự được buổi tiệc này cần phải có giấy mời. Có hiểu không hả?
1: Dạ được.
5: Dạ,
6: em
5: mọi
6: sắp
5: thứ
6: xếp đồ đạc xong rồi
5: sao? Anh cứ yên tâm.
7: Dạ xong hết rồi. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà nè. Vậy anh có tới đón Rin với con để đưa ra sân bay không?
6: Anh chắc là không đi được rồi. Anh phải tới đồn cảnh sát cho lời khai về chuyện bà hiệu trưởng điên đó. Nhưng anh sẽ nói cậu Jet đưa em và con ra sân bay nha.
7: Không sao đâu anh à. Không kéo người ta lại nghi ngờ. Với mấy giáo viên bạn bè của em ở trường nói là sẽ tới chở em và con ra sân bay.
6: Như vậy thì tốt quá rồi. Cố gắng chờ đợi không lâu, anh sẽ sang đó với em nhanh nhất có thể.
7: Vậy cô Kandima sẽ chịu thật sao hả?
6: Anh nói với em rồi mà, dù như thế nào thì cô ấy cũng phải đồng ý ly hôn với anh. Anh sẽ nói thẳng với cô ấy, anh chưa từng yêu cô ấy và đến lúc anh phải ở với người anh yêu.
7: Nếu vậy
5: con về xuống
7: thì anh
5: bao
7: qua với em và
5: dạ,
7: con
5: được,
7: nha.
5: Dạ được, được hết mà.
6: Chắc chắn rồi. Anh yêu em và con rất nhiều đó Rin à.

0: chào ông phải không?
1: Rồi.
0: Cảm ơn. Wow, xin chào. Wow, đã lâu không gặp.
2: Xin chào tất cả các anh chị. Xin chào
1: ạ. Xin chào.
2: Anh telephone nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới các anh chị với truyền thông vì không thể mời anh chị ra ngoài buổi tiệc được. Vì đây thật sự là một tiệc riêng của gia đình nè.
1: Phía chúng tôi đã chuẩn bị mai chiếu và cả đồ ăn nhẹ dành cho tất cả quý vị ở đây rồi ạ. Xin mời các vị cứ tự nhiên đi nha.
2: Nếu thiếu thứ gì thì cứ báo cho nhân viên. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn.
1: Cảm ơn.
3: Xin lỗi, xin phép cho tôi xem giấy mời.
1: Thật sự xin lỗi anh chị, nếu như ai không có giấy mời á thì không thể vào trong được đâu.
2: Alo Then, cậu vẫn chưa ra nữa hả? Khách tới đông lắm rồi. Nhanh lên đó.
3: Cảm ơn nha.
1: Dạ cảm ơn anh.
3: Cậu thấy sao?
1: Cô à, nhưng chưa xong nữa sao? Boss nó gọi tới nhắc rồi đó. Cô à,